nga jaamu yàlla rafetal ko ti yëg ni mi ngi jàkkaarloog yow, loolu moo di rafetal. Nga xam ne doo ci seet ki ngay defal mooy kan, fu mu dëkk, waaye da ngay def ngir sa borom tabaraka taala. Moo tax ñooñuy def lu rafet su àlaaxira yàlla may la lu rafet. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Gàddaay leen fu ngeen dëkk te muy dëkkuwaayu kufru, ngeen dem ila daaril iman. Bu leen nekk ci barab di fa tëral ay lay di wax ne dama ca amutoon pexe. Wa ardullahi waasia, suufu si yàlla si lu yaatu la. Foofi dëkk ñu bund xatal ci ak jaamu yàlla suñu borom tabaraka taala. Lii mu ne sama suuf si lu yaatu la, mooy kon nag mën ngaa jóg nga gàddaay feneen. Moo tax mu fasiru ne ñu ne mi ngi wàccoon ci Jaafar ibnu Abi Talib ak sahaaba ya ba ñu gàddaaye dem Habasha, te muy histoire bu am solo. Te ñu fekk woon fa ak Najashi, te Jaafar waxoon fa waxam yu rëy ya ba nga xamee ni jàkkaarloo na ak Najashi, te mu nanguloon leen, aar leen, laq leen ba tabarkàlla yi ci xew yépp xew ca. Yàlla ne na innama li fi nekk daal yuwaffa, dañuy matal ak pay, assaabiruuna muñ ko di ajrahum seen ak pay, bi xayri xisaab, ci lu dul di ko yemale fenn. Waaw, ñi nga xam ne dañoo muñ, assaabiruun, ñooy jot pay gu ma sëkk. Ndax ku bokkul ci saabiruun yi doo tàmbali lu àgg. Saabiruun yi ñooy ak tàmbali mbir di ci muñ ba mu àgg seen pay door a mat. Ak a jafe nag innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bi xayri xisaab. Bari na jigéen joo xam ne ndeysaan dugg na ci sëy, la ko tee añ sëy bu jaar ci yoon, mooy ndeysaan daa bokkul ci saabiruun yi wala saabiraan yi. Ndax muñ ba mir ma jeex dafa nekkul lu yomb. Gis nga kuy door a dugg école ci bés bi munta xam lan lay am su école jeexee. Rawatina ka nekk ca primaire bëgg xam ne su jeexalee université lu muy am, ak digganteem ak université la fa dox yépp. Bu fekkee nag dafa bokk ci saabiruun yi, muñ ba primaire jeex, mu muñ ba la ca tege-tege ca, mu muñ ba la ca tege-tege ca, muñ yooya mooy tax coono yam doon sonn kera bañ naan ko të naan ko p ba mu jeexal la mu jeexal ba am doctorat wala yam cay am, loolaay tax payam daa di mat sëkk bi xayri xisaab. Nag bi xayri xisaab amul fu mu yem. Ku liggéey ba yàlla di la fay amul fu mu yem. Loolu nag misaal laa ci jiblu woon. Yàlla bu dee jox ña muy jox mu ne innama yu'ta assaabiruuna jazaa'ahum bi xayri xasr wa biduuni adad aw wasn. Yàlla muñ ko di bu leen di fay. Yaa ngi nii ne ci kër tabarkàlla ñu joxe la fa sëy, nga war a muñ. Muñ googee ngay muñ, su meññat jotee ba ngay wattu du am fa mu yem, du am ab lim, du am poids. Ne lii nga fi liggéeyoon kon mi ngi nii, suñu borom moom buy fay lu ko jege rek mu jox la ko. Ñu demee insha allah ci suratul insaan, suñu borom tabaraka taala ma nga fay wax wax ju demee niki noonu. Waaw, yoo xam ne di fay rek di yëkkati di fay, di fay rek di yëkkati di fay, ba la tàmbalee fay moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suratu az-zumar aaya fukk. Qul neel inni man muhammad sallallahu alayhi wa sallam umirtu, dañu maa digal an a'buda allaha, ma wiital yàlla. Loolu lañ ma digal, dañ maa digal an a'buda allaha, ma jaamu yàlla. Muxlisan lahu diin, selalal ko diine ji. Muxlisan lahu diin, selalal ko diine ji. Mu fasiru nañu ne wa innama qassa allahu taala ar-rasula bi hadhihi al-amr bi hadha al-amr linabbiha ala anna ghayrahu bi dhalika ahaq fa huwa kat-targhib lil ghayr. Ñu ne bu yàlla wax ak moom lii rawatina ñi nga xam ne nag ñoo ko féetee suuf. Mu ne man mii nga xam ne maay Mohammed, di seen kilifa yéen ñëpp, di seen njiit, di seen jawrin, man de umirtu an aabudallaha,
dañu ma digal ma jaamu yàlla mukhlisan lahu din selalal ko diine ji kon nag rawat ci nañu wa umirtu digal nañ ma it li an akuna ci ma nekk awalal muslimina ki njëkk ommatu ca la muy woote maanaam lépp lu muy woote moo ca war a jiitu alqurtubi wa kadhalika kaana fa innahu awalu man xaalafa diina aabaihi wa qalaqa alasnaama wa xattamaha wa aslama wajhahu lillahi wa aamana bihi wa daa ilayhi tafsiru alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñun fukk ak ñaar xurtubi nee na bi ko yàlla ne na nga wax nit ñi ne wa umirtu li an akuna awal al muslimin nee na noonu ko yàlla waxe noonu la ko defe mu ne ndax mooy ki njëkk a jóg wuute diinay maamam yi benn sànni xiram ya dammate leen jébbal jëmmam suñu borom tabaraka taala gëm ko wëlbatiku woo nit ñi jëme leen ci moom wa umirtu li an akuna awal al muslimin ndax looy woote lu danga caa war a jiitu ab yarkat day wax mel leen ni man waaye du wax mel leen ni gaa yi ab yarkat day fexe bay wax ni mel leen ni man moom nag mu fexe ba mel ni ñam bëgg ñam yar mel ni ñooña waaye doo mel nen ne yéen mel leen ne te bàyyi ma mel nii loolu yarkat du ko mel surtout Zumar aaye fukk ak ñaar xul neel inni axaafu man de tiit naa in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa azaaba yowmin mbugalu bis azim bis bu rëy waaw suma moyee sama borom de tiit naa mbugalu bis bu rëy mu ne na nga ko wax nit ñi man mii di seen jawrin di seen kilifa di seen njiit in asaytu rabbi suma moyee sama borom tiit naa lool azaaba yowmin azim mbugalu bis bu rëy rawatina nag yii yéen tabaarakal asaawi mu ne walmaqsuudu minha zajru lgayri an almaasi li annahu sal allah sallam ida kaana xaaifan maa kamaali taharatihi wa izmatihi fa gayruhu awla wa dalika sunnatu alambiyaai waalsaalihin xaysu yaxbiruuna gayrahum bima tasafu bihi liyakunu mislahum haasitu saawi jukkib ñetteel xatum ñetteemér ak juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ñu jublu ci aaya ji mooy soññu keneen ko dul yonent bi ba nga sori ay jàdd-jàdd ak i manqué-manqué mu ne su fekkee moom moom mooy tiit moom yonent bi ak mataayam ak setaayam ak ni ko yàlla aare mu ne ko dul moom yaa war a gën a tiit loolu nag mooy tëralinu yonent yi alayhim salaatu wasalaam ak ñu baax ñi ndax ñoom ñu dul ñoom dañ leen di melal loo xam ne mooy seen melu ngir ñu roy ci ñoom alayhim salaatu wasalaam qul inni axaafu in asaytu rabbi azaaba yowmin azim suratu Zumar aaya fukk ak ñett qul neel allah abudu allah yàlla rekk abudu laay jàmm wa laysa haza bi takraar allah yàlla rekk abudu laay jàmm yàlla rekk laay jàmm moom lañ doon wax ci iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin ca surat al fatiha kon xul leen nit ñi man de allah yàlla rekk abudu laay jàmm laa abudu illa allah waxdahu muxlisan lahu taaati wa ibaadati min kulli shaaiba waaw allah abudu muxlisan di sellal lahu ñeel ko diini samak ommatu wala diini sama diine léegi nag yéen nit ñi fa abudu jaamu leen ma chitum lu leen neex min duunihi ku dul moom waaw loolu nag du ndigal
man de yalla dong lay jam ah yeen nak yeen fi nek beug jam leneen lu mom ah baxna jam len bes bu an joté du ngeen agné sama jamu duma agné senu tagante fa'budu ma shi'tum min duni motax mu wax ci hadith ba mom ali sallatu wasallam mu so amul kersa defal lu la neex so amul kersa defal lu la neex ndax legi tabarakallah

rek lay jam xulnal innal khasirin so bege xamne perte alek dina ñoy ñinga xamne khasiru anfusuhum dañu perte sen bop bo bege xam ku ñak moy ku ñak bopam bo bege xam ku reer moy ku reere bopam innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum allahu akbar innal khasirin alladhina khasiru anfusuhum ku ñak sa bop rek ya ñak ñak sa bop moy dem ba yek ni nekato wa dinañ am ci xet xet wu dem ba yek ni nekatul aw xet xet wu dem ba yek ni mom legi nekatul nit ku ñuul ak tubab la budé ku jigen mëna am mu dem ba bëggatul aw yaramam nek ci mom mu jël ay pomade wala yenen diiw ci yaramam ngir der wi nekkon ci mom dañ bu dootul nek lam nekkon waaw allazina qasiru anfusaw wala bok ci walu cial gi mu daan cial ñukoy xam mu dem ba loola nunguutuko ñoñu ñoñu nga xam ne qasiru anfusaw ñoo ñak seen bop waaw ñi ngi nekk ci tabarakallah ben jigen bu amon ab kalbom ab xaj nek ak mom dekk ak mom ba genn bis mu joge ca famu nek dem nak don walli ci ampo ba muy dem ca pomo nak melni gonay tay xeño yenen yum dawul xeño sol yenen yum dawul sol diwo yenen yum dawul diwo ba mu demé ba ñibbi fi nak xaj bi ne ko nak du yaw song ko ba mat ko bare ko lutax parce que khasiru anfusuhum bi muy joge ci keur bu ni ko xaj bi xamé won kalbu bi bu ko tek tay ni mel bari na ci nit ñi ñoo xamni ni nga leen di xamé tay bo démé diir bo ñuyé dara xamé ci noon kawar yañ amon dañ koy dindi def ci yenen bu diñ amon ñu koy rëdd légui bu du nuru seen bëdi seen der yi ñu am yenen yuñ ci diw yu tang jir yu koy xolli tabarakallah bo di kete du leen xam xol neel nit ñi innal khasirin ñi ñak allatheena qasaru anfusuhum ma ñak seen bop ñi ñak ci ba der biñ amon muy der bu ñuul kuk rafet tabarakallah ratax boko xasse diw nak diw yoyé bam dañ mënu fexé nak ba amat ko nak ñak nga ko ila yimul khiyamati du do ko am motax bo ñuulé bayil noné bo xéssé bayil noné jigen mom ñaar rek lay def day xéss ma mu ñuul wa amul ñettel amul ñentel buñ la boole ci groupe bi xees santal yalla buñ la boole ci groupe bi ñuul santal yalla waye bo genné ci groupe bi dugg ci groupe bele duñu la xamé khul innal khasirin allazina qasiru anfusuhum moñi persen bop yalla nañu ci yalla musal wa ahlihim perte sen ñu yef yawmal khiyamati bisu taxaway ba ñak sa bop ñak sa ñuñ yawmal khiyamati bisu taxaway ba ala damane zalika ñak sa bop ñak sa ñuñ huwa al qusran modik ñak al mubin gubir lu rek nak modik ñak deug deug zalika huwa al qusran al mubin ibn abbas radiyallahu anhu dana wax ni inna li kulli rajulin manzilan wa ahlan wa khidaman fil janna fa in ataa allah u'tiya zalik وإن كان من أهل النار حرم ذلك فقصر نفسه وأهله ومنزله التفسير الكبير تا جوكي نيار فك جيروم بن خاتم نيار تيمر اك جيروم فك اك جيروم بن لا نيوكو اندي من كو غيس موي دم دا فا ام كير تي الجنة ام اي سخنا تي الجنة ام اي جانخ تي الجنة سو توبي يالا دي تي غور غور لو با ديتا su demee ñu jox ko yooye yépp kër ga ñu jox ko mu dëkk soxna ñu jox ko mu dëkkoo tabarkàlla jànq ji ñu jox ko ñu koy lëggéeyal su mbokki su sàgganee nag ba bukkul ci ñuy jaamu yàlla ñu daal di koy xañ loolee lépp mu ñàkk boppam ñàkk soxna ya ñàkk kër ga noonu la ko ibnu abbas radiallahu anhu tafsiré tabarkàlla suratu zumar aya fukk ak juróom ñooñu dugg sawar
lahum dana ñu am min.

0: أوقهم فلينتيم ظلل أو أكر مانام نون لا نكاي واخ ظلل أكر واينا ديلي لاكو ألف دون واخ ديلي موي لوتال لوتيم مل تاي بودون مباج من النار جا سوارا موي بن لهم من فوقهم ظلل من النار دي نيو ام اي ديلي يولنتيم من النار جا سوارا ومن تحتهم تي سين رونيت ñu am fa zulalun minan nar lahum min fawqihim zulal minan nar wa min tahtihim zulal yoyu lañu fa di am takhshahum naru jahannam min fawqihim wa min tahtihim wa tuhitu bihim min jami'i jawanibihim wa ma'na zulal atbaqun min nar jahannam wa tazmiyatuha zulalan tahakkumun bihim لأنها محرقة والذلة تقي من الحر زلال كير لن كتكي وينك وخين يموي جوي لو نمي أم نخ كير دلن تخمون موي لوي كير لاتك بسرن وين لوي لكي وخد دقي اللهم دو أكير وين نو لن كويت دي تي القرآن الكريم ذلك سوكي سيالي وخلينك يخوف الله يلدي خب bih ci yimuy wax ibadahu jamam yi dafa bëgg ñepp ragal ko muna ñi ngeen seen ñi may moy de di tejgi yoon yi may jaarlu di jaar fuma jaarlu wut lahum min fawqihim zulal min an-nar wa min tahtihim zulal ta sawara wal akhirah kuñ ci wutal mbajj men mbajj upp na waxum la ñu wutal la ci nak ñetti mbajj zulal nga sango ko ak yetti mbajj sawara yolal te sawara al akhirah tangoro suma lako beugone misal dana jafé lol waye suma lako beugone misal mi ngi melni nga dem ca jël ca doomu tandrama foot ko diko foot ba muy ñim fukki yon ak ben mom doomu tandrama bobé nga jël ko nak mom ma nga doon foot ñim fukki yon ak ben tek ko ci aw xeer wo we nga ko tek nga daal di dem fa nak teggi domba domu tandama ba delo ji ko sawara tangor wa def ci xeer wa moy sun sawara wi ci aduna lolou kenn mën ta xam tangor wa talu motax ali sallallahu alayhi wasallam di wax ci hadith ba bu lu tal ni domu tandama ci sawara ñu won aduna du ngeen bayati lu ñor ndax su se day lak ba yaqku kon nak ذلك ييبو كو يالله واخ يخوف الله داي تيدلو بي كي ييمي واخ عباده جامامي يا عبادي اي ين سما جامي فاتقوني واي واي راغال لنما يا عبادي فاتقوني واي واي راغال لنما ها جارنا راغال تيدلنما جارنا تيد ناخ كو خامني سولا ري الحمد لله لي واخ mure sa jabar ñu alhamdullilah mure sa dom ñu alhamdullilah lepp lu mu la mën def ñu alhamdullilah santal yalla koko jar na ragal tabarakallah kon suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bëgg na lool koko ragal diko bayyi xel motax mu ne ya ibadi fattaquni ya awliyai khafu azabi wa la tata'arradu lima yujibu sakhati bu len dem ci mukk lo xamni daf len di jural sama mer soko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratu zumar ngeen tek seen baram ci aya fukk ak juroom ben di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal ñu tawfiq bañu dajewat fi ci aaju mu jir ñew ci katanam rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu delu sunu ci katanu sunu borom tabaaraku ta'ala ci sen jotaayu tafsir bi len ci defem sen radio di andil aljuma jeet ci waxtu wi ci katanu sunu borom tabaaraku ta'ala ki len koy defal di sen mbokk aliun fall and ak ci wallo xarle wi mbokam salif saw mu ngi won ak yeen ci ay bes di wessu ci suratu zumar ba ak ci aya fuk ak juróom benn suñu borom tabaraka wa taala di waxee naan zalika yuqawifu llahu bihi ibada ya ibadi fattaqun. War a doone tey ci aaya fukk ak juróom ñaar ci suratu zumar ci suñu borom tabaraka wa taala di waxee والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي. سيني بروم كي تيري بري بيغا خامني موم لا واتي تي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتي خاملي ديتي ياري ديتي خوبي lenn lu ci nekk na ci biir téere bi tey mi ngi ñëwaat jëm ci wàllu ñi nga xam ne ñoo ko nangul ginnaaw bi mu waxee ci bind bi weesu ñi nga xam ne ñoo ko gantul ak ya nga xam ne moo leen di xaar ca seen kanam. lahum min fawqihim zulal min annaar wa min taxtihim zulal. mu ñëw nag ci ña nga xam ne ñoom la ñuy añee lu neex lay doon lañuy añee lu baax lay doon mu ne walladina tanabu taaxut an yabuduha ñi nga xam ne dañuy moytu taaxut ba duñu ko jaamu ñooñu lay wax mooy yaa ibaadi fattaqun yéen sama jaam yi ragal leen ma. bu ko waxee ñaari xeeti jaam la yàlla am ñi nga xam ne dañoo nekk ci al ubudiya al qahriya ak ñi nekk ci al ubudiya al tawiya. al ubudiya al qahriya mooy ña fay jaamu yàlla jaamu goo xam ne gii ak sañta bañ la yoo xam ne yàllaa koy tege te ñëpp ko nangu lu mel ni lu waay bañal bañal yàlla moom da nga nangoo dee lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo dee ne ko noonu lu waay bañal bañal yàlla da nga nangoo nelaw lu waay bañal bañal yàlla da nga ko sëgal ci wàllu yooyu. al ubudiya al qahriya nag ña ca nekk al tawiya ña ca nekk mooy ñi nga xam ne amoon nañu dooley bañ waaye bañuñu am nañ doolee gantul yàlla waaye gantuluñ ko am nañ doolee mu digal leen ñu def mu tere leen ñu bàyyi ñu jaar ca noona mu ko santaane yaa ibaadi fattaqun nga ne ko ñan ñooy say ibaadu mu ne walladina te ñooñu bool ba ngay xam mooy ñi nga xam ne ijtanabu taaxuuta dañuy moytandiku lépp luy xiram lépp luy taaxuut. taaxuut nag mooy loo xam ne dafa bewa bewa bew ba jéggi dayo moo xam iblis la ci boppam moo xam doomu aadama la lu mën a doon dana tekki ak njabar ijtanabu moytu nañu a taaxuut mboolem lu di ak njabar an yabuduha ci déggal ko wala ci wéetal ko ñooñu day ñu baax leen li di ak taaxuut dunu ko déggal ya taaxuut di santaane ci wàllu tër loolee dañ koy gantu maanaam ab xërëm daal siqu ñoog moom lenn lu xeetoo xërëm siqu ñoog moom lenn lu leen waay di sant Moustapha noog la yàllay santaane it duñ ko siqu géew lu looy seen jëkko ci njëkk. wa anaabu ila allah ñu dellu ci yàlla wa anaabu ñu dellu ila allahi ci yàlla rajacu ila taaati llahi wa ibadati. dellu ci yàlla nag ay jaamoo koy def maanaam nit su dee dellu ci yàlla du aw lemmiñ mooy dellu ci yàlla waaye jëf la. wa anaabu ila allah ñi mel ñaari jikko yi lahumul bushra ñoom dinañu am mbétte dinañu am al janna. al bushra mooy al fawzu al azim bi jannaati naim ñu moytu jaamu xërem moytu njabar delu ci seen borom sa buñu jaxlé anabu ila Allah suñu gisé lu leen jaxal rek walbati ku delu ci Yalla duñu jog di wuti ay pétaw duñu jog di wuti ku leen ko sétal duñu jog di wuti ku leen di defal yenn dedet wa anabu ila Allah dañuy fak mbir ye wër ko Yalla delu ci mom ñoñu lahumul bushra kon nak fa bashiri ibadi begeulal sama jambi mune yonenti bi begeulal sama jambi Allahu akbar xamna bu yalla santane ne sallallahu alaihi wasallam begeulal sama jambi mu yor lam yor wara begeul ay jambi yalla yanangul yalla ku ya bu fexé bokku ca ña nga xamni ñom la yonenti bi nara begeul ëlëk mbax gi na ci mom sallallahu alaihi wasallam ak labir ga ak yaatu ga ak bëgg doom aadama ci bopam bu ko yalla joxe ndigal mu begal aw nit ñoñu mu wara begal de waxuma la ay fi waxuma la ay naan yu sedd waxuma la ay soow ak yoyu waye yañuy naan bañu koy deg bañu koy fekke yoyé moy raw yi yépp tabarkal nax aduna ci ki fi dakk ganalé yunus ta ibrahima ko dakk ganalé waye yunus ta ibrahima rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko dakk ganalé motax yalla sant ko ne ko fa bashir ibadi degeulal sama jami degeul len ci duñu am njaqare luñu ci aduna duñu am njaqare alakhirah duñu am luñu fitit ngana muñako waw legi xamna tahbak na yalla ba noppi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sab isma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sab isma rabbika bakkal yalla ni ñepp bakk yalla motax mune lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga bëgg fe baye baña omatul yalla bo fekk circulation bi ñeppi jaar ci walu nday jor kay so dëgge jamm jaar ci walu nday jor waye boko bene circulation bi du bax so laaje ñi dem makka yalla yalla yobul leen te delu seen ci jamm bu ñu demé tawaf da ngay baye kaaba bi ci sa jammoñ diko wër ci côté nday jor bu mu ñu wër waye so fa demon na né man ni gaay def duma ko def ci côté jammoñ lay jaar kaaba gi fete man nday jor yow bo moytu do ñibbi ci lolu kon moy mbir mu sa boko bene rek safan lay jox yalla kon fi mu jaar na fi ñepp jaar ay lo wala teural tabarakallah di ci jaar qul waxal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam amanna billahi gemna yalla ñu de gemna yalla baatu qul ci alquran matna ci ñet timir nangam ben formation la bu yalla yi defal yunit bi sallallahu alaihi wasallam waxal nangam moy da fek xamowul li ngay wax ñu la waxal nangam sa buñ ko laaje mu ne qul waxal nangam wala mu ne da nga laaj nangam fi la ko laaje waxal nangam benen rek lañ ko mësa laaj niw ko waxal nangam ndax ci balagh alquranul karim ba yalla ne wa isa sa'alaka ibadi bula sama jami laaje anama wa isa sa'alaka ibadi anni suna won faqul nag len wax ba tu wax ji day melni dang ci yit sore gu yalla sore waye mu ne rek fa suñ mala laaje rek mangi fur fofu rek da nga li jep yalla ko waxul motax khul bari lol ci alquranul karim naka nonu batu ko yi day woné né alquran ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam waxuko ndax ku yoni won ci ben nit né ko demal né usaynu sise do dem ba ca mom né ko demal né usaynu sise dedet da ngay wax da ngay dem ba ca mom né ko usaynu sise diw néna waye yalla tabaraku taala gis nga salawatu sallamu alayhi yalla né ko khul waxal né mu bolé ca dañi khul waxal né qul amanna billahi nel gemnu yalla mak sama gay wama unzila alayna ak liñ wacce won ci ñun muy alquran gemnan ko wama unzila ala ibrahim lañ wacce ci ibrahim muy sohufi ibrahim ya gemnan ko wa isma'ila lañ wacce ci isma'ila tere ba gemnan ko wa ishaq lañ wacce ci ishaq gemnan ko wa yaqub lañ wacce ci yunus ta yaqub gemnan ko wa asbati lañ wacce ci sutum ya muy doomi domam ya gëm nañ ko wama utiya musa lañ joxon musa muy tawrat lolé it gëm nañ ko wa isa lañ joxon isa muy injil lolé it gëm nañ wa nabiyuna yunti yep gëm nañ len min rabbihim ñu tege sen borom li la yalla ne yunti bi sallallahu alayhi wasallam nga ko wax yow kep ko and ak yow it na gëm ji yep na gëm ji yep na gëm lañ wacce won ci ibrahim na gëm alquran ci tambali gëm lañ wacce won ci ibrahim isma'il ishaq yaqub sati yaqub ya musa isa gem yunti yep ali musallatu wasalam te gem ni min rabbihim ni ko jogal sen borom
1: lepp luñu xibaar yalla len ko xibaar lo lepp luñu téré kon bis ko wara bay ndax tabaaraku ta'ala limuy bayilu yunitii lay wax ne ne len gaay bëgguma nangam té nak ku gëm lolu ku nekk bu yunitii bi ñoy neen gaay yalla na na bëggul nangam la nga wara def moy nga bayi lolé ndax su duggé ci ben train train bi di dem am ku yëg ci biir nekk duwañ du wuur ku ne mom mi poste duwañ bi ci kanam li nga yor dañ koy téré su la ko téré li ngay rek moy sanni la nga yor ci mboy ga lutax parce que da nga gëm ni bu ag ci poste duwañ bi bu muy tut dañ la tié dañ la tardel waye dañ la sonal kon nak bu yunit bi sallallahu alayhi wasallam alihi ñewé jamono ne bayila nangam su boba yow da nga wara bay yoyé ndax aduna bi ab train la mi ngi dem ari tégut lég lég mu ag ci paré ben way wacc lég lég mu ag ci paré ben way yéet motax ku ci nekk ci amum xel da ngay def lu tukki mukk waye bo duggé car sotara nga jëgë fulé ci fañuy taxaw ci biir dëkk ba ci boori sandaga bo yégué ci car bi muy dem ci arrêt am ñu wacc am ñu yé yow lay wax da nga nan car bi du manki client mukk waye ay bu ak sa jëppal bu ak sa jëppal ñeppay wacc receveur bi dina wacc serveur bi sax dana wacc bu muy tur bagage yépp lañu wacc adu ñu la mel moy da agul ci arrêt bi dafa agul ci gar bi rek ci terminus bi rek waye bis baagi terminus bi ñeppay wacc waye na fi ne agul terminus bi motax gaayangi wacc tay ji bo demone fi nek ni ci rombu kay ba amna ñoo xamni ñi wacc nañ ndeysaan ba bañu agga ci seen arrêt waye bo demone fi nek ni ci maternité ba amna ñoo xamni tay lañu yéet bi arrêt bi mu ak ci seen arrêt noonu la mbir mi mel yalla tabaaraku ta'ala kon mu ne yunitii min rabbihim ñu ci dug seen borom kon lepp luñu xibaar dañ ko wara gëm waye lepp luñu téré lu nek dañ ko wara moytu.

0: سكنا حائف سؤلنا الكون يزول ولا تنحى في الدهر صحائف سؤلنا علم الإسلام على الأيام علم الإسلام
1: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënté kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al khasirin ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam képp ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamné fi leen la bind nga fay liggéey so bëgg di leen liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamné do seen entreprise nga fay liggéey su yar dé do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muutul gaay mën la sonal ndax ñi def né da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla né na am na tol mune nak ku nekul ci sama tool nak ba nopi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñew waye fi nekk ni ku degg ñu dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok do muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo wedd yalla ba'da imanihim ginaaw bañ ko gëmé wa sayidu ñu xédé won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xédé won wa ja'ahum mudikalan al-bayyinatu layyir ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum senu pay an moy alayhim bina wati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nasi akrabum nitni ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla dina len rebb malaka yi rebb len nit ñepp rebb len rebbum yalla nak bokku te rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo deg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kan len kharit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmul barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon bu jëm barap sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tuup moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama dama su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banexam aduna sheytane bañu nako legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy dana ngi ñet dari fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaaraku ta'ala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banex ak ak bakkan ak dunya ku len fetal daane nga non yu bon ya ñet ñu len tub ñent ñu len tub bari len fa lolu kom moy tub walaf nak day wax taaba tub na mu ne kom tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lu ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de ghafurun balakat la rahim ku bari yermande la نمي لنكلي العزيز الحكيم غفور موي بالكات رحيم موي يرمكات باتو غفر لتخ نان استغفر الله باتو غفر بو تيغي مباخني سي سبب نمي موري نمي موري سا كوارغي با سترالكو لول موي غفر غفر كو يالا ديفال غفر يوم القيام موي ليغا دان ديف سي ادنا سي جوبدي لا دول سيت يالا يونتي بي نانا صلى الله عليه وسلم amna ñoo xamne daf leen di wo yo mar xiyam ne la waw du xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam nga ne ko waw mu ne ak nangam di lekk limal ba muur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax mu ne la sutulalo na la ci aduna jaaral fi mu sutulalo sutulalat la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la muur sutural kat la motax bu la yalla sutural de ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ca ñak sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok muy fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi mu yërm moy ñi nga xamné dañuy yërm dal innal ladina ñi nga xamné nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëmé thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu dal ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank القران بو جوخني اولئك وقوم والضالون مو ني دونا تاك ييب اي جوخنيو كاي لا نيو اولئك جوخنيو كاي لا هم بانير لا الضالون معرفه لا يوي بو جخاسو تي بن جمله ديكو جيهال مو ني دونا سانكو نينا نيغا خامني دانيو ويدي يالا دي دالكو ويدي يالا دولن بال موك لوتاخ مون نيوني نيوم دونو الضالون نيوني سانكو moy ñinga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñinga xamne dañu sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allazina an'amala wa alim innal ladhina ñinga xamne kafaru wedd nañu wama tu teñu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñinga nekk ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñoom mil ul ardi bar ci suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de hal kifer dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metti tax nga ti ngiss aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la koor aduna bu mu fess ak koor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ak koor so deme yowul xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fa lay yuqbala gisu ko nangu modi yowul xiyam duggu aljanna gisee terme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna si kuy dagg biye fii ngay dagg biye mais dem ba yowmal xiyam do biye bu dul jaay mënu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi moom mooy su fekkoon danga ko ma fekk bu seeree te nga yor njëg nga mën koo am waaye nag loo amut mënu su ko jënd mbokk yi lu amut mënu su ko jënd moo tax dakar gi doo fi dégg kuy jaay roox doo fi dégg kuy jënd roox lu tax parce que amut lu amut nag lu waay bari doo ko mën a jënd yowmal xiyam buñu xasee dem fofa amul gisee terme fii li ñuy jaay bii ci aduna si motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ko ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñola yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi ku fi ñak biir rek say wajura lu ko tek ndax ñola yeru waye ku fi judd ku nek yalla dalay jox sa biir fitra la mom lañ tuddé fitra motax ci fitram yaqugul soko deset muy golé soko yonné mu dem soko laajé mu wax la soko ñaané mu may la so tuddu ndax naka bëgg ma sama tank mu bëss ko jot li mu dalé mu jotalé ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nekk ci kër gi bam ñag nga dégg wa kër gi naan mé ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal numi ganto ti magagut su magge bu tambale di gantul yalla sa bu gantule yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñi récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yowul xiyam 0 point nak ah yorotobi ñu la yalla teureul mbiri amna ay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légi nak kum récupérer ce 99 points bo moytul bo aggé ben point ngay déssé ben point kinn ñu ko taal ci param tawara ko taala ko addé yow ma xiyam nak indi 10 points 10,5 ah légui 0,5 mo la déssé koko mom day taxaw feulé dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout té ko déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo du gis dé wayé nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe dem ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñ nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'in koku mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalam parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3 sur 20 ñu ñu ko répété def na ni koku mom mu ta nek muk yaakar na ko bok kon nak yoma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer nak ku fi indi kéfer neena so joxawon aduna lu ci biram bam fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi don te def ko jox ulaika nidike ni yoma xiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirin ku len di dimbele bu len yalla yi duma tabaaraku ta'ala ku yalla yi duma do am ku len dimbele ndax so amon ku lay dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku lay dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxago boko go ci abrar yi te innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñu sa tax keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu ñu añé ba nopi na xoon yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ubi buntu ba na talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi baye len joxe sa rabbo xani bi li fe gemu len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bok ken def kon lan tanalul birra bi ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nango jox sa daraja do bax dama dama bëgg nak lek li fek nango jox sa lek gi do bax dama dama bëgg nak cham li fek nango jox ci sa cham gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci koñ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu dul tunfiqu da ngeen la joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndaysan kon doma dama warna xam lolou ba di nango jox ci lim bëgg gis nga fim nek amna doma dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs di 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand da di waxtan kenn ki nako wa ju est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi muneko tubab bi bayinako depuis 1971 1971 ba legi tubab bi defar tur biir ay pièces rek dañu defar muneko waaw kay parce que man 71 ba legi o mu fi ben biir pour won la ne legi wa dekk bi joxuñuko biir ay deureum lañ koy jox ay ñaar deureum ay ñetti sonel ay juroom ñaari lañ sét ay juroom ñaari pousu yoy lañ koy jox té nak lu fajuul sa soxla boko saraxé kenen loolu mën ta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birramba hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe lan rek bu wax na suma koy joxe mune dede joxe lan rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu mëna doon num tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulo dund ci turu kan koy jox yoni ko gone mbang saniko kërëm ma nga dem ci kessu jakk ñu xol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay leg tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam كان حلا لبني اسرائيل دفا دغانون تي بنو اسرائيل اي جيمي بغا جانغ بوك نتي سبب نزولم مودي دانيو دون واخني صلوات الله والسلام عليه مجني ييغا خامني ابراهيم داو كو ليك موم مي ني ديكو ليك يمللي غلي ماك يلان يالا نل كل الطعام بيب نيام بيب نيام kana hillan dafa daganon li bani israeel ci bani israeel illa ludut ma harrama israeel ala nafsihi ludut li israeel aramal ci bopam israeel nak moy ni yaqub jur seeni dom yunus yalla yaqub dafa jurum fukki dom yoyé ak ñaar seeni dom liñu tuddé banu israeel domi yaqub Israël moy jamu yalla bobu moy yaqub kon domi yaqubi ño dem bañ tudelen banu israël mune banu israël momu ben ñam aramatun ci ñom luddul li nga xamni ñom ci seen bop ñoko aramal ci seen bop ne li duñ ko lek manam dañu ne won duñ lek lahmul ibil yaqub gilem duñu nan soom gilem naka nonu ñe won yaqub duuf duñ ko lek te duñ seenu lola mom ñom ñoko aramale seen bop way yalla mom aramul ko won min qabli an tunzala lu jitu ñi wacce at tawratu tawrat qul yunt yalla muhammad waxal ñi ne len fa atu bit tawrat indi len tawrat fatluha jangalen ko fatluha ngeen jang ko in kuntum salihin bu ngeen waxe deug da ngeen xamne kon li yalla aramal li banu israël aramal ci ñom ñoko aramal ci seen bop faman iftara ko sosal na allah yalla al kazba wax judul deug min baadi zalika ginaaw bim xame li fa ulaiika ñooñu hum ñam dom awalimun ñoy toñ kadi xol ne len sadaqa allah yalla wax na deug fattabi'u tapulen millata ibrahim tapulen yeen ñepp dine ibrahim hanifan jengelen bay fi ludul mom te top ko mom ku jaar ci lu jup bo jenge da nga deug waye ku jaar ci lu jeng bo jubé da ngay deung motax ku jaar ci lu jeng fokk nga jeng ndax nga jub wama kana minal mushrikeen ibrahim bokuton ci jami ko to xeram yi musta bokale bi salawatu llahi wasalamu alayhi ñewé madina nak di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yalla ne ko jublu penk ko legi ca kaaba la mu tambali fa julli yahudi madina ya dañu ko won waaw yow lutax na julli fi bayiko ti julli ci bi julli ci bi te jak ji nga ndek di jublu muy baytul maqdis mom la ñu ndek tax yalla ne in awwal bayt ne bi nga xamne mo ndeuk wudi alin nas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jamo ci yalla lan la fi wuur moy moy ba nga xamne bi bakata ma nga ca makka mubarakan mu nekul barkel wa hudan mu nek njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek njub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fessel kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqam ibrahima momi maqam ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéene bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim tudd la tudd kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lool mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yi dem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon li ñu tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxel ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak na nga wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun ku omal la doyluna ani al alamin wal ifm bindef yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neena du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafara nak moy ku am mana dem ci demulu ko ko yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demulo makka ko ko yalla wax ni wa man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yo alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ani al alamin wal ifm bindef yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añit ñom ñoo mu jé ko rek talé waat waye tabaraku taala mom loolu mu ñëtu ko jaay qul nal ya ahli alkitabi ayyul ahli alkitab lima takfuruna bi ayati llah waye mu tax ngeen di weddi ay yalla yi lu tax ngeen di weddi tere yu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sédal yi ngeen def qul waxal ne ya ahli alkitabi wa yeen yahud nasara lima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku o jeng ci deng wa antum shuhada te ngeen seede ko yeen ngi koy def wa ma allah yalla day nek ko bi ghafilin bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def yalla sagane wu ko xamna ko day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm bu ko yalla wote rek amna groupe bu mu wo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nek buñ ko wote ku ca nek ku nek da ngay wujju ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamne ya nga bok ci mu'minu ni da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko degge rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reey la lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladhina amanu in tuti'u bi ngeen topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yew de nga saran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ñam nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nga muju nangu seen diine ba dootu len defé ti diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay
2: ci fas lo xamne gisiwuko fen ndax nenañu sahaba yi di baat di wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis benn way ñu fa sol téngaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw ana laka haza foo jël lii mu ne leen ana alladi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu bokk ci ni ñu ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu fatir yi ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmaan rahim loolu jumla la ji yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmaan rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmaan rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmaan rahim muy ci turu yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmaan rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmaan rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim fa huwa abtar bismillahi rahmaan rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daal di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo dell ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañ wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàll mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mille tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañu mu génn àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow bu ko dee firimuy alhamdulillah da koy firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ji gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit mu jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiri samawati al ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fi la royé mbir mi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu jëpp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapo ndo yalla ci defaral suñu neeg yi asaman ci ko defaral suf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fek ñi ngi legge wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi fi zadul masir jukib juron ben non la ko waxe fatum ñen temer ak juron ñaar ko ñet ñune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laf malaaka yi yep dañu am ay laf matana amna malaaka yo xamne ñaari laf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asama malaaka yi ñom du ñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor di ragalé police bi koy gis ba bu dañ dawal xel wu for morom saforam dajé ak mom ta lampe ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax lay walbati wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nonu lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabarak wa taala ndax fu nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim day fuway mëna nek ci biir neeg yeek fu nekk yow leeraay gi dina la yegal ne jant baa ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndey joor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkàlla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu leen daañu fa dugg lu néeg xa lëndëm foo dugg fu nekk daañu ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaayee laaj piyeese waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piyeese tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du len laj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaaka am ñom ñi nga taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa rubaa'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga maye shaaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe na ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nuko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah sirri mun ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah jurom ben timiri laf yasidu fil khalq ma yasha kon modit budon ci nit ñi beti rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama da ngay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motale ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko soobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wul

am yenn malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu. Daal ciy teg ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk, waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat. Yonente bi alayhi salatu wasalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd, akhrajahu muslim fi sahihi. Ñu leer tey ci fàttali gu yàlla yi fàttali boolem doomu aadama yi, ñu ko gëm ak ñi ko gëmul, ñi di góor ak ñi di góor, ñuy ndaw ak ñi nga xam ne ñooy mag. Yàlla nee na yaa ayyuhan naasu, ee yéen nit ñi, kon ku nite ku ne dund nga ci biir wax jooju, ku nitewul nag waxut ak yow, ku nitewul ku ne yàlla nee na waxut ak yow. Yaa ayyuhan naasu, ee yéen nit ñi, ulkuu, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla, aleykum, jumaa ci ciir. Kenn ku nekk ñun yàlla nee na fàttalikul xéewal yim la defal. Ba dee borom kër fàttalikul xéewal yi la yàlla defal yow mi borom kër. Boo dee surga fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax nga nekk surga ci nekkin yim ko nekk. Boo dee njaatige fàttalikul xéewal yi la yàlla defal ba tax yow nga nekk njaatige, te ki nga nekk njaatigeem ëppuloo ko lenn mbaa fenn mbaa nenn ba tax nga nekk njaatigeem. Boo defee nga nekk njiit fàttalikul xéewal gi nga tax nga nekk njiit, ndax ñi nga jiite am na ñoo xam ne nii bu dee jàng am na ñu waraw barkalla, bu dee doole am na ñu la ko ëppale ak ñu demee ni ko yooyu. Kon xéewal yàlla mooy teg ku nekk mu tey, xéewal yàlla mooy tax ñuy nokki nokki yi ñuy nokki, xéewal yàlla mooy tax muy tiim ñam di ko ñam la muy saf ci ñun mu koy saf, xéewal yàlla moo tax barkalla nga tëdd am jàmm yeewu jóg doxi say soxla. Yooyu yëpp ci xéewal yàlla la bokk. Xéewal yàlla mooy tax nit xëy di wuti dépense ñëw ëndiwaale ko ëndiwaale ba kanam. Mu ne kon nag uzkuru ni'matallahi alaykum. Hal min xaaliqin, ndax am ngeen benn bindkat bu leen bind xayrullahi, ku dul yàlla. Déedéet amuñu kenn kuy bind ku dul yàlla. Yàlla la ci boppam tabaraka wa taala moom moo ñu bind. Amuñu benn xaaliq kenn ku dul suñu borom tabaraka wa taala. Beneen tawxiid a ngoog ñu koy tuddee tawxiidul xaaliqiya. Tawxiid al xaaliqiya moo di hal min xaaliqin xayrullah. Alxaaliqiya benn xeet la ci xeet ci tawxiid yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala da koo jagoo, te mooy alxalq, bind gi nga xam ne moo ko bind lëf nag laa xaaliqa xayruhu taala. Moo tax lenn lu dul moom doo xaaliq. Yàlla yërsëgukum, moo leen di wërsëgal min assamaai, wërsëgu jóge asamaan, wal ardi, ak wërsëgu jóge suuf. Wërsëgu jóge asamaan muy lu mel ni taw, wërsëgu jóge suuf lu mel ni gàncax gi jóge ci suuf. Suñu borom ni ma ko waxoon ci bind ba la weesu, dafa suy wërsëg fu ne, suy na ci géej gi wërsëg, tabarakallah suy ci suuf si wërsëg, suy ci asamaan si wërsëg, suy ci biir suuf sax wërsëg. Fenn fu ne nit a dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërsëg. Jamaay gi nit yoo xam ne wërsëgam yàlla nga ko def ci ab bit, ñu bind rek di am wërsëg, nga xam ne moom signé lay liggéeyee. Benuwaay mi boo xam ne wërsëgam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la muy am. Benuwaay mi boo xam ne wërsëgam moom tabarakallah ci yeneen xeet lay nekk. Moo tax yërsëgukum min assamaai wal ard, moo tax lu mu tere bàyyi koo gën, lu mu digle rek def koo gën. Yàlla laa ilaha illa huwa, ku dul moom nag boo yàlla. Laa ilaha illa huwa, laa rabba wala maabuda illa allahu alwaxidu ahad. Ku dul moom doo yàlla, moom rek mooy Allah, moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu, keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu. Bi nga xamee lii nag fa anna tufukuna, nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii, ñuy jaamu xiram di ko jaamu, ñuy jaamu leneen di ko jaamu.
jubluwaay bii kon mooy fàttali xéewal yàlla yi, tëral ci ay xujja yu leer, tegal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale. Ibnu Kasir benn fiikat la, mu ne nabbaha taala ibaadahu wa arshadahum ila al istidlaali ala tawxiidihi bi wujubi ifraadi li ibaadati la fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadhalika yajibu an yufrada bil ibaada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awthan. Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xasum téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent. Nee na wax bi yàlla wax fi dafay jubbanti nit ñi di leen wan ay tegtal yi wane ne yàlla moom la ñu war a wéetal, ñépp ko war a wéetal. Ndaxte ginnaaw moom benn moo bind te mooy wërsëgale te laa ilaha illaa huwa. Nee na kon keneen ku ñu defal ak ibaada mu jib jaamu defal nañ ko lu mu yeyowul. Waaw, xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeyee wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise, ndax su boobaa yaa ngay bokkaale. Nga xëy gaa ñu jox la soldu, nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu, su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer. Moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarkàlla ba noppi ne ñu war koo jaamu, boo ko fi bàyyee nag di jaamu leneen mbaa keneen mbaa feneen, su boobaa moom it nag wax dëgg yàlla am na sañ-sañu taxaw nag wax ay bëgg-bëggam ci yow, wax ay yombal ci yow, ak itam ne la man nag sañ naa dagg sama wërsëg ci yow, sañ naa dagg samay xéewal ci yow, ginnaaw dama laa xéewal ngir bëgg nga taxawel ma yi ma bëgg nga taxawe ko nga lam ko taxaw. Te ibaada te mooy li yàlla bëgg ñu taxawe ko, du julli gi rek, du woor gi rek, du asaka rek, du aj màkk rek, yooyu ay qawaid la ci. Waaye dëgg-dëggi ibaada te mooy jaamu yàlla moo di fexe ba mboolem ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jàmm, suuf yaatu, ñépp nekk ci jàmm ak xéewal. Loolu yàlla sant doomu aadama yépp. Buñ ko defoon nagul nag saa bu waxee ñoom rek ne leen kàlla lamma yaqdi ma amara di fa gulal li ma leen sant. Suratu Fatir aaya ñeent wala aaya ñett. Way ñu kazibuuka bu ñu la weddee yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soo waxee nit ñi ne leen yàlla ma yónni, yàlla nee na nangam baaxul, yàlla nee na dee lañ def nangam, ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuziba bi yàgg na ñu weddi rusulun ay yonent min qablika lu la jiitu. Lu jiitu ngay ñëw weddi nañ ay yonent yu bare bare bare, ay téeméeri téeméer wala ay junniy junni laa yónn ci ay yonent. Yonent bu mu mas yónn rek la lay weddi ëpp la lay gëm. Yonent bu mu mas a yónn la lay weddi mooy ëpp la lay gëm. Moo tax wa in ñu kazibuuka faqad kuzibat rusulun min qablika. Waaw, bu ñu la weddee wejj nañ ay yonent yi la jiitu, kon nag fa lak bihim uswa wala budda an yansuraka allahu alayhim. Kon nag wa ilallahi ca yàlla la jëm, wa ilallahi ca yàlla la jëm, wala ca yàlla turjaau la ñuy delloo al umuur mbir yépp. Wa ilallahi turjaau al umuur mbir yépp ca lañ koy delloo. Ñi la doon weddee yow mi leen di wax ak ñépp ñi la gëm, yéen ñépp ca yàlla ngeen di dellu subhanahu wa taala mu xisaab leen. Kon nag yaa yoon naas ma waxaat leen, yaa yoon naasu ey yéen nit ñu nite, inna wacdallahi li wóor mooy li yàlla dige xaqu moom lu dëgg la. Li yàlla dige ne yéen ñépp da ngeen faatu, dëgg la de, yéen ñépp da ngeen dekki, yéen ñépp daa ñu leen fay. Loolu xaqun saabitun laa mahaalata laa xulfa fii, amul sikki sàkk, amul werante ci ne li yàlla dige dëgg la. Koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu denc ko ci wér suuf, koo fi seen muy waaxu dina am bis ñu rob ko, koo fi seen muy waaxu suuf ji nu ko mujje. Minha xalaqnaakum wa fiha nu'idukum wa min haa nuxrijukum taaratan oxra. Ñéppay dugg ci biir suuf, ñéppay génnaat. Loolu day xaqum dëgg la.
deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi aduna da xamne do fi am téméré at ak fanwer mukk do ko fi am téméré at ak fanwer bo wone ñu ko am day ci baram ko wone bu la dina woré nak nga yend ci bisum dej faté sa dej nga yend ci bisum dej faté sa dej and ci mu rob faté sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dum aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dara ñettiw la nga nekk ci jaaxlé wo da ngay la di muju defé na yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nekk aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور دا ابليس لا مو نيو ني نيت سينال يالا ديغي مو الاخر امو غاني امنا مني امنا صح وايي نامي ديمي بوكوت ني ني لاكاي واخي ناخ يو دوما ادم غات يالا دوغال دوما ادم سوار يين دي نين دم سوار ناخ رواتني يين نيغا خامني يين نانغام نانغام waxa waxa wax ba bëgg la war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàllaa nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam yalla wax nak ne kuko def ma dougal la fofa lola mom yang ca la yalla wax ne kuko def ma dougal la fofa wala kuko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ca so gonté gont ca xedan na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne graw te fekk graw na tabarakallah mun inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattaqisuhu aduwa jappelen ko non kem ci arifuna billahi fadane jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsani وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناو بمقامي رفت الجم دف مجي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناو بمقامي نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان شيطان لكم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم إلى يوم الدين مكوني دلو تي دكار 88.9 اكتكاس 93.7 دلو سنين تي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي سين تفسير القرآن الكريم بنين دي كب أكنين أجمجت وقتوي دينا بني سنتي يالله junu ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam santu suñu wayjur santitam kilifa bi nga xamne mom la yalla tek radio bi ci loxom di ko ñaanal yalla yalla ñaar defar ay mbirum te defar suñu mbir ñi ngi taxaw nak yeen ci aya jurom ñett fukk ak ñett ci suratul nahl ci suñu borom subhanahu wa ta'ala don waxe aw nit nan ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhum alkafirun mune nit ñi amna ci ño xamne dañuy xam xewul yalla ba nopi fakk ko lank bañ ta sant yalla mune wa aktharu yepp ci ñom li tax ñu am jikko ji al kafiruna dañoo wedd yalla wara doore tay insha Allah ci wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahida thumma la yu'sanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñuy wan yawmal qiyamati men mbir mu dana fa am mu di mbir mo xamne ñi nga xamne ñoo ñew ci aduna si wara demat fofa ñen ñu ci nek daf leena yonne yonent bo xamne mom bi mu ñewé moy nek ko xamne ki day na ci seen bir jangal len li yalla subhanahu wa ta'ala wacc ci ñom xamal len ko bayil len fi dem bu yawmal qiyamati yonent yoyu alayhi musallatu wassalam wara jog taxaw ci kanam nit ñi war leena sédé suñu borom subhanahu wa ta'ala diñu wax lolu diko wax sallallahu alayhi wasallam waxin go xamne dina nek lol buñ ci baye xel ñun ñep dina bax bismillahir rahmanir rahim yalla mu ne wa yawma kero bo xamé ne wa yawma kero bo xamé né nab'athu danañu dekkal min kulli ummatin ci wépp xéet shahida aji sédé sa bo démé bis ba nga xamné danañu dekkal ci xéet wu nekk aji sédé bu kero gé day buñu dekkalé ñëpp ah dina am ño xamné buñu sañoon yak ñomay and mu ne fay wax ja ñuk da ne summa la yu'zanu ginaaw ga nak duñu digal lil ladzina kafaru ñu wedd yalla kenn du len jox ndigalu wax kenn du len jox ndigalu lay wala hum yusta'tabuna kenn du len bayyi it ngir ñu yedd len wala ñu ngañ len bat yusta'tabuna ba debé ci al-qurtubi day wax ni al-utba hiya ruju'u al-ma'tub 'alayhi ila ma yurdi al-'atib da ngay togn sa wayjur wala sa kilifa so ñewé bu lay yedde naru la duma ñaari sa bu la sa kilifa tambulé yedd rek xamal ni naru la duma bu la bëgge duma da ngay aksi rek yar ba dal waye wala pes ma dal waye su la tambulé di la wax nangam nangam dila yedd rek naru la duma yalla neena yamal khiyam amna ño xamne kenn du ñew di len yedd ma ñu len di bay ñu yedd dedet dañu aksi rek yar ya tambule dal wazarni wa man yukasibu bi hadha al hadith sanastadijuhu min haythu la ya'lamun su ko defé li nga xamne moy way togn yoyu moy so gisee ñi nga xamne togn nañu ويسارع الذين ظلموا العذاب فلا يقصف عنهم ولا هم ينصرون مودي نيغا خامن دا نيي توي بونو غيسه مبوغلو سيني بوروم سبحانه وتعالى با دغو تيا با تامبلي كوموس فلا يقصف عنهم كان بلن اويا فلا مبوغل ولا هم ينصرون كان بلن خاري ولا نيو لن دي ديمبلي ba demé ci tafsiru qurtubi
jukki fukk khatum temer ak juroom ben fukk ak ñett la doon firi wala hum yusta'tabun wa isara alladhina zalamu al'azab fala yuqaffafu anhum wala hum yunsarun wa isara a ci bu gisé alladhina ashraku ñadan bokalé di jaamu lenen luddul yalla di wéru ci lenen luddul yalla buñu sédé ñing daan défal loola shurakaahum ñing daan bokalé yowul qiyamati ñu taxaw moolam yu bari lool nga gestu di xol bam yag nga seen ka nga daan bokalé qalu gaaya da rabbana e yow suñu borom haawlay gis nga ñe shurakauna ñoy ñañu daan jaamu ñoy ñañu daan bokalé alladheena ñinga xamne kunna nad'u ñom lañu nekkon di leen jaamu min dooni ka ta bayila fi manam ñom liñ bëggoon buñu kalaamé yalla yalla ne lan ak kon nak yeen jërigen jëf daali japp gaay nak duggal sawara mbaamu door leen ne lan yeen kay leen dem waye yowmal khiyam kersa du am digënti nit ñi yowmal khiyam kenn du yaakar ci walu lo mëna defal nit ci kaw nga taxaw fekk defulo ko ko won fi nga defal ko ko fofé fofa dawante bi day bari motax bañu seené gaaya daal len di kalamé ak yalla rabbana e yow suñu borom haawlaahi gis nga ñi shurakauna moy ñi dañ bokalé alladheena ñinga xamné kunna nad'u nekkon nañ di len jaamu ci aduna min doonika bayila fi gaay ne fa alqaw ilayhim yusanni ci ñoom alqaw la wax ja weddi len ne len innakum yeen la kazibuna da ngeen di kazbu waxu len deug ah yalla mom ku mandu la digeunte yi ak yi ci nek suñu borom subhanahu wa ta'ala day bayyi borom ak yi rek ñu jëm ko ligeenti xamulen doom adam yi bu ñoon def fuñu xoloxé lahente bir waxante jubonte danaka du jar dem police yalla gis nga ko fi lim teural fi moy bayi len ñom ñen ñu nek ci lañu nek ñu mën ko doxalal seen bop buñ ko doxalul nak su boba suñu borom tabaaraku ta'ala mom mi ngi xol ñom ñaar bañu xoloy ba nopi nak groupe ba dan jaamu ñi jaamu ak groupe biñ doon jaamu wa alqaw ñu daadi fietele ila allah ta yalla yawma isin kerok assalama ummatuga wala assalama jamuga manam dal ñom and nañ ñom ñep daadi jébal suñu borom tabaaraku ta'ala seen bop def liñu tuddé istislam muy salimone yoy nga xamné ño bëggona wéx boole suñu borom subhanahu wa ta'ala ngir mom yalla mune wadalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañ dan sos ci aduna lepp lo dan sos ci aduna te nekkuton suñu borom subhanahu wa ta'ala wala anbu yalla taxuton yalla neena fi rek lay mujj wa dalla anhum murer len ma kanu yaftaruna lañu dan sos alladheena kafaru ñi wedd yalla wa saddu an sabilillahi galan kor yonu yalla zidnahum dolinañu len azaban mbugal fawqa alazabi ca kaw mbugal ga manam bañu deme fofa yalla xamna ni ñom ñoy alladheena kafaru ñi doon jaamu ñi ñu jaamu ak ñan nangu ñu jaamu leen yalla tudde leen alladheena kafaru wa saddu an sabilillah saddu an sabilillah moy dañu galankor yoonu yalla wi ndax yalla da am aw yoon woo da bëgg ñepp mel ko saddu an sabilillah nak yomb na doom adama lol leg leg mu def ko ci duko yek gis na jigen jo xamne doom ja dafa defaru ba legi bayyi yaramu neen ci bedd mi di sol yu jot mu nangu yamuy moro diko musoro def ci petrol tal ko ne ko nak lol mom dafa xew yu sabilillah mom do ci dem fi ngay nek tabarakallah bari na lol bima kanu ci lañu nekkon yufsiduna don ko yaq ci aduna baat bi hit muy al fasad dinaay faral di wax ne bu yalla ne yufsiduna rek lañuy yaq bokku te bu ne musrifuna lañuy yaq musriduna liñuy yaq moy walu jikko nit ñeek relation yeek seen doxalin ak aade yi baax yi
musrifo na lañu yak mom moy walu kom kom khalis alal economic yeti dem yalla bamtu ay ji waxon legi man ci suratul nahli ay jurom ñett fuk ak jurom ñett yalla neena wa yawma nab'athu kirabuni dakal fi kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen sebe alayhim ci ñom min anfusihim te bok ci ñom yawmal qiyam yalla subhanahu wa ta'ala day dekkal aw nit bu len dekkale ñu sédé bu ñu sédé mu japp ca lañu sédé bolé lam xam ñen ñu nekk seen njit sédé lay doon ci ñom yunent bu nekk sédé ngay doon ci saw xéet sallallahu alayhi wasallam da fay nekk shahidan ala ummatihi sédé len waye nañu bayyi xel ci ne sallallahu alayhi wasallam ci kanam yalla yalla ne ko sédel du fa sédé mukk lu safanu deug motax ku bëgg mu sédé la da ngay jima jaar fim reud ne fofu len di wara jaar ndax ku mel nim teurel su la gisé dana mëna sédé ni ki ci man la bok waye ku melut nim mel wax deug yalla am du sédé ne ki ci man la bok kon ku ne da nga wara fexé melni salawatu wassalamu alayhi wa khni nun la abjulit waramel ak ni alquran wax ni nun la abjul waramel su ko defé mu sédé la ne waw ki ci man la bok masalan bu don tay ben nit ñu ne ko sénégalais nga ñi ne ko do sénégalais ñu wolé na la sédé ko baxam sénégalais la wëlde ñu sét kayitam yépp gis ci nationalité malien su boba yow loy wax boy sédi te sédi deug rek ngir yalla moy li nga sédi moy da nga wax ni ay la yewen ki du ab senegal buñu démé yowal khiyamati salawatu wassalamu alayhi nar ñoo sédi fekk ñi tudon muhammad ñepp tuddu légui ay muha ñi tudon awa ñepp tuddu ay efa ñi tudon khadim ñepp tuddu ay qas ñi tudon malik ñepp tuddu ay milk wa légui lan lay wax milk yi sama xet lañu bokk wala sama xet malik la am xetu sallallahu alayhi wasallam malik la am ak muhammad ak qadim ak yi demene ko yoyu way ay milk ak yoyu xetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam amuko kon ku bëgg bokk ci xet wi da ngay fexé jikko yi mu jangalé mela yi mu jangalé ak itam touriyé ak yoyu nga sam ko ba bu ëllëgé yum la qiyamati mu man ni ki min ummati ci sama xet la bokk wa yawma nab'ath bis buñuy dekkal min kulli ummatin ci bepp xet shahida kulen di shahida alayhim ci ñoom min anfusihim bokk ci seen bop wajidna ñu andi wajidna dika ñu andi la shahidan ala haula nga wara seede ñi di ummatu muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko su kero ge day tabarakallahu ko andon ak yow te ande ak yow na nga santane bi na beug waye ko andon ak yow ca nam ko bëgge mom du soti ku andon ak yow ci nim gisee jamono du soti ku bëgg and ak yow day laaj lan la alayhi salatu wassalam bëggoon nit mel ko nan la alquran bëggoon nit mel ko mu mel noné su dajje ak subhanahu wa ta'ala buñu ko dé sédé ñu sédé ko sédem yoyé motax da ngay dégg sax ci walu sédé wowo muy wax wax yu daw yaram ci ñi nga xamné dañuy japp waxtu nek wala bok dañuy jappal julli tey julli mu woné ay mel yu nekk ci ñoom ndax mu xamé len ko waye bokk na ci amna ño xam dañ ñew bu jup deegam ba wacca naan sir ndox mo wex tal neex lol sedd lol ci ku ci naan doto mar ñu ñew bu jup deeg ba nga deeg malaakai na la neko ñi de ci sa xéet wi lañu bokkon waye nak ba nga fa joge sa ginnaw dañu wëlbeetiku dafa am neneen ñu ñu mel motax legi bokkutuñu ci xéet wi motax yoonte bi daan leen suhqan suhqan wala bu'dan bu'dan gaay da di jadd jëm feneen yalla ñu jël musa yalla neko nak bima beugé nak nga nek ko len bi sédé wa nazzalna dañu waccé alayka yow alkitaba tiribi wa nazzalna alayka alkitab sa bo demé ci alquran buy wax dañu waccé di wax alquran li ci ëpp nazzala lay wax day sadda zabi da koy sadda budé tirib tawrat wala injil ba zabur du ko def nu ndox wax anzala ndax anzala moy biñu waccé tirib lepp lañu waccé ndo
nazzala moy dañuy wacce par dara alquran dañ ko don wacce par sar genn wan sar aya yetti aya fukki aya ak yene min koy motax mu jëfëndiko wa nazzalna ñu wacce ci yow di wacce banim jeex alayka ci yow alkitaba alquran lutax ñu wacce alquran moy tibyanan likul shay tibyanan likul shay ngir mu leral mepp mbir ibnu mas'ud neena قد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء فدمت المختصر جكب نيار البختم نيت تيمير اك نينفك اك نيت تي لا ني واخ واخ جوجي مودي ليرالال نانيو تي القرآن جي بيب خام خام ليرال ني تي كل شيء القرآن تبيان لكل شيء كل شيء نك كين مونتا خام اب ليستام القرآن دا فا ليرال كل شيء nit ki su ñëwé aduna nuñ koy défal ki bëgg am doom ju muy indi aduna nu muy tané soxna soxna soosé num koy yoré su ko yoré ba jëgné doomam ci biiram num koy yoré wër yu ñëkk ya nu muy def ak mom su démé ba am doom nu muy def ak doom ji bu ma kay jang num koy jangal su ko jangalé nu muy def ba lum jang gëm ko lim jang beugum ko nan lay def ba lim jang gum ko mudiko dundu su magge nan la koy def ba mu nek ku nité yoyu yeb tibyanan likul shay nit ku nek su walu terelinu politique nokay defé su walu dundin nokay defé ñi nga dekkal ci kër gi no len di def saw askan noy def ak ñom saw rew noy def ak ñom bitim rew mi noy def ak ñom économique lan la ci lan nga ci teural yoy yeb tibyan li kulli shay amul len lu alquran bayyi motax julit worutone bayyi alquran di seti sen len mba ken mba ñen tibyanan li kulli shay inshallah ci risal saqalayni qayna danañ ci ñew ci lu gëna yaatu tibyanan li kulli shay wa ñaarel ba hudan yermande la ñub la mom alquran hudan ñub la ben orientation la bo xamne mom kep moy ak njub ci kaw suuf waxon nga ci fatiha ne ihdina ihdina yalla yal nang ñu may njub bamulay tontu ci kaw baqara mun la zalikal kitab la rayba fi hudan lil muttaqin yow mi may ñaan njub tere ngi ni bo xamne bi hudan lil muttaqin motax mu tambaliku fofu ba suratul nas li nga fekk fen rek mun la wo hudan te tere bi njub la mangi la koy fatali wa rahma ñettel ba yermande la alquran ji yermande la yermande la ndax li doom adamay wër ci kaw suuf buñu ko bayyi won mu koy wëral bopam dana ko wër ba déti duko gis doom adamay xamagul leen andi ci kaw suuf fim nek ñu gëna sonn ci kaw suuf gis nga doom adamay xamagul li leen andi ci kaw suuf fo leen fekk ñi nga ci yo xamne ben mu ray leen ma am sonal leen ñak ca sonu ca course ci auto course ci fas course ci nangam legui deg na amna coup coup waxu kan mo fi dakk waxu kan mo fi dakk tabarkalla yu yeb alquran nak bimu ñewé mom dina la wax rek li tax ma bindal ci kaw suuf moy li legui su xeyena ca gisul lo liggeyu kay bu melni izaat dunya fi ñu nek kenn ko ne su amé liggeyu kayam am juroom mu xeyena ca day yomb waye bo ñewon fi ne amo fi sa tâche biro biro nga nek fa di dugg ko genn su boba yow yaay gëna sonni ki tok ci birom rek tabarkalla di fa def la mi def alquran tam lu lemel motax imam al-ghazali bi nga xamé ni mi ngi jog di def nazarat wala nazariyat di gëstu ñi fi jitu woon falsafa yi mu tambalé xéñtu ci ñoom ba mu démé ab dir ba gis alquran ak ni mu teurele nazariya dafa daat né suma gisone li wessuna fi ma nek bu yag yag tabarkalla di terelin wo xamni mom tam dir bu gatt lako def rek dadi am yu bare bare ci yam am lutax ndax ki juk am fumu departé bokku te ki juk ak loxay nen wa rahma wa bushra alquran batay mbektil bushra mbektila waye nak ndax lol lepp ñeppako bok yalla ni dedet lil muslimina lil muslimina ni ummatu ci limuy santane ñoñu la wax lil muslim muslimina al muhtadin
alquran mi amna ño xamne nekul ci ñom rahma nekul ci ñom hudan nekul ci ñom tibyan nek rawati nak bushra nekul ci ñom bushra amna ko tay ji bu amon ngenté nga xey tek fa cassette alquran mu jang ko yett na fa jog lutax nga ñi tegal li waye amna cassette bob mom boko fa tegon tabarakallah def ci big lol lutax mu beccale parce que lola moy bushra lahu lolay mbektem lutax degul ci alquran moy alquran nekul bushra taxna ba tabarakallah alquran dañu war diko deg sa su nek niñ koy degge fi ci izaa bi tabarakallah ci walu jang ak walu jema firé walu yu tegeniko yoy suñu borom subhanahu wa ta'ala ñen ci suratul nahl batay aya jurom ñen fuk inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé inna allaha yalla ya'muru bil 'adli manu rek lay diglé muy ben wal ihsani ak rafetal muy ñaar wa ita'i dhil qurba ak jox say mok ak yi am ci yow muy ñett wa yanha 'anil fahsha muy tere njombuteef wal munkar ak lu bon wal baghi ak daw juroom ben yi la alquran teunk fi di lu am solo modi yalla tabaarak wa ta'ala ya'muru bil 'adl 'adl moy manu manu nak ci turi yalla yi la bok ku ko beug la bu sañu nit ñepp manu manu moy lo xamul bu ci so nek lo fekki wul bu ci jëma dug luñu lay atté lo te xamoko neel xamuko luñu la laaj te xamoko neel xamuko bo amé ñaari soxna yemalé len ci zahir ba ci ba kenn mu ñu fa yemalé ndax xol la so amé ay mbokk mune boy rafetal wal ihsan boy rafetal bo amé ay mbokk nga jox len seeni ak fi itaizil qurba itaizil qurba moy fi na jox sa mbokk yunusi bi alayhi salatu wasalam neena ak jaamu yalla da ci nek ak ak sarax bo saraxé sa mbokk fil qurba wa yanha anil fahsha fahsha nak moy njombutef moy ibnu mas'ud day wax ne ajma'u ayatin fil qur'an li qayrin yumtasal هي هذه الآية ولشر يجتنب بدمتي تفسير القرطبي جك فك قطب تيمير اجرم بن فك اجرم لا ابن مسعود واخ لول من اي جي موي اي جي گن داجالي ليغا خامني موي جيو ونيي توب اك اي ونيي مايتو نين نيكو اي جي بوله لودول موم بوله وكو نون الفاشا موي ليپ لو خامني ديس كوي داو lu melni zina lu melni shirk munkar moy lo xamni ni yalla moñi nit lol sax daf koy bañ baghyu nak moy togn wala jeggi fiñ la reddulon motax yalla tejji ay jine ya'izukum la'allakum tazakkaru yalla mi ngi len di war xayna tazakkaruna ngeen waru ci li nga xamni mom la len di war aksam ibn sayfi ben way la bo xamni bi bimu degge ne amna yoonte bi wote fa daldi wo ñaari way ne len dem len ca mom ngeen deglul ma ay xibaam ba ñu ñewé fekk salawatu sallamu alayhi ñu ne ko yaay kan mu ne len ana muhammad ibnu abdullah mu daldi len di tambali jangal inna la ya'muru bil 'adli wal ihsan ila di wagne ko dem ca waja ne ko day ki day limuy digle moy makarimul akhlaq lamuy téré moy lu bon ma ngi digal ñep nañu ne ca kanam te jibo kenn nek ci gennaw ci ñom سي برام سبحانه وتعالى من واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم واوفوا نين ماتالي بعهد الله تكول رك يالا اذا عاهدتم سوجين كول رنتيتي كول رك يالا لو تخ مو وير كول رك يالا موي كول رك دوم ادم سيق مرامم رك يالا لا نوارا دوخلا سي ديغنتي yep kolere bu dama adama sheikh ak suti morom dama adama yalla subhanahu wa ta'ala lañu wara def ci digënté ba hafizu ala al uhud allati ahadtum alayha ar rasul ay an nas wa adduha ala al wafa'i wat tamam wa awfu bi ahdillah kolere gi gëna reuy ci kolere nak moy kolere ñaar ñuy dencante jëk rek jabar kolere ga ci tagge moy kolere nday ak dom di dem ba kolere tabarakallah dem na ba ci xarmi ci sa kër kolere ngeen xeq dem na ba ci yëri ngay sol kolere ngeen xeq
wa afu bi ahdillah iza ahadtum bu ngeen ko leerante wala tanqudu way way bu len firi al ayman giñ ba'd tawkidha ginaa bu ngeen ko degeerale bu ngeen amate al ayman muy kolere bu dox seen digeunte ba hilfa am fu muy giñ neena bu len ko dag mu ko wala tanqudu bu len ko firi wa khad ja'altum tafakka def ngeen allah yalla kafilan muy fek alaykum ci yeen manam muy sede shahidan wa raqiban ala tilka al bay'a su ngeen jaayante su ngeen te kolere pact dox seen digeunte te ngeen def yalla tabaaraku ta'ala muy shahidan sede ko yalla muni wala tanqudu bu len ko firi kon su baba inna allah ya'lamu yalla na xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def inna allah ya'lamu yalla xamna ma taf'aluna lepp lu ngeen def lu way wedd wedd wedd lo def yalla xamna bu nek ci bir niñ yalla xamna so sore yalla xamna so jege yalla xamna mi ngeen ben camera bu ñu wax ash-shamsu muy soleil bi ak ñaari malaaka yo xamne ay journalist lañ ndey jor ak chamoñ ñolay fiq xam lolu ba nopi xamal lako waye xam jeel xam xam go xamne gi nak mo raw xam xam malaaka yoyi ma ngi ci suratul nahli aya juroom ñeen fukku ak ñaar yalla neena wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha kitt gumuy yando an kaasan bamu tasaro min ba'd quwwatin ginabam ca defee dole wala takunu bulen melni kallati daf ba nga xamne naqadat day firi ghaslaha lamu yando kitt lamu yando rab an kaasa bamu wasaro min ba'd quwwatin ginabam ca defee dole lolu misal la lek ndik moy xol balaakh bi alquran waxe wala takunu kallati naqadat qazlaha min ba'd quwwatin ankasa te bi muy feddli bu andi won masdaru an qada mu deppo naqadat naqadat qazlaha an qada mu tek an qada fele datne naqadat qazlaha ankasa ñi ngi melni ba nga jang wala adiyati dabha ulena wala adiyati adwa mun wala adiyati datni dabha lutax naxte an kasa ginaaw dañuy firi ben rab mu koy mengale couleur guñu firi da koy def ni jigen juy firi ay letam ba mu firi lete ni muy tasaro e fune kawar jëm fu mu nek ñagn nona mu mel la yalla lay wax ne dof bi nul doon def mu fasirone dañu ne kana bi makka imra'a hamqa taghzilu qatlan thumma tanquduhu wa kana an-nas yaquluna ma ahmaqa hazihi ci makka ab dafa fa nekkon so xeye wut ab pis wala bog wut kecc tok rab ba ngon mu firi lam rabon yeb wala benen misal day jël ben pis jël pousse day ñaw waye du fas wëñ ga ba ngon jot mu dadi nocc lam ñawon wala sax nga jël ben tailleur bo xamne day ñaw waye du ci def saaj saaj bi ci suuf fofu nga xamne moy tax wëñ gi ci kaw di jappalo wëñ gi ci suuf loolu la ci dul def legi nak tok rek di ñaw day lak courant bu ngon jot mu yëkëti lam doon ñaw sagar wala jëm fele sagar wala jëm fele yalla neena bu len mel def bobu waye mbokk yi bari ci ñun nak ñok dof bi ñoy xawayen ndax dof bi day xey rabb bu ngon mu fiir ko wa ñun nak ñun tam non lañu def da ngay gis ko xamni ki day bok ci daayira bi di ziyare ji mu and ak ñom ziyare ji muuru ba jekk joxe adiya joxe yep bi mu ñewé aljuma alhamis lañ ñibi ci aljuma samedi soirée bi am mu dem ci soirée ba nam démé won ci daayira ba su boba lim xeyun rabb ci alhamis ja yaq nako ci samedi ji mu jax tak koko dox bi do nga ñoyé am jigen jo xamné momit danaka mok dox day xey na jaay ma defar lan dekk mu ne waw mu defar jox ko mu defal nangam mu ne waw mu jubanti la dal yi mu ne waw foy xey nangam wax

0: nit bu doone iman legi lamuy nañu koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla souleyman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nekk ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier mumu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug monti métier mumu di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mu di métier mu wéccëm di lolu teug yonent yalla idriss di métier mo xamni ma yonent bo xamni bi métier moy ëw ci der yi nek wude yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo mëna liggey mënu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñang koy fatiko gor gorlu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal ne yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalo nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngelawli shehrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dari koy jeexal su xeye rek bala midi ngelawli jeexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngelawli shehrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daal di waxe bismillah rek yeef ya daal di naaw ak ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلوني واحد كون دفه كون لي خمنا ني خاونا نيروك لول لي ني وار ليك موي افيون يير دي دم سي كوا كا نييو نдах نيرو ناك ليغا خمنه سي لا ني نك kon teg len sen baram ci aya fuk ak ben
1: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kom yu jot de kon nat bu jek wa amalu salihah te ngeen bi def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen bayyi te bañu wéru ci seen bayyi wax la jam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koko xam laa war a doore tey kon ci aya fukk ak ñaar wali suleymaan ar-riih suleymaan nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saaliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéeyu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleymaan dir di liggéey ginaaw im déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi. Suleyman daal di jóg moom tam biir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu jëree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon doc yi di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey bi ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alxadida a nicma alsaabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaar liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu ne ci la nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, xuduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gonte li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat alshashat shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatunkhiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد. نون لكم مفسروني واخي من يالا دافكو تاغاتال نجالولي موي دوختي موم ديغنت بو سرينا

di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi si dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkala bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko aynal xitri, bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalle ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tulli bi ngàbbee daa di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër, mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam dafay maase tabarkal. Loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman, moom ci kër gi la loolu nekkoon, mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafee ñaari weñ rek tënk ja sotti ca. Kon bàyyam da doon ñaw mbubbu weñ ya moom da ko doon suude. Kon man nga ne bàyyam tëgg la woon, moom tóli la woon, diggante tëgg ak tóli nag suréewul dara tabarakaala, moom minise ak law be. Tëgg ak tóli yee minise ak law be ñu ngi day seen mbir suréewul dara dara dara, moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee, loo wax ab law be rek yëgal ne wax nga ko minise, loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko tóli yee, métcé la waaw. Du ab juddu, du melo, du askan, léegi métcé la tëgg, tóli yee, law be, minise, yooyu ay métcé la ñu yoo xam ne yàllaa ngi nii dañu wan ay yonent yoo xam ne alayhimu salaatu wasalaam moom la ñu mëccë woo ni ma ko waxoon ci bind ba lee wees. Mu ñaari teranga wa min al jinni, ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom biis ne rabbihi ci ndigalu boroom. Nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude, noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi, jinne yoo xam ne ci kanamam la ñuy nekk mu di leen liggéeyaloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc, wala bu wàcc jotee mu ne leen continue leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu. Jinne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyaloo nii ndax seeni mbir menul ni suñuy mbir. Aalam bi ñu nekk bokkut ak aalam bi ñu nekk, am na ci nit ñi nag ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak ñëw, yooyu moom am na tabarkàlla. Ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boole ci ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte, moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi set ci jikko yu baree baree bari, moom bu leen gisee du ko wàññi dara, buñ doon wax ak moom it du ko wàññi dara tabarkàlla. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la, gisuloo nit su setee lool jiw lool te baax, am na fa bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet, ndax nee nañu ak juba di day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag waman

yazik minhum ku jenn ci ñom jinn ji liggey bam yag ndak grew wa man yazik minhum ku jenn ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci bugulum lak nusikhu an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey daw ñu noplu daw ñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mu ne ya'muluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu daanani ko liggeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyal ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay etage yu kawe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lenge ay yimu yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko di len jaaxal te it xamna ni xey tabax ñaari etage bo moy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yashaa min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñaan etage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al-ajiba min an-nuhas wa zujaj al-hasan mun wa lam yakun yawma ism muharrama wa qad hurrimat fi shari'atina saddan lis-sari'a li an la tu'bada min dunillah monument ñu ko dan defal nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba sharia ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak monument mom sharia daf ko téré nax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi lool lay bañ motax yunus ta ali sallatu wasalam do gis ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fi masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñaan la ki moy abubakar wala ñaan la ki moy du kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etage wa tamasila ak ay jëm ngane kon ay monument gis nga kon ak legi jamono ji ñu nek barkal ruq bo wiré giste ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaraku taala gisé day wañu ay xéewalam te wañu xéewalam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab boolo ko fi wutu keul ak leket ño fi nekkon buñu yek ciéré yek ko ci keul buñu yek laax yek ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bukut ak ciéré keul laaxu leketit bukut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tubarakallah muy rawele keul yi tay sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul na dafa neex ñedd be sa ndaw ko nda bi di jël plaat di sann ci bir lak gi di rawale keul yi ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoo ñoo ko xam raxas sa loxo tim keul bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fuf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo
keul waaw fofu la mbir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mune wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy kal jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Sulayman yilifon bu len bëggon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Sulayman lamu yilifon bu len bëggona dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plate du soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba demé tay benn keur khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ki su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat booli seddelewat delu jëlewat seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Sulayman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khud kal jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi mëna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha waaw fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyat ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari ñaari mbana tabarkàlla mbaa boog la cay des du bari yooyu la suñu borom tabaraku taala defaloon Sulayman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit da nga leen di lekk da nga leen di jox ba ñu lekk kuy liggéeyloo aw nit da nga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar bañ koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraku taala di wane fii lu am solo mu di Sulayman kon doon na toppatoo ay surgam ñépp di lekk ñépp di naan nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxu doorin raasiyaat kon ñëpp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñëpp daanañu lekk ba suur tabarkàlla loolu lu jara bay xel la moo tax sidna omar ibnu alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reere ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dina gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu def ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis juna ci biir la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool di xultu mu dem jëliliko ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem andil ko fëriñ ak dawli nag ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax noonu lañ daan def ñoom Sulayman mi it tabarkàlla gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawuda aala daawuda yéen waa kër daawuda shukran ngeen sante ko yàlla ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu aala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des
waye su dukk way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal yamalu ligey len ala daouda shukra sante ko yalla ne kon nak ligey len legi derte ligey mo ci dess ne waxuna lahum ushkuru ya ala daouda rabbakum ala hadhihi an'am aljalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ashkur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su na xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg mu ne alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muk barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la legal ne daouda fatou sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba mi ngam ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keund jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legeelu ku ne da nga wara der nek ca yott koy legeey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xeybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yegne ci alamul ghaibi ne faatun wala fa ne deg mu ne jinne xam na li tambule fi ba duna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom sulayman tabayyanatil jinn leer na jinne yi neleen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azab al-muhin ci mbugal gu doye diga sun xamone kumpa mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insukot kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكنديكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتونا بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورو ييغ ني فاتونا ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xës boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng.
suñ borom tabaraku taala nettile daoud ak suleyman ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu qawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotti te leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa simaalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab suleyman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar nga sant ko ndax yéen day am ngeen bal datun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bari na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gi nga ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya

0: ñew ah mba du ngeen nek mba du ngeen nek
1: wallahi ndissal
0: xalu xale nako tap na'budu ilahaka na'budu ilahaka sa yalla ji ngay jaamu te yarañu ci so dehe ci lañuy nek allah akbar na'budu ilahaka wa ilaha abaika sa yalla ay bay ci ibrahim ismaeil ishaq fi nak dañu bañ ñu nga ne ñet yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jamm wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu amatu ah xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam mom jaana wacc na tabarakal yalla mu ne tilka tilka ga yoyu ibrahim yaqub ismaeil ishaq ak doom yu bax yi tilka ga yoyu ummatun ab xeet lañu qad qalat dem nañ nisa ñu bax ne dem nañ xeet won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi dessa walakum yina nara mom nak yina ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nañ yobu lañ defoon walakum yina ñi yina nara mom ma kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluna kan dulen laaj yina amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax na fi wax ju leer seen mam yi ma tudd legi dem nañ yobbu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def taa bi dal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yalla jox fi taa passé ak présent ak futur passé bi mo la sayon neeku ci sayon neeku ci présent bi mo la ya ko def futur mo la sayon neeku ci mu jax tak mo tax soone lañu bax ñi liggéey yoon doy na nan ko añi yalla la ñu bax ñi neeku ñu fon ñom doomu di kay so bëggee añi da nga añ ñu bax ñaak safan ba waa kenn yaa ngi fo ak sëriñ na bëgg añi la sëriñ si liggéey yoon yalla ne deet tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat motax kenn ku nak ñun day fexé ba histoire livre histoire ñu bind ci to te bindé ko yow nak ndax histoire mom bo fécé ba siiw mu bind la waaw bo misigé ba siiw mu bind la bo fi dundé sa diiné bam leer yaa ci sa tamit histoire bind la wa zikruka ba'd al-maut umrun thani bo dé ba nak ñu nan diiw nan neysa yaa gi dund ba légui wallahi neysa wa qalu nenañ kunu hudan nek len ay yahud ño bañ aw nasara wala ngeen nek nasaran atay ño bañ neena ba yoko defé tax té do la ngeen jup bu ngeen bëggé jup dal da ngeen nek yahud mba nasaran é way ndaw qul ne len duñu nek yahud duñu nek nasaran bal li fi nek millata ibrahim diina ibrahim ci lañuy nek hanifa jeng bayi fi yenen diine yi wama kana bokkuton mom ibrahim minal mushrikeena ci ñi bokkale yalla xoolo wax len ne
1: billahi gem nañ yalla wama unsila ilayna ak liñ wacce ñun te moy alquran wama unsila ila ibrahima ak lañ wacce ci ibrahim wa isma'ila ak lañ wacce ci isma'il wa ishaqa ak lañ wacce ci ishaq wa yaquba ak lañ wacce ci yaqub wal asbaati ak lañ wacce ci sadiya wama utiya gem nañ lañ joxone musa yonte yalla musa wa isa gem nañ lañ joxone isa wama utiya nabiyuna lañ joxone yonenti yep gem nañ ko ak julit ni la wara def mom julit mom ni la wara def du fekk ben yonent mu nan yonent ñom diiw la duma ko gem dedet day gem alquran gem tere ibrahim tere ismaeil ishaq yaqub sabiya tere musa tere isa lepp luñ jox bi yonent rek nga gem ko waaw min rabbihim joge sen borom la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digeunte kenn kenn minhum ca yonentiya wa nahnu lahu muslimun yalla nak lañu amatu yalla nak lañu amatu gem yonenti amatul yalla fa in amanu buñu geme non la de bi muslima amantum lu melni li ngeen gem bi ci lola fa hadithu daw jibril ku gem li ngeen gem jubna yalla neena ku gem li ngeen gem jubna mu yalla quran wa in tawalla buñu dumoyo bañ ko gem fa inna ma li fi nek subaba gematuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wote fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënd guddu ci alquran neel bi fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ci sibaqatullah julit ci bugu yalla lay yor sibaqatullah julit ci bugu yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeru ñu len duggal ci ben nda si bakhatallahi ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu niru lako wa man ahsanu min allahi sibqa kan mo gëna baax ci bugu yalla amuy kenn ku gëna rafet la yalla ak ci bugu gën ko baax lek ci bugu lu ci bugu moy couleur melo wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf ولكم ينمم اعمالكم سينجف ونحن له مخلصون وعن ينك بني سيالل سنجف نجير يالا موك والله يالا يسني برام مو يسين برام نيو مم سينجف نجير سينجف نجير مم سينجف وعن ينك بني سيالل لليالا أم تقولون والله نيو بقى وحني إن إبراهيم أنك إبراهيم وإسماعيل أنك إسماعيل وإسحاق أك إسحاق ويعقوب أك يعقوب والأسباط أك سدية مي دوام يعقوب أك ننجو ناخ دا نيو نيبغ ني كانو هودا دا نيو نيكون أي يهود أو نصارى ولا نصران مك خول لاج لين أأنتم أعلم مون داخ يين يين غنا خم أم الله ولا يالا غنا خم ومن أظلم كن دقوتتون ممن كتم تكوي نبو شهادة سنادير من الله بجوغة يالله ولا عنده في مام من الله بجوغة يالله kuy neub signature nga wax xédé kenn daxulato kuy xédé da ngay xédé deug buñ neub deug ngir ki ngay faral motax boy xédé fa ñuy takké bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yamal xiyamé buñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw né kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu léré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu la yalla jé lim doon sédé lay wax non sama borom do fa demone quoi pour yé ci goro gi ah ya jarna leral tabarakallah ñu tok rek ñu jog nga jog baxu ko defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bacci lañ ko may mayna ko juroomi témèr duggal na ci témèr tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp ami jëkkeur 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكد بغافل بسكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا غايويا أمة أو خير لن وقلنا وليد قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen ken dal laaj amma kanu lañ nekkon ya amulon don ko def ñoom tabarkal legi tay nak suñu borom da di jexal nak ci yahudi waaw xasna len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarkal légi tay nak mu tambalé ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jox waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mëpp yalla néna sayaqulu dana ma sawa asbaha udfi minan nas ci nit ñi ما ولاهم واجري لولن والبتي ان قبلتهم التي جسن قبل جا خمنه كانوا عليها تلن دان جولي يالا من يونت بي دان لا كما سوخ دوفي نيو لا باي وخ نان نيو دوفي اليهود سيقول سبحا خمغا دوف موي مجنون ها مجنون موي كوسميكو dof nak mom dusmiku ci ay defum ci waxam lañu xamne dof la yalla neena yahudi ay dof la nasrani ay dof la sayaqulu subha ali sallam bimu ñewé madina da daan julli di jublu baytul maqdis def nako lu mat juroom ben wer di jublu fi israël nek jerusalem la daan jublu waye suñu borom ne ko ma ngi lay bëgg defal lo xamne suma ko wax defé do fi dañ wax lutax ci bayyi fi dañ jublu jublu fi ñoñu mutul ay dox nak ñun ñoy suñu roy way tay ñoñu yalla fi day dox ñoñu lañuy roy ñun tay ku solo wut ni dox yi solo pour yow bokko té do fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme modernisée femme bi am ben mari modernisé waaw ben jëkkeur bu ñu modernisé un lustaf modernisé yeen seen oustaf bi moderne parce que devant sikim lu la gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti né moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko tapum daf dengen fi lañ wax li ma wallahum an qiblatuhum lati kanu ariya way bu la ko waxe xul tanku le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla may julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko juli fu ko nex mo ne jom len fa ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bu du logique affaire bi du logique xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ane mu ne do ko fi ane nak ci bu jël lañu def yalla ne waaw xana momul momul dépense waaye yalla yi jublul fi ñu la lu tax mu ne maamum fi maamum fi yow di yalla mooy orienté ma inshallah ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim wu jub yalla ñu ca tek wa kazalika ni mala defal nak ja'alnakum lin len def yeen juliti ummatan ngeen nek aw xet wasata wu dig doomu yeen eppalu len yeen yesu len kon sen xibla warta epp warta yes lay leysan xetu yoonte bi alayhi assalam waru ñu nek ci len lu epp nda muy lu yes wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nek ay shede ala nas ci nit ñi bu yamal xiyamé yeen xéetu muhammad ali sallatu wasallam yeen wara shede nit ñi bu yamal xiyamé ah kon war nañu defar waat nara dem ba yamal xiyam yalla nañu ala xéetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeen shede xéet yi war nañu nek ñun ay roya kon lañu doon ha war ñoo doon ñuy sekkal bop param ko bam ne param na nan rastaman la ha kon do tane xeer yele am dit waro nek koy gees kon noy tane xeer yele da nga na wara tane gën leen ñom ñi defaro ko def yu tuddi ak ñi waro ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbeddi yeen bu len nexay lek taaf ci mbeddi mi waye iliman lek taaf ci mbeddi ak yeed lo l'islam da koy jere ah ñaaral ba gaay dañu am iliman fekk ko muy fitting muy footing ñu dakk ko manel waaw iliman jog fajar summi ko def yaram ne ci mbeddi nan gaay nako waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musfaage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw comme ñepp sérété mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang la wa yakuna ar-rasul yunus bi nek alaykum ci yeen shahida di len sédé yunus bi mo len wara sédé sallallahu alayhi wa sallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunus wara xamé bu ñëwé da ah ki yow la nga lan ma de mu ne non ki yow ha nga yag fa fa yag he che te kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tud nam su do mo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yunitib mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wéx wéx ci seen jey def wéx wéx ci seen loxoy def wéx wéx ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñott duggal ci bir Allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxoy boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxoy tabarkal jar nay japp de mbok yi de len japp
0: buma ja'alna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci ki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama beggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi joom ben weer dal ko bayiko jublul fi
1: legui nak seen baxam ko koy top
0: xam nga lu yomul bo fi amé ben serigne nga jekk jekk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci lenen na bayyi ko même masala rek bo amul serigne bu na ci masala nga jekk jekk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo moy do nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñu jakk ji dañ ni Allahu akbar ni ni
1: mais lu saxal day saglu legui taw sa sérieuxul quoi waaw ben masala kat
0: yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla nako lool rek mo taxon mo wax la djublu fi yag mo na djublu fi waye du dara mo tax lool lu jara baye xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol diko top ak jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli gën dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqallub wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dang yaay ngi ni luñ def nga safano ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yunus bi dox lol ndax ko amone ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan nu walli yanaka dal le fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allahul azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de mota ngeen deug na masjidul qiblatayni wa fi lin julli jublu won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep day san jublu fi Allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saat mais waaw saat mais bu suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi uma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen mëna nek noonu la def fawallu jubale len wujuhakum seni kanam shatrahu fakabaga
1: wa innal ladhina tanga xamne utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib li alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya amul li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon alladhina utul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djibl penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman djibl penko mukk mukk wala in atayta الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا خبلتكم وما انت يودنا دو نيك بتابعين خبلتكم دي توخ سين خبله في دو نيو موك موك موك فك اليمان جبل شو نيو في فك اليمان جاكار لو نين الله اكبر نين ني الله اكبر موك وما بعدهم لن تي نيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblat ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tap khiblay nasrani nasrani duñ tap khiblay yahudi kon ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaahu seen banexi min ba'di ma jaa ginaabam la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banexi min baadi ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci tonkat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba tere يعرفونه خمنا يونتي بي يعرفونه خمنا خبلتي كما يعرفون ني خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي ني نين خامي سين دوم نون نين خامي يونتي بي ولا صح يونتي بي نين غنا خام في ني يالا واخنا في واخ جام صلو كين كو نسا دوم ني نكو خامي موي سي سخنا مولاي واخ كي سا دوم لا ولا ياكاي ياكار دادي نينتي yalla mune ginaaw du la wax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord allahu akbar yalla wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gëna nang da tax ngeen nang le fali neysan wa inna fariqan ti amna am bolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي ني سيك ساك دغ

0: du ko lek gisu ko lek ñene fas dis na ko lek moy ay jeedi ay jurum wa minha taakulun ñene fas ken du ko lek nak moy ay jurum ñatt ji ci suratul nahli li tarkabuha wa zinatan aktar wa yalla ne wa yakhluqu ma la ta'lamun wa yakhluqu day wey di bind day wey di bind ma la ta'lamun lo xamne du ngeen ko xam wa yakhluqu ma la ta'lamun nak moy tax ba fi ne lu xawa lu amati rek dana meuna dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun sayyid qutb radiyallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasa'ilun lil haml war rukub لم يكن يعلمها أهل الزمان والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استخدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل الله أكبر borom xam xam bobu yalla yalla yeureum ko neena jintu kay war way ba legi ñi ngi gëndi am di gëndi bes yo xamni ñi alquran waccol ci ñoom xamuñu ko won alquran bi ne wa yakhluqu ma la ta'lamun kon moy xel ye xalaat yi lay wajal ndax nit ñi bañ nan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamun ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko may légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamun waxin goowu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru kay rek day dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bind lu ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdus sabil tagat yoon wi wa ala allah yalla warlo qaslu sabil taqasdu sabil tagad yon wi bayanu tariq al mustaqim al musil liman yaslukuhu ila allah wa huwa tariq al dalal kal yahudi wa nasrani wa al majusi qasdu sabil kon yalla moy talal yon wi woneko wa minha amna ci yoni nak jair yon wu jadd amna yon wu jadd wo xamni dimul fa yalla amna ci yoni jair ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغ دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين بو نيهون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين بو نيهون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين ناخ يالا غي خير يو خامني ترميه بي اجار من سجل يويا su ne won ku def bopam neen jox na am digal picc yoya ñu wacc ci ben xeer ci sa bop do dox ci mbeddi bi seen ku musoru wala sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del wala sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ko jël yefi jambur guddi fang ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël wala sha Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ñu xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su baye nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga jambar non rek la moy masalan bo jëlul lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñaka lek ñaka naan waye nak jambar yi ñokay man gudi ke rek nga xamé jambar yi ñu nekkuli jambar man dama yor il cher man dama yor li sama sañ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla hul lazi yalla yi nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw mangi suratul nahli ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun naan, sharabun naan muy ndox mu neex, li tashrabuhu fa tuskin hararatul atas, ndox yi neex yi bokk na ca taw te ñaare day sedd bu ñëwee tabarakallah. Te it ci suuf la jóge ñu segg ko mu dem ci asamaan su ñëwaat nekk ndox mi mu nekk, machine boo koy filtre ma nga ca kaw doo dégg këran këran, doo dégg mbirit, xanaa dënn yu naan fat leen seen i bagage ndaw baa ngi ñëw. Lakum am ngeen minhu ci taw bi sharabun naan tabarakal, wa minhu ca lay tukkee it, ca lay jóge shajarun am ñax moo xam ne fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur. Am na ca shajarun ñax fiihi ca ñax ma tusi moo na ngeen di saaw seenug jur, al maasiya natrukuha tara. Waaw, nee na yum bitu lakum moo leen di saxal moom yàlla, yum bitu lakum moo leen di saxal saa su nekk, bii ca taw ba azara mbay mu gàtt, azara mbay mu gàtt, ñoomeen gerteeg ñoomeen gajaangaag mbay yu gàtt yooyu tabarkàlla, wa zaytuna moo leen di saxalit garabu zaytun muy garab boo xam ne gii mën na andi diw tabarkàlla, wan naxiila ak garabu tandarma, wal aanaaba ak garabu regin, wa min kulli samarat ak lépp luy meññ, lépp luy meññ yumbitu lakum bihi mi ngi koy saxale ci menn ndox moomu di ndoxum taw moomu, al zara wa zaytuna wa naxiila wal aanaaba wa min kulli samarat. Kenn rek moo ci amul moom la jigut mooy supame, te it gis nga ko tabarkàlla, supame daal moo ci koo xam ne moom bu tawee muy commencé indi ay tànk yu kenn xamut, di tàmbalee di yaayaak lu mu dugg ca, waaye gis nga ni ko yàlla def moo fi gën a bëri mbubb, waaye bala dugg ci bu duggee ci cinli ba nekk ci bol bi tabarkàlla bu ko fa ndaw ko ndaye fekkee mbubbum yépp la ñuy sumbi def ko yaramu neen, te bu defee yaramu neen dutu am jëmm. Yàlla mooy koo xam ne kii bu la defalee la mu lay defal da ngay xam lan la. Supame mii di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fu ñu ko jàppe bu ñu ko summee rek mu def yara doo fekk mukk jëmm. Jalla jalaluhu wa azza kamaru yumbitu lakum bihi zara wa zaytun wa nakhila wal a'nab wa min kulli samara inna fi zalika nek na ci lii la ayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla, inna fi zalika nek na ci yima jotalib la ayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruna dañu jëfandikoo seeni xalaat. Képp kuy jëfandikoo sa xalaat da nga xam ne lii ñu jot a romb da nga ci déggee ne yàlla yàlla, li ann nazara fi zalika yaxtaaju ila fadli taamulin wa isticmaali fikr. Waaw, yooyu yépp gisal dund gi ni mu nekkee benn, waaye li leen di suuxat nekk benn, waaye gàncax gi wuute, waaye li ñu wuute wuute ñoom ñëpp yàlla dajal leen ci lenn mooy ñi ngi dund. Mu ñëw nag ci wàllu weneen wàll muy yi ñu gën a sori, suratul naxl yi aaya fukk ak ñaar, wa saxara lakum moo leen tàggatal alleyla guddi gi, moo leen tàggatal guddi gi defal leen ko su guddee kenn ku nekk dugg néegam tëj buntam ak fenêtre am nelaw, te kat xëy na kël bu yéeg jël këti yëfi jaamr la ñuy tëjul, waaye malaaka mi ñuy soxla ci guddi gi moom mënuñu koo tëjul. Waaw, malaaka mi ñuy indi wërsëg mënuñu koo tëjul, malaaka mi ñuy rey si mu yor wàllu santé mënuñu koo tëjul. Kon bi mu ñu tàggate li guddi moom jàll jalaaluhu loolu la ci junj, wan nahaara mu tàggate leen bëccëg bi bu bët setee nga seen tabarkàlla ñëpp sol seeni dàll, kenn ku nekk di li wuti lu mu yëg ay da ca kër ga. Kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dàllam ndeysaan di wuti loo xam ne moom lay am mën ko indil soxna si su ngoonee, te nag ku ci amub téeméer buy dugg ca kër ga commencé yëkkati mbaggam wane ne am nab téeméer. Yàlla nee na waroon nga boo ñëwee ci ngoon gi bu ñu noddee timis kedd la jiru si jàkk ji. Wa chamsa mu tàggate leen jant bi mi ngi nii tabarkàlla, loo weeram woolal la ko yorow tàngooram di ñu wan ne bis bi jeex na, di ñu wan ne bis bi tàmbaliwaat na, loolu lépp mi ngi nii moom jant bi, du mer du xoloo du geraw du def dara tabarkàlla, te du ñu laaj benn soldu moom jant bi mi ngi nii. la cay dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gasoil la ñukay cotiser te ko bank duto amu tangoram legi tay ñu jex ci kaw suuf wal khamar mu tagatal len weer wi bi gi ni bu gude muy jël leraayu jant bi di ñuko and jox and diféré ñu diko man di jot su beccégué jant bi jox ñu bu gude weer wi tim ñu diñu jox ñuy jot ci leram gogou mu boole leer ak sedd jant bi ñewé boral leer ak tang tabarkal ndax bi dañ koy soxla su gude waye su fekkon ni jant bi tangé su gude non la leer wi tangé mbokk yi xam ngeen dañ sonu lol ndax su gude kon neraw dañu jef won nu jëm bidiw yi limi bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi weer wi bidiw yi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi dawe vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti aduna tukki tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga roof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwoon fil sa loxo bi dong nga ñàkk loxo vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di dog fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkala lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund moo tax laa te axusoo sinatun wala nawmun yàlla ku koy ri rek moo koy yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaaluhu wa azza kamal inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw min ci nit ñoo xam ne yaqiluuna danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidiw wi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fil ard ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwanuhu melo ya it loolu idday meneen ngir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaasiciha yooyu day tabarkàlla am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pom bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpëg ñooñu ah inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakaruuna danañu fàttaliku yazakaruuna danañu waaw waxul li si yàlla nga xam ne saxaral baxara moo dàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut boo jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génne minhu ci géej xilyatan takaay talbasuunaha ngeen di ko takk wa taraal fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ca biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngir rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin mbokk ñu déglu ak sinañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoom it ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xam alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla
1: amna solo lol amin wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbok ñi deglu dina bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alaihi wa sallam ñi ngi delu ci wat ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di len andil sen tafsiru alquranul karim ni ñu ko baxo di defé aljuma bu jot ci waxtu wi ngeen man ñoo japp ci Dakar ak liko wër ci 88.9 man ñoo japp ci Thiès ak liko wër ci 90.6 tabarakallahu ñi ngi won ci suratul nahli muy saaru yamb ndax keen tan yi yalla tabaaraku ta'ala def ci yamb te bëgg ko won nit te doom aadama man ca jaare ba xam ni yalla rek kay yalla jangon nañ ko ba am fukki aya ak ñent ci suñu borom tabaaraku ta'ala doon waxe wa taral fulka mawaqir fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun wara doore tay ci katanu borom bi ci aya fuk ak juroom wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun yalla subhanahu wa ta'ala di len ci bir sar bi di suratul nahli li nga xamne modi ay xewalam ba ulama yi amna ci ño xamne dañuy tuddé suratul nahli saru xewal ndax xewal guna yalla wax nako ci fi ñi doore tay ñu ñi won xewalu su siñu dekké ndax su su melone ni geej gi nga xamne fo sampu sa kër dang koy yew lako moy bo ñewé man nga dëkk jëppal sa kër ni dem geej way ni ñi yewé gal yi ci geej gi su baba dama ni sa buñu xeyé fi sama kër fi du sa kër ci lañuy dëkk xewal gogu nak lañ yalla tabaaraku ta'ala di won muné wa alqa fil ardi rawasiya yalla ñal defal dégg ak top yalla neena bu ñu defalé suuf defal ñu xewal yoy mu ñu defal lepp wa alqa dafa sanni fil ardi ci suusi rawasiya ay doj yo xamni mom la ci samp degeerale ko suuf antami de bikum ngir bañ muy jeng ci yeen wa alqa musamp fil ardi ci suusi rawasiya ay doj antami de ngir bañ mu jeng bikum ci yeen daaje ko li nga xamne moy suuf ci ba suuf dootul jang ba mana daane nit ñi wa anharan mu defal ñu ay dex doon lo xamne momit geej gu ndaw la
2: waji
1: tabarakallah
2: lahu bun ne ko ittaqillaha ragal yalla aghazat hu daari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man nga xaral yalla dari commencé indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong na waye lu len reere sayyid na la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye amna ñu boone wax ragalal yalla rek ñu commencé titeru waxuma ragalal yalla waye bo xamna ko saway mune amni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa boone ko ragalal yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéd ah wédi ko wax deug la yalla mu ne ko xamne buñ la waxe ragalal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu doyna ko wala mujju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabbanna al mihadu lal bo buñ wax sawaraw jahannam yalla jaram sa wa minan nasi amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñox suhaybur rumi sahaba yeb dañ doon gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal koy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci Italy ñew makka tabarakallah ba yagg fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dapp ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lool fi amee ci suñu dëkk la jóge. Waaw mu ne nga bëgg koy jël nag yóbbu ko Madina, loolu du fi am. Mooy leen ah waaw mu ne waaye su ma leen joxee alal ngeen bàyyi ma ma rawale sama diine. Ñu ne ko waaw ñun la si yoon sa diine. Mu ne ay ci ngeen demee sama kër nangam a nga ci bërëb sàngam nangam a nga ci bërëb sàngam wax leen mboolem fu àllam nekk mu wax leen ko gaa nga di koy bàyyi moom mu dem. Naka mu jóg yonente bi ci jàkka ji rek yonente bi la jóg taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb. Waaw sa njaay ma jar na sa njaay ma jar na yow suhayb ar-rumi wallahi ndeysaan mu ak si toog yi mu amoon ci alal lépp la na ngoo joxe pour rawali diineem. Ma tax mu ñëwee Madina it diir bu yàgg la fa am suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amoon marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàpp dafa ree ba mënumaa jaay wallahi yooyu safatun saaba yi ma tax suhayb ar-rumi yàlla kontaan ci jëfam ji mu daal ne wa min annaasi am na ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd boppam ibtigaa mardatillahi ngir yaakaar ngërëmu yàlla wallahu yàlla nag raufun ko ñeewante la bili ibaadi ci jaamam bi yàlla yi ñeewante ko daal di koy baali bakaaram adduna baal ko ko alaaxira jar na ko de. Yaa yolli si naa munoo yéen ñi gëm beneen ndigala ngoob udduxuloo dugg leen fi silmi ci jàmm ji dugg leen ci lislaam ndax mooy jàmm moo tax tudde ko silm dugg leen ci jàmm ji dugg mucc kenn munta mucc nag tuddu gauche udduxuloo fi silmi dugg leen ci jàmm ji kaafatan yéen ñëpp dugg leen ci seen lépit waaw wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan yi tànk cheytaane innahu cheytaane lakum ñeel leen aduwun am noonu la mubinun bu leer cheytaane seen noonu la bu leer li ngeen di léggee la bëgg a yàq wallahi day sam fa in zalaltum ba ngeen taraxee see ba topp cheytaan nag téyegu leen ko min baadi ma jaatkum ginnaaw ba mu leen dikkalee albayinaatu yu leer faalamu xam le ne ann allaha yàlla azisun ko tedd la du toppante yéen bàkkaar yu ndaw xakim ko xeel la ngeen ko baale mu baalleen seetaan léeg-léeg mu tarxees lu àlla tabaraka àlla ba nga tarxees waaye yàlla nee na boo jégaloo mu jégal la yàlla ñoo la jégal. Hal yansuruna mu ndax dinañu xaar illa lu dut an yaati yowmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir minal xamaami ci biir ay xiin wal malaaikatu te malaaka yi dikk ñoom it waxoon yàlla amru ñu dogal mbir ya nee na am na ci nit ñi ñuy xaar loolu maa yansuruna cheyan illa an yaatiyahum allahu yowma alqiyamati li fasli alqada bayna alxalaiq loolu rek la ñuy xaar maanaam seen ndëgnite balaa dañ yowma alqiyam day ñëw yàlla ñëw malaaka yi ñëw ñu door ne ah yàlla kan ndi ko dëgg la waaye c' est trop tard wa ila llahi ci yàlla turjaaw nañu delloo al umuru mbir yëpp tabaraka allah yàlla nee na sallaajal bani israila banu israil kam aataynahum ñaata lañ leen indil min aayatin ci ay aaya bayinatin yu leer min aayatin ci aaya kéemtaan buy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim waman yubaddil képp ku weccaxndikoo nicmatallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallahi zuyina lillazina kafaru mu bopp zuyina rafetal nañu lillazina kafaru ci ñi weddi yàlla alxayaatu dunia dunduk àdduna ñu weddi yàlla dundug àdduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom moo tax lépp luy rafetaaru àdduna rek ca la ñuy nekk zuyina lillazina kafaru alxayaatu dunia day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ sa fàtti dundugale wa yasxaruuna ñu tàmbalee reetaan min allazina aamanoo ñi gëm ñu tàmbalee reetaan ñi gëm bo waxe ben way ne ko muñal ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñom da nga tardé ndax dang ko amut bernawa jo xamni ji bo rewata bu neex sax bo waxe la mëna dang ko amut waaw yalla mu ne baxna wallazina amanu ti ñagum de fawqahum yuran li fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal mayashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yëm kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha Allah yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewal di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha Allah nabiyina mubashirin wa munzirin وأنزل معهم بول لك نيونا الكتاب تيري كل واتي رك أم تيري بالحق تفلنا تيري واتي رك واتي فل لفموك ليحكم أن يلنت بابا أتي بين الناس ديكنت نين في ما اختلفوا فيه تلني يووت لفل نيووت رك يلنت مو نيو وحتى خرخر بيت مجال ما تخي يلنت مو نيو نيك وعي تيري نيو منت نيك lepp lu ñu wote ñu atelenta min al haqq ci deug biis ni ci ndegalu yalla wallahu ta yalla nak yeedi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتيكم تديكل بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني قالو جيتو نني من قبلكم لو جيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجانه سي لي غنو يوم دال دوندو با دوند سابيلا لا داغو ديم الجان يالا من كون اخر بيوم ها نغلكو واو غايو لي خاويلي وون mune da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaye masad hum laal na leen al ba'sahu naqar wa darra'u ak lor manam xeex ak lor door nañ leen ay jaasi kañ nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu rëng rëngi leen dàq leen hatta yaqula ar-rasulu ba yonente ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاين لي ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس وا باي توك في رك دخل الجنه بوما جي دون توج دا ما نان ماتال جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agul ci pass bañ agon nak haaw ay sokkal ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kañ la ndimbal yalla yoonte bi soono na ci kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakku ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yu tebe djok top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay way dajjon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajjon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te dañ ko ne ko da ngay yakam ci rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xon ko ciur ñu leen koy watte seen kaway diko ñaas te du ne oh mu leen yakamti tabarakallah kërlok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ala dama ne xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégalal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba légui yaa nga joxé joxé joxé joxé lé ko ñu jox xol né ma an faqtum yépp lu ngeen nara joxé min khayrin ci lu baax wala min khayril alal sey walidin tambalé seen papa ak seen yaay so joxé nga tambalé ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñu laaj baax na am dé ay mbokam lañ koy laaj falil walidayni léeg-léeg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xëy lépp 200 jënd ci ñaari yaboy ñëw féeréel la nga lekk ah déggo alquran léeg-léeg nga jënd benn cassette musique 1000 francs 1000 francs sa papa xëy lépp 200 francs joxe pour ñu jëndal la kilo mburu falil waalidayn te kuy jox sa bàyyi ba sa bàyyi faatoo na falu loolu nag moom du ay lépp kuy jox sa bàyyi boo amoon sa solde fii bëggoo dara weeru dee nga ñëw jox ko bu sa bàyyi di sangoo suuf rek ngay falu waxuma la falu toog fi mu toog de déedéet da ngay am loo xam ne dootul jeexati waaye booy am di lekk bu fi jógee nga torox noonu la yàlla rëddi affaire yi waaw yàlla mu rëddi affaire yi noonu falil walidayni li ngay joxe tambale ci sa papa ba xolam sedd ak sa yaay ba xolam sedd te it bul am soldu leen mosal déedéet yorul kër gi waaye takk defar dem ba amoo siis foo xëy ñoo la yow ne amoo siis kañ ngay am siis nga toog fa nag nga sab xaj teg ci buntu kër ga daal ne papa ji chien méchant papa xaj bu bon a nekk fii na nga ko moytu boo ko defee ndesaan bu ñuy bu sane rek xaj bi ne ko mbow xam nga loolu baaxut da ngay yor sa ñaari wajur yàlla wax de ma daf ne ma sa yunfiquun qul ma anfaqtum min xayrin falil walidayni ñaari wajur koo cay teg ak wala akarabina mbokk yi bàjjen yeeg na jaay yeeg tante yi ku ne na xolam set ndax xaalis bëri waaye ko du seral xol joxe nga mooy seral xol waa ko bac sa bàjje ngay ko sang day rëy ci moom ndax fàttaliku bi waaw loolu ëpp na di ñàkk def sana jaay it ci akarab yi la bokk tante ci la bokk sa bàyyi tax ci la bokk ñun ñëpp ci biir lañu bokk waliyataama ak jërim yi ñu seen bàyyi faatu te mëna lëguli seen bopp wal masaakin ak yalwaankat yi yalwaankat yi léegi-léegi nit ñëw yalwaan nga yëkkati dara jox ko loolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibni sabil mooy ku tukki sori dëkkam nekk gan ci suñu dëkk wala gan ci beneen dëkk tabarakal yàlla mu ne wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim yàlla xam na ko fa yàlla lu tàng tëj aaya ji tëjë ko nii mu ne ñii ma fi lim ñëpp kenn du leen jox ñu tàgg say maam kon jox leen du yomb moo tax mu tëj aaya ji nii waaw boo joxoon tey ku lay tàgg 100 francs nga koy jox mu ne waaw waaw sàll ngaar yi soq mu ci bàllaago barkee ji mu ci ñaan yi bëgg a béy ndaa ba kéew yaa xamul aay na waaw yaa toj jolof toj saaru lu ne mu wax ko léegi loolu boo ko bëggee sa bàyyi da nga ko yàpp du la ko wax de jërëjëf rek waaw boo ko bëggee sa bàyyi ñoom seen yooyu yëpp doo ko jàpp miskin yeeg yooyu it miskin ku yàlla moom boo ko saraxee yàlla yàlla fay jeex na waaye nag di la tegal say maam doo ko ci fekk loolu tax jox ñoo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee média yi génni ko waaw passé joxe na nangam kay fay muy def nii ñaan passé moo joxoon affaire ba keroog salaamaaleykum gis nga aay ji ni ko yàlla tëjee mbokk yi dalay wan ne jox say mbokk yëmmul da ngay bëreeg sa bakkandoor ko def ma anfaqtum wala wama taf'alu min khayr wama taf'alu min khayr fa inna laha bi 'ilm yalla xamnako ginaaw yalla xamnako rek bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la wayit tampi aw dama jom tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal ci al qital khare khair wa huwa tanqah kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khair waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxani na jaal xeyna legi jaalul akbar jaalul naf he yalla ne waxuma lol fen waaw ko di jihad jeex na deggal ko won la kum da ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min jihad al asghar wal an ila jihad al akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada lutax umar fouti ñew fi jihad ci ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda han lolu tekki wul ni jaa jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jaat day yaq economique xam nga jaat legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa afa khayra day an takrahu shay'an ngeen bañ tara wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wo wa khayrun lakum mo gën ci yeen wa afa qayl an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wo wa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yes ci yeen ngo wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamu ayyan khamul le ngeen bëgg dara te moy tok rek ken bañ jiyat yalla mo ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leen ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum tumoy jihad ndax day tax ken do yabati ñepp respecté le han américain ni yabé sadam yabé wuñ ko Khomeini bañu fabé sen avion di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné waye sadam mom féké kum neex do leele rek ñu tip tip tip mom nay neex la tabarakallah yalla ko yalla jappale waaw ndax te moy julit nak nako yalla jappale barkal ñewna doole lol te legi ñew doole tol la waaw bu done jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi waaw ko mu na gayal ndu khutbam dit ay bu done mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yinna khamulen yalla neena yasalunaka ngi lay laaj ala shahri haram ci xex ci weer wuñu ormal qital fihi xex ci xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba yeuf saxi di daas jasi di wajal xex fam ben weeru rajab gaay genn di jaabali fati te safa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yare ko saabe dal koy sakal taxé ñam genn ci ñu ñëw ni yëngu bi a reene jëna way légui dé mune wër rajab li nekk di na mune reene ko dé ha yeewu na na yeewu na commencé nak naan gaay di dañu won wër rajab da haram ay xéx nañ ci yalla ne yonte bi kay ma tontu la qul nalen qitalun fihi qiyah ci weru raja kabir bakar la ñu la mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galam kor yonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraju wal masjid al haram galam kor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju li jinni wa makkah muy ñent minhu ca mag ñeent yi akbar moo gën a rëy bakkaar indilaayi fa yàlla ci xeex ci rajab. Yàlla mu ne d' accord naa ne bakkaar ngeen, waaye ñoom ñeenti bakkaar lañ def. Waaw loolu di wax denc sa guy di gaj ñaxub jàmbur, loolu la nit ñi def, denc sa guy di gaj ñaxub jàmbur. Yow da ngaa def nga nam bakkaar, fekk benn waaye mu def bakkaar su tuuti nga coow rek. Waaw ñii dañoo def ñeenti bakkaar, gàllankoor diine ji, gàllankoor kaaba gi, weddi yàlla, di génn nit ñi Makka, mu ñeenti bakkaar. Yàlla mu ne lii moo gën a rëy, ah lii moo gën a rëy tabarkàlla. Wal fitnatu akbar min al qatl, mu ne ma waxaat ko, fitna moo gën a rëy xeex, fitna moo gën a rëy rey tabarkàlla. Kon yàlla li mu tuddee fitna bokkut ak ñun li ñu tuddee fitna, ba tax bu ñu waxee rek mu ne bu leen yee fitna. Waaw boo bëggee wax sax ñu ne bu yee fitna seetatete. Wala yazaluna, duñu dañ, yuqatilunakum, di xeex ak ñeen, xatta yarudukum, ba bañu leen di delloo, an diinikum, ngeen génn seen diine ji, in istataa'u, suñu ko mane. Waaw alyahud wa nasara, duñu bàyyi combat bi mukk mukk mukk, lu dul da ngeen ne weddi yàlla ni ñoom ñu door a bàyyi. Loolu yàlla ko wax. Wala yazaluna yuqatilunakum xatta yarudukum an diinikum in istataa'u, fuñ ko mën nag ak nuñ ko mëne ca ca la ñuy nekk, ba baa ñuy nekk ay yéefar ñun ñëpp, wala ñu nekk ay mauvais musulman, ay mauvais xam ne iman yi ay 7%, ay 13%, jàmbaar yi dugg dugg dugg dugg 15%. waaye xale yu góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn du takk, waaye nag su ngoonee bu ki jim ki ñu amee ñoom ñëpp ñu daje. Waaw koo ne kaañu fecc may aaj, waaye yàlla neen wa may yartadit, képp ku murtat génn sa diine min kum ci yéen, fa yamut, mu dee, wax wate moom ba muy dee kaafir, mu nekk yéefar, fa ulaayka, ñooñu, xabitat, sipéeku na amaluhum, seeni jëf, seeni jëf sipéeku na. Jëf ju sipéeku mooy da ngaa chargé woon wuti alaxira, bi nga deexee nga déchargé door a dem. Allahu akbar, loolu la yàlla jàll musal jaay mbëru cees wallaay ab dee sawu la am sol ko mbëru bamu fees di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab dee sawoo moom amaat sëriñ ñuy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu muru yi buddi buddi rek séeréer séeréer siy fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan li dafa neex ak ñun tali bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daal di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci xabitat amaadoo doyna waar di jëf ba dem alaxira def si nga déchargé door dem tabarkàl. Moo tax baat bi ci arab mooy alxubut, alxubut mooy biir bu néew yi ci xar, xabata mooy bu xar lekkee cere, xam nga ñaari ñoom bu lekk cere yu bëri seen biir di def nii nga naan xaa sama xar mi regg na bu ngoonee nga ñàkk xar. Loolu mooy alxubut, moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri xabitat amaado yàlla jàll musal fi dunia ci àdduna wal axira ak alaxira wa ulaayika, te ñooñu su boobaa asxaabu naari ñooy waa sawara, ñooy waa sawara ndax fa dañuy bàyyi seen paas hum ñoom xaaliduna way sax lañ fiyaa ca sawara wa yàlla jàll musal. Inna allazina, ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ wala zina ñi nga xamne hajaru gaday nañ nun la de wajahadu ñu jihad kër kër yi fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuna sañ nañu yaakar rahmatallahi yermande yalla

ndax wedd gi ñu wedd yàlla. Wa in yastaghiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xetili ngiru mar, yuqaasu, ñu xetili leen bi maain, ci ndox moo xam ne ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kël muxli, mel ni ci lu wanax. Allahu akbar, kël muxli mi ngi mel ni ci lu wanax, wala boog mi ngi mel ni diw gu saas, kël muxli. Jaa fi lhadis maaun ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wa in yastaghiisu, bu ñu sàkkoo xettaliku ngir mar, yuqaasu, ñu xettali leen bi maain, ci ndox moo xam ne ma ngay bax di bax di bax kël muxli ba mel ni cin lu wanax, wala kël muxli ba mel ni diw gu saas te roséguñ ko. Tàngoor wa tax na yashwil wujuh, yashwil wujuh day wisam kanam, day yashwi day wisam al wujuha kanam yi. Maanaam soo jubee ndox mi rek, ni ko hadis waxee léegi, sa deru kanam yi day fulleeku tege ci biir ndox mi. Allahu akbar, teenu tee nag ñu koy jéem a naan. Toñkat yàlla yi subhanahu wa taala, faman saa fal yumin wa man saa fal yakfur, fal yakfur gi ñu dugg ci biir la ñuy añalee wax nii moom subhanahu wa taala. Yashwi al wujuh, day wisam kanam, fulli ko der bi ne bàcc ci biir pat bi nga doon naan, bi ngay bëgg a naan ndox mi, ndax tàngooru ndox. Yàlla mu ne bi sa naqari na asharaabu naan googu, wa saat bon na, wa saat naqari na murtafaqa kendal nganale googu, nganale googu kendal loolu neexul. Tabaarakallah, yàlla ci yàlla musal. Inna allazina, ñi nga xam ne nag aamunoo gëm nañ ca fa man saa fal yumin, dugg nañ foofa. Wa amilu salihaati, tey def lu baax. Aamanu wa amilu salihaati, ñaar yooyu li ñuy ànd ci alxuraan bari na lool. Aamanu wa amilu salihaati, gëm nañu tey def lu baax. Yàlla ma ne inna, ñu ne yàlla laa nu diu, duñu sànq ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala, rafetal na jëfam. Ulaayika, ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum, am nañu jannatu adnin, al jannay adn, te jiri dana daw min taxtihim, ca seen ron al anhaaru dexya, yuxallawna, danañu leen takkal fiha, ca al janna ya, min asaawira, ci lami loxo, min sahabin, ci oor. Ñu dama yoon xam ñu takkal leen lami loxo yu oor. Mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu li anna allaha ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir wa fi alhadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala. Yalla teraan yi muy defal ñi nga xam ne ñooy dugg aljanna, daf caa bokk ay lami loxo min sahab, ci or. Benn wa yalbasuuna, daal ñu sol siyaaban, ay yire xudran yu vert, xudran yu vert, daal ñu fa sol yire yu vert. Min sundus, yu jóge ci sooy, sooy bu tudd sundus, soa bu tudd sundus, wa istabraq, ak soa bu tudd istabraq. Asaawira min fidda, li ñu wàcc lami loxo yu oor, lami loxo yu oor ñu ko dul takk fii, buñ demee foofa daañ takk, ko takk fii ne doo takk fee, ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. Takk fii oor ba doyal, dem aljana takk fa oor, kon dangay ëppale ñu fii, da ngay bokk ak ñoom, muñ ko fii, boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii, boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor. Min asaawira min za, kon ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum oor mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. Yonent bee ko wax, mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéene ko moom fële. Benn, ñaareel ba siyaaban xudra, yëre yu vert. Xam nga ci tali bi sax boo ñëwee tabaarakallah, bu la foo bi may pour nga dem, vert lay takk. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu, sol yëre yu vert, ba àllaa faraa moom la gaañu di sol tabarkàlla. Xam ngeen verte li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel, tabarkàlla ni muy amee solo sa tool bu verte nangam.

0: nangam couleur bobu amna solo lol islam bëgn na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarkal wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu biñu ne sundus moy raqiqul harir biñu istabraq moy qalisuhu lol la tabari wax manam kon soa leg leg borom xam xam yi nan la soa sangam lañ téré soa sangam téré wuñu ko la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur li naar bakat boo mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soa xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñaar muttaqiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya alal araik bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum jukki fuk qatum ñet témer ak juroom ñen fa juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibnu abbas mom mi nekkon fooré xéet bi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala suhoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te day yaatu ba toll ne diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ne diggante àdduna ak aljaabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu guddi lay doon lu yaatu lay doon te it yomul xiyaam kenn du suhoonu sonn suhoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du suhoonu sonn dama dama ñaara gën a neex ci moom fuddu ak suhoonu jiite dëm fuddu ak suhoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicma tawaabu nicma tawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharaabu yu wax aljan mu ne nicma tawaabu ñu wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa ñu wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tegge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexee ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yiñ ci amee ame nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkàlla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñ ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nang ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa samana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kaf ca quntima moo génn woon acheikh umarul fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Bandiagara moo génn woon man cheikh alhaaj malik ca njaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dakar dellu ko yóbbuwaat Tivaouane loola génn woon membre tuba radiallahu anhu bu yóbbu ko ca wiir at ñu mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla la nekk tabaraka taala wane na ko ci ashabul kaf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabaraka allah insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor bi yëpp dañ leen ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يجلونهم بغير علم ndax dafa am safana wala kasru wasru wisra okhra tont bi moy dedet min awza wa min awzar allazina ji motax wa min awzar allazina moy ci nga reeral sank ko ndax xam xam bu deug na ma nga reeral ko sank ko ndax wax jum gem ci yow te du nona da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci dowan ay bakkaram dar kon lolu amul ben contradiction ci amul tok safan bu ci nek wa salatu wa salam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكيني دغلو دينا بني سانتا يالا جولي سي نونتي بي صلى الله عليه وسلم دل سي نانيو تي سين تفسير القران الكريم واي دي داجا اك يين تي بس بيغا خامني بس بو تاد لا دي فاتح رمضان المبارك يالا نتي دغ تي بسم الله الرحمن الرحيم genn ci ci alhamdullilah rabbil alamin te suñu borom tabaarak wa ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di dalu ak mbollem mbokki way deglu nga xamne luma fukki wer ak ñaar mi ngi ni ñu duñu deglu aljuma ji jot ci ñet waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor gi ñewé muy def tafsir bi def bu set bu ñet waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalna yalla gëna dëgëral ki nga xamne mo nekk ci bop bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamne mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamne moy wërsegum nekk muuram yalla mën na ko te yomb na ko di dalu ak ñi nga xamne ñi ñi dëglu fukki wër yi ak ñaar nax dana dama buy jox ko nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bëss danañu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëppuna waye doom adam momatu al-tamalla yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu dund tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al-kahf aya sanwer ak ñaar di far bo xamni ubbu nañ ko ak yeen aljuma ji yasu ñu taxawon ci aya sanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ñoo nekk ca way gëm ya ulaa'ika lahum jannatu 'adnin ba ca ay jël jeex mu ne ni'mat thawabu wa hasna muttafaqa yalla bi mu nappé kon ci qissatu ashabul kahf wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mu di ñaari xale yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci kanam ki nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla yi nekk li seen bir ki gem na ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla neen wadrib lahum saddal len masalan misal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yeb masalan am misal misal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagalé ñaari tol ñaari tol yo xamne min a'nabin dafa am region wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna yi wër ñaari tol yi garab bi tandarna lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko bo xamne lenn nek daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay foone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexin wi waaye tandarma lekk ko day faj ñaari faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallahu lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaalna ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy naxi loolu lépp am na ci biir toolaa ji yàlla mu ne kiltaal jannatayni ñaari tool yëpp aatat ukulaha benn bu nekk indi na
1: li nga xamni moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financer won dal tol bu indi lu ko nak atat ukla uklaha tol bu ne bi ci waji defé lu nak 500,000 tol bu indi na 500,000 yoy ba nak nak indi wat leneen lo xamni li tol na ni lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yim ni ci ñak ca pert waye def ci agunu fi so ci tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaaye xaj bari lool mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leleg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñep da la di am commencé aj awlos aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ne wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya na xaram dex waji du dem di wuti foras waji posiwul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi na xaram dex jannaay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak taala defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karam manki wut nawe manki wut suppi mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko naxaram dex nga xamne du ko fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa kana lahu samarte meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne region yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana def gañi ni jafena wa kana lahu samar bano ki nak di may ni la mara meñ ni yalla mu deggul la waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytam ba ana ndom jundan andal te mom mu gem yalla te amul alal mu ne wo wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecc ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu min kamala ana man aktharu min kamala epele malan alal lu la ñëk nak waji mala epele alal duma sam morom duma sam morom waru ñu lay tuddu dina tuddu waru ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu min kamala mala epp alal ngeen degg ben dalte ak nonu ci tolu waji liko yalla defal lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu min kamala mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga xaalif moy classé andano yi xaalif moy classé andano yi fo fekk ay andano ñaari bo la laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau yi xaalif xale yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amu guñu ñaari fo leen fekk ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participe lu do nan fofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis lele mu romb groupe bi yëkëti leen loxo ne leen sali sama gaay yeen ngi noonu maa ngi gondu ju ñëw leg leg mo len di paye ataya leg leg mu seug bañ leen paye lool moy jall bu nga xamne legi nek na lu dara nek ab directeur wala leneen lo xamne li koy na fofu la gaay no pe gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak legi mu nan gaay xam nga amatu ma jot legi affaire non manam xaliss moy taraf nit ñi ku ci bawo xal motax borom million ñaar leg leg ñoy and milliard yi leg leg ñoy and fufur ci leg leg ñoy togando tabarkallah nak nonu kul hisb bima ladayhim fariqun waji nako mala gem ay angando ndax mala epp alal ah mu ñaari mbir wa dakhala jannatahu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben ak ci di xol gis ni mbay mi mel tandarma ji karot je ak nawe ji salat yi nekk fi mu woor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lepp lay am mu daal di bot ñaar loxoy ci ginaawam wa huwa zalimun li nafsihi yalla ngena ma ngay togn bopam ndax ma ngay titiru ma ngay tambale bokale ma ngay tambale bokale qala waji dan ma azunnu an tabida hadi ma azunnu ya karuma an tabida muji hadi ala di nena mom bu deke won yaq bu deke won tukki bu deke won lum man di deke yaakaaru na Allah jël war na mëna jeex ma asunu anta bi hadhi abada yaakaaru ma dal sama alji dana jeex lool la yalla jangale ci suratul humaza moy sifur d'affaire day yak ay affaire parce que sifur d'affaire
0: nit ñu bëgg ngor ñu fa nek ñu am ngor ña muy al amsar yunitibi alayhi salatu wassalam daldi waj tak ay bagatam daldi baña gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam don wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukiat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiat ak ñet la wacc fele di jurom ñet fukki sar ak jurom ben bu ñewé madina ñaar fukki sar ak jurom ñet fekk ko fa lolu wacc gogu kon taqut munan anzalnahu ndax kon duko waxe ni kon lola moy digënté asaman sëré ak asamanu juroom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barké bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leng leng mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bo nit mbub mom mo xamne ni boko taxawlon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn ko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak ne ci auto bu yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay ver tabarakallah ben dongo ngi ni nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jeun mbinduma dal di koy lek bu mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farnel ne ko yow mi ya lek mbindumi mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñent bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barké lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofa daldi barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañoo nek munzirina ño xam dañoo bëgg waar nit ñi dañoo bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy war yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu tuko fi ha ci guddi gogo leeru to xadam man ki suratul duhan ay ñent fi ha ci guddi gogo yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddi laylatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci guddi gog ci lay takale wursag yi kenn ku nek ci guddi laylatul qadr ci lañu xiyat li la defé ci alal li yalla newon bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaaka mi dana dem mikail ak delegation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor di finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd awrdu ci saw tour doot la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui watéral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def dadi xol nak dundu ga dani dundu yi de nangami at la defé wala budé wér mu né nangami wér budé fan mu né nangami fan légui nak xéet al wërseug wi ak dundu gi num tollo
2: su xamee ne buñ ma dee jox pari 1000 francs day gaaw a jeex, bu ko defee ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yàgg fi. Ndax su fekkee ne sa at yi ak sa wërsëg wi li ñu lay jox ci wërsëg dafa bari, mën naa am at yi néew. Soo gisee faatu gi bari léegi, wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi-léeg su accident su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la, wala fukki nit ak ñeen wala fanweeri nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon lu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkalooye, ndax malaaka mi yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonner affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq toq ju dëkkut moo gën yëreet nit kësëm tubaarkàlla. Moo tax ku am wërsëg bu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am wu yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla taqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñii faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna, am na ci sax doom, waaye teewul tabaarakàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqaa ismuhu fi l mawta asiatu zaada ala l baydawi jukki bu ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na, ñu jël turam jox ko mikaay ne ko nguur si bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara, mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabaarakàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne mikaayl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabaarakàlla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkati yow moom projet bi nga xam ne moom la mikaayl di jël ci at mi boo moytul boole na la ci tabaarakàlla yàlla na yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sax xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu dolli ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naat ak manxuut, ni ko ñi jàng grammaire arab di waxee naat ak manxuut moo di amr ak xakim, mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne lay sa xakiman, loolu nag bu gudd googo du la yàlla lay tëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yàkk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ju yaatu la suratu addoxaan aaya 4. Yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko, daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bii bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw amran min indina inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mas a toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge. Moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim, nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fiiak le 30 ngay faatu, daa di dem moom xamu ci dara. Mu lu la tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu ni ñi téré tabarkala di sét waaw man daaw gën ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jàngu ndax fayna sumay bor ci guddi gogul la kenn ku nekk doon def li ñuy def légui su af mi jéxé nga dem hôpital defi bilan jël sa auto jet tulier jëlat ko yit ko mécanicien dem ci banque ba sét la fa sallaw li tam mën lañ ko defé bu laytul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaan di len waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoonu ci may yoonu yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy seddek yam koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan was sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet was sami'u moy kako deg moy kako deg al alim moy ki xam ngir jami lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su deme bi bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam gi mu ko xam doynu sekk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asman yep wal ardi di borom suuf si asman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi moy bay ma yé nit ñeet yi dem nit yoy in kuntum muqinina bu fekké am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf leneen nga foot ba wer yalla di taw bu fekkon ya mom asman ci ba suuf ba nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri leneen nga dekk sa gerté ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asman ci wala suuf da nga nan ko doko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarakallah leen nga mool tek ci naaj yu mu taw ca mool yepp daal di yaqku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw taw lu muy jarri mu ne ko yaqki dal waye yalla jiblu wu ci yaqki dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayumitu mom rek moy rañ yuhyi wayumitu yuhyi al amwat wayumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lay ñi faatu ñepp mo la nara dekkal yox yi ñu wëñu beetu mu ñëk ca dekkal ñu le mu jë ci ray ñi dund waaw yox yi wëñu beetu tabarakalla muhyil mumit muhyil mumitu rauful bar ya allah ca tayseb ñaar tur mi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagg la ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko diñ yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci bursa yu demé ki loolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét fébar du ray siburu du ray siburu bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay reey mom dalay jël mom ci buru yobbu la wala mom febar bu meuna don bu yobbu la ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yox yi wujumitu kudul mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekeya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ño ndekon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratu duhan ay jurom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mam ñukiya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy set setey dom motax ci mirage ñom ñep ño niro ay atté bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sik sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sik sak na mo wacce alquran wacce wuko motax yal'abuna di fore yal abuna laysu muqinin fi ma yus'irunhu min iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ni sik sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fo rek tabarakallah diko jappe ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al-baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxagn ko kuñ jakar lol aw awalin legui nak mune bal hum hum nek damir joxane kagn ko joxagn nek fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébe ko seen mbir ak toutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wurta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukki ñettel ba khatum ñaar ñett témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu yoonte bi fartaqib fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasalam mi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wa ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yalla nga tek ci seen kaw dekor bu melni dekor jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna su ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am luma lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamene asman si day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamne su leer lay doon su ñepp xamne li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolou bu ñewé yakhshan nas day mur nit ñep yakhshan nas day mur nit ñep ñu xamné haza li azabun alim mbugal mu metti la suratul duhan ay fuk ak ben mbirma yakhshan nas yasmul kufar quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fa ab der tabarakallah tangal ndox xoj ca der ba dadi xos kawar ga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nas hada azabun alim li xif la bu metti ñi da tal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm boba ña ngay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azab inna mu'minun bo ñu dindulé xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amut lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tudé grew de faim bayyi lek ndax régler ay mbir ñi tam ñu ne yalla ah so ñu dindulé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mëne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lu len tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yonent bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu dañ ko du moyu waqalo ñu tat ci ne yonent bi ña amna ñaar sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al arab ak ñu dem nit ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lool moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ak so rek lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tagte batu majnun te ñaar yoyu nak xaw so rek lool ku ñu jangal yar la defar la ba nopp ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه التفسير الكبير للامام فخر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوم نيار خاتم نينت تيم نيار تيمير اك نين فوك اك نينت فوف لاكو واخ مني كفار مكه لي القران دي لير لير تني واتي كو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تيول امون ناني نياري واخ تي يونتي بي ñi dañu la da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ne alquran ji bu fekkone nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp diko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah surat ad-dukhan ay fuk ak ñant yalla mu ne baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko mure a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jom fi nekkut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mun ñun yalla dinañu mure al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindi innakum yeen a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal la ndax jom ju tiye nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibn mas'ud muné lamma kushifa anhum al azab bi istisqa an nabiy aadu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal ji ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal ji yalla mom da len fay da len fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul bashatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé né nabtisu da ñu len ñep ti len bu deugar al bashatal kubra ti ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun da ñu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mufire al bashatul kubra badr ibn abbas mom ne al bashatul kubra moy yawm al qiyamah ibn kathir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسيني البشرة الكبرى بغن ريتي جابي من اللولة الاخرة ترك ليدون كونك نون لابن مسعود وقت نيل ابن عباس وقت علماء دادي نيو انك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن يلا نن ولقد فتنا قبلهم نطوان نن لولن جيتو نيوم وا مكه يي دين تي بك القران قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لن رسول بن يونت كريم بو تيد بو نيوخ موسى يونت بو تيد بو نيوخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل don len wo waw nekon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bamu dikke dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yaron bamu ñewé ci fir'auna fekk mu nek ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi yibere len peuple bi baye nak ñom wa yuridu bani israil al tawarkal mun len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngiriyen inni lakum rasulun amin lolo ma tax ñu wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatrafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andilna len bi sultani mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla ma yoni suma len genné ko am xel ak xalat da nga xamne yalla ma yoni muy loxo baak yedwaak yidimi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakallah ab police ak gendarme ak ñu demé nek yoyu fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen tini ak ab soufflé bu buñ leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci dali ba di wax auto jaar ñu fi ak jaar leen fi bo meutul légui tay ben way daal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta muné wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom antarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla ni mom te

alhamdu ji ak jëf ji daal di ànd yàlla daal di bëgg. Mu ne nag wala in kafartum, bu ngeen weddoo bu ngeen bañ a sant, wala in kafartum, su ngeen fuulee jëf ma jëfal leen ba noppi kafartum, ngeen fuul jëf ja bañ maa sant, ah inna azabi sama mbugal day la shadid, lu tar la. Yàlla maaluteem ak mbaaxam moo tax néewul wala in kafartum la uazibannakum. Yàlla bu fekkoon nitu tey la te du doon nitu tey, mooy kon su ne la in shakartum la azidannakum, kon day wax ne wala in kafartum la uazibannakum, su ngeen ma santee ma dolli leen, su ngeen suulee jëf ma duma leen. Kon nu lay waxee, waaye déggal rek suñu borom tabaraka taala yërmandeem juróy jit li tax xol nañ ko waxe. La in shakartum, bu ngeen ma santee la azidannakum, waat naa ne danaa leen dolli. Ñu ne ko waaw. Mu ne wala in kafartum, bu ngeen suulee jëf nag bañ maa sant. Ñu ne ko nooy def. Mu ne ah li may leen di xamal daal mooy inna azabi sama mbugal la shadidun, lu métti la. Jalla jalaluhu wa azza kamalu. Xoola rek, fii dafa yëg la nag ni mbugal yi métti na, waaye waxul ne naa leen mbugal. Jalla jalaluhu. Wa qaala Musa, Musa daal di wax mbokkam yi ne leen yéen dégg wax jooju, in takfuru, bu ngeen weddi woon antum, yéen waa Misra gépp gépp gépp, wa man fil ardi, ak ñi ci suuf jamiian, ñëpp yéen ñëpp su ngeen àddan weddi yàlla, yéen waa suuf yépp, fa inna allaha, li wóor mooy yàlla, la ghaniyun, ku doylu la, xamid, ku sant la. Yàlla ku doylu la, doylu gu yàlla mi ngi bokk ci sifaatul wujub. Yàlla tabaraka wa taala dafa doylu doylu goo xam ne bii mutulax la, amut lu manki niñ mel ñun. Ñun doomu aadama boo mën a gis juróom ñeenti manke manke mi ngi ci moom, wala juróom ñett ñaar lay am doomu aadama boo gis nag. Ñii dem mat ba tabaraka la, waaye mat ga mooy ñeent la ñuy am, dese juróom benn. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale ci benn hadith, mathalul mu'minu fi tawaddudihim, julli yi ci seenu bëggante dañoo war a mel ni benn yaram. Yaram bu ñu xajjalikoo duutuñu man dara, waaye bu ñu àndee duutuñu tële dara. Naka noonu doomu aadama bu yàlla sàkk noonu nga mel. Benn waaye day nekk koo xam ne ku baax la, waaye ku nay la. Gis koo xam ne kii ku tabe la, waaye ak a naqarit dere. Gis koo xam ne kii ku neex dere la, waaye dafa yëmbare. Gis koo xam ne kii ku bari ay reetaan la, waaye su meree du bàyyi mer ma. Su doomu aadama yooyu àndee nag ci la ñuy nekk jëmmu jumat. Yàlla tabaraka wa taala yooyu manqueté amu ci benn, la ghaniyun, ku oomal la. Yàlla du am ceeb manqué dëwlin, mbaa mu am dëwlin manqué xorom, mbaa mu am xorom manqué leneen, di bëgg a def yi muy def naan xaarama abbi diwli mbaa nii. Yàlla tabaraka wa taala buñ ko weddi woon ñun ñëpp, la ghaniyun xamid, ku oomal la, ku sant la. Moo tax ba waa ji amee doomam, yàlla jël doom ja jël soxna sa réeral ñaar fukki junneen, mu ne nag dootul julli mukk tabarakàlla, waaye loola moom moo ko yëg, moom moo ko yëg. Yàlla neen alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u lazina xibaaru, ñi nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu woon. Yàlla neen tee ngeen maa bañ a weddi, tee ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen woon naba'u lazina xibaaru, ña nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu yéen. Ñu ne ko ñam mu ne xawmi nuuxin, niti noox ya, mbokki noox ya, xanaa déggu leen xibaar yi mbokki noox ya. Mbokki noox ya ba ñu weddee noox, yàlla def na ko defaral gaal, mu defar gaal nooxam duggute ak ña ko gëm, ñu ca def ñëpp yàlla labal leen. Yàlla ne yéen ñooy weddi, xanaa déggu leen xibaar boobu. Wa aadin, ak aad ba ñu weddee seen yonente ba muy Hood,
yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samud, xanaa xibaaru Samud dikkul leen woon. Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónni gëlëm bu ñëwee di ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen maa bañ a leddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u alladhina, xibaaru ñi nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen. Qawmi nuuxin, mbokki nuux ya. Wa aadin ak aad muy mbokki huud ya. Wa tamuuda ak tamuud muy mbokki saalix ya. Walladhina min baadihim, ak ñi ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci masa wet di yàlla tabaraka wa taala jaar naa ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti saalix ña, niti xóot ña, niti noox ña, ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mosa ñëw. Jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya, bil bayyinati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya aydiyahum, seen loxo ya, fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. wa demee ci mu fassiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ. benn, dangay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent masaa ne ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya, innaa ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi bima ursiltum bii, ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. innaa ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu bima ursiltum bii, ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaasab jàngalekat mbaasa ku baax sànku da lay daal di yomb. wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey, la fii sakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka, mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib ñoo ngi ci deng dengi, maanaam daal leeruñu waaw. fii sakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum, yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut, te ñu ngi sikki sàkk sax waaw, ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat, daal leen di wax tontu leen, rusuluhum, seen yonent ya, afillahi shakkun, ndax yàlla bés ñu sikki sàkk naan am naag amut. loolu la leen yonent ya tontu, afillahi shakkun, afi wujudillahi wa wahdaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat. yonent yi dañu nag nit ñi waaw, afillahi chakkun, ndax yàlla bis ñu sikki sàkk ci naan am naag amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut. yàlla moom ku ne xam na ne lu am daa am ku ko amal.

nga jiñ ne da am ku ko def aduna si kon war nga ne waaw ku laal suuf si géej gi nga ne waaw ku dawal ndox mi jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram mi kooko yàlla ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut loolu la fas yéene mu tëju nag di bind daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut bis bi muy exposé lim bind nag woo nit ñu bari ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind beeg yooyu bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ni ñog kat ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mu ne ko lu xew mu ne ko bala ngay exposé li nga bind mu ne mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut yow loo mas di jañ doo ci yellu yii nga jañ ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na kon loola am na ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah waa de laf mbind moom moomit daal ne ashhadu an laa ilaha wa anna muhammad rasulullah afillahi shakkun mu ndax yàlla bis ni sikki sàkk ci naan am naag amut yàlla mii nga xam ne faatiri samawaat moo bind asamaan faatiri samawaat moo bind asamaan moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu xaaliqul ard as xaaliqu samawaat wa mubdiuha ala xayri mithaalin saabiq moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol kengaade bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada ku defar lii mu ne leen ana allasi fatartuhu sahaaba yi ni allahu akbar kon faatiri samawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn wala ardi ak suuf si asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka keneen ku def lu mel nu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf suuf si nga teg sab lal asamaan si nga def sab lamp muy tàkk asamaan si nga def si sab lamp mu nekk jant bi suuf si nga teg si sab lal ñun ku defar sab néeg bu ci ñaar yi amul du sotti waaye nag pour nga def ko yooyu feer bu nu da nga ko ci def ciment bu nu da nga ko ci def waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek yàlla rek koy yàlla mu ne yonent yi ne leen yadukum mi ngi leen di woo moom yàlla liyaxfira lakum ngir mu baal leen min zunubikum ci seeni bakkaar wa yuaxirkum mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma ba ci àpp bu ñu xam moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni ki yooyu waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer déedéet ñi topp yàlla yàlla di leen mbugalee noonu xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum yéen nekku leen illa basarun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñoom mbokki yonent ya loolu lañ tontu yonent ya ñoog yéene yem mbindeef ngeen mbindeef lañ waaw turi doona yéen daal yonent yi yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen da ngeen a bëgg rek anta sudduuna ngeen gàllankoor ñu amma kaana ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abauna suñuy bàyyi yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu ñëw topp leen yéen su ko defee ngeen am ci intérêt yéen ñun suñu intérêt sànq xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci moroom du ko topp mukk xalaat boobu li feeg doomu aadamaa ngi koy am ci moroomam du ko topp mukk du ànd ak mukk ci moom ab xalaat yéen li ngeen def gëmu leen ko da ngeen ñëw bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa indil leen ñu bi sultaani mubiin ci layu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni

لولا لا نيت ني واخ يونتي عليه الصلاه والسلام. قالوا يونتي نل ولا قالت لهم رسلهم سين يونتي نل دغلا ان نحن نين نكنو الا بشر لدن بنديف مثلكم ملني من ديف لمين ناخ لي يونتي نون ان انتم الا نيت ني دنج نون ان انتم الا بشر مثلنا يونتي نل واخ نين دغ ان نحن الا بشر مثلكم نينغن نيت لا نيل واو نيت لا نيل ديو اي ملائكه ديو اي جن ديو اي بايما ني نيو بغا تك يونتي دا ناي غيس نيون تام لا لا بو في تودي نيت كو باخ دا لا واخ ني كوكو دو نيت وا لا لا نانا ديو سانغام سانغام واخ ني لا كوكو دو نيت ديادت نيت لا داما داماي نيو بغي رك فخه با ياو nga tayal ci jema roy koka ni la du nit su boba nga ne kon lim man dumako man ndax nit la fek na yoonki neenañu ñom basar nit lañu niñal kon ñun ñepp ay nit lañu wal yu yeek seen ñu nak yoonti ye sidiqone ye su adayi in antum illa basharun mithluna innahu illa basharun mithlukum mu def nak walakin allah wa yalla yamun moy xewal ala man yasaw ku ko neex min ibadihi ci ay jamm bi ñepp nekk ay jamm yalla nak yalla santaleen ay mbir ñukoy def ñi ci gëna gor gor lu la yalla yi tan takal leen ay ndombay tank yum dul takal ñi ta def ndax ku xey sukkur santane sey surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ci la ngay santane bu neexal jotté ñaari surga ya nekk ci la nek santane ñom ngay neexal ñun ñepp ay surga yalla lay bi yalla santane liñ koy defal amna ci ñun duñ ko def waye amna ci ñun duñ ko bayyi yalla nak buy tan day tan ci ñene ci nek xam ngeen ne bo ñubé ci suñu po yi ñi po lu melni ay football ak ñom seen yoyu tan kat yi nga xamni ñom lañu tuddé ay tan kat te ñom ñoy tagat xalé yi ñi football bu ñu dé tan am ni ñu leen tan ku melni man buñ ko tan ci ay équipe nan ko kay nga jël football li yalla ibn ci bir doom adama yi bimu ñu santé julli santu ñu wor ibadat yi ci tege yeb yunus bi ali sallatu wasallam indi sunnam ci bu boba ñete jambaré diko defé ne ko yalla yi santani subhanahu wa ta'ala bu yalla yi tan ñoo ñalay tan salawatu wassalamu ali bu tan équipe nit dafa am ñu may tan kon yalla yamunu ala man yasha'u moy xewal ku ko neex tan nako min ibadi ci ay jamam def ko moy yonent dun buwa wa risala motax sama xeri ben firikat la bimu jange ay ji diko fi mune xolama rek yonent ya ali musalla tu salam ak seri tegi lam yazkuru fadlahum tawadu'an minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fil bashriya wahda fa amma ma wara'a zalika فما كانوا مثلهم الكشاف جوك نيارال با خاتوم جورومي تيمير اك نين فوك اك نينت وا مون نيوم يونتي تودو ني سين نديل دين گل سين نيت ني ناخو كويف نالن دال نيوغ يين نيويام نيك اي مبينه وايا لا تا گيناو گ تودولو نين كو ناخ سينو كويف نيوم يونتي عليه الصلاه والسلام يونتي كونتيني دي تونك سين مبوك ني لن وما كان لنا جادول سي نون munta nekit an natiyakum ñu andil len bi sultanin ci ben mu'jiza illa bi iznillah luddul ci ciobare yalla luddul ci ndigalu yalla amul ben yonent bu meuna andi mu'jiza kimta nak yoy luddul ci ciobare yalla subhanahu wa ta'ala wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nawiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm kep ko xamne da nga gëm yalla na nga wëru ci yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne mom moy wëru way bi wama lana lutax lan mo ñu jot sax alla natawakkala ba bañu bañu wëru alla ci yalla mu ñun li ñuy te wëru ci yalla wa qad hadana te mo ñu jubal subulana suñu yoni ñun yonenti waaw baba ñu ñu layal ñun yonenti wiru gni wiru ci yalla ñu ne ñun lu ñu tay wiru ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falyatawakkal
wa allah falyatawakkal mu'minun legi wa ma lana alla natawakkal lan moñu jot ba duñu wiwu allah ci allah wa qad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yoonti ya alim sallatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna ginnu ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu koy lor la nasbiranna ala azakum ibn al-jawzina wa inma qassa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr wa liya'lama ma jara lahum zadu al-masir tafsir bobu jukki bi ñentel khatub ñetti timir ak juroom fuk ibn al-jawzina ne li tax ñu netti li yunus bi alayhi salatu wassalam netti li ak yu melni moy ngir mu roy ci ñuko jitu won ci muñ ak xamne li nit ñi di agni buñ ko moye su ëllëgé mom la ñikoy moy di agni képp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo mëna doon da ngay jël baatu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ni da ñu muñ lori ngeen ñu tek ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy dégg door xaxat tuutal ak léeg-léeg sax mën nañoo jël awyet ne la ko képp ci bopp waaye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabru moo mayoon ñi am li ñu am sabru moo mayoon Nuh la mu am sabru moo mayoon Ayyuba la mu am sabru muy muñ moo mayoon Yusuf la mu am muñ moo mayoon ñu baax ñi nga xam ne moom la ñu am ci réew mi li leen may li ñu am sabroo leen ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna giñ nañ ne daañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñuy teg Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bu lor masaana tege ci nit nga ñëw di jàmbat mun la muñal bépp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu naa mu ne mën nga koo muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala llahi ci yàlla falyatawakkal na wéeru almutawakkiluuna ñi nga xam ne ñooy wéeru waxoon na ko léegi waxaat ko waaye laysa haza takraar wa innama ma'nahu ath-thabat ala at-tawakkuli ay falyadumu walyathbutu ala at-tawakkuli alayhi wahda moo di nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala nañu sax rek ci wéeru ci yàlla tabaraka wa taala tawakkaltu ala allah wa amantu bihi wa qaala wax alladhina kafaru ñi wëbbi ñoo ci suratu ibrahim batay aya fukk ak ñett wa qaala wax alladhina kafaru ñi wëbbi li rusulihim seen yonentiya ñu ne yonentiya lan nukhrijannakum waat nañ ne daañu leen génne yéen yonenti kenn par kenn min ardina ci suñu réew yi waaw yéen yonenti yépp lañuy génne min ardina ci suñu réew yi loolu lañu waxoon seen yonent aw wala boog la leen di may jàmm la ta'uduna da ngeen dellu si fii millatina ci suñu diine ji loolu la ñuy wax wallahi lanutridannakum min diyarina aw la tarji'unna ila diinina ñaar daal mooy mënaam ngeen génn réew yi ba sëg la ci yéen yonent yi maa ngeen dellu siwaat ci suñu millatu bi muy suñu diine ji loolu lañ waxoon yonent ya coono daal tàmbalee dugg nag fa awha mu daadi waxyu ilayhim ca yonent ya rabbuhum seen borom yàlla waxyu yonent ya alayhim assalatu wassalaam ne leen muñ leen la nuhli kanna waat nañ ne ñun yàlla daañu alag azalimina tooñkat yii leen di dëkk yépp la nuhli kanna azalimina muñ leen rek daañu alag tooñkat yépp suñu deesee na wala nuski nan nakum ñu dëkkal leen al arda suuf si réew mi ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw loolu la yàlla waxoon yonent ya alayhim salaatu wasalaam ñii leen daal leen génne ndax li ngeen doxal neexu leen wala ngeen dallu ci li ñuy doxal muñ leen rek danaa leen alak ñoom ñépp ginnaaw ga nag ma dëkkal leen ci suuf si ngeen dëkke ko min baadihim seen ginnaaw waaw loolu la olof di wax gaay nga dee nga noote sell ba yàlla ni leen zalika loolu nag ki koy am li man xaafa ñeel na ki nga xam ne moo ragal maqaami sama dayo yàlla ne nag kii am loolu ma alagal la sa noon mooy ku xam lan mooy sama dayo nan laa toll man yàlla wa xaafa mu ragal waidi
wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci takhir ñu al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-aud fi millati aqsama Allah ta'ala ala ihlaki ya takhir al bahr jukki jurom xatim ñen fuk wala ñen temer ask ak ben dañu genn dañu genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñoom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti daabi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtara ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko xatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo démé ba muñ jëm metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu alagal la gaayal ba yoonte sakko xatliku nak yalla nangul len ñaan nga wa khaba mu daldi faddu moy mu perte kullu jabbarin bepp ko xamne ku fetteru la won ani te nek ab lank kat khalaka kullu mutajaddirin mu'anidin lil haqq mbolam ku fetteru won rek yalla daldi koy alag ñu deugar bop ñep min waraihi nek na ca kanamam mom mi de mang koy xaar ca kanamam jehannam sawaraw jehannam batu wara fi ginaaw la wara di tekki waye ki de di dem bo waxe wara yang koy tekke la ca kanamam bo ne won mi ngi ci ginaaw mit day aaje nga sara ko moy nga ne mi ngi ci ginaaw bi mu de min waraihi nek na ca kanamam jehannam sawaraw jehannam yalla jalla musal wa yusqa danagn ko jox mu nan bu demé jahannam mimma al-sadid ci ndox mo xamné ndoxum deut la sawal jahannam amul boisson bu sedd amul glace amul ndoxum nda dedet amul ndoxum roduna dedet ndox ma fa am moy ma sadid moy deut wanjar moy gungu neub bamu nebe la ca nekkon di dere di xassan ci bir gomba buñ ko toje muy genn xet gogu muy andal xassaw ci naqari lola la wa jahannama dinan ngana yalla lol mum neexu di mune waaw yata jarruhu koko jox mu gox ko wala yakad yusiquhu waya du ko xawa mana wanas yata jarruhu dana ko gox yaakar ni ndox la ndax beug ndox ndax tangorom nekk wala yakad yusiquhu waya du ko mana du ko xawa mana wanas aka naqare wanafu xet ga qasaw kun mu naqari lol mom deut joju ñuko ci deut ci wanjal wa joju dug sawara jahannam di jema gox ndox mom ci duko meuna wanafu wa yatihi te iddakul dikkal al maut de da koy dikkal min kulli makan ci bepp barab manam ya koy dal fenn fu nek la ko dal man nako ray nan deut ji man nako ray sawara lim dug man nako ray xef ba muy xef man nako ray xef lim mamuy nan man nako ray dal mamuy lek man nako ray yoy yep man nako ray wa ma huwa bi mayitin waya du de ku dug al sawara do de suma la yamutu fiha wala yahya la alquran lakhut yalla jalla musa ci dug sawara wa min waraihi nakmati kanamam batay bi mu duge sawara jahannama azabun min bugal qalif mugal mu deugere deugere mugal mu tar azabun ashad mimma qablahu wa aghlas mugal mo xane mi moy gëna tar mugal mi nga xamne ci la nekkon lool yepp ñu ko yobbe ñom moy fetter lu guñu fetter lu baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña jaar fi yalla jaarlu lank guñu lank baña top ñangalen yunuti ya alayhi msalatu wassalam baña top ñangalen nifi yunuti ya alayhi msalatu wassalam bay tey ñoon ñoy ñi nga xamne ñoy fecc tax yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala indi ci suñu kan fu ko defé kon mbokk yi nga xamne yene doon top tafsir bi ak ci nañu fi nga xamne fi lañu ko taxawal moy ay fuk ak jurum ñaar ci sourate ibrahim ñi ngi deglu doomi soxna ñi deglu tabarakallah di top tafsir bi ci diko rafetlu sa su nek yalla ñal def tawfiq te defal ñuko ci doon def tafsir bi sen mbokk alim sall and ak walu xaral wi mbokam mu ñu wax papa ja yalla ñal defar ay mbirum te defar suñu mbir wa akhir da'wana an alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh zinatullah yalla ñene lepp li nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab tar wax di nak mom la suratu tasjid jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha
yalla mu ne def na li ne ci kaw suuf yépp muy taaru kaw suuf zinatan laha muy taaru kaw suuf bu ñëme ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo ci seen borom etas ba kañ nan ya mom etas bi mom ko auto bo ci seen nan do mom auto bi mom ko mbub mo ci seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko kër go ci seen bañ nan kër do gi mom ko tabarakallah suñu darsu tafsir bu fi ñëkkoon suñu mudir bu baax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ciorom ne jang na ci jang mo xamni mu reew la ci mom mudi lu fi nek lu nek kel momuko lu fi ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxé ne bu fi nit jëgé ñu nangu turam ba tuddu ko ab neew mu ne wax dodu day tabarakallah seen ci xolam lool lool lu am solo la mu di nit day dëgg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suuf ko mom nga ñew fi nekk dam yow bi ñu ñëwé nekk dal bis bi dal ci ñu wut aw turu ci turu nit ñi abal la ko la nga ñu jël sa turu bajjon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu sëriñ wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu wo nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko won tok na fi bu bis bi dal ci nga am ko mi tudde la sulayman ndaw wala ablay ndaw nga tok sa turu wo mi ba ma ta dugg école ñu yokkal la turu tuuti di la jël ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jey rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñanga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soru gi ne ko ñu rek leg nañ ñu bu ci jakka ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep les kay new bi rek ana new bi min ci morgo bi ana new bi jule guñu ko ana new bi ñu ci kess gi legi baatu new li ngay tuddu yalla abul yep ñu nangu ko kon yalla fi neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha way gi na zinatu al-ardi bëb nga xamni suufa ko mom moy tax sey moy tax and ndoy moy tax li nga xamne mo fi nek lepp ngir ñak deug zinatan laha tar bi nga xamne aduna moko mom mu di nek ci kaw suuf tabarakallah borom neena inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha def ni ci kaw suuf yepp muy taru aduna lo ci gis aduna ko mom khalis bi aduna ko mom suñu rafetal yi aduna ko mom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah aduna ko mom suñu auto yi zinatan laha aduna ko mom fi lañ ko fekkon fi lañ koy bayyi so ñewé aduna sa kër gi suñ ko fekk wallahi ndeysan boy dem suñ koy bayyi sa montre bi sax bi ngay ñew da nga ñew matière ya nga xamne mo lañ ko défé suñ ko fekk boy dem fi ngay bayyi matière wa yal lu tax lolu mu ne li nabluhum ngir ñu natu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan mo gën rafet jëf manam indi la fo xamne mo mo fa dara ngala nak liggéey ci dara war la fa jëlé yalla néna dañ sét ba xam kan ñun mo gën rafet jëf amna benn way bo xamne dañ ko duggal ci benn bank bo xamne bi xaaliss bi ci suuf lañ koy tek dinu yaangi ni 5000 yaangi ni 1000 francs yaangi ni 2500 yaangi ni ñu lañ ko tapé ba xaaliss yépp nek ñu nak am nga fi 2 heures de temps légui nak lo fi jël ya mom bima ñëwé ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sédd lool ci neex muy wër di xol rek nan fi mo rafet wallahi fi mo jekk bam yag mu dégg fa musique bu sédd mu ñëw ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw di fa nelaw ba montre bi fane nako sa ñaari waxtu jeexna ndam san ñu jog japp ko mu ñëw ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jenne wone ko muy famere deureum ak ñaar té nak temps biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay butal ni bank né la lo tibbu ya mom wax la fa ñaari waxtu nday am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nako té fekk temps am nako ko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la du ci tibbi di jonne xana mos bu sukke bu bum ñaar yoon lu gatt ga dina am ñaar million jonne wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momu ñu fi dara momu ñu fi dara kenn ku ne salal bi nga teul sax momu ko
ndax fi nga ko fekkon boy dem fi ngay bay bo wacce xalal bi tay di dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti nak ko lañ jo xamni ji moy la ko ñu gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye la ko lañ yu baax sax lañ kenn duko jënd rawti bi nga xamni ni gaay legi la ko lañ jël legi dañ koy défar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassuat ko ci far nga xamni neewu legi amatu ñu vrai la ko lañ legi la ko lañ bu xong bubu ndey sal lañ ci xoj suusel lako mbokk yi xol ma lool rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay na nga yëb te kat yalla tek ci mune wa inna ka ñun nak la ja'iluna dana ñu def ma 'alayha lepp li ñu ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bu tax ban nak yalla neen yi fi nek ngeen koy gis etage bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fulu lañu karole wonak ya ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla neena karay yoyo seen auto yek seen terrasse yek seen kër yek yépp dana ko def sa'idan jurusa dina ko maasel ñu fi ñu ben quatre plan bo xamni riyal ju munis ko man da xal len lum sangu daanel la mu daanel fi nek yépp dessan xamna ko ko fekkon bu kérogé da nga bari xaliss lol waye do am loko jëndé ndax yo do nga ya fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa ñu digënté ñaar yoy nak so leen xamé rek té la nopp ñu fi nek suufa ko mom té lolu suuf mom yalla nako dana dana ko nangu ci suuf ñu ñew ci digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënté ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless djay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yërm ñu nako ha mu ña xana dëgg ni jangut tasurut kassu ay juroom ñet wa inna la ja'aluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo défar aduna ci agna tambil nako yaq mu na mu ni yeen ngeen bëkk ko défar mu na jangena ñaanal jangena yërm waye fim nek bo guenné ci rew li wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ni nam melone ci at yel bukut ak ni mel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fu yaatu won ma ngay xat sun bi nga balance won peinture ko ba ma rafet bu ami abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop sa dante bi bu ami fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu am fukki at du mel du don yow mi keneen nit ngay don fek fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindiko sa bañi mu am yeen ci fokk nga tambale cour duto meuna sakar mi dal di neew doole lewal dut neex ci yow yap duto ko man kani gi nga neenam nga dal koy bayyi jog ni beure duto ko man luñ wax ngani ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nangu ya nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mu ne xalu li irkan li abwaabi salatin ta'uz dawa'iza tughni kullama hini ba ci biir biir mu len cey wax ne su fekke ne sama ayib moy gedd li aduna mom mu ne sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mondi su fekkene li aduna mom la len jox baye len ko dey su baba joju ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha ak wa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digeunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufa ko mom te lu suuf mom yep dana ko masale mané kon su baba ko xamul yi alal dula taxa xecio am dula taxa xecio ak kër dula taxa dug ci lo xamul auto dula taxa dug ci lo xamul da ngay fexé ba li fi aduna mom so dem nga liggéey ci lo xamné du jeex ndax ma indakum yanfadu wa ma indallahi baax legui nak yalla neul nak ka ñu and nak ci biir xaar bi man nekk li la ñu gëm ne aduna mom li fi nek té gëm ni li fi nek dana ak itam khadir ak musa jurum ñi ñepp ku ci nek gem na ne inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha yitu suuf suuf ko mom ñu gërem ñu ñep ku ci nek gem na ne inna la ja'alna ma'al ya sa'idan jurusa yitu nek dana ko masale nga ne ha
mu ne waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëm a gul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahf am xasibta ann ashabal kahf wa raqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashabal kahf waa xuntima alkahf mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaay ndee mën caa dëkk ak jiir yaag jaan la loolu mooy kaf ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqim ni ak àlluwa ji nga xam ne tablo bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam ne ma lu ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kaf yi mu fasiru nay nee nañ ginnaa bi nga xamee ne al masihu alayhi salaam génn na adduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahudu yi ki leen jiituloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci iglis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a nekkee su demee ci nayroom kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddu Isa alayhi salaam ba demee ci Taragan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Dakyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doom aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko derba jël der boobee ak nit ko ci biir jubbal ko gay na ngeñment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca looleeg reetaan su demee ci yi may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci asbaabu ashabil kahf Dakyanus moomu nag seen ci réew ci Rum moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk Dakyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey def la lu metti tabarkàlla bu fitna ji yaati ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar si at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daa di koy mer mer mu métti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daa di yun néew wooleen xale yi daa di ñëw taxaw ci kanamam mu leen gis gen lii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu ngeen fi demee tiitaru ba nekku leen ci yii népp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de lii nga wax duñ ci def lenn lii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom du ñu su jaamu keneen ku dul yàlla mbuur bi ne leen da ngeen di xale rek dama leen bëgg a may ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginaay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax bu ñu fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen
xaj bi nga xamne dafa andu na waji dem ci Allah ba xaj ba topale bañu agge ca al-kahf muy xuntuma bur ba yonne na ngir topale biñu ak sa ñoom ñep gañu tiit ngir ñaka ñene dugg ci xuntuma ñu daaji wut nak ay taxaf wut ay doj bare guntu ba kenn du meuna genn ñu na ndax buñu fi xifé ba défi marju ba défi su ko défé ñun kon ñu ray fa am jamm ndax dégen ci bëggoon daal yam yalla daldi sanni ci ñom nak nelaw ñu nelaw ci biir xuntima ñet ci téméré ak ak juroom ñent ak Allahu akbar yalla daal leen diyé ñom bi ñu yéwo ñu défé né tay ci suba lañ fi dugg 11h jot na kon xif nañ ñu daal di yonne né ana am kenn ci ñom ku dem jëndi lek ñu dem nañ ñu nak bu la wa dëkk bi jëf na gëna bëtt ñom nak yëgu ñu nelaw nañ ci ñett témëri ak ak juroom ñent bañu ko défé mu ak ci xol dëkk bi xamni wul mbéd yi ci étage nañ ko ci légui ay isina bi nak mbéd yi télé nañ ko fi tok nañ ko mu waaw lu xam mu xeyna mom mo joom ñu laacc ba gis ben gaay katu ciet ci ci misal mu daal di jenni xaalif bi mu yoron te xaalif bi am na ñet ko ñuy at ñu ngi nañu tay ku fi gennu won dara mu ngordu wala ñaar fi dara ñu fi xewon mu daal di ñew ci station bi daal ne da fay jënd ciet restaurant jaay ma nangami palati ciet wa dox go xol xaalif mu ko yow fo jëli yow da ngay jima naxate mu ne ko dede xaalif bi dimb la ko am mu ne ko xaalif bi mu xewé legi mat na ñetti fék ñetti témira mu ne ko buñu jaxal jaay ma ciep dama gënd ciep ñu yarante fa ba yarante yu xoot waji door la leen ñun kat jamono dakk ya nous lañ fi jëgoon ñu ne ko dakk ya nous fatuna kako wutu fatuna kako wutu fatuna ba ci ko wutu fi nekk ni ku gëm yalla la ku gëm isa la wax ci ay wax yu bare bare tabarakallah mo leen kon nak kala ñu dem ñu xiyar gi ña nekk ci kuntuma waji jitu gaay top ci ñu ba ci kuntimi mu leen xaar leen ma fi bañ ko xaaré fofu mu dugg ci biir netti leen li nga xamni mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye ci li ci yalla jangal lu reere mo di am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu sedd guy ak garab yi jëgë geej gi ci papa am xaalis nga am TV5 di setan kasse yu la neex fu la neex setan di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa kër papa gogu dem ba ci alba nga dëkk fa nga rawale sa pass pass yalla ni ñi ñu xamne inna ja'alna ma al-ardi zinatan laha ñi ñu xamne wa inna la ja'alna ma 'alayha sa'idan jurusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma nekk li la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamé né duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ci xuntima fa qalu khalaya dan rabbana ya sunu borom atina yal na nga ñu may min la gum kafi yow rahmatan yirmade wa ayyih lana ñoo ngi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amarna ci ngir ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan doora def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan Cheikh Diane neena tabarakallah ci conférence bi am solo yoy ñaan du faj aajo day degeural yaakar ndax ñu bo fi ñaanon juroomi témir ba nopi nak xëc sa mbaaj di nelaw du am ko waxu ba tamit feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga doon ñaan ngi ni olof da wax ne bo bëggee gëlem wala xaatim guy may gëlem da nga dëgg xaatim gi ba nopi nak dem ganar man na am nga am gëlem waye dëgg xaatim gi nopi dem kassamas am gëlem dila daal jëfë ndax gëlem bari wul kassamas tabarakallah fu la bari ca Mauritanie wala ca naare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni may ma jinni may ma jinni ba mu nek danaka futti fa nak juroom yo xamni mi ngi ñaan jinni te am jinni
mu dal di jinn ci nit bi nak dem ci genn garab gu mat dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinn bi ma doon ñaan tegg ñu ko ma nga la ñaan carburi bi tim nga fakk ko ci sama kaw caraba dal di fakk wu ci ko mu dal di daw taxaw fele dal ne yalla day ray nga gëna sawar ci may ay jinn waye dedet mom mo jige nonu ndax ñu fekk ci car bi ba ma pi tok nan yalla fakkal car bi bu ko fekki wun jinn yalla may mu jinn yalla may ko jinn waye tok sukkar na nemi jinn du tax yalla umul jinn yeb la kon xali yi bi ñu dugge joxontima def sen jambar gi daw lay fan mut sen yi juntu way dañu daldi ñaan rabbana atina min ladunka rahma wa ayyidna min abrar rashada yalla ne na fadarna ñu daldi sabd ala azanihim ci sen nopp ya fi ka fi joxontima sinina ay at adadan ci abli ñu daldi fay nalaw ndey fan ñet ci meri at ak juroom ñent at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yeleen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek at xif nak lutax yalla yeleen mu ne lina alam ngir ñu xam ay al hizbayn ban group ban mbolo ci ñaari mbolo yi ahsa mu gëna mëna tak lima labifu ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ne bimu leen yexé dafa bëgg xale yu doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ fi jóge yàgg na waaye xale ñoom def nañ ne dimbali fi ñëwoon damaa dama isu foyee ak newa mu romb ko noonu lay def sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax wëlbati ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sutur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-mawt umurun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñëw ko aduna rek war ngaa fexe ba bind sutur ci livre histoire waaye ñëw fi ba faatu ci bindul sutur ba dee ñu fàtte la te dee ñu fàtte la di victoire doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam bàyyi fi aw bakkam bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus bam ndox tuuti su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moo mii ku jàmbaar nga kon nax li na alama ayil xisbayni axfa ñi maa la gisu amada yàgg nañ fa de waaye nebuñu yàgg nañ fa de waaye sax yi lékku leen lañu fay yàgg noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nebuñu loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaire tàngoor ak ab sedd di ànd di seral loolu la tubaab bi jàng ba defar avion may naaw tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw xëccoo boobu di am ci filisidaire ñoom si réew it mën naa tax sedd daal di am su ko defee kon bala ñuy dugg ci naxnu naqusu aleyka nabaohum bilxaq xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aay fukkeel ak ñaar ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu si ajuma ji di ñëw sallallahu ala sayidina muhammadin annabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim te ngeen di ñu déglu ci dakaar ak li ko wër ci 88.9 ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ci Kaolack ak li ko wër ci 105 waaye ci Diourbel ak li ko wër ci 90.9 yàlla na gën a yaatu ba yéen ñëpp ngeen di jot ci tafsir bi yàlla mën na ko yàlla na ko def ñu ngi taxawoon ak yéen ci aaya fukk ak ñaar ci suratu alkahf gisaar boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wan rek ne àdduna li fi nekk lépp zinatun laha taaru àdduna dong la te it mboolem lu fi nekk loo fi gis di ko xamem di daw bay daanu ngir loolee na nga xam ne yàlla nee na wa inna la jaaciluna ma aleyha saidan jurusa léegi nag loolu nga xam ne mooy zinatul xayat dunia li fi nekk ci ay alal li fi nekk ci ay kër li fi nekk ci ay oto
dafa nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko suñu ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan juruza mu lay nek li nak ñen ci nga xamne xamone nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kaf lolou ci lañu jaaroon ci rok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hazibta an ashabul kaf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hazibta da nga yaakar ne an ashabul kaf wa quntima war raqimi at alli wa gni bind sen tour ya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahfi mbamu raw ko ci ño xamne xam nañ ne leena ko ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxa mbane ya ñaar fi at ak ñet ñaar fi at ak juroom fi at ak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sax mag taxawagul budé gor ñu né fatan budé jigeen ñu né fatatun budé mbolé ñu né al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñoni tabarakallah ñu ngi defé katan bayyi li nga xamne moy di ay tiaxaan soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi dañu lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallah batay ñu koy netti is awal fidyatu el kahfi ci khuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ci dugge fa qalu ñu daldi ñaan dan rabbana ayyis ni borom atina yalna nga di may min ladun kafi yaw rahmatan yirmani wa ayyihna yalna nga ñu wagalal min amrna ci suñu mirmi rasadan ak njub wa ayyih lana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu bi ñu jox rasulun ñu tabarakallah yalla nangul leen seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ ak sey bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu mu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeggeegum nopp moy li ndëk fonctionner ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leen la muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax loolé wala di jigéen ñi nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waaw waaw léeg-léeg li gis ñu biir yi di yëngutu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg fa darabna ala aadaanihim moo tax bi yàlla nare ñuy nelaw nelaw yu rëy la nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw suma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at yàlla mu ne baasnaahum dëkkal nañu leen baasnaahum yee nañu leen lu tax ñu yee leen linaalama ngir ñu xam ayul hisbayni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa

ay wenen tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jagee kon nak diko woxe wenen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginnaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginnaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginnaw min ash-shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy téla laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yayam laq ko ci ginaaw yalla waya laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nangoko subhanahu wa ta'ala yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salatu wasallam ne dama adama bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digeenti sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yi mu daan wax loola tàmbi leen naqare diggante bi diggante bu naqare ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def tayam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyiwuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuhaa maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuhaa maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytaani rajim ci sheytaani rajim sheytaane muy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee sheytaan sheytana wala chatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siin soo sañu dóor koo xer sheytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom sheytaane ku ko siin ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom sheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom sheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñépp xam ni kii mooy sheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom sheytaane ko jëm ba ma ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qaboolin xasanin ci nangun wu rafet ci nangun wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na
faraka biha tariq as-su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñu nara fexé dugal na doomam ji ci yoonu ñu nara fexé mu di ki di doomam ji ñu tuddé maryama ibn abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu nara fexé moy doom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye duna rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul mu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fid rabba rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal fi ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo ne man ti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngenté dom ba ngon mu ñew yépp ko ne ko daba nga yaral mako mu ne ko wéx na fa nga ko don tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaare maryama ben moy dafa ñëkk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangulé hit yalla tabaraku taala dadi kokoy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bar la nabata nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xiq ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kafalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kafalaha nak moy walu jox ko li muy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité war na wess fofu yalla neena kullama dakhala sa bu duggé sa bo xamé na dugg ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duggé rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak manam mu fek fa furwi ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fek faqihat sayfi fi sita wa faqihat sita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fek du am la fay fek meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fek fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamni dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meññi bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñewé ci waxtu wala fekk fa benen meññi bo xamni du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya daldi jaxlé daldi ne ya maryamu ya maryam anna laki hadha fujilili dëkk bi yépp amul mango fo jëli mango dëkk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jëli xalat mu ne ko huwa min indillah
li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamné zahiran ak batinan lepp amul lu ci xéri adaq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamné ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taraale ci biti ngeen gis mu am safano lolou lay nek ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj liñ ko tuddé té lolou mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga jëg

0: saay ina ci ñu bax ñu lay bok saay ina ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teural rek bo bëgge bok ci ñu bax ni kenn ku nekk ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun amna mag mo xamni ñenga ko mag muma nga ñe volume ci ñeeko da ngay laak lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé so demé ci al anbiya bo demé ci salihuna ndax anbiya wi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nga wax len jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunus bi do wax ne yunus bi ken munta melni mom lool ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dañ ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatullahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñe ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak famuy jëm ak yow du bax mu dadi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diggli legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي يا سما برو انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مكنا لغي مغلا امنا تيميري اك اك نيار فيا 120 عام امنكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolou du gis te it magna magay go xamne gi mi ngi ci jurum ñeen fukki at ak jurum ñet 98 ans la soxna ci am dekeeram ji am 120 ans digeunte bobu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci kanamum bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mou lay netti bo xamni bi mo gëna doy war bim lay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fu ci ak jurum ñet wésu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jogé ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal Fallop loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis ni tuddé baxu ci gene jeukeurum ji amna témiri ak ñaar fikki at ñaari jeukeur ju am témiri ak ñaar fikki at digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u luko neex bang ko sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla da la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci atak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaw lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaaraku ta'ala fi fi'lu la fi jafé fele mu jafé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bu ci agge inshallah dañu ko gis xala zakaria ne ko legi gëm na dana am dom waye nak ij'al li dafal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamni tu doon sax ci jille wer ma xam ko ndax su doon gis baxu jigen buñu dugé wer futut dina man ne da jille wer waye comme luma jurum ñeen fu ci ati ngi ak jurum ñeen musta foot musta gis baxu jigen tay nga ne ma da nga may dom man de yalla gëm na ne da nga may dom waye nak legi dama bëgg kon nan lay xamé ne sama soxna ci jël na wéx numa koy xam qala yalla ne ko ayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna ci jël na wer allah tukallima moy nga baña mëna wax ak annas nit ñi salasata ayamin ñetti fan illa ramzan ludur junju bis bo xeye nu muuma mëno wax boy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi boy wax lek da ngay joxe sa gemi loy def lu nek dang koy junju su boba nga xamne soxna ci jël na wer fa bo toge mëno wax rek soxna ci jël na wer mune sama borom lool mom kon deg na ko mangi tok ben bis rek la xey bëgg wax jox ma sa tale gi rek ci misal mënu ko wax mu xamne kon soxna ci wonna na lor wi nga xamne mom la wonna yalla nañ ne ko nak wazkur rabbaka zikral fatiliko sa borom fo tolu del delo xel sa borom kafiran lu bari suba ngo nak wasabbih bil asiy wal ibkar del bak yalla ci suba gi ci ngon gi kon waye del bak yalla ci suba gi del wax subhana ci suba del wax subhana ci ngon subhanallah fi akhir an-nahar wa awwalihi nenañu ya'zim rabbaka bi ibaratihi bil asiy wal ibkar nun lako atabari waxe waye dal yalla tabaaraku ta'ala dal bimu la may li nga xamne mom la may war nga wax ne subhana gacce nga lama gacce nga lama mom nun ñuy wax ko xamne ki da ngay bakku ku ub lamb ku nek dañuy wax gacce nga lama yow manam def nga lu kenn deful kon yalla su fekke goor go xamne da am timiri ak ñaar fuk ak jigen go xamne da am juroom ñun fi ak juroom ñet seen digeenti mu bind fa doom koka war nañ suñu xeye ne ko gacce nga lama yow warna su ngone ñu ne ko gacce nga lama yow modi doom adama yalla da ngay gis mu koy jangal su yegge ci auto mu toge ba jek yalla ne ko ah bakma bakma yalla nu mu lay bakke mu ne ko dag nan ma subhanallazi sahhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin nun ngamay bakke moy da ngay wax ne sel ñal ne yalla bi nga xamni moma tagatal li kon yalla gis koy bak bil asyi ci suba wa ci ngon kon wal ab wal ibkari ak ci ngon yi yalla kon tabaaraku ta'ala bi nga xamé né netti lañu juddu yonent yalla yahya bobu doomi zakaria juddo ci digënté digeen ju jasir joju magat mom ak goor gu yi nga xamné dafa magata magat momit bëkku mo nga xamné lolu li yalla def bi muqtada sunan al-kawniyya shay'un qariq lil-'ada so ñëw ci loi historique yi nga xamné loi nature bi nga xamné mo tedd li lañu tuddé xarbaax xarbaax xarbaax moy li lañ ñi non waye li mo am liñ xam moy ku tek ndox ci kaw gaz tal gaz ba ndox ma day tang so fa ben ndox nak tek ci kaw gaz tal gaz ba te tangut lol lañ tuddé xarbaax xarbaax kon li la yalla def fi ci digënté bi mi ngi ni nak bi mu nappé ci lolou da ci daldi tek benen mbir mo xani mi nak mo gëna nek xarbaax muy ñaari xarbaax moy qissat judd sidina isa judd bo xani amul baye wa hiya shay'un a'jab min al-awwal wa la baqi'un 'ajib kal awwal mbir lu mu yeme ni mbir mu ñëk male djiblu way bi nak ci xisse yeb nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamni ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci isa mu tuddal leen tektal yo xamne tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg netti ak fi mu lay netti ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi ñi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala boole ñaari yu di la ko wax fi muy mbir yu doy wax yalla neena wa isfatlikum قالت الملائكة ملاك يا مصنع وخ يا مريم يا مريم إن الله يور من يلاستفاك تنن الله تنن الله كي بمي تملي لغي تفسير بي وخناني درس بيني نك دفعي جانجلي مبدأ الاختيار فرنسي بو تنن يالا نانا مريم تنن الله لطخ تنن الله مودي جيجين جيجين خمني موم لي يالا نرى بخشي موم كيم تن بوتل نعيسى jigen di ñuy tanale doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu baax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu acc waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoo paré wul pour ñu wacce ko ci ñoom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setu motax yalla du wacc ci ñoom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacc Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la Maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla tan nak fe ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ba bisu tay bi tay ji la yalla dakha tan tay ji la wali yalla yi jeexaguñu anbiya yi day jeex nañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambari samp yoy jeexaguñu waye nak nabi yim ko wara def fu nabi ñu am problème ñu jigen ñi bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yofi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gi sété sa kawar ci biti bu goor gi sété say lepp ci biti bu ci yokati lenen lo xamne da nga def ni mo gën rafetul musul bu fabet xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rëddat tabarak wa taala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla itan fa lay bayyi Maryam nak damilu ton nonu yalla dal yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki munako wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko ron fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين ليغ نا دوما بنغ ديغلو ما يوم مريم غيناو داما لا تان سيتال لا tanala ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muneko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay denk uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar rafi'ina andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamm sa borom nga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teral na programme kon sa programme yow maryam moy al qunut was-sujud war-ruku' ma'a ar-raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man uqnuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege ha yalla sala waye waye sa toilette bi bum la te film bum la te japp ndax toilette bo xamne li tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo film pour jënu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na ngor ko ay ma'ar rafi'ina andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir al-qur'an karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xarala wi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko posat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbiki nako wa nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'ar raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'ar raki'in bu lako genn gorma tan ko defé rek defé ko fa lay ji ba lañu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom mu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem légui nak lég lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taf ni waaw ku ne taf nabbu leer bi jox ke ñëkëti jox kele ñëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen doon nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am nañuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñuy wax ni kuy denc da ngay jàng xunmar ci la ngay denc ñuy tudd xale jigéen di jàng ci muo xunmar ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am di kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari ci farkan la ñuy ci kër yi rek toog di ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd le simple tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam ñu tàngarma ba xale bi judd nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee bàyyi ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ gi te def loo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi not ba ci nopp ndeyjër bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjër bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wat ko tabarkàlla ak ñu dañu nit yoon yaa mariam uqunutii li rabbiki wasjudi warkaci maa raakin waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal te yar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaj jigéen yàlla da bëgg mu set ba kenn du ko tegtuum wastafaaki ala nisaai li aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa mariamu ëpp ñu tiil rab bi ci waaw del jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bul jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warkaci maa arraakicin mbira ko génn góor maan fa nu sujjóote sujjóotal fu ñu rukoo ay rukoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi mu ñëwee musta aaye jënn jigéen jàkk musta aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dee dee daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafañu wax rek nañuy jënn ndax moom alayhi salatu wasalam su masaana fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bare bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax wax mu dem ba yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkka it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem deme leen nii fal yaxrujna tafilaat bu ngeen dem deme leen nii waaye nag bu kenn tere sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk laa tamnau imaa allahi masajid allah fii dégg li yàlla wax maryam warkaci maa raakicina raakicina ñooy ñan bu ne woon maa raakica day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa raakicina muy góor ña boo ko genn góor manal bu yomal xiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen ndigg tabarkàlla allahu akbar ay si soxna waay maryama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàlla mu soxna jëpp mel na zalika nasil bii nag ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambail ghayb mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu détaillé nuxiihi ilayk ma la koy wax yu bi la ko déy te musuma la cee dee lu ñu weddi te teg ko ci dëgg. wama kunta ladayhim nekkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya. ñu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yàq. mu ne ko jigéen la doon wàlliñ kër gu mu dëkk day bëri day bëri xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala dadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ilal masjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya wahum fi baytul maqdis waaw daa ñu leen duunakum haadihi nawira jël leen lii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah lin ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet lin ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet lin ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nañ yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo Maryam yaay féeti woo yarga yonent bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa jees surtu Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñeent mu ñooy di nekk lee yonent bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi asxaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa Maryamu Maryam inna allaha yàlla bashiruki mi ngi lay dëgal mi ngi lay yëgal di la dëgal ne da nga am doom di kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee ceeñu weesu it muy Yahya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allah rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon xarbaax lay doon fii it Maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram sinina am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama laa may doom waaye ismuhu turam almasixu almasix masix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasix waaye turam bi dëgg mooy isa ibnu Maryam isa ibnu Maryam waaw ku amul bàyyi dañ lay dàkkante la sa yaay waaw ku amul bàyyi daan wax Ousmane bun Affan wala Mouhamad ibnu Abdallah wa isa kon ibnu Maryam ana bàyyi ja amul bàyyi isa amul bàyyi nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunia wal axir ku am daraja lay doon ci adduna ku am daraja lay doon al axir waaw daraja wa ji وجه يلا سكن اي نيت موكو ام شي ادنا كل كون نانغ با الاخر يلا يماي دي كون نانغ درجه بوكو كلمات الاسلام امنا يوي كو يلا ماي موكو نانغوتي موكو هي دتو في ا نيا لا بوكو كو يلا ماي دي كون نانغ ليسان وجيها في الدنيا ومن المقربين في نجاك يا الله ليرون صدام جي منا منكو تي نجاك يا الله ليرون صدام جي تي نجاك يا الله ليرون سورة آل عمران آية 1000 نكاي واخ ني دام جي ورام ني دام جي نارامل ني كاي فيسانتي دام جيم امغول مام مريم عليه السلام انا رعب عيسى عليه السلام صدام جي bokku na ci kentan yi ko nar ak ñu nar am way kallimu nas fil mat day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire ba day nek lire mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nekk li ca alquran karim ci kanam way kallimu nas fil mat ko ko hen te suma jet te sum waxe ba nopi ak nit nit ni da nan cial dootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat ko ko hen ni gënti nak bu fi meuna wax sama ñu bokku ci kem tanam day day téla wax dem bu ngeen mu télé wax dem bañ yaakar duut wax mu wax wa min as-salihin sabdam di ñi baax di lay lol dal malaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha mom tam mu am laaj bu mu laaj sun borom qala rabbi ya sun borom ke sun mu nit jël na malaka yi xet na len ci bu len waw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waw ndax tant ni ñom bu ko yor tontu li yalla ni len yebal nar ko may dom moy yor tontu rab anna yakunu li walad mun la yami dom walam yamsasni bashar tim bindef musuma ku gor musuma tek lo atasma bima zakaya sama papa dekkal kem musuma fek nak lay ane dom ci o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñeen sax ñu bashar man musuma nangu bor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ne ma dana am dom nak la qala ka zalika allah yakhluq ma yasha nu dilako yalla def xeeb dañu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kazalika llahu yaxluqu maa yasha nun la yàlla y binde lu ko neex fële dem ne woon kazalika llahu yafcalu maa yasha fii na bi yaxluq waaw yafcalu am yaxluqu moy gu jigen amé gu toll ci gis bax ni xini nit meuna am bam am dom bokku te gu jigen weso bax ni xini nit wara meuna am bam am dom lo tax fule yef'alu lay wax fi yakhlu soko laaji ni yengutu ci walu keur docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
2: dina goor sa boko daxé lu tan li ci biir tubayam ya ko man waye sa bo wolé ginnaw goor lu tay li ci biir tubay mo na man la ma tax sama sante xéx mom sidina ali ba xéx bu ñaan day duggal jël ci mar mi lay ko rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ca kaw daat la jall te kum ko mësa def sa mbag mi liss yow kay fa ngay nek bu julli ñu jéxal la waye yow mom du do jogati radiyallahu anhu kay gay ñooñu bu ci l'islam bari lé ñoo di daw ak yow di daw barkalla yalla ñu bari waat wallahu yalla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xam le wala tajidannahum dagalen fek ñoom yahudi aqrasan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñu fi gëna bëgg dund mata xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defa xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defa rek wa min alladhina ashraku atni bokale bokale kati foko fek ma ngay ñaan yalla mu gaaw di bokale ndax day ragala dem te yalla ku bari bakka day ragala dem te yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ba malaaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu le nexé maray la daf ne ko ray ma roog ngay jël sulal da ngay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko uddu min ni jégema am nañ buñu ko defo téla lan la wëndë ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka ñu ne ko la 15 lay bi ak lol la 15 yi bari bay bëgg dem ni sané wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina asrafu abni bakal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alf sana ay way bu ma amon jinniya fofé té yow day wax ay way suma amon jinniya waye yalla né fo fekk bokalé ka té day wax ay way suma amon jinniya ay way suma amon jinniya mbokuy jinniya nga diko dund yalla né na lool lañ bëgg waye né na luñ ko dugg du fan wama huwa guddu fan nga du def du nek bi musahsihi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu'ammar ci mbugul ko yalla lu yahud guddu guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat guddu guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu'ammar kon guddu fan danaka amul sal gattu fan te de ci yiw mo ëpp solo waaw gattu fan te de ci yiw mo ëpp solo guddu fan te de ci yiwali ndax kër yalla ku yiwuji du fa dugg kër yalla ku yiwuji du fa dugg bu yamal xiyamé ku yiwuji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ci door la fa dugg lañu jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'maluna ci liñu def lepp on ñeleen man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajjaha ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril lañ ko tek wa xolay ci wax ñu ne mbokk ji tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yu dina kass ni jibril do nga ñom ñepp ñu andane su bo xun jibril yalla na man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci sox xalbi bi iznillahi ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deugal liko fi jitu won wa hudan alquran njibla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ni gem alquran ku gemul alquran nak du nek mbekt ci yow fuñ ko waxe rek mu deranché la ni mu deranché gay bañ nan su doon jibril ab disket bu ko tudde bi prim alquran do fi gis ben disket bu deuglu fi wala faqman ba disko mukk parce que legui day mu deranché len wax len lu len ngeexul bu ko def ñu ne su bo wonu sas nañ waxon su bo won jibril Allah akbar yalla ko an waxul ken dar jotti wuté yow dar yow rek parce que buñuy ligné bo bañu sa kër xoxol waaw bu su père mamé wul ci la nga bañ mu yalla la jaadal ala xara ñun la rek bo bañé mo xass la da ngay joggé fa mi xassaté rek barka jëm ma ngi jëf yalla mu né man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ko nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaw yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliyan faqad hazamtuhu bil harb yalla len kullur sama waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal deklar na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mi ngi wax jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi tul wahyu ben fam dal di gonna ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam de gida yu deggo arab mom ya wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakallah dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ko tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيخ Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ku dewer say mbokk joggé hôpital jël seen bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki dia ban commencé lem bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael benn ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom force ga tal mu ne ko no def na ay nangama dessé na 13 milliards tmu ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme dessé lool na ko bay loolu yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sëwër sa jeex na day xam na war nga dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidadul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu sel bi yalla nañu yéxal ziar nak te ko mom fum ziaré du do fañ mom yalla nañu yéxal ziar yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefri yalla mune non la man yalla may non yefri parce que ku nono yalla yefal nga ku nono malaaka yefal ku nono yonenti yefal ku nono jibril yefal nga ku nono mikaail yefal defuñu kenn dara mikaail nak moy yor wursagi tabarakallah bu fajare bu 4h30 lay ñew dakar seddelé wursagi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la kam ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wursa ci bës bobu lim la waté lim la kay waté ci budget assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibé du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustad mata lima koy wax fo tak ku beuri ay nelaw du beuri wursu di yaw onse def sa dossier nak legui di def ay demande ci liggeyu kay kenn du la jël legui la nga def estage ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dalen jela yow ndax wursu yi amna solo lol yonenti bi mako wax fatima nam nako jogal xala xamane heure bi li mikaail di seddel wursa gi bisa ñaar la amul ci keur gi fatima ak aisha kenn du ko yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aisha bu téla yow bo bi day metti fatima bu naaje yow bo bi day metti allahu akbar aisha bu yonenti bi jog nank lay jog bayiko ko ban nek ndank ñew ci fatima nak fatima jowal loolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jëgal yu waxu ari di problème yalla neena wala qad anzalna wa chenñu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha bu ko wete nak illa al-fasiquna ludul ni gennu tam yalla neena say rek moy we der quoi aw kullama ahad mu ndax ñom yahudi dañuy def sa buñu kolorenté ak den ak koloré nabatahu daf koy firi fariqun mawla minhum ci ñom bal li fi nek dal aksaruhum yepp ci ñom la yu'minuna gëmuñu buñu gëmon suñ signanté tak dañ koy samonté ولما جاءهم بلن بكلي رسول ابينت من عند الله جل خيال مصدق دغل لما معهم لن يري مانام يونتي بي نيو دغل ميسيون عيسى دغل انجيل نبث دان سامي فريق امول من الذين اوتوا الكتاب نيغا خامن جوخ نان لين تيري يوم النصران ñu sanni kitab allah tire bi yalla waraa zuhurihim ci sen ginaaw waraa zuhurihim ci sen ginaaw xam nga sa ginaaw gi nga sanni ci ginaaw lola moy dala sori ci sen ginaaw jamon ngeen ko ca fama man ko ci kitabuhu waraa sari ka annahum melni ñoom la ya'lamuna janguñu melni ñoom la ya'lamu na jangul wattabahu yahudi wattabahu ñu top ma tadlu shayatin la nga xamne shaytané ñang koy jang ala mulk sulayman tumuru sulayman ka ñu ngi ci xissa bo xamne yalla da ci netti ak dem njabar
0: mu jàll Suleyman bi ko yàlla yónnee daroon def ay kéemtaan kéemtaani yonent. Ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la lii mu man jufaane kat yi mën nan ko ñeeku kat yi mën nan ko. Yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yonent. Ba gaaye jànge njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabarkat. Léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyatinu cheytaaniya ala mulki suleyman ci nguuru suleyman walakinna cheyatina waaye cheytaaniya kafaroo ñoo weddi yàlla cheytaaniya yuallimuna nnaasa ñooy jàngal nit ñi asixra njabar ñooy jàngal nit ñi asixra njabara ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi di gëlëmal seenu gis di gëlëmal seenu dégg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lépp ci ak njabar lépp ci ak sixra yu àlli mën a naas sixra di jàngal nit ñi njabar. Aleykum salaam wa rahmatulah. Di jàngal nit ñi njabar wa ma unzila ala al malakayn ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi baabila ca baabil moom la tuwaay wax léegi babylon babylon jaarukaayu Bob Marley boobu mu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ku fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob baax na ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñu ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daara ñu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy vidéo bii ci saw kenn ki mooy vidéo bii ci penku bañoo gisee rek yowm al xiyaamati Haruta ak Maruta. Waaye ñoom bañ naan jàngal nit balañu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa ma yuallimani dun jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la li ñuy jàngale it natt la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom maa xam-xam boo xam ne yu farriquuna bihi daan ca mën a càqale bayn al mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaa yi jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàllay wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la. Suñu maam Ahmed dem te sookoon yàlla na yàlla yërëm ko yokk ko leer ba muy tafsir sénégalais bu tafsir alquran waxuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def sénégal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def nu rafet waye buñu tollé ci uma kafara suleyman 46 pages la ci def ci uma kafara suleyman naari yako yak joxati lolé wacc naari joxati téré ño joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep kun jabar japp la ki la japp min la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara dadi dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndig li karlo yalla gën ci seen bir dal na jabar kali nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fi lan yakuru fi ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faatu waxtu tay jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañe djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud tay limu tay japp do reud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mën lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lool laqko rek yalla bay laq lool giin tawfali motax de nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi wa yata'allamuna ñuy jang wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fëré jaar bu indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah léegi la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lé def sa bas ngay ko ndir ba essence jamri mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wéddi yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha ولي الحمد لله رب العالمين نتملي جي ولا الضالين بينكم باتا بابا تي نوكو بيندي دا نوكو بيندي دا جيغي ني غيس با لي ني غيس لول لا نكاي بيندي ان الله وانا الى راجعون نا بغا خالص wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jog nda xaaris rek wallahi ndé sa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu dé ray nga nit wala mu ne la doo julli ajjuma ñeenti ajjuma yu tegaloo wala sax mu ne la doo dem jumaa yooyu yëpp da ci yàpp bo bëggee am junne nga toog nag di sikkar ahamun saxakun alahun yasun ahamun saxakun alahun yasun am na baat buñ ci dool nag boo xam ne bii
2: mom sekar lañ koy def ñom duñ ko joxe bam yag ci nañ joxe ne lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tamu.

0: l'islam lañ doon woté yunu diab l'islam lañ doon woté waye état bu mu taw nak ak na fay tuddu bani mat ndax boy tabax bo tambalé boy mol ay mol lay tuddu ah bokoy bolé fondement lay tuddu ngay def rek baba muy mat suma té nak tuddu étage fa ngay tuddu salon wala ñom seen yoy tabarakallah ha bañ ko jaxé gun nak sima la tuddu motax diine islamique bam joggé ci no bi ñew namay tuddu rek baba muy ax bimu axé ci ali sallam tuddu al islam neug mat na légui sallallahu alaihi wasallam inna allaha astafa lakum ad-din yalla tanal na len dine fala tamutun ma ngi len di denk bu len de mukk illa lugud wa antum yen muslimun ngeen womatu ci yalla lay santane yalla nñu ci yalla ray lay lay sa yalla mune am kuntum wala da ngeen nekkon ci waga fekke izhara kira ba nga xamé ne téwal na yaqub yaqub al maut de ndax fekk ngeen ba yaqub di de yalla mune ndax fekk ngeen ba yaqub di de ina fekke wuñ ko de mune lol lay jor na fekke ina fekke wulen ko kaalen mané til den ko yaqub da febar dëdd ci lal bi daadi wo doom yi ana yusuf ne maangi ni ana benyamin maangi ni ana rubil maangi ni wal ba ñepp ñew ñepp ñew tim ko ci lal bi mu nekk ci sukuratu de wara din ka ne kaddo mi muccu waxu len amna ca bank ba li waxu len amna keur castor waxu len maangi ñetti auto mukk is kero dal def kero dal xal def na le xala dafa wax li bani idamam ya ma ta'budu lan ngeen nara jaamu min baadi suma de sama ginaaw lan ngeen nara jaamu nu ngeen nara mel mba du ngeen nek ay faqma
1: moy bam yoni won sa'irur rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa dinako andi ci bir faabi ñentel tamb bi moy faabi dal taxo waxtane ñi dan yeddi al qur'an ñi dan yeddi dekki ñi dan yeddi al akhirah mo andil len li nga xamne moy mbugal gu targem len di dig bis li nga xamne bop yi dañuy dejaw bop yi xale sax dejaw ndax ci bu ñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar di na waxtani mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotem bi ak itam di leen bette bis boo xam ne di leen bette istajibu li rabbikum min qabl an yaati yawmun la maradda lahu min allah bu saar bi tëj waxtaanewaat alwahyu ak alquran lim ko ubbee woon ndax delloo tàmbali ba ca jeexlu ba liyatanasaq alkalaamu fi lbadi walqitaam moo tax وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تروس عربنا اللي تخمج الشورى ما يوالو ديسو والو يغو والو وقتا نيرترل لول الإسلام خم ما تخبر كدنبو بما يجيخ المني سورة ديمقراسي جملة وانت نغني li islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loola lepp bo ñewé ci alquran da ngay yegg ne loola ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alquran ni ñuy teurele wala

0: ñun di doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba ya dindi ñu seen biir ca bañ yore gouvernement yak yoya lola modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu degg sar bi li ci nek ci ñariñ ñu jariñoo ko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay terel yeb yalla may ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha ميم عين سين قاف يلا مو خم لم جنم عرف يام نونو سني بروم دوخن تي يم تي دوخن بودن تي مندم غاني داغي واخني مو ادريس اي ندير يو خامني داكو تنك تبارك الله دا دي كاي خام موم لم جنم خام دي نك بو صحابه يي خامون ني xam gi day yokk seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi bala dem bu ñu xamoon ne ñàkk daa xam day wàññi seen diine fokk ñu laaj ko yonent bi bala dem yonent bi bu xamoon ne buñ ko xamut mu yokk wàññi ci ñoom lu baree bari dina leen ko xamal bala dem bu xamoon ne xam gi daf leen di yokk lu baree bari ba tey dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lata dem daf leen na laaj laaj boo xam ne suñu borom tabaraka taala seede na ko mu ne leen ndax jotal naa ñu ne ko balaqtu ya rasulallah ñu ne allahuma ashhad yàlla seedeel daa di ne ila rafiqi l ala sal allahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain yàlla nee na ci suratu shura aya ñetteel kazalika na ma wax yoo woon ñu la jiitu يوحي إليك لي وحيو تيو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحي تيو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيو وني لجيتو لا وحيو نما لنتاني وني نك يننت لا لتاني نك يننت la ma doon wax ak ñoom ma wax koog yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika na ma doon wax yoo ñooña yuuxi ilayka la lay wax yoo allahu yàlla wa ila alladhina min qablika ak ñala jiitu woon kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret di leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di yeddi su ko defee nag yeddi nga ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ a ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu ami sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaayi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañ ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaale maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defi yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur geraw waaw doo gis mukk def-def yàlla jur geraw wala ñaxtu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko doon wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaati am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamne ya ne ci digënté xef yi ak ñi nga xamne ya leen xef so ko defé bu yëgë ni yalla momom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañ ci ñi la xefu ak jëf lañ ci ñi nga xefu daf lay daldi yom lutax wo huwa naqti yalla al ali may ci kawé ba ci bañ ni la xefu buñu kawé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga fatte kon al ali ku kawé koku al azim turi motax ba demé ci gar ba tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di lañu versé ci nek ab chauffeur diko nawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di ande ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti di taxé mu fexé ci aw juroom wala lu aw fukki dara mu def ci posam ñoo ñun ñep ñoo ñatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lol liggéeyu kay yi entreprise yi société yi rek bo mëna dem rek lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma ñatt yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu moy ci kawati al mutaali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reuy mom rek mo kawé so yige kawam gi nak so kawé aw gaay dañ len di baye xel so yige kawam gi buñ la kawé nga baye xel ci la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko deggé ñu ko am nga doom nena takadu tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihinna ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat bu ñu degg ne yalla amna doom nena tuuti kon rek loolu am takadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi wa min shana'ati ma yaquluhu al-mushrikuna min ittiqati llahi al-walad ya salaam wa subhanallah والملائكه تملائكه بني دغي بات بوبو والملائكه تملائكه ييب يسبحون ني غاي سبال نيوم دي حمد ربهم تي سانت سين بروم واو تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به ديم سبال يالا ديكو ماغال ديكو باك دا ييغو نيب ني لو يلول تي موم كوكو خام دوكو تيك تي موم ginaaw ñoom malaaka yi nga ci wétam moom subhanahu wa ta'ala di sud ragal loo xamut malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom yi sa joxoon ak bihamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf fi nekk gañ ne li mu ñàng-ñàng bu ñu waxoon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mag ñuy daw mag ñi xam ngay ñooy daw waaye xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk xale yi xamul gayne du leen yàqal seenu mbokk waaye mag ñi xam gayne bu fekkoon tey dañoo def benn ubbi fii ngeen ak ñu baal ñu ñu daal ne waaw lu xew benn journaliste daal ñëw toog fii daal ne dafa am juróomi gayne yu jógee fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk ji bala kenn xam ci ban quartier lañu nekk da nga dugg sa nekk ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gay ni yooyu fan lañu nekk waaye xale yi ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gay ni waaye mag ñi xam gay ni ñoom dañu daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruuna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tashil moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aya umumun yuraadu bihi al qusus mu ne aay ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaikata innama yastaghfiruuna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggulul mooy wa yastaghfiruuna lillazina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aay diidi wa yastaghfiruuna liman fi l ardi soo ko jàngee mooy dañu jéggulul mboolem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yurad bi al qusus aji da yaatu ñu nam ci nak aqatal te moy ñi ma la fi jéggulul mo ñi nga xamné amuno gëm nañ ala xana xamone inna allah yalla huwa al ghafur moy moy balé kat bi ar rahim moy yërmé kat bi yalla ñu bal te yërmé yalla ñu bal suñu bakkar mom subhanahu wa ta'ala teerum suratu shura ay juroom ben yalla ne walladheena mawlam min khamna taqfu dañu jël min dooni ni leneen ñu dul yalla awliya def ko yalla dañu jël leneen ñu dul yalla awliya def ko yalla wala ñu kilifa woko ja'alu lahu shuraka'a wa andada dañu jël leneen ñu dul yalla def ko yalla walladheena taqfu min dooni awliya dañu jël leneen lu dul yalla yalla woko Allahu hadithun alayhim yalla mi nek ko xamne ki mo len fuglu yalla mo len fuglu wa ma anta alayhim bi wakeel wa ayu yoru wo seen bir yoru loko bi maana ñi nga xamne ñodi yeddi ñodi jël leneen lu dul yalla yalla woko yow day yow yunus bi alayhi assalam bi seen jëf lañ la wakeel nga len di tapp pa ben par ben inima anta mundir yow da ngay warati rek waxal li ngay wax ne ko jeug buñ nango xayru buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biidi suratu shura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek dadi indi wa kadhalika amon nga ci benn leegi bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kazalika bi mu nattee nga dégg waxaat na la nela wa kazalika tabarakallah dila won ni lépp dafa toggaloo rek moom saa bi di suratu shura suratu shura aya juróom benn ci lañ toll wa kazalika awxayna ilayka ni ma waxyo woon góor ñi la jiitu woon di ay yenent لا لا وحي قرانا عربيا مي قران جو عربي قران عربيا جو عربي بلسان العرب لا نطق فيه ولا قمود لسانا عربيا مي لام نيو عرب متخيت خم كو لول جف لول نخفكم لاج خم عرب لول تا خم عرب لول جف لول قرآنا عربيا متخيت لاكو عرب نيك لو خامي ني عربي وارون سي غور غور لو با لاك في تسارو لول سي ادنا سي ني ينن لاك يي تساروي نون لا ني ورنا ديف باغا خامي فو ديم نيا فاي ديغ عرب بو ني دي او جوليت دي ني باري لول ناخ ني مانا خام سين دينه وايي تبارك الله دي نكو ديفي نونو ينن لاك يي ني غنا تسارو لاك وو موم ndax seeni borom xam naa xëy na dañu amul cawarte tase ko noonu wala booko politique bi ñu koy tase moo di wóor noonu waaye dal quranan arabiyan ñi ko bëgg a dégg ñëpp dañu daan jàng arab ba jooju ca ndax sew-sew yu ne ci arab cax yeeg walbati yeeg dugalante ga génn bi ñu xam ci baree bari bu ko defee nag xam ko ci seen lammiñu wolof ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar fokk ñaari làkk yépp dégg leen day mën a jàppal lutax ñu wax yi la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tudde ummul qura ngay dëkk yi liñ tudde fatiha ummul quran umm mooy cosaan moo tax al imam al faqr dañu firikam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka وسميت بهذا الاسم إجلالا لها لأن فيها البيت ومقام إبراهيم والعرب تسمي أصل كل شيء أمة حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لك شركة بدوخة التفسير الكبير جت بنيارف كجرم نار قتم كمير أتنينفك أكجرم نار من أم القرآن موكسان دكي te mooy makka mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko ndaxte ci la Kaaba ga nekk, ci la maqam Ibrahima nekk, arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee ummu. Ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la, ñu tuddee ko ummuhaatu xasiid xasaayidi fulaan. Xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam, mbaa mboolem liggéeykat yi xasaayidi. Boo demee ci seen i xasiida da nga ci gis boo xam ne gii gii mooy ummuhaatul xasaayidi tabarakallah. Bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jam'i, yowmal jam'i gisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tumsira nga waar leen xupp leen fàttali leen yowmal jam'i gisub dajale ba laa ray ba fii. Xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey, kenn ku ne dugg ñibbi ñu fa réer le lañ fa réer le, ñu dañu ci garage ñëpp tey, ña fa jóge ñibbi fa ñuy ñibbi ak ña fa réer le lañ fa réer le ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jam'i. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk, te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jam'i. Jën waaye nii leb na xaalisu jàmbur ku dem dem naag moom te bala ñoo tase waar rek yowmal jam'i. Jën waaye nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàllaa, suñu inspecteur bi di joxaani ñu bare bari dina ko ciy indi, ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñay gàmmu ji. Su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmmu gaat ñëpp daañu leen dajale yowmal jam'i laa ray ba fii. Ñu ak ñii nangoo xëy ci yàllay santaane ak ña ca dulu xëy, ñuy xeyal seetaan, ñuy xeyal seen bopp, ñoom ñu nekk danañu leen dajale yowmal jam'i. Yowmal jam'i nag moom laa ray ba fii amul sikk sàkk. Tey jii gis nga ay gaay ci jëm, tey jii gis nga ay gaay ci jëm. Am na ñaare ñoo xam ne tabarkàllaa léegi ñëw fii ci plateau bi yim fi ay nit daal ne diw mën nga jëm yowmal jam'i. Waaw diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, ñu ngi leen di yëgal ne diw mën nga jëm yowmal jam'i laa ray ba fii. Bëri na tabarkàllaa ak loolu mooy tànge tudd aw nit ba nga yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw mën ngay dem mën nga jëm yowmal jam'i bisub dajale ba mën nga ñu jiitoole. Ñun ñi koy tàgge it ak di ko wax tabarkàllaa mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déyéen déyéen wala ca ay at-at, ñu ne diwit dem na fu mu jëm, ñu ne mën nga jëm yowmal jam'i. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu, di solu, di tàggoo, di waaj, di dem, kon bis ba am na. Ginnaaw nit ñaa ngi sangu, di solu, di waaj, di dem, kon bis ba am na. Ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jam'i muy àllaaxira, say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set, sàng la yër yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jëm tey wala ba mu cëpp. Ñëw ko nañ ko war a ñëw cuuraay la, xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu, imaam daan lay tàggu, ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca, kooku fu mu jëm yowmal jam'i la jëm. Yow mi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu amee lan bor waxal ku ko amee lan waxal, ndax moom kat mu ngi dem yowmal jam'i. Te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jam'i, imaan dina ko fekki, maamum yeeg naayib yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jam'i laa ray ba fii. Moo tax isaa waqaatil waaqia laysa li waqaatiha kaasiba xaafidatu raafia isaa rujjatil ardu rajaa. Moo nga ca suñ kanam insha allah. Surtout Shura ay juróom-ñaar ci laa nekk. Yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jam'i laa ray ba fii fariqun ak gurél ak gurub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole. Wa fariqun ab gurub fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïri yàlla ca la musal ñaari gurub yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saïri gurub bu jëm aljanna ak gurub bu jëm sawaraw saïri. Tabarkàllaa fariqun minhum fi jannati naim wa hum almu'minun wa fariqun minhum fi darakati aljahim wa hum alkafirun haythu yanqasimuna ba'da alhisabi ila ashqiya wa su'ada fa minhum saqim wa sa'id. Noonu la ko alquran waxe woon, yàlla nañ bokk ca su'adaaya te bañ a bokk ca ashqiya. Fariqun fi aljannati wa fariqun fi sa'ir programme nag la, fariqun fi aljannati programme wa fariqun fi sa'ir la serigne ba waxone tabarkalla ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko nax mokal nga isa samaun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tarim mu tare ko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim mu ne ko so dige li wax man nga dem ndax ñaar yi mom dañ ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir walau syaa Allah bu neexon yalla walau syaa bu neexon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñi ñep ummatan waahida ñu nekk wenn xet waye lolu neexul yalla walau syaa Allah la ja'ala an-naas kulluhum muhtadin ahla deenin waahidin wa millatin waahida وهي الاسلام واي نيوخ يالا بو نيوخون يالا نيب دا نيي اند تي نيب سوكو نيوخون نيب اند تي نيب دي واي ñaar yoy ben neexu ci liko neex dal moy am groupe bu and تي نيب ak groupe bu and تي ndeng motax du programme yonenti ñu boole ñep ci ak ndeb lesson programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñu walaw shaa allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na non bu ko yalla defal ci nek ni ñepp nek ci ñepp wa am na non bu ko yalla defal ñepp ñoy and nek ci ak ñu ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam say nelaw du neex aljidi mi niki yoy kon da gis ne jakkaja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam ne di jigen ay ngeneel ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp da di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom du ko doxal ñu wala ci li do ko lu muy saw fi rahmati day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñeen bëgg duggal fi rahmatihi yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom ba li len duma wala nasir am ñu ko len di dimbali tuñ kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax da haat mu ne ahlu dinin wahida ولا دين واحد اهل الضلاله او اهل الهدى بمشير مؤمن لجعلهم امه واحده مام تنيت نون لا تا واخ مام بحاب دي برام خام خام بوب سوره الشورى اي جيروم نيت يالا نين اني تاخسو لا جال من نيت ناخ دانيو جيل من دونه لنن نريد يالا اولياء داف لين اي كليفه فالله يلا هو الولي مملك مولكيف انام فالله يلا هو الولي مملك مول كيف دغ موتاخ كوم تودل نك نكي نانيتي ني خليفه كوكا نيك خليفه والله هو الولي ان يتخذ من دونه اولياء فالله هو الولي ما تخش يالا جفنكو بات ولي تي جمع ولا نين تدي بلوريال ريت نيت ني لي تي جبلو فمكو جفنكو بن نين تدي سنجلي بوبام لي تي جبلو لولو غنا بار جار قران اولياء ما تخ دانيو باي الولي مو دافكو موي كين فالله وحده هو الولي موم يالا موم دوم موم موي الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المؤمن دومنا تخوي يومي تخوي مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى موي كي دكل الك نيوي هو الولي وهو يحيي الموتى مولم نيت دي تي خبري سي بارام دينا ام بن ديس مو تاو سي سين كاو تاو بو خاني بي نيپاي سخات ني ام نخ نيپ ديتي وات تخوات سي كاو سوف nekkal nit ñu ko yombé boko laajé baykat yi dina di di tambali kenn ku nekk saw jiw ay neew la woon gerté gëj ñebbe gëj yépp waw kom waye fi nekk ni tabarakallah am nit ñoo xamné yépp nit ñi lañu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkàlla ngooñ yaag yépp ñu nga taxaw ndax yàlla yuxyil mawta noonu muy dekkale ñooñu nag tabarkàlla noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkàlla wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo man dafa am na yum jomb def dafa am yoo xam daf koo jomb li mu jomb nag bokk ci num tele dama dama léeg-léeg mu tele mel njur du ko def ñu jàpp ne daf koo daf koo daf koo munut wala boog daf koo jomb fekk daf koo munut yàlla nag lépp la man daa am yum jomb am na yum jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dell ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu fiihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam wa ma ixtalaftum lépp lu ngeen wuute fiihi ca loola min shayin ci dara lum tuuti tuuti fa xukmuhu ila allah yàlla dafa bëgg fii lépp lu mu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew fa xukmuhu atte ba nañu ko delloo ila allah ci yàlla moo tax lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka wa taala moom am na lum ca tëral bu yàgg lum ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fii ma chajara baynahum lu ngeen xew le bu ko yonent bi attewut rek gëmagu leen ma moo tax fa xukmuhu ila allah bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeru am ci wala yooyu yépp fa xukmuhu ila allah bu fekkee leb lan ci xaalis am na réero di bëgg am fa xukmuhu ila allah bu benn waaye jëlee alali jàmbur fa xukmuhu ila allah bu benn waaye reyee nit fa xukmuhu ila allah yépp wa ma ixtalaftum fiihi min shay fa xukmuhu ila allah dalikum allah seen kooku di leen defal loolu allahu kooko yàlla rabbi mooy sama borom kooko yàlla rabbi mooy sama borom moo melawoo mela yu mag yi muhammad la sallallahu alayhi wa sallam muhammad la bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind bu ñuy ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca baree baree bari kenn ku ne ak ba ngay jullee ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam te yëpp a dagan kon julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñaanal ko xéwal waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dut lii def ne ñii wax leen lii ñenee nit buñ ko gisuñu gisuñu lii bu ñu waxee lee lépp dafay wér mu tekki rek julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam asaawi nee na wa xikmatu salaati almalaayika wal muminina ala nabi tashrifuhum bi zalika nee na ikma bi tax ñuy sant malaaka yi ak julli ci ak julli ji julli ci yonente bi nee na loolu daf leen di yokk teranga moo tax ñu royo ko ci yàlla tabaraka wa taala ci julli ci yonente bi ak màggal ko nee na loolu dafa am solo ci ñoom lool loolu moo tax mu bindee fii ba ñu lottee ci fay yonente bi alayhi salatu wasalaam lii nga xam ne woon leen yàlla sant ñu ne kon yàlla ginnaaw ñun lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad kon wóotu ñu julli ñu ci ñoom tabarakalla cheikh al hadji abdul aziz dabbaax yàl na yàlla yokk ko yërmande ak leer bu daan wax ne yonente bi leer la ñun lëndëm lañ bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi nee na loolu daan ci lott nu ñu def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm googu jaar la ko ci leer gi di tabaraka wa taala ne ko jull ñu ci leer gi nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakalla yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi ku julli ci moom benn mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni nee na yowmal xiyaamati ñii koy gën a jege mooy ñii gën a bari lu ñu julli ci moom moom it moom julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk
1: li wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tubarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu dege ñu ne yunit bi muhammad radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamne nak ñi isna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi di ak am nga dom innal ladhina isna allah ñi jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu di lor yoyinte bi ci lo xamne yelluul ñi day la'anahumullahu yalla yubna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi koy tontu ñu lan wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al-masih ibnullah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñu ñaar ñi lay wax ibn abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala ar-rasul hina ittakhadha sufiya bint huyay bi nga xamé ne denc na bint huyay wax ja barja neena lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jeji kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu ñi nga xamne ñoy jema lox yoonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu walahina ñi nga xamne nak innal ladhina ñi nga xamne yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yoonentum la'anahum allah yalla rabbul alamin fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugul mu doydi dilen xaar ci aduna dilen xaar ci al-akhir wallazina mbolam ñi nga xamne yu'zuna al-mu'minina dañuy lor julli ji dilen tek baad yu dogum dilen tek baad yu len wartu tek dilen metijal yu'zuna al-mu'minina di metital ñi gem yalla dilen tek ay kaddu dilen naqaral dilen sufel wal-mu'minati ak jigen ñi bi ghayri ma tasabbu ci luñu deful ci bakar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor ga mu ngi dem nak ak mum toujours di motax hadith bay wax ne sagab julit ak jibadi la xex ak non ad wad yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr kaaba bi limi mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñu inshallah ci darsu bi di ñew am dem mu dundu ay ji ñi bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di sheikham yaayam yi di nona jar na la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax ndax day dund ay ji bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent lo tax nga diko tek ay lor di nangu yi nga ko mayon di nangu yi nga ko joxon yi nga fekkon ngam nga diko wañi ak yi demé nek yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara ba gënu ci walladheena yusunul mu'minin ñu lor julli ji te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñoñu saf nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakkar mu benen bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla muné ya ayyuhan nabiyyu e yow yonenti bi qul li azwajika wa khal fa sohnay jigen ñi nga xamné ya nga la di denc te ñu mat juroom ñenti jigen juroom ñenti soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kulthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen yi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga len wax ñom guru gi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci sen kaw min jalabibihin ci sen cëlin jilbab mu yele bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin bi sallu jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenk yëfale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina mboolem kuy jabarul julit yow mu jigéen muumu nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal loolu moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamate la lañ faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demi nekk yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'uusuhunna kaasnumatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram di ko def juróomi yoon ci wés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demoon denc seen yaram waaye cheytaan yi def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muuraay gi ndax Dakar dafa tàng waaye tàngoor woowu dañ suñu waroon xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng tey bi mu nee wa nisaa'il mu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci tonk ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram bi nga xëy yonte bi ne ko yaa yow nabi qul li azwajika da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaadu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalabibihin su solateelu yaraax yàlla laaj na ko su solateelu gàtt yàlla laaj na ko su solatee lu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj na ko dina ko ko laaj nag moom ndaw si waaye dina la ko laaj yooyu nag bu fekkee taxawe nga ca nang ca war a taxawe mer ca xuloo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ndax laa yukallif laahu nafsan illaa wusaha am ma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax waaye far bi ca bég di ko jëndal yi mu yokk ca boppaam ngir de bopp neen suñu borom tabaraka wa taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal sayidna al imaamu tabarakallah mii ci yoof daf daan wax day wax ne ci xutbaam yi yow mu la xiyaama ci dem gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daa di ñëw tie ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër day moo ma nar a seetaan ba ma dem sa war ne nañ ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax te yàlla xam na lu mu daan ma ne ndaxte suma masaane sekk ak moom mbir ci mbirum adduna su ma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma su ak bu ma saana sa xorom mu song ma, su kaani ji ma saana ëpp mu song ma, su dëy mu song ma, su ma saana lank bañ ko fekk ci lalam mu song ma, waaye ñàkk musóor musuma cee song, ñàkk julli musuma cee song. Kon nag suñu borom ni ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom. Sayyid na limaam xutbaam boobu lu am solo la, moo di ji góor dégal yàlla wax yonent bi te yonent mooy suñu royukaay, xool li azwaajika waxal si soxna yépp yudd nee naa alayhi ni min jalaabi bi ni ñu sollu jot. Kon sollu gàtt dabanu ci jigéen ci soxna. Wa banaatika su doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër, diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt, lu mu fi def ci cal gu yaraax, lu mu fi def ci cal gu sàggan, suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam, di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ciy am bàkkaar, ñu ngi ci ami bàkkaar moom. Ñoo ñu yéem al xiyaamati danga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doomu ji jigéen ne niir ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii, jàngalu mu woon li ngay jàngale, waxalu mu woon li ngay wax, xawma ci woon nii lenn mboolem lu ñuy aaye fii tey dara laa ci xamut. Suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee. Kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudd nii naa alayhinna min jalaabi bihin wa misaal muminina soxnay julit yi. Kon nag lii ab nas la, lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi, doomu aadama munta xalaat lu ko weddi, lu xam-xamu nit rëy rëy rëy, lu ay xalaatam rëy rëy rëy munta weddi aaya yàlla jii mun a yonent bi waxal say soxna nañu muuru, waxal sa doomu jigéen nañu muuru, waxal soxna julit yi yépp nañu muuru, yudd nee na alayhinna min jalaabi bihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muuru lu mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuaraf na mu ñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la. Colin gii adana mu ñu gën a suufe, mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuaraf na ñu xam ne kii julit la, mooy li ngeen di wax minimum. Minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero, parce que maximum am na ak minimum. Minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero. Kon nag yàlla ne na fii colin gii muy sant jigéen ñi, di ko sant soxna yi, di ko sant seen doomu jigéen yi, di ko sant soxna julit yëpp, mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le. Tabarkallah maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn. Maam borom tubaab radiallahu anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale lu ñuy tuddee grand mère ci arab, daf caa wax ne walan tanaali diina boo am diine yow kii jigéen xatta tasturi lu dul danga suturaal jismak si yaram bi lépp yaa zaynabu yow muy jigéen bi taxamuri ci musóoru. Da ngay jël ak musóor maam borom tubaab mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi, nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lan tanaa li dina doo am diine. Te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam. Naka noonu ba dama ca wasiya ba muy tuddee wasiya ci Pend Diop ma nga cee waxee wax ji mel noonu waaw duumi ala alxumuli wa tafattui fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki. Kon zalika colin gii yàllay santaane adna mooy li gën a suufee an yuaraf na ci ñu xam ne ndaw sii, ci ñu xam ne soxna sii jullit la, falaa yuzayna dootut lor kenn, kenn dootu ko lor, dootut lor kon ci yaramu neenam, kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas. Falaa yuzayna dootut lor kenn ci yaramu neenam, kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas. Jigéen am ñun bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñëpp daal di koy tere yaay, waaye am ñun bu ko soloo ci mbedd mi rek ñëpp yab ko. Tabarkallah toñkat yi li ñuy mën a mën a tooñ xam nañ ne ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ. Wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran di baalekat rahima di ko bar yermande yàlla ñu baal te yërëm ñu. Suratul Ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent. Kon suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii muy su koo fab nag di ko teg ci ay xalaat, wala nga koy fab di ko teg ci wàllu naan biir waxu koo na ci borom xam-xam wax. Borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seenu yaram, yàlla nee na na ndaw ñi muur seenu yaram, ndaw yi jigéen yeeg yépp tabarkàllah yàlla na yàlla defal ñu jàmm, defal ñu taw fiix. ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Alhamdulillah, ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aya juróom fukk ak juróom ñeent. Suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a soloo, moo xam ñi ne ci sëy lañu, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ. Nee na daal li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin. Ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen, falaa yuctayna duutuñu lor kenn, kenn duutu leen lor. Kon jigéen ji bañ ku la lor ci mbedd mi, bañ ku lay lor ci ëtt bi, bañ ku lay lor ci kaar yi, bañ ku lay agressé, bañ koy nangu li nga yor, bañ ku lay kar di la sonal, bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm, bañ boo nekkee fi ngay liggéey léeg-léeg sa njiitum liggéeyukaay di la jéem a sàkku. Ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyukaay te xale jigéen di ko jàmbat. Barkaala léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen, nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc, yudniina alayhinna min jalaabibihinna, nee na sol la jot rek. Sol jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp. Waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi, tëral ay atte, tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko, loolu du sotti. Boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat, loo dóor dóor xar mi moom loolu yi nga koy tere fokk rek mu ñëw. Moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nale pour bañ yat yu dal ko, waaye fokk li nga teg te mu bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw. Suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc, mooy yudniina alayhinna min jalaabibihinna, sol jot rek. Sol jot rek yaatu fat, ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yittewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan, fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono. Te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk, yaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. Kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu, mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj wala ñett yëf. Teela may xale yu góor yi yu jigéen yi, teela may xale yu góor yi soxna, te it sa gisuñu xef rek tabarkàlla. Yàlla na yàlla yokk ko leer. Yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nag ku bëri yërmënd la, yàlla ku mën a baale la. Mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la, yaakaar ne ku mu neex def, yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def, mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def. Yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon, tey dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa ak moom. Li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim, yàlla nee na lool nag mën naa jëf. Ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Faawaat de Wele, tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Guusu, ñoo ñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak fulaar wala yooyu, waaye seru dënk lañu daan muuroo ñoom. War a doore tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi almunafiquuna walladhina fi qulubihim marad walmurjifuna fi lmadina lanuhriyannaka bihim. Yàlla nee na yonent bi la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ,
2: la in lam yantahi su bayiwul tooñ, su bayiwul nafiq, su bayiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaa almunafiqun alladhina yuzahiruna aliman wa yubtinuna alkufr. Suñu bayiwul seen nafiq googu, la in lam yantahi su bayiwul almunafiquna nafiq yi ak nafiq. Walladhina ak ñi nga xam ne fi qulubihim marad seen xol feebar ca nekk, walmurjifuna fi lmadinati ak ñi rëngërëngee dëkk bi, ñi rëngërëngee dëkk bi ay perturbateur lañ leen doon tudde bu dee ci làkkub tubaab. Ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad almurjifuna fi lmadina, fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Yàlla nee na fu diina yàqoo ñett ñi ñoo ko yàq. Kii woote na gëm na yàlla ci biti te biir ga wedd yàlla. Ki nga xam ne xolam dafa feebar ak murjifuna yi, mu ñi nga xam ne duñu bàyyi lenn mu tëdd fa mu war a tëdd, ñoom daal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati sufuf wa nashri akhbari su. Loolu mooy seen liggéey. Tasaare ay rëngërëm gi ak ay wax yu dul dëgg, ak jaxase xalaati nit ñi, ak jaxase sàppe si, ak tasaare xabaar yu baaxut. Ñooñu ci Madina loolu moo doonuñ seen liggéey. Tabarakallah, lu yonent bi ne dagan na rek ñu dox ba ne xaram na, yonent bi ne xaram na nag ñu dox ba ne dagan, nekk ay murjifoon. Fu nit ñi jaar buñ fa jaar, fu nit ñi jëm duñ fa jëm, te ne ay julit lañu. Bu nit ñi jëmee nii ñu jëm nale, bu nit ñi jëmee nale ñu jëm nii rek. Yàlla mu ne nag ñooñu bu ñu bàyyiwut loolu, wal murjifuna fi lmadina muy ñett ñooñu, la nuxriyannakum daañu la xéer bihim ci ñoom, daañu la xéer bihim ci ñoom, maanaam daañu la jox ndigalu songu leen. La nusallitannaka alayhim ya muhammad, daañu la jox ndigalu jëlal sa jaasi te songu leen ñoom ñëpp, bu ñu bàyyiwut li ñuy def dinaa la wax nga song leen. Summa ginnaaw ga nag soo leen songee, laa yujaawirunaka fiiha, dootuñu dëkkateeg yow illa qaliilan, lu dul lu tuuti, tuut lañ fi amaat rek. Yaxrujuuna min almadina fala yaawduuna ila mujaawaratika fiiha illa zamanan qaliila raysa ma yataahabu lil xuruj. Atafsiru razi mu ne wacada allahu nabiyahu an yuxrija acdaahu min almadina wa yunfiihim ala yadihi izhaaran li shawkatihi. Atafsiru lkabir jukkib ñaar fuk ak juróom katum ñaari téeméer ak fanweer ak benn. Mu ne yàlla tabaaraka wa taala dig na yonentem bi mu génne noonam yi madina, dàq leen ci loxol boppam, feeña la ko dooleem sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne ko kon ñett ñii buñ bàyyiwut lii léegi jóge fi, te buñ fi jógee rek dina ji dox. Munaafiquuna alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina, ñett ñii buñu génnee madina dox. Réew bu ñu nekkit buñu fa génnee dina ja dox. Kër bu ñu nekkit buñu fa génnee dina ji dox. Gox bu ñu nekkit, quartier bu ñu nekk, restaurant bu ñu nekk, mën a daal fu ñu mën di nekk ñoom ñii, bu ñu fa génnee rek dina ji dox. Waaye bu ñu fa génnul nag doxal fa dara dafay jafe. Ndegam yonent bi lañ mën a gàllankoor, waxuma laa kenn koo xam ne kii doomoom sallallahu alayhi wa sallam. Ñooñu malcuuniin, suñu di leen dee génne dañ leen di soril yërmande yàlla. Mubciidiina an rahmatihi aynama suqifu, fu ñu leen mën a fekk jàpp leen, uxisu dañ leen di jàpp, wa qutilu ñu rey leen taqtiilaa ak rey. Aynama tuqifu, fu ñu leen mën a fekk uxisu jàppees leen, wa qutilu reyees leen taqtiilaa ak rey. Aynama wujudu wa udriku uxisu ala wajhi alghalaba walqahri summa qutilu li kufrihim billahi taqtiilaa. Fu ñu leen fekk rek bu leen génnee madina ba noppi, ñu nekk feneen nag di fa def seen yëf yooyu, murjifuna yeeg munafiquna yeeg alladhina fi qulubihim marad, nee na fu ñu leen fekk rek jàpp leen, buñ leen jàppee ray leen, ndax diine ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg. Te kat ñii tabarkàlla suñu borom tabaraka taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoon a yàlla njàlla mësal ci murjifoon yëpp munaafiquun yi. Suratul Ahzab aaya juróom benn fukk ak benn. Sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lladina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk. Sunnatallahi fi lladina xalaw min qablu, lii mooy sunna yàlla, lii mooy tëralinu yàlla,

0: fi lghurufati ci néeg yu sedd ya
1: aminoona ñu am kóolut la ñuy doon fi lghurufati ci néeg yu sedd ya néew ya nga xam ne la koy seral duy climatiseur ndax climatiseur bu seddalee néeg bi tàngal pees bi néeg ya nga xam ne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddalee néeg bi tàngal pees bi ndax bu fayum courant mu ñëwee ñun seen yooyu néeg yële ci àllaaxir nag xurufaat yooyu la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantaay duy uppukaay te it ñu la sedd bu yi tabaarakalla te seddu sedd bu tax ngay taal cuuraa it moom moom daal neex rek la def te yem yàlla ñu ci yàlla dugal ginnaaw suñu bakkan wala si na ñi nga xam ne nag yes aw na ñoom dañuy dox fu ñu toll foo leen seen ña ngay wax foo leen seen ña ngay daje foo leen seen ña ngay dox lan tax di dox mooy muaajizina fi ayatina di jéema lottal di jéema gàllankoor fi ayatina ci suñu aay alquran bi maanaam ñoom daal seen mbir mooy dox ngir jéema gàllankoor wooteeg yàlla bi dox ñuy jéema gàllankoor alquranul karim dox ngir jéema gàllankoor taxawaayu yeneen fi alayhi salaatu wasalaam suñu borom nee na ñooñu ñi koy def ulaayika ñoo ñi koy def muhdaruuna fi lazaabi dañ leen di teewal ca mbugal gi di yowmi qiyaamati fi lazaabi muhdaruun muqimuuna fi lazaabi muhdaruuna yowma alqiyaamati lilxisaab ñooñu kon képp kuy dox di jéem a gàllankoor diine di jéem a gàllankoor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mosawur mosawur ga muy mosawur nag nga ne ko doo ko su mosawur mbaa dem génn kër gi wala am soxna muy mosawur nga ne su mosawur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi lazaabi muhdaruun yàlla ñu ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yeshaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi baamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekk karraratil aaya li ixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhibu almu'minin bil infaq tas'il ak tafsir la jukki ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ciy sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal

ak danc leg leg fu ko yàlla baaxut muy saax saaxee. Moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan. Mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko loolu indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. Mu ne ko munte man day xiifa mu ne indi fii nda biir buy métti ma indi fii si la ko waral mooy xiif. Médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti, la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. Kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. Moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min cheyin ci dara lu mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. Yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa bari la wul, ñu borom nee na moom moo koy fay. Aay itam ci wàllu jëfli jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wutalal. Kon la nga doon yuutu ci intérêt bay tege ca la ngay leble, loolu la suñu borom ne tabaraka taala moom moo koy wutalal. Yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu kooy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt àdduna. Su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat, booy dem ngénte kon la ngay ngàbbu da nga koy lem rek jox ko kan koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. Bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. Bi ci seetaane duggee nag léegi nit ki suy dem day ngàbbu ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. Su ko defee nag bu ñëwaat indil la leneen lu mu ca teg, loolu nag suñu borom ni moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyi ak moom rek. Wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Xayru raasiqiina, mboolem kuy jox wërsëg, kuy joxe wërsëg yàlla la gën. Loola waaye man di jox lu mu bari bari bari yàlla nee na maa gëm kooku maa ko dàq joxe. Fa inna ataa xayrahu bi xisaabin, maanaam fa inna ataa xayrihi bi xisaab wa ataauhu taala bi xayri xisaab. Joxug yàlla, yàlla buy joxe lu wax ni lii laa la jox fii la yem, ku dudd yàlla nag boo joxee day yem foofu. Barkàlla maam Cheikhna Ibrahim radiallahu anhu dafa mas a dem ndar, nee nañu fi mu toog ñuy ziare di ziare barkàlla di joxe ab ziar, ñu koy teg ci wetam ba mu xaw a sakkan lool ci bëti kuy xool. Benn xale di ko xool ba mu yàgg mu ne papaam, papa kii ba mu demee Dakar université ban branche le suivre yow amee bac? Wax ko mu ne sëriñ bi ba mu demee université ban branche le suivre. Xale bi wax loolu jàpp na ne moom Cheikhna dafa jàng ba njàngam jeex tabarkàlla ci wàllu nasaraan ba mu toog foofu, maanaam jógee bureau ak yooyu loolu, maanaam xale moom loolu lay jàpp. Waaye daal liñ bëgg ci wax ji mooy jox bi ñu ko doon jox tax na xale bi ne waa papa kii lum siiwr, mu ne ko kii sëriñ la. Xale bi daal ne waaw kon baax na, su fekkee am naa bac ba dugg université ak cëriñ lay siiwr. Nga gis ne loolu xale bi doon wax njàng mu baree ci nekk, moo di yàlla ki muy jox ba tàmm li la jox doo xam li ngay am nu muy toll. Waaye ku dul yàlla ku muy jox ku ne mën ngaa xam ni muy toll, léegi sax na la weer wu deewu ne nangam ngay am, soo tardee bis ñu dagg ko ca, soo tardee weer léeg-léeg loo tardee ñu dagg ko ca, boo leggee noonu aw yëmini koy. Suñu borom nag bu lay xas di jox moom day jox rek. Moo tax ñu joxe woon ñetti bañ a ya ca suratul insaan yi ba leen yàlla yi fay wa laqaahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, di fay rek di fay daanaka ba aaya ba saar ba jeex ci ñoom rek la nekk di fay.
kan woowo yàlla xayru raziqina moo gën a fay moo dàq joxe way joxe yi yàlla na fay joxekat yépp tabarakal. Suratu Saba aya fanweer ak juróom ñeent. Wa yowma yaxsuruhum bis ba mu leen di dajale su ma yaqulu ginnaaw ga mu ne leen mu wax lil malaikati malaaka yi ahaulaayi ndax yéefar yi iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu. Waaw bu yemal xiyaame ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw ahaulaayi ndax ñii iyaakum yéen kaanu yaabuduna la ñu doon jaamu. Qaalu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhanaka sell ñeel na la subhanaka taalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walis leen ñoom yow yaay suñu yàlla ñoom duñu suñu yàlla bal li fi nekk kay gaa yi kaanu yaabuduuna al jinna dañu daan jaamu jinne yi waaye ñu daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu dañu daan jaamu daal mooy jinne yi aksaruhum yu ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim dañoo gëmoon jinne yi lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla lépp ci ñoom. Daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne. Daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi yàlla gis nga ñi. Daa nga di gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni rey ko ngir ragal jinne yi. Su dee yàlla ñii daal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tuur ko lépp ngir ragal jinne yi. Kaanu yaabuduna al jinna aksaruhum bihim mu'minuun dañoo gëmoon jinne ay jullit lañu am na ñooñ gëm nañ yàlla waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi. Gëm jinne nag mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngir ñoom ak yu demee ni ki yooyu ngir bëgg a mësu ci ñoom moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi jinne yi dañ leen a yokk ragal gën leen a napp. Kaana rijaalu min al insi yaauzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa. Waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni ñi leen ragal ñépp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee ni yooyu xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu atabar yi mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. Tafsir atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ aasana allahu min haada alqawl yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafaan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara du caageeg jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi yooyu yépp dara lañ ko ci mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatabuuna bi zaalika ala ruhuusi al ashhaad izhaaran li ajzihim
ba demé ci tafsir abi saoud jikim ñentel ba xatum ñaari téme ak fanwer ak ñent mune bi len yalla wax li ñepp ngi tew ci alakhirah goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax len ko ngir le feñal senuk lot senuk gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal sen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lolou motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'd naf'an wala darra wa naqulu ni wax lil ladhina zalamu natun zuqu maslan azab an nar bugulum sawar natun yalla ne maslan bugulum sawar lil ladhina zalamu ni togn kon motax togn lu yara bay la ñi nga xamni dañuy togn te moy jaamu kenen ku dul yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq joju jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ji ne ko noni lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci koko togn gogu togn la day bok ci suqa azaban nar bu yekati won lu ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stoot la jël nga jël ah ñoon ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqa azaban nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko weddi suratu saba saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran ji bayinatin moy lu leer qalu ñune ma hadha wajid jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way rek la yuridu an yasuddakum daf leena beug galankor amma kan ya'budu lamudan jam walis lamudan jam aba'ukum seni bay ngob bu yonti masana jang alquran ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam mina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so japp na ben way rek na nak day tax xima bi mu warona am sa xel awe fal ko wala sa doxalin wala sa waxin bu ko japp ben way rek bu japp njabo tamit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonenti bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wuñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru ñeweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu ne in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax kumu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la
loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Moussa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu fee jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sa yii ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihr saahir la yaxfa ala labib على أنه سحر ثم بين ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني واني نيوم ني لي دي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كو دون واني سورة سبا آية نين فوك اك نيت وما آتيناهم joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne waaw kon ne njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu wa makka sos du lu yonent bi sos sallallahu alayhi wa sallam du lu nit mana sos du lu nit mana sos yonent bi alayhi salatu wassalam lu jita alquran jangutun ben tere munewit wa ma arsalna ilayhim yabulun ti ñom qablaka lu jitu ya muhammad min nazirin ti ben yonent kon man nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad salaa sallam wàcc wu fu woon téere yónni wu fu woon yonent yonent nag nekk na fa xale ismaïl yonent toxal na fa njabootam ibrahim waaye yonent boo xam ne dañ koo yebal ne ko demal abdul hijaz te arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi salaa sallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu ñu jiitu woon ñii di waa quraish jiitu woon ñii di mbokk yonente bi salallahu alai sallam mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma aataynahum lañ leen joxoon maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tay nekk ay mushrikuna nekk kufaaru makka ak yooyu yàlla tabaraka wa taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam doole ji amuleen ko woon alal ji amuleen ko fan wu gudd wa amuleen ko maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma aataynahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca noonu la ko it ibnu abbas radiallahu anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma aataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu weddi sama yonent yi alayhim salatu wassalam waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bisu ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi ida jaahum alazab walhalaak boo ko fekkee woon day këpp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul weddi yàlla suratu saba aaya ñin fukk ak juróom qul neel nit ñi innama aizukum bi waaxida dama leen di waar bi waaxida ñu ci lenn aaya ji di aaya ñin fukk ak juróom benn ci suratu saba
dafay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len donc taxonu ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo dox suñu goor ga ci lugu serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate du jall ci ñoom da ngeen len di ye bañ yew ngeen war len boba ay jël ñaan firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent khatum ñet temer afuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fekk mu teud nga nan ko ay jeugal dem jeppal lolu du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut lolu tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lolu du ko taxa dem jeppal manam lolu moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalaw ni ko pekk pekk bamu jog nana ko waw yow fi nga dekk nana mo la dedit nana ko waw fo dekk nana bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru de dal di xalat mom waji ne ay li yeen dekkuma fi jeppal la dekk nana bi mo la jeppal la dekk nak nana ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bula tonto tontu leeru nga xamal ko lu ko indi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal néna loolu waraati kat bu né ni nga fekk waaji ne law fofu noon nga ko wara mëna yéxé ba mu yéwu nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk néna loolu boko déssé moy mission yurunti hit alayhi musallatu wassalam motax hayya ala salat di am ci fajar hayya ala al fala di am ci fajar ak as salatu khaymun an nawmi ñi yok ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkaru motax ci madarij salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena li nga xamne moy منازل العبودية الأساسية نحن نينت لن نينا موي اليغزة الفكرة البصيرة العزم نينا نينت كيف كوي دمت يالا مو مو نجك تيو تبارك الله مسن تعرف أي جتاية تدونكو إلى الله عباد الله من يكون نتكي أي جي يالا ديوخ خل وخل لن نيلن إنما من li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma te ma dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen jog
yeen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytaane mi ngi leen di kep kepal tabarkallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarkallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunti neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sét deug suma ginaaw ga tatafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaata it amna leneen num la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe mi muy waxe sallallahu alaihi wasallam ma bi sahibikum min jinna kep ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne do ma dama buné sam xel ab torsu la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga tal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torsu nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg ngi ci li ñuy téré mu ne moy leg leg sa xalaat da lay duggal ci la li dañ ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma may wax li ma may téré li mu ne waye leg leg bu torsu bi bëgge nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya bu doot nit dara ne la loloy tax xel yi bare bare bare do ma dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mul khala misal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinne sam dem ni mom in huwa mom nekut illa nadhirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonenti bi yonenti la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: ci wax li lazina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len maza anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fess ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fakk ñent bañ laaje mustaqbiluna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñ leen laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbollem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe mba mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajewon na ca Espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay rawlen rek wa ñoo fi rawon xalu ñu né khayran lil lazina ñal na ñi nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi ad-dunya ci keur gu jegi ñooñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al-muhsinin mukafa'a fi ad-dunya bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa man nga jilu rafet nar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeef yi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop lu dul kiko def innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy geunati liñ am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al akhirah khairun mo geun liñi am aduna wala ni'ma baqna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy al janna aljanna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna ya adn yadkhulunha danañ ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron nga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakh yi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakh yi dakhuk soow dakhuk lem dakhuk ndokh ak dexuk sangara su bukku tok suñ sangara si dex yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayon fi robinet lem wala mu may la robinet soow nax fi nek bo fi amon soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sa keur tay nga am robinet soow bo xamne bo ubbe soow do ngulay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fe ki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaalif bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk lem lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangar soosa nag bokku tak suñu sangar si nga xam ne ku ko naan tabarakallah mën ngaa feebar mën ngaa gagné ndax saful sucre tabarakallah te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarakallah amma sëre nag moom xitaamuhu misque la ca suñu borom tabaraka wa taala wax ñee dugg aljanna nag lahum am nañu fi ha ci biir aljanna jama yashauna lépp loo xam ne neex na leen diñ bëgg ko am kazalika nii ma leen faye yàlla nee na ijzillahu la yalla fay al muttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayi len nasin lañ ñu tambalé bayyi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu mo doon junjul legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi mel ni ñu na daw len mu ne bu yalla ne daw len bu la cën ndik samp saw xel ko mënon ñu jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé luy daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazina ñom ñoy ñi nga xamne tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañ won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaikay len di ray fekk li ñi ngi toñ sen bop ñi nak bi len malaikay ray ñom tayyibin ñanga tay té aljanna kenn du fu duggu té bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg genn aduna ciir ma ni yalla yalla tambuli ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalb set qalb bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci xat neeku ci yoy yep nekul ci xol bi dañ ko ci raxas bop mu bok ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mu juk dundam bu ko yalla tambule raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti ñu wax yu ñu wax bolde bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dekké bu yek sirat ñu topati ko bu setul nak ba setul ñu duggal ko jehannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu seté nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen duggulen waaw mbok yi tay su ben talibé ñewon sa buntu kër yor ben bol bol bi taqasuf lol mu dane lar bi laram ngane ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciet jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ci ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciet moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxare ka ñaan nay xiss bari titeur yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan wajaangi ni amul dara way da bari titeur tu ko defé titeur bobu nak la waji yokki li nga xamné nak moy ay xewulam day sonu lol tabarakallah yalla néna kon ñi nga xamné malaaka yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaaka ya nan len salaamun aleikum yindi am ngeen jamm salaamun aleikum udkhulul jannata duggu leen al janna bima kuntum ta'amaluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla nañ ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun al akhirah ken du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalamu alaykum nak so ci boole alif gi ak lam gi wax assalamu moy yalla nga am jam wala yalla ngeen am jam waye yawmal qiyam ku dugg al janna légi sa jamm jarotul ñu lay ñaanal jamm ndax dootu am ay mukk loolu tax al-akhirah do deg kuy gis morom jene ko assalamu alaykum dedet ndax dootu ñu ñaanalante jamm waaw ndax ku baax ku ñi wax maam borom tuba radiyallahu anhu dañ ko massa laaj bop ci fu mu jëm moy fi dañu ne ko waaw yoode dañu gis nga bëgg lool salawatu alayhi salaamu mu ne waaw ñu ne ko waaw ndax yoonentu bobu amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune yoonentu bobu l'islam ko gën ndax mo bu ko gënuton du ko jaral muy lax ndigam di ci xex ñu ne ko jere jef mbacke l'islam mom ndax amna lu ko gën mune waw ñu ne ko lu ko gën mune lek ndax ku lekul do meuna taxawal diine ñu ne ko waw lek mom ndax amna lu ko gën mune waw wir ndax ku wir du tala lek ñu ne ko wir mom ndax amna lako gën mu ne waaw jamm ndax ko amul jamm do tala lek lo wir ñu ne ko ndax jamm amna lako gën mu ne nak jamm mom xamut lu ko gën aduna xamul lu ko gën alakhir motax bu ñëw ba yamana xiyam legi bañu ne ben bañu ne salamun alaykum lutu len waxati yalla ngeen am jamm dañu wax rek am ngeen jamm salamun alaykum am ngeen jamm udkhulul jannata bima kuntum ta'maluna yalla nak daldi delu wat ca ña nga xamne ñom lañ wax legi muy mushrikuna yak ñu don reey reey lok mustakbiruna ak yoy mu ne ñoñe hal yansuruna mo ndax dañuy xaar wala hal yansuruna xaaruñu illa an ta'tiyahum ludul mudikal len al malaikatu malaikaya aw ya'tiya wala mudik amru rabbika sambirum borom kadhalika ni ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won ni nga gis ñuy def fa'ala la dan def allazina min qablihim ñalen jitu won yalla neena ñi nga gis ñuy reey reey lu dal ñalen jitu won non dong lañ doon reey reey lo rek balalen dal dal len di reey reey lu rek balalen dal dal len wama zalamuhumullahu yalla toñu len nak walakin way kanu anfusuhum yaslimuna ño toñ sen bop yalla du toñ yalla dafa haramal ci bopam toñ aramal ko ci suñu digënté ne fala tazalamu bu len toñante yépp lu dal nit yalla tabaaraku ta'ala neena ko yow ya toñ sa bop ci loli ndax yi metti ci nit aka jafé budé lu metti té fekk waji di jaamu yalla di ab natou la bu ko yalla tek ngir yégué ko budé lu metti la té waji moy yalla di mugulum yalla mu ko waji tek mu ko yalla tek ngir bëgg mu tu budul ñaar yoy yépp nak lu dal nit ci lu nekk nako worné mom mo toñ bopam ndax yeek ci garab tok ci ciar diko gajj bu ciar ba daano yak mu may and da nga dam lolu mom moy togn gi dom adam yi togn sen bop wa ma zalamuhumullahu yalla toñu len walakin way kanu dañu nekkon anfusuhum yaslimuna togn sen bop fa asabuhum mudal len sayiatu ma amilu nyaawteefu lañu don jef wa haqa bihim muyay ci ñom wala mu wacc ci ñom ma kanu bihi la nga xamne mom lañu nekkon yastazihuna don ko retan la nga xamne lañu don retan ahata وَنَزَلَ بِهِمْ جَزَاءُ إِسْتِئْزَائِهِمْ وَهُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ فِي دَرَكَاتِ الْجَحِيمِ موي لي ني دون ريتان ني نان لين دا نا ام ني داف كو اي كاف لولا مو نيو نيكاي انيتاي دانيو مسا واخ ابو لهب نكو زقوم زقوم نك داي تك تي عرب بو بوله تي ريك سو دي ليك مو ديم بوله تي ريك سو نان كاي لين ني زقوم وايي بو ديمي ساورا يالا نكو داغا خامني دغ دغ لا ني واخ فوف موي شقوم وقال واخ الذين اشركوا ني بوكالي دي بوكالي با نوبي ني واخ لا ني نه لو شاء الله بو نيهون يالا ما عبدنا دوني جام من دونه لودول موم من شيء ان سي دار با ديمي سي تفسير بو ني واخ زلال القران جوكي فك اك نينت ختم ñaar fuk juroom ben fuk ak ben te سيد قطب بندكو داي واخ ني لي داي جنن واخ لا جي بيس jo xamne illay mushrikuna billahi ñokoy jema wax ci walu lenn lu ñuy reeng ni mbaa lu ñuy teural bekko tek ci mashiatullahi ne li ñuy def bu neexatun yalla duñu ko def teyit yalla ni ci alquran mom yalla bëggul kuy bokalé wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula dina ñew ci kanam ñom ñu bëgg ne dañuy bokalé ba nofité bokalé gi da neex yalla yalla bëgg ñuy bokalé ne su ko neexutoon duñu bokalé mu di wax jo xane boko deglo ci biti da nga nan waaw waaw waye lañ ci jublu ñom ci biir moy yalla leen sant bokalé ga mo leen bokalé leen fekk na dedet ñom ño wax rek ne allazina ashraku ñay bokalé law sha Allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def ولا حرمنا من دونه دون ارامل لو يالا ارامل من شيء انت دار كذلك فعل ني ني ديف لا ديفون الذين من قبلهم نيلن جيت فهل على الرسول من لو خوار نبي يونت الا البلاغ المبين لودل جزل بجل كون موك ييغا خامني يونت دون توب تفسير بي اكسي نون سي ايه فانوير اك جوروم سي سوره النحل ني تاب سوني بارام فوفو دي نيان يالا تبارك وتعالى مو داجال ني في بنين يون ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb na ko te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu te deg tabarakallahu lenn ci ay manki tek li demé ni ko yoyu yalna yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé ne moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jema jotali ki doon def tafsir bi di sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi mars jeme ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gagne siri gay tabarakallah ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappale te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: allahir rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كيس سي 90.6 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ديمسنا ني سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى ci tafsir alquran bi ñu leen defal aljuma jot ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kadhalika fa'ala alladhina min qablihim fa'al 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin waradore tay ci aya fanwer ak jurom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ngi kon ñu go xamne tabaaraku ta'ala ñu ngi koy wëy di netti kiraane yi mu sekk ak doom aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doom aadama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi درس بي ياسو دفني فضل على الرسول رسلي الا البلاغ المبين نخ يونت دار وار نكو لودول جاتلي تانت بي موي ديرت يونت موم دار وورو لودول جاتلي جيف جا اك نياك جا جيف ما غاي ادي تي نيغا خامني نيوم لا يونت با دي واخ اك دي لن و سون جيفه نيوي اني سون جيفه ووت تونا دوغلن واي يونت موم جاتلي رك موكو وار دو يار او يات نك تاب نيت ني نان دور لي نان فوك نين جيفه yalla neena wala qad ba'athna yunnenu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun abiyunt kay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnen la yunnent yunnen xet ñu wax yahud yunnen xet ñu wax nasaran yunnen yenen xet arabak kulul arabak yeb mu yunni ben yunnent bo xamne bi nak ila kaffatin nas ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeenante jëk ya alayhi salatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nasi alquran aduna ci bataay yoni gogu ñuko yoni nak ci nit ñepp bokk na ci ciim taani jamono fi nekk aduna ci yépp benn dekk rek la ni nga dañ nek ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi te duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewé fi wa bitim rew ñëkkal ko yépp lool gi tekki ni sunu yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi ni mu dajalo xé ak ni mu dajé wa laqad ba'athna yunnin fi kulli ummatin ci bëpp xéet rasulan ab yunnin ba yëneenti bi ñëwé ci xéel wowe lam wax moy an modi u'budullaha wetal len yalla u'budullaha jamulen yalla ci wetal wajtani bu taghut te ngeen moy tandiku yep lu dul yalla ngeen koy jam taghut moy yep lo xamne nit dina ko jamu te bi yalla mo xam xiram la mo xam lenen lu ma don lolo moy taghut def nako tank nak mu nek ay juroom yef lu melni cheppane ci bopam taxout la lu melni kuy teural akete lu suñu borom tabaaraku ta'ala taxout la lu melni ku ci nango dem taxout nga lu melni ko xamne ki dañ lay jaamu ngay nangu meru lo ca taxut nga yow ki lay jaamu taxut la. Kon taxut yàlla tabaraka taala def na neen ko wet dormal gëm fa man yakfur bi taxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullah ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko waaye wajjitani bu taxut te ngeen moytandiku di jaamu taxut. Yonent yi nag bu ñu mësaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalala yey na ci moom wala wàcc na ci moom addalalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu ñu ci daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko bu diglee mu def bu teree mu bàyyi kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah waaye du dalaal ci ñëwee wéeruñ ko kenn xaqat alayhi dalala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha waaye maye na kàttanu ijtani bu taxut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko. Boo bëggee ijtinabu taxut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daay topp taxut ba noppi nag ne yàlla ma ci xiir su boobaa nag doo am lañ. Ba demee ci sidaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom-benn fukk ak benn Seyd Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu taaxut mu ne fa haada amruhu wa haadihi iraadatuhu li ibadati fa qad saa'at iraadatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiat alixtiyaar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut nee na yàlla yii mooy ndigalam yii mooy nameelam ci ay jaamam mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub waaye mën a waajal safaanu njub waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobare tànn la gis ku tànn ndëng jaar ca waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng waaye kàttan gim ko may nag taxaw mën a ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fiñ arde ci suuf si fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjantalu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey aaqibatul mukazibin. Mukazibuun yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. Ndax mukazibuun yi boo jëlee ku mel ni firaawna su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaawna nga mu daal di bëgg a jël yàlla. Waaye sooy wax ni ba ne ko yow day Moussa nga mu dëkk fi nekk boo ne nit Chérif nga ndax sëtu yonent bi nga salawaatulah salaamu aleyh mu dëkk waaye cay kone woon sëtu Abu Lahab nga tabarkallah. Ba tey mukazibuun yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuun a fi dëkkoon fii ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen mbir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkk ndoog salawaatulah salaamu aleyh muy Quraysh mooy ñu ne leen siiru yaa macsara Quraysh fi aknaafi l ard smansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tactadiruun. Yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub du tax ñu jub. In taarif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi bi jubal man yudillukum seetaan ba nga sànku. yalla du jubal man yu del kum setan da nga sanku moy yow ali sallatu wasalam dafa am ci njub lo ci yor ak li ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogu lo kër kër ci ñu bëgg ñu jup ko fa inna allaha la yahdi man yudil genn gi nak mom yalla nga ko te moy warati nit ci degg la bayyi lu bon nek ci lu bax lool mom neena ko mom man nga ko wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku leen di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musal wa aqsamu ñu giñ billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñi ni billahi ñu dal di giñ ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngiñ ngiñ lu deugar ngiñ lu deugar ana lan lañ giñ ñu ne la yab'athu allah yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngiñ bi ñu wedd yalla giñ nañu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar ñu ne la yab'athu allah man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal kuy bay ku ne war nga gem dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute gerte ah lala mom su boba moy sam xela gatt waye gerte mi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ca tol ya ma fasiyu lekk ko nga fa kemb bobu dugul

0: ndaw ngoñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte nit ñi dañoo réer kon su boobaa, waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc. Waaye ñoom ne nañ laa yabaasullahu, yàlla di dekkal may yamuutu ku dee. Yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal, cëpp ku dee danaa ko dekkal. Balaa aha kay cëpp ku dee, lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. Maa ngi ci suratul nahl aaya fanweer ak juróom-ñett. Balaa aha kay, aha kay mooy waxi saxal. Nit day laaj ñu ne ko waaw, wala mu laaj ñu ne ko déedéet, wala mu laaj ñu ne ko aha kay. Balaa aha kay bañ a dekkal ku dee. Loolu kay waadan digle bu yàlla digle alayhi ci moom xaqam bu nekk dëgg. Walakin aktara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale. Walakin aktara annaasi, waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna, xamuñ ñu ne yàlla yi dekkale. Laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa waalnushuur. Yàlla ku dee dana ko dekkal. Ñun ñeet ñooy dee, waaye ñun ñëpp lay dekkal subhanahu wa taala. Lu tax mu ñuy dekkal, lii bañ na lahum ngir mu leeral la leen allazi, la nga xam ne yaxtalifuuna fiihi, ca lañ doon wuute. Dañuy dekkal liñ doon wuute ci adduna si. Ñu naan lii mooy dëgg, ñu naan lii du dëgg, ñu naan fi lañ ko war a jaar, ñu naan waree su ko faa jaar, lañ ne la lekk ñu wax ko. Loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk. Ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg, lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ. léegi nag ana dëgg gi yàlla na bu ngeen dekkee xam ko, bu ngeen dekkee xam ko. Loo def rek ñii ne dëgg la, ñii ne du dëgg, yàlla na bu ngeen dekkee xam ko. li ñu bàyyi na la mu lëgg yaxtalifuuna fii wala yaalama ajib mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi. wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla, ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ci àdduna kaasibina, di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg. maanaam bu ñu ma xëyaa ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy door a wax ne nekk ñun ñu nekkutoon ci dëgg. loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun. mooy dafa am ñun bu ñu dekkee ma xëyaam dañaan waaw ku ñu yeeci suñu nelaw yi ñel ñu neleen ah lii mooy la yàlla waxoon. ñu ne ha ndikkat yi nañ ci wax nañ dëgg. am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu feeg dekki googu amul dul gëm li ñu nekk. sàggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole di ñu ko gëm. yàlla nee na bu ngeen gisee mën a di dekkal ñaar la. li ñu bàyyi na lahum allazi yaxtalifuuna fii wala yaalama allazina kafaru annahum kaanu kaasibiin.
1: aayatan ab aaya makkaana aayatin barabu beneen aaya. aaya ji dafa ñëwoon nekk fii wax nangam. ba mu yàgg jëneen aaya ñëw loola aaya ji doon dox, aaya ji ne ko loolu du doxati lii mooy dox. yàlla ne na saa bu ma defee loolu wallahu ta yàlla nag aalam moo gën a xam bi maa yu nansilu ci li muy wàcce. qaaloo ñu ne innama anta muftarin, yow yonent bi ab saskat nga. yàlla ne bal déedéet aktaruhum li ëpp ci ñoom laa yaalamanu ñoom ñoo xamut, waaye moom dub saskat sallallahu alayhi wa sallam. fi ñu toll kon isa baddal na aayat makkaana aaya. ibnu abbas radiallahu anhu mu ne kaana ida nasalat aayatun fiha shidda summa nusiqat qaala kuffaaru quraish wallahi ma kaana muhammadun illa yasqar min ashabi yaamaruhum alyawma bi amrin wa yanhaahum gadan anhu wa innahu la yaqulu dhalika illa min indi nafsihi fa nazalat hadihi al aaya. ba demee ci tafsirul kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk aaya téeméer ak fukk ak juróom benn fa la wax jooji nekk. ibn abbas daf ne su aaya masaana wàcci mu am jafeñ-jafeñ, ñu dem ba nasaqal aaya joojee indi jeneen aaya, waa quraysh yéefari dañuy wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi dafa yab sahaabaam yi. moom daal bu leen digalee dara ba ñu tàmbali rek bu subaa mu tere leen ko. moom daal lii muy wax moom mii moo ko wax. yàlla daal di tontul salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko wa isa baddal naa aayatan makkaana aaya wallahu aalam bi maa yunazil qaalu, ñu daal ni innama anta muftar, yonent bi du sas mukk sallallahu alayhi wa sallam, du sas mukk ci alquran ji. yàlla noon na walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bilyamin. su ci dugaloon benn baat boo xam ne moom moo ko ci dugal rek

0: ñu tuyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxé kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppoon nañ ci né nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamné hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamné dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamné neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax né sunna munta nasaxal aya té lolu yaxna ci biir sunna bu léra lér ba démé ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demé ko yoy da ci fekk ay tektal yu lér yo xamné alquran ñewna tedd sunna ñew teurel dugal ci biir lo xamné li bi alquran dikki andi wu ko ci xayna ci waxtaan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demé ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni nelen nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ci sabaram bil haqq ci fulla qul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzala ci alquran bu defé sadda ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def na cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñu moy defar do ma adama liko tax ñu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa wara ne ci mom lo xamne daf koy saxal nga xamne ki ni nga ko fekk mu mel ren su dewe ne daf yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi alakhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu alayhi salamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayi ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ni ñom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yu'allimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonent bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi ci lañuy laqku nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru Rumi Rome la dëkk ay Italie lay lakk ay signore signore te yow ay xulaam ngay wax ak xaaza ak indi te it ku juddoo foofa yaroo foofa magge fa ñu def ko professeur arab yàlla nee na loolu liñ ko seetlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jàngukaay yi nga seet ndax mën nañoo jël jennwaay joo xam ne musite jàng ci loolu lenn ñu def ko prof mat tey man mii ku ma dugaloon ci jàngukaay yooyu bëgg ma faa jàngaloo lakki allemand da nga ma bëgg indil jafe-jafe yàlla nee na lisaanu lasi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi ca la ñuy làqu bëgg laa wax ne moom mooy ki nga xam ne moo la jàngal kooku ajami ajami moom du arab wa haada yow mii nag lisaanun arabi mubin lamiñu arab nga yor wu leer nañ ñi kon moom waxam kon moom waxam nekk na loo xam ne seen wax jooyu day daal di mën a dàqu xaat ndax ajami ak arab yi suñu gisantewul xamantewuñu jëkki benn bisi rek daal di bëgg nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàqu du sotti lisaanu lasi lamiñu kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy làqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca Rome wa haada kii nag wa haada wax jii nag di alquran lisaanun lamiñ la woo xam ne arabiyun arab la mubiin ju leer inna allazina ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayaati illah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi laa yahdihim allah yàlla du leen jubal laa yahdihim allah yàlla du leen orienté wala hum danañu am bu yowmal qiyama azabun alim mbugal mu métti yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu métti suratu naxli aaya téeméer ak juróom yàlla ne na innama yaftari dana sos rekk innama li fi nekk yaftari dana sos alkasiba wax judul dëgg kii képp mooy wax wax judul dëgg baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw sayla wuñ takk innama nee na sayla wuñ takk buñ ko takkee buum ji lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir saywa rek nee na bokkul ci biir innama lu lay tekki ñii rek yaftaril kasiba ñooy sos wax judul dëgg nga ne ko ñan la mu ne allazina la yuminuuna bi ayaati illah ñi gëmul ay yàlla yi képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la ay waxe ku gëmul yàlla dong yonente bi nee na alayhi salatu wasalam ab julit dana sàcc ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko ba mu bëri mu ne waaye ab julit du sàcc xamul ngeen baal ma ab julit du fen maanaam kasbu muy wax ju dul dëgg nee na daal julit du ko def kon innama yaftari alkasba allazina la yuminuuna bi ayaati illah wa ulaika te ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla wax ju dul dëgg hum ñoom dong dong alkasibuuna ñoom ñooy wax li dul dëgg kon wax ju dul dëgg mbokk yi yàlla nee na ab julit du ko def ab julit lu mu wax daa war a nekk dëgg ab julit lépp lu mu wax daa war a nekk dëgg ndax wax lu dul dëgg baabun min abwaabi naar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nag léegi dañoo dem ba wax lu dul dëgg far léegi dañ koy kafe te kaf tey kafe lu dul dëgg sax loolu dafa xaram waxuma laa di wax kon ab julit day wax rek lu dul dëgg te wax loo xam ne du dëgg it mën naa tax ba kenn du la mën a rëdd fenn kenn du xam foo nekk moo tax nga dégg alquran ca bind ba la ñuweesu mu naan fa tazilla qadamun ba'da subutiha mooy wax lu dul dëgg dafa mën a taraxis loo nit nga daaneel ko mu yaakaar ne li nga wax dëgg la ndekkate yow yaa doon wax loo xam ne lii tabarkàlla teguwul fenn moom mu far daanu ca la nga xam ne moom la wax aay jëmee bëgg a jàng sababu nusulam moo di jëlee nañ ci Ibnu Abbas mu ne mushrikuuna yi muy jaamukatu xiram yi dañoo jàppoon jennwaay ñoo wax Ammar Ibnu Yasir bi mu duggee ci lislaam jàpp baayam Yasir jàpp yaayam Sumayya jàpp ku ñu wax Suhayb jàpp ku ñu wax Bilal di leen mbugal mbugal yu métti ñu yeew Sumayya ci ñaari gëleen yeew tànk bii ak loxo bii ci gëleen yow tank bi ak lox bi ci gilem dakk gilem gi mu jëm ndey jor ñu dakk gilem gi mu jëm chamoñ ba ñaari gilem yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xej jam ko ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jeuker ak jabar lañ seen do ma annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal dikoy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal dikoy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daal ni ko kayfa tajidu qalbak sa xol bi fi lu ci nek mu ne ko mutma'innun bil iman gëm yalla gi ci nekkon dal dara yokku ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam ne ko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa dama ca al-qurtubi juk ci fuk khatum temer ak juroom ñet fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak juroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mir min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko sattandiku soko terele fofu ni arab tidi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam jeme yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temer ak juroom ben nga ne ko ha muni illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu tifak khalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne degg ci gem yalla ga dar wañu ku ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi amnaar ñuy wax li gis nga li ko yoonte bi wax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mu fasiru ne ñep dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadahu al mushrikun fa azzabuhu hatta a'tahu ma aradu mukrihan aw mukrahan fa qala an nas إن عمارا كفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تمر أكنعرفك بأن تبارك الله wax jojje al faqr razi andina ko neena kon kep ko wedd yalla min ba'di iman yi gina bam ko geme ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken wuru leena foye ma tax ko genn ci sa diine rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasinak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn wuko dara mum dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amna azabun azim bugal metti mufassiruni ñu ne ci hashiyatu sawi al jalalain jukib ñaari laqatu fanwer ak ñaar fuk juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn àdduna mu gënaleen àlaaxira ñett, xañ gi ñu leen di xañ ak njub mu ñeent, tij gi yàlla tij seen xol mu juróom, ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn. Juróom benn meloong noonu ñu nekk ci ñooñu, loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñu tàmbalee ci qadabun min allahi wa lahum azabun alim. zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àlaaxira. dundut aduna daf leen a gënal dundut àlaaxira. wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ñi alkaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi. ñi weddi rek ñooy jël àdduna mu gënal leen àlaaxira, te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat almustaqim. ulaayika ñooñu allasina ñooñu nga xam ne tabaa allahu yàlla tëj na ala xulubihim ci seeni xol, yàlla tëj na seeni xol. waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol? déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu tëj seeni xol, doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar, bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la. su tomb ya bëree xol bi day ñuul kooku, loolaay tax ñu ne tabaa allahu ala qulubihim, yàlla tëj na seen xol. mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran di tudd lay doon. feebaru xatmu am na ci alquran, feebaru tabaa am na ci alquran, feebaru dalal am na ci alquran. ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayril maqdubi alayhim wala dalin, muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol. feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam, amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim. ordonnance benn la muy alquran, pharmacie bi benn la muy islam, waaye docteur benn la muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. tabaa allahu ala qulubihim, moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sallallahu alayhi wa sallam, mu bind la ordonnance muy alquran, nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi. te garab kat mooy bul def nangam defal nangam, maanaam l'islam moom bu lay faj dalay geet, mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam. comme nu ñuy faje jabet bul lekk ceeb ak bul lekk yooyu, noonu la alquran di faje, defal nangam ak bul def nangam, waaye amul leneen. soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti. wa samcihim, yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg. wa basaarihim, ak seeni gis. ku sa nopp tëj, sa bët tëj, sa xol tëj, bokk ci nit ñi dalay daal di jafe. wa ulaayika, te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon, ñoom ñoo ñi sàggan yàlla njàlla mësal ñoom. laa jarama, amul sikki sàkk de annahum, ñoom fil axirati bu àlaaxira alxaasiruun, ñooy ñi nga xam ne ñoo ñiy pert, yàlla na ñàlla mësal ci ñi nga xam ne dañuy pert bi yom ak yam. summa, ginnaaw ga nag inna rabbaka, sa borom, lillazina haajiru, ci ñi nga xam ne dañoo gàddaay min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaalee dañoo gàddaay jógee Makka ñëw Madina, wala bu dee tey dañoo gàddaay ca groupe yañ nekkoon daan def lu ñuy tere dem ca groupe yu baax. haajiru min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaalee, ndax doomu aadamay saa boo bukkut ak ñoom programme rek ñu tàmbali la fitnaal. koo bokkal programme nag mu nangoo ànd ak yow ca la nga def na nga nekk. gis nga fi nekk ni même bu daray xew ci rajo ku dégluwul rek ñu ne ko yow da ngaa doful tax dégluwoo ko, ndax yow li ngay déglu loola moo tax nga bëgg ñëpp déglu ko. naka noonu ci ne ci diine islam ak ci nekkul ca loola da nga di gis waa ji naan ko lu tax nga mel nii. bëri na koo xam ne kii bu gisee ku musóoru da koy yéem te day tey jigéen ni moom lu tax nga def lii, waaye yow tàngaloom, waaye yow defoo nangam tabarkàlla. inna rabbaka, sa borom, lillazina haajiru, ci ñi gàddaay min baadi ma futinu, ginnaaw bañ leen fitnaale suma ginnaaw nga jaahadoo ñu jihaad, ñu kër-këri. jihaad mooy kër-këri ci yoonu yàlla ngir yoonu yàlla tabaraka wa taala taxaw. wa sabaru, ñu muñ seen melo yaagoog. haajaru, jaahadu, sabaru, gàddaay nañu jóge fa ñu dëkkoon ngir yàlla rawale seen diine, jaahadu kër-kër nañ ngir diine ji taxaw rey ñu rey leen, wa sabaru, ñu muñ. inna rabbaka, sa borom, min baadiha, ginnaaw gàddaay ga, min baadiha, ginnaaw jihaad ja, min baadiha, ginnaaw muñ ga, la ghafurun, baalekat la, rahim, ku bari yërmande la. إن ربك بعد تلك الحجرة والجهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم دنالين جغل دنالين بال يالين جغل تبال يوم تأتي بس بمو نيو بس بغا خامل دنا نيو كل نفس بيب بكن تجادل دي ورنتك عن نفسها كي بطم تجادل جو خلوك عن نفسها كي بطم يوم الخيام بكن بنا دنا نيو جو خلوك سبب نان سبب سبكم بيتي بطم نان بطم yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna kën du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahl di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq inshaallah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي مسلين سي كاتلو بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياسك لي كوور سي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamb amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi inshallah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu wara lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun agit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkan yi mu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamne dañ lay wax lo xamne xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko guddu ay nop fas gën ko guddu gën rek bu gisé fas dana nit li lañ ma doon wax lolu moy misal القران بقره بن ناس نك بري ني مثال لو نك يالا مثال نك سبحانه وتعالى با كلام نا جامن يي نخول دنج دون واخني يالا يالا امول فول ني واخ صلى الله عليه وسلم ني نخ لان موني نخ يالا نيمو تول موي واخ اي مثال دي واخ اي يو لول دال دو فول موتاخ يالا واخ تا سوره بقره ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها يالا امنا فول يالا مو نكون ميغي صد مثلا تي مثال qaryatan ben dekk dekk ba lum donon dekk ba dafa nekkon aminatan
1: lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daaw fatwaan can, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan, dëkk bu ñu yëpp amu ko woon. Dafa nekkoon aminatan, foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay war ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutmainnatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara. Daf ne woon mutmainnatan, dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan raxadan cig neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha raghada min kulli makan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ña tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi an umillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga ak sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an umillah dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaas al juwaci, mubb mu xiif. Baatu fa azaq nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la, ndax moo balaaga. Mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu sunni ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fi léegi.

0: kañ laa koy reer yu ma koy fas yooyu yépp taxul ma woo leen. dama leen ko bëgg yëgal ndax koo xam ne boo ko tàggoon la aaya yëgal ko du wàññi dara. lu am solo la. léegi nag xëy na sawwaytuhu su ma ko yemalee wa nafaxtu fiihi ma ëf ca min ruuxi ci sama ruux faqahu lahu saajidiin na ngeen rot su jóotal ko yéen ñëpp. mu ne loolu malaaka yi su ma ko defee yéen ñëpp na ngeen ko sujjootal. alqurtu bi mu ne haada sujudu tahiya la sujudu ibada. mu ne loolu nag sujootu nuyoo la. mu ne waaye du woon sujootu ak jaamu. ndax si alqurtu bi la ko wax jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar. isa sawwaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuxi faqahu lahu saajidiin. ah daa ne leen mën ngeen a yewi ko malaaka yoo yewi ko da di tasaaroo suñu borom nekk ci projet bi war a bind suñu maam aadama alayhi salaam ci misaal ak waxin ba nga xamee ne noppi na ba ñu yemale ko wal ci moom ruux fa sajadal malaaikatu malaaka yi sujjóot kulluhum ajmauun kulluhum ñoom ñëpp ajmauun ñoom ñëpp waaw kulluhum ak ajmauun li tawkid ñoom ñëpp daal kenn bisun ni yàlla waxee nag kulluhum ajmauun day tax su indii ki su juutu rek mu wilaar nañ waaw fa sajadal malaaikatu kulluhum ajmauun su ne kulluhum daal ne ajmauun su génnee ki su juutu rek ñëpp seen ko maanaam dañ koo nar a weer moom iblis weer giñ ko nar a weer la alquran indi kulluhum ak ajmauun léegi nag illa iblis ba mu des ku tus ka wala lu lay wax ku tus ndax iblis nee nañu tuddutoon iblis ndax ablasa dafa am lu muy tekki ci arab mublis ak al mublisuuna kon moom beneen tur la amoon bi mu lankee nag ñàkk si jóot la mu jaamu woon yàlla yépp ñàkk gam ko ñàkk nga xam ne du jotti loolu mooy kutus nga xam ne ñàkk na lam jaamu woon sonnoon ca te itam du añ ca añ boobee illa iblis iblis aba illa iblis istakbara dafa réeréylu istakbara wa kaana min alkaafirin iblis istakbara an taati llahi wa aba sujuda li aadam fa saara min alkaafirin. ibnu kasir mu ne imtasala almalaikatu kulluhum siwa iblis wa lam yakun minhum jinsan kaana min aljin. loolu mooy wax bi nga xam ne wax bu wër la ci iblis ci jinn yi la bokk waaye bokkutoon ci malaaka yi. alxasan albasri day wax ne lam yakun iblis min almalaikata tarfata ay iblis musta nekk malaaka mukk waaw iblis musta nekk malaaka mukk yaxu alquran daf ne kaana min aljinni fa fasaka an amri rabbihi sa deme ci téere bi ñu waxit annubuwatu wal ambiya te docteur ali fagoni bind ko ba demee ca jukki bu njëkk ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñett wax na ca lu yaatu yaatu ngir nettali loolu nga xam ne mooy xissa bi ak itam nettali yuy wane ni iblis kaana min aljinni ci jinne yi la bokkoon. nga xam ne malaaka du may la yaxsuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruun. kon suñu ne ko suñu ne sujootal mu lànk sujoot rek la ngay tekki mooy bokk ci woon li tax nag ñu wax leen ba noppi ne illa iblisa istisna munxati la maanaam lim ci settee daf caa bokkul mel ni nga ne ñëpp toxu nañ ba mu def benn oto bi nga ne ñëpp toxu nañ ay nit ñoo toxu nga ne ba mu def benn oto oto bi bokkut ak nit ñi waaw boo ne woon lépp toxu na nag su boobaa léegi dangaa boole mbir yi gis noo léeg-léeg apprenté sefor yi maanaam ñi nekk super yi di woote léeg-léeg bu ñuy wut ay client bu ñu wax kuy dem dañuy wax luy dem ñàkk dégg wolof moo tax du ñu wax kuy dem ndax kuy laajte ay nit da ngay wax aywa kuy dem préfé kii bëgg a dem tàllal loxo, waaye boo ne luy dem loolu deesu ko wax, bo day wax kenn wax luy dem, da ngay wax kuy dem. Foofu itam looloo waxal bi suñu borom ne sajadal malaikatu kulluhum ajmauna illa iblis istisna boobu loolu lay tekki wa kaana min alkafirin, mu daal di bokk ca ña wedd yàlla. Suñu borom daal di koy laaj, xaalam mu ne ko yaa iblis, surati Saad ay juróom ñaar fukk ak juróom, yaa iblis maa manaaka an tasjuda, lan moo la teree sujud, limaa xalaqtu bi yadayya, ci lii ma dund ci sama ñaari loxo. Kii nga xam ne maa ko dund ci sama ñaari loxo santaane sujootal ko, lu la tee ko sujoot, lu tee nga sujootal ko, loolu la ko laaj. Xurtu bi mu ne adam fa xalqahu ila nafsihi takriman li aadam wa in kaana xaaliq kul shey kama adaafa ila nafsihi alruux walbayt walnaaq walmasaajid fa qaataba naasa bima yaarifuunahu. Waxin woowu suñu borom tabaraka wa taala di wax sama nangam ji, sama nangam ji ti moom lépp teraanga lay tekki. Waaw, sama nangam ji, sama nangam ji ti moom lépp, kim ne yowal sama nangam, loolu day tekki teraanga yum la may. Moo tax bum ne ko li ma xalaqtu bi yadayya, loolu teraanga la ci aadama alayhi salaam. Muy iblis ak tabarta, ndax da nga ruy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci malaaka yi nga xam ne sant ñu leen woon sujud. Al aaluuna nee nañ aw xeet lañu ci malaaka yi, ba ñuy santaane sujood ñoom boolewuñu leen ca woon. Am nañu koy waxee moom. Am ñu ne al aaluun ba tey al aali mooy koo xam ne kii dafa jubadi, dafa lànk rek, am nañu koy tekkee noonu. Al aaliin maanaam al mutakabiruun, ci bañal seen borom. Waaye dañu wax it astakbarta, ndax da ngaa rëy am kunta min al aaliin, wala da ngaa bokk ci aaluuna yi nga xam ne sant ñu leen woon sujood bi. Ndax suñu borom dafa am ñu mu santoon sujood bi te boolewu ca, ndax yow da ngaa jàpp ne si ñun nga bokk. loolu occasion la woon, su ne woon waaw dama jàppoon ne ca ñoom laa bokk, ñu daal di koy bàyyi. Mu ne moom wóor ni ko ni bokkul ca ñooña. Iblis mu ne yàlla man wóor na ma ne bokkuma ca ña nga santut, maa ngi bokk ci ñii biir ñi nga sant sujood. Xaala waaye mu ne ko ma ana man xayrun minhu, maa ko gën. Soo gisee sujootilu ma ko ana xayrun minhu, maa ko gën. Ah, yaa ko gën? Mu ne waawaaw. Foo tëg nga ni gi? Mu ne xalaqta nii min naar wa xalaqtahu min tiin. Xalaqta nii yaa ngi ma bind min naarin, ci sawar, wa xalaqtahu nga bind ko min tiinin, ci ban. Waaw, loolu daal la ne mooy ngëneel gi. Ah, sawar nag du sujootal ban, loolu la ko wax maa ko gën. Ah, aya jii di juróom ñaar fukk ak juróom benn ju jar a taxaw la ana xayr minhu, maa ko gën. Iblis wóor na ko ni lee ko yàqal, wala bokk na ci li ko yàqal mooy maa ko gën. Tabarkàlla, benn sëriñ bu baax bi ñuy wax sayidina limaamu, soo gisee laaye ni sant laay moo di ñaare soo ne jox loxo nit, ne ko noo sant, léeg-léeg mu jox la sant woo xam ne sa dënn day wax ne ana xayr minhu, maa ko gën. Waaw, léeg-léeg nga jox nit loxo, ne ko noo sant, mu jox law sant. Sant yi la jox nga natt ko ci saw sant rek, sa dënn daal lay wax ne anta xayr minhu, yaa ko gën. Ndax li ëpp ci suñuy aada ñun mooy dafa am sant wu ne nit bi nga dëkkalee. Noo sant nga joxe ko rek, ñu daal lay classé. Waaw, noo sant si, noo sant make, noo sant naw, noo sant sàll, noo sant caam. Maanaam sax boo joxee aw sant rek ci aada yi réew mi kërlin bi ñu am fu ñu dëkkale. Waaw, góor googu di sayidina limaamu tabarakalla nal na yàlla yokk ko leer, mu ne nañu dindi sant yi, ba koo nee ci sama sant rek mun a laaj léegi doo ko mun a classé. Doo ko classé fenn banan ko maa la gën. Te bis buñ fi jëlee ana xayam ñun bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon.
1: Allahu akbar.
0: Loolu bind la bu am solo. Baatu ana xayam ñun bu maa ko gën. Lu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy. Waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk. Noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk. Waaw ak yeneen ak yeneen. Noonu nag léegi kon nañ dindi sant yëpp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay. Noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu. Maanaam foofu rek ana xaw ñu ko. Da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee. dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naan ko da ngaa xeeñ waañ da ngaa xeeñ waañ. Kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën. Te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon. Waaw mu ne jabar gor ñu ne ko ndax lan mu ne ndax fay li ba. Kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la. Da nga gis léegi-léegi day ci wàllu barabu liggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën. Te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léegi-léegi nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu. Léegi-léegi nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi. Waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd. Ndax su boobaa doomu aadama léegi duut ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tànnee sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole la ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn. Ginnaaw nag loolu nguur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca. loola tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëse bii ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin wii te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn. Xaale yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jootal ko nga lànk faxuruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karama. Waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga dootu ñëw ci yow tabarkàllaa yugu dootu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis ba ñuy fay bor yi. Waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa da ngay sori sama yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi. Sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla. Moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla. Bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata wal mustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla. Saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara wal mara talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree. Kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere. Danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jóge fii jëm bitim réew te mu sori ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidéem Mali jënd orange jënd pomme yafay jaay yëpp ñu jënd ko réew mu ñu àgg rek jënd légui nak train bi mo nga jëm ak ñun ci maktal mukarram ben way bu baax nak mom yag na dem makka nga xamne dem na fa dem ak ñew ba ma sha Allah melni ki jité ak jité barkallah dem ba delu ci dikati hajjo khan ak bu mu duggé ci train bi nak daal ni waaw yeen ci dem ji ngeen yor nak ñu ne ko dañ ko bëgg yobale ñu leen bour bi ci makka ku yor ci dem rek lay bañ ñu ne ha ñu waaw la gis ñu xamne dañu daal di gëm ki yagga dem makka ba xam lañ fay téré ñu daal jël seen ci dem ñom wanter ko ci yoon yi wala ñu sanni ko ak ne ko waaw nak legi bour bob mom lu mu bëgg mu ne waaw kay yeen daal na leen wër ne bour bob ku fu yobbu gerté bo agge de gerté gi ñu koy jënd dal da nga yému sax te da lay neexal nga daal di bayyi marni ci baax yépp nak daal di jël yu baax yi def dama ne so agge makka deug deug lool wa da nga gis ño xam da ñew ci ñom wax leen pour ñu bayyi yoy ñu lank bañ ko gëm ba ag makka ñu duma leen lool moy yi yoonent bi ne yalla daf koy téré ba nak nanguñ ko bayyi ak yim ne nak te da koy téré ba nak ñu bayyi ko nun lay mel bo motax ñu bare wara bayyi xel ci baat yoy suratu sad ay juroom ñaar fuk ak juroom ñet khala iblis dani rabbi sama borom fa anzirni ma ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd manam nga xare ma bul ma ray legi rabbi fa anzirni dama bëgg nga may ma fan wu gudd mu ne ko bakam nga bëgg mu ne ila yam yub'athun ba bañi dekkal nit ñi bul ma fi ray akhirni wa amhilni ila al-yawm alladhi tub'athu fihi al-qalaiq wala tab'athu fihi al-qalaiq min al-qubur dama bëgg nga bayima fi ba nit ñi di dekk nga dorma fi jëlé ah abu sa'ud man arada bi zalika an yajida fusha li ighwa'ihim wa ya'khudha minhum sa'ra wa yanju min al-maut bil kulliya islama wa tab'a al-ba'd fa ajabahu Allah bi annahu ma'khil ila waqt an-nafqa al-ula tafsir abu sa'ud nana iblis da wax fi dugalale ci ay mbir barkalale ndax dafa beggonu am pexam mana dawlo nit ñi waye beggon na ci bir mu muccale ci de ndax ginaaw de ci de dafa am suñu borom daal di xam wax ni iblis xala mu ne ko fa innaka yawday min al munzarin da nga bok ci ñi gudd fan waye ila yawmil waqti ba ca bis bañu waxtul al ma'lum buñu xam ba te moy buñuy wal boftu wal gu ñëk ga tafsir abu sa'ud jukit ñent xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñen fuk ak juroom ñet qala iblis nawa lul faqtana xébu mako fa bi izzatika jinnati fatiyad da nga yow yalla la uhwiyannahum dama len dawlo ajma'ina ñom ñep dana dawlo goor ñi dawlo jigen ñi sank ndaw ñi kenn du la xeyel kenn du la gontal ko solulo mbubu mu lank ko solulo sir mu lank kenn dootu waddu kenn dootu mur boppam dana dawlo ñepp dootuñ dox ak mbokk dootuñ and suñ jëm dana len jaxase ñi xulo ko xex illa ibadaka minhum al mukhlasin ba mu def sa jaam yi nga xamni al mukhlasin ya len tan ñu mo mën la melen dara ah suratu sad ay juroom ñett fuk ak nek xala yalla nako fal haqq jinna ci dug wal haqq aqulu fi dug lay wax lay bi la am la an jahannama dana fesal jahannama min ka ci yow iblis wa mimman tabi'aka minhum ak kula top ci ñoom aduna ina ñoom ñek mbolem kula top dana duy sawara ba ngeen fex gis ngeen mbokk yi ne ci libre bobu suñu borom tejeel yoonte bi sar bi nako xul waxal ni ñu ne ma as'alukum alayhi min ajr jangal mi duma len ci laaj genn fay wama ana min almutakallifin duma len togg lu ngeen mënu in huwa illa dhikru lil alamin alquran warat rek la ngir minde fi teranga rek ngir minde fi wala ta'lamun da ngeen ma saxam nak naba'ahu khibari alquran ba'da hin bu ca kanam ngeen ne ba ca kanam da ngeen xam lan moy alquran lolu moy suratu fad mi ngi yam ci aya juroom ñet fuk ak juroom ben tam bi'awni llahi ta'ala ولله الحمد والمنه
1: rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci sen tafsir alquranul karim bi len sidfm sen radio di andil aljuma ji jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala. Ñi ngi ci tay suratu zumar mu di fanwerelu aya ak juroom ñent so tambale ca bop kamil ba joge ca fatiha jaar baqara. Suratu zumar ci saari makka yi la bok nek juroom ñaar fukki aya ak juroomi aya. Amna ñetti aya nak yo xamne ma nga wacc ca al madinatul munawwara moy ayab jurum fuk ak ñaar, ayab jurum fuk ak ñet, ak jurum fuk ak ñent. Ñetti ay yoyu ñanga wacc ci al madinatu al munawwara mom sar bi mi ngi wacc ginaaw bi suratu sabai wacce ni ñu ko toftale ci tere bi bokut ak nam wacc won. Suratu sumar day waxtane walu aqida mudi tawhid nga xamne man nga ne sar bi lepp sax lo rek lay waxtane ndax tawhid wala nga tudde ko al aqida moy ciosanu al iman tayit moy fiñi tek al aqida bu set bu muccu te moy tegu wayu bepp jëf bo xamne amal salih la. Dina andi mom sar bi juroom benni tombu. Tombu bu ñëk bi da ci waxtane alquranul karim bi nga xamne modi al mu'jisa al kubra bi nga xamne da fay sax daiman li muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamu alayhi. Ci tombu bobu ci lay wone ni ñu digale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem julit yi ñu sellal diine ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ak itam lepp lu ñuru njaxas ci mbinde fi ñu dindil ko suñu borom tabaaraku wa ta'ala ak itam ci tambu bi dina ci tuddu mushrikoone yi njaxas yi ñi def ci li ñi jaamu ci ay xerem ak itam ya nga xamne dañ koy japp ngir mu nek la len di jegel sen borom mu dal len di tontu ci ay tombe yo xamni tektal yu leer la. Ñaar lu tambu bi modi bu sar bi joge ci tambu bu ñeekam day andi tektal yo xamni yépp bo len jangé la nga ca wara yegge moy ben gi yalla nek ben wahdatu wala wahdaniyatu rabbil alamin. Ci saf gim saf mbinde fi mudi asman ak suuf ak li nga xamne moy li feñ ci guddi ak li feñ ci beccëk ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak wër yi ak bind gi mu bind doom adama ci ay mandarga nek ci biir ay lëndëm yo xamne lëndëm yu bari la nek ci biiru yaay yoy yep nek ay tektal yo xamne fatiha ala qudrati llahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala. Ne telu tambu bi sar gëna ci waxtane mawdu'u al-haqida leral ko lol muriko ba nga xamne al-qusranul mubin bi nga xamne ñaal na ñi wedd yalla ñehal mujrimone ci darul jasa dina len leral nga xamni su boba danañu mos ay xéeti mbogal yu metti ak itam lëndëm ya di leen mur te joge ci sawara li tim leen li nekk ci seen doon yalla nañu ci yalla musal. Ñentelu tambu bi sar bi dina tuddu masala yu leer yu nekk ci xajjal bu reuy bi nekk ci digënté ki jaamu ben yalla ak ki jaamu ay yalla yu limu yo xamne la tasma'u wala tastajibu so day wax ak mom du deg tay du la wuyu. Mu di misaal moo xam ne ci la yàlla sadd misaal ci ki nga xam ne aw nite ko bokk ak koo xam ne ki benn sang la am. Mu tudd ci xaala al mushrikin yi nga xam ne bu ñu déggee kàddug yàlla ak benn gim nekk benn seen xol banku telemu, bu ñu déggee nag tawaxiit yee xiram yeeg yooyu daal di tàmbalee bég lool. Juróomeelu tamb bi ayaat yi dina dikk di indi woote gu muy woote jaami yàlla yi ngir ñu mën a tuub dellu ci seen borom balaa mbugal di ñëw wala balaa dee di ñëw, te bu boobaa duñu ko yëg. Su boobaa bu ñu dee tuub wala ñu yëcc ci waxtu woowu, waxtu la woo xam ne laa yan foofu fiihi tawba wala nadam, kon nag balaa waxtu waa ñëw tuub mooy la nga xam ne mooy la war. Tabarkàlla mu tëjee saar bi ci tudd nafqatu zaq, mooy buft bi ñuy wal, te bu ñu ko walee ñi nga xam ne ñoo doon dund ñépp dee. Ñu walaat ko walu dekki ak yëcce yu aju ci ay tiitaange ak ay jafeñ-jafeñ ba mu ci jógee mu waxtaane yowmul xasiril akbar, nga xam ne mu teqoone yi dañ leen di ommat jëmee aljanna zumaran, mu jurmoone yi ñu ommat leen jëmee sawara zumaran. Mu di bis boo xam ne bis bu anbiya yépp ak siddiqoon yeeg shuhada yi

0: motax ñu tuddé sar bi suratu zumar suñu borom tabaaraku ta'ala di ci tuddu ñooñu nga xamné ñoy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu su'ad al asqiya min ahli nar yalla ñal musal ci ahlu nar te bolé ñu ci ahlu al janna tabaarakallah su ba defé kon loolu ci teunk moy suratu zumar yalla nañ yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam te jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal te bayyi yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré bismillahir rahmanir rahim yalla nena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakimi tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran min allah amul werante na ci yalla la joge tanzilul kitabi min allah waccu téré bi ma nga bayiko ci yalla bayiko wul ci kenen bayiko wul fenen min allah ma nga bayiko fa yalla yalla di ci tontu munafiqun yi daan wax ne alquran ji yonent bi moko jabutu am ay gaay ko ci jappale yalla di tontu fi ne dedet min allah ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy woné né alquran min allah ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamni niñu mosé fam ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir len lu nekk ñu def ko ci machine legui defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legui dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def yi nga fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xañ ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko xañ day jog dem ca waye bu ko suñu borom
1: rahman rahim dok ñu jang fatiha jang alam nashrah fa mu jeex jang falahi ak nafi ñaan yalla liggey bi ñu dugg yalla nañ ko agale ci alhamdullilah rabbil alamin yalla na ñu li nga xamne mo lu ci def lama bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yalla subhanahu wa ta'ala buñu wërsegalé ak dund bañu fekké wax wër ko ñu koy ñaan yalla ñu ko défalat bi fasiyene tek ki téré bi nga xamné ab lettre la bu suñu borom bind mbindé fi bërna la ñuy jaaxlé diko séti fenen té téré bi def ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko faj té téré bi faj ko bërna la ñuy jaaxlé bu ko défar té téré bi défar ko wayé li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng loolu nag su fekkee ne ci lañu yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj ndax itam duñu xam lan mooy téere bi lan mooy taxawaayam looloo tax biñu ko waccee ci yonent bi sallallahu

wasallam mu nek temeri sar ak fuk ak ñent fam ay sar yu ko dan fek makka bam fa taxo dem al madina sar ye continue diko fek fofé jurom ñett fukki sar ak jurom ben fek nako makka ñaar fukki jurom ñett fek nako madina sar ye limu don jangale moy changer li nit ñi gëmonte waris ko gëm pass pass yeeg yépp saar yi defar ko ci biiru fukkiat ak ñett saar yi toxu ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam gàddaay ñëw madina saar yi wéy di indi beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yunus bi sallallahu alayhi wa sallam nak moko firi sahaba yi ci mom nim dan pratiquer tey bi sahaba yi ñomit tambali diko jangale bu ñuy wax ibnu abbas radhiyallahu anhu don ko firi motax mom mo ñëk firi alquran nit ñi diko firi ba tafasir yi bari lol ndax kenn ku ne ak na mu déggi alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seenu dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp tukulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu loolu moo waral ñu wax film alquran jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bi di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi gëwëree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lammiñu yaaram sottandiko ko ci lammiñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottandiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsir it léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fay di firi mi lu mu bari bari bari damaa demee mel niñ meloon lu firi mi bari bari rek damaa demee mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci firi mi li feen doo gis sa bopp ci firi mi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saa ba yaag ñaan loo yonent bi rek bu ko defee ngay wax eskay kay firi ni eskay kenn ku nekk def ñi bi ba déwén waaye firi mi alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkka ji léeg-léeg mu nekk kenn baaram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow boo moytuwul bari yàlla baaxewul bu suba doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarakalla noonu la joxe ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu tawfiq defal leen ko ñu tàmbali kon ci sootu alfatiha alfatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaani rahim ci fatiha la bokk lu mu dakooruñ ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca sortu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko lu loo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaani rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim
loolu yi dañuy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi min shaytanir rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu doon a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa def mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saa da ngay wax a'udhu billahi min shaytanir rajim wax bismillahi rahmaani rahim bu fekkee ci digg saar yi nga nekk nga wax a'udhu billahi min shaytanir rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaani rahim lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaani rahim kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaani rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxu ñu bismillahi rahmaani rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel mbir na tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim saar bii di al fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yoon mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yoon mu dessire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp dafa dee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xamee borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maanaa yi nekk ci alquran da ko ëmbaay mboolem maanaa yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfatiha te ñetti xaaj yi mu def rek mooy alquran te mooy ibada aqida tashriir loolu mooy alquran ibada mooy wàllu jaamu yàlla gi aqida mooy pas-pas bi tashriir mooy tëralin wi yooyu yëpp fatiha daf ko ëmbaale te looloo tax alquran jóg jàngale al iman bi yowmil aakhir mooy gëm àllaaxira jàngale melo yàlla yi nga xam ne melo yu kawe la jàngale na yàlla rek lañ war a wéetal subhanahu wa taala kuy sukkandiku ku nekk ci yàlla nga war a sukkandiku kuy ñaan ku nekk yàlla rek nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale assiratul mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca ci yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd-jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tax tuddee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonent bi nettali na ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nettali mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi yadihi ma unzila fi ltawrati wala fi linjil wala fi zabur wala fi lfurqan
مثلها هي سبع المثاني والقران العظيم الذي اجيده من الدين ناتي كيغا خام سما روغي مي تي لوخو تورا لو ملي القران نيكوت لو ملي فاتحه نيكوت انجيل لو ملي فاتحه نيكوت زبور لو ملي فاتحه نيكوت القران دي تي بوبام لو ملي فاتحه نيكوت ñom moy juroom ñaar ya yalla ni mom lama jox ak alquranul karim moy alquran wala qad aatainaka sab'an min almatani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ta won ci bir jax bi yalla mu ne ko sa'id sa'id ne kel fek da don julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi beusel mal ñew ne ko na'am ya rasulullah muneko xana deggo bi malay wo muneko am kay waye dama don julli muneko xana yalla waxon ne bu len yalla akub yonentam woye na ngeen wuyu muneko am kay muneko soy julle ti suma la woye na nga dag julli ga te wuyu dama la ko jangal tay lo xamne xala wax ni bi mo gëna mag ci alquranul karim di waxtan may bëgg dem saaba ban defena yonent do ko faté mu japp ci loxam ne ko saaba la lay laaj muneko alhamdulillahi rabbil alamin lolu moy sar bi moy al fatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al fatiha mom ci lañuy doore insha allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam tant te mamam bindef yi moy yalla xamna ne bu ñewé ba jamono ji bes na xëccoog mom bindef yalla xamna ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccoog mom bindef yi bu bëgg am na ma tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahmani moy ki yeeram waduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la luay dëng dëng mu yërum la waye mu fekkon ne nekul rahmani ku nekk biskep dé ku nekk bisko dé ku nekk fahman dé waye yalla moy rahmani lo dëng dëng dëng du té mu yërum la waye bo dé hé nak yalla moy rahimi mu ko ma sé ciag gaay kon ar-rahman moy yërum wa ci yépp luay jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeureum mom ñeya yo yeureumane bu alakhira te bal leena yeureum day wax tay tay ci genn leen ndax ñeen mas ko ma yeureumade wamtazul yawma ayyuha almujrimun ba mujrimon yepp genn mu doora yeureum ñamu yeureum yalla ñu ci xol yalla malik yawmiddin moy borom bes bench am na ñuy jangit malik yawmiddin ñaar yepp jangin la bone maliki moy borom bispenc bone maliki moy buru bispenc am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bispenc momom bispenc bu yow wax yaami mom da ngay tok ci sees ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yonenti yek khutba saman yek wali yek ñepp ci suuf lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune malik yawmiddin yawmiddin nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku ne lolé le won la yalla fay din moy dayn moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci bank di liggéey def ci bank bis bo dehe yalla dadi lay laaj ko kay nga joxe sa kay ñu xol li nga defon ci bank bi
ñaari bank nak moko nek banku chay chay ak banku njub. Banku njub gi boko defé ben deureum yalla yok ci juroom ñeent muy fukk mu taf. Banku chay chay comme fa yalla chay chay neku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox nun la yalla mando moy malik yawmidi. Aduna yit xamone na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bis sama bis bi fonk leel mako sama bis bi mom rek la am yalla ne baye na leen bis yi comme bis yëpp kan ngeen man may malik yawmidi. Pourtant mom moy malik yawmil usnaini bi de tay malik yawmil sulasa malik yawmil arja bis yëpp moko mom waye comme ñun ci li ñuy xëccoo ku ne ma mom bis bi mu bayyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne man mom bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax dal ni mom bis bi sama bis bi wa bo ci amé ngeen ne sama bis bi bo ci amé ciet ne sama bis bi yalla ne jël len ma xaar len ci bi yalla iyyaka yow dom na'budu lañu jamm fofu tam moy guest lañu tuddé guestu li ma wax légui da nga wax ibara légui nak melni da nga jaxawam ne ko iyyaka yow dom na'budu lañu jamm wa iyyaka yow dom nasta'inu li sukkaliko loolu limi jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu waxoon na yàlla yow dong nga laay jaam yëmale wa bir ñu sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyyaka nasta'in yow dong la ñuy sukkandikoo. Loolu li muy jàngale mooy julit yi dañoo war a nekk benn waaye nag julit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdinaa yàlla na ma ñu teg te saxal ñu assirata yoon wa almustaqim wu jubbo yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubbo ihdinaa sawaat almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy assirat almustaqim. Yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaka na'budu wa iyaka nasta'in def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan kenn ku ne danga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan la nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaa yi ñu bëggu gën ihdina siraata almustaqim siraata allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayril maghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñetti yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñooñoo danañ ko tekkee yahud yeeg nasaar dañ ko tekkee ashuhada wa saalihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam mooy yahud yi mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam waaye bu yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfe woo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf sénégalais yi li ñu xam kenn xam nu mu toll waaye tuuti li ñuy jëf wala doolin addaalu na mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam te nasaraan yi amuñ yonent
amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan. fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent. dañ ko fexe waaye yonent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan junni banu Israël. waaye nag fexe nañu ba buux booxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongay Isa yi bu ngeen seetaanee film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ndox gaa yi yóbbu ci lañu wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk fas ko yéenee ray ndax ne da ngay toy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wa maa xataloobu rëyuñu ko bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis incha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ko bëgg njub fexee la tege ci siratul mustaqim waaye xool fi jaay ci almaxdubi alayhim wala nga jaay ci dalin ñoo ñëwee tubaab yi fajar bu jot iliman wax ko fi fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siratul mustaqim yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi loolu la ñuy ñaan fajar bu jot. waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ca yoonu tubaab yi soloo ni tubaab yi di wootoo ni tubaab yi di jëflantee ni tubaab yi nekkaay tubaab fii koo na ci tubaab nga mu kontaan te ku ci nekk ci tubaab yi ba dee ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek yàlla ñu yàlla musal ci àll yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorul tubaab bi su boobu tubaab loolu ci tënk mooy suratul fatiha yàlla ñaar defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara al baqaratu mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc nekk ñaari téeméeri aaya ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax day daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko suratul baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yëpp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashwir constitution wala bokk tërëli ay loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare baqara indi na ko lu mel ni al aqaid muy wàllu pas-pas yi wax na ci lu mel ni al ibada muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci al muamalat muy jëflante gi leb-leeg demalante saat wax na ci alaxlaq muy jukko wax na ci ak mbirum sëy labat jabar takk jabar fatee te ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci Sénégal jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci kër gi fi nekk nii di wuure ak jiw
akam mariat ba koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci kër gi xolli pomme terre loolu la seytaan liggéey ñoom ñu war a jurgale yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaane saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te buñ ñëwee léegi ci xës aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamon lu mu xam nañ ko xam wa ya aadama uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabarakallah leer la xam day na mu xaw fuñ jëm ak yenn ak insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ci nopi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mu wane nel fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo fer jullit yéefar naa fiq amul beneen léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne aha man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mëñ bañ bokk ci groupe bu njëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahud yi ñoo dëkkandoowu nag yonent bi alayhi salaam biir madina yàlla bëgg jàngal yonent bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen ya tax nga am foreen di classe moo tax baqara bañ fintàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett yàlla day xulu rek day xulu rek su boobu tubaab bi su boobu tubaab bi tubaab bi yëpp kon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett su ci nappee doo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mu bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak omarul fuuti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

téléphone ak yéne niki yoyu waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñom ñoo roy to waja di roy ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def soosi roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mune fatirus samawati wal ard babu muacce fatir ashabu amon ci tabarakallah jafé ñu xam manami waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben ndaxna bu mel ñu tudde tay téngalé té ñi bay diko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël li mune ana alladhi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu la di jëlé manama ci manami dal di koy jor yor ñu sabri surtu shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu luñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legui nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala min fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len sakal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayima yi wala demi nek yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxuñ fi am solo ja'al lakum min anfusikum ngay ñu soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu na yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxani ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaf wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqar wad da'n wal ma'as atnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gëlëni mu sakkal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal la am xar mu am jëkkat legi nak goor ñi ak jigen ñi ci bay ye xar ye ak nabi ye nit ñi yasra'ukum fihi politi bubu la lan ci mëna baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور الجيران أموتون كن جرنك دو منوي نموه تبارك الله متخ باي ماي قرية فسر نالي بي بس بني دوغي تي والو سر الامير والو بلان نيوم قرية فسر نالي بي لأنه مساء عدد تم تبسك تبارك الله أم تجفن جفن لول متخ سنبرا نيوم باي لان رك تبارك الله لأن يالا ساكي ني باي سين بابو نوم نخ يسركم فيه كن نك ليسا كمثله شيء ليس نكل كمثله ينيرو لنرون نيرو يالا شيء لنرون نيرو يالا لو ميل ني موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلا تا نيو بوك لا ني دوخ تا دا فاي ملال تشبيه مثل نون بني وون سليمان كدلاي wala sulayman musla galay ñaari jumlay xamna ne
ñu jàng luga ñoom cheikh gal ak ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. Yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ci soy maanaam kon ci olof la naroona bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola. Waaw, bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroon a nuru yàlla. Laysa ka misli ci soy waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. Waaw, lu naqari dégg la moom affaire boobu. Moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. Maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadhir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fa huwa alwahid alahad alfard alsamad. Mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku wéetu la, moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu almasal maqama an-nafs masali la yuqalu lahu hada. Maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. Maanaam ana la yuqalu li hada kenn mu wax lii. Loolu gis nga moom tam waxin li mu tëgg li mu tëgg tëgg woowu. Keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkal. Yàlla daal laysa ka mislihi shay'un wa huwa as-sami'u moom mooy aji dëgg ji al basir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka misli shay'un suratu shura aya fukk ak benn. Kan mooy yàlla? Yàlla lahu moomoom maqalidu samawati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. Moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk. Mën ngeen a gis ab diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàccewu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. Luy yàkkamti yàkkamti ñun nag maqalidu samawati nekk ci suñu loxo wal ardi. Yàlla nag lahu moomoom maqalidu samawati mafatihu qazainihima min almatari walnabati wa saairi alxajati. Yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomf wërsëg it ci ku mu xam ne xomf sa wërsëg moo gën ci yow. Yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am, am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex. Wa yaqdir mooy xomf it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay bare la muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. Yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir. Am na ñoom xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam ne bi seen wërsëg xatee ñu yàqule. Ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. Innahu yàlla bi kulli shayin alim, yàlla lépp la xam. Xam na ci wërsëg wu yaatu yàq diineel, xam na cuur sëg wu yaatu di doxal diineem, xam na cuur sëg wu xat yàq diineem. Innahu bi kulli shay'in alim, lépp la xam. Moo tax ku mu jox tuuti sant la yàlla rek, ku mu jox lu bari sant la yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. Ku mu jox solde bu mag da lay xamal ak ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii da lay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare alitam wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jur la yu baree baree bari. Kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki doomi soxna yi tabarkàlla. Ñu ne ma ñu santee yàlla subhanahu wa taala di ci yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu yàlla nañu boolee tawfiq.

tawfiq def ko muy lu mu nangu def ko muy lu mu fulende man nako sañ nako ñoo ngi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ci lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kulli shay'in alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseuk bu bari day yàq seen yi jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu yem mu xam ñi nga xam ne wërsëg wu xomb di yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërsëg wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atalal moo gën ci yow olof daana wax ne toq-toq ji dëkkul moo gën yore li kësan toq-toq ji dëkkul mooy ngay am wërsëg par tuuti am wërsëg par ndànk yore nag mooy nga jëkk-jëkk rek amandoo lépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu lay xëpp lu bari bàyyi na ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wattal ci biir bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow si tur rizqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moy tu leen leen ngeen naan tafsir dafa amul tayet ndax dañ koo tegaata ñu demee ni fi yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dëggul war a doratee ci aya fukk ak ñett ci suratu sura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gum ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ku dañ njëkk seen di ñoom di noos te ci mujj seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noos teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen muy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat képp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal tabax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen yi doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni ak yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ki mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bay lool ci wàllu yónni biñ ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonent ba ñu wax noon wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko moomit mooy leen dénkoon noor wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ ne noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñu waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tuddi fi kon noox ibrahim moussa isa def damir ji muy yonent bi di mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani aq ci alayhi salatu wassalam ba dema ci tafsir as-sawi mu ne qasa haula bi zikr li annahum akabir al-anbiya ñi la lim tudd seeni tur ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalihi ci jëkk ñeenteel ba xatun fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy mu ne leen dénk Noor dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wasalaam an mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubañ leen diine ji wala tatafarraqu fiihi te bu leen tàqaliko mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taaatuhu wal iman jukkut bihi wa rusulih wa bil baas wal jaza na ngeen jëwal diine ji te mooy ñeetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yi mu wàcc gëm yonent yi mu wàcc gëm def ci da nga xam ne ëllëg ku ñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir al-Qurtubi bi mu ne al muradu ij'alu ddina qa'iman mustamiran mahfuzan min ghayri khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc bi ci kenn am ak wuute bi ci kenn am ak denc denc tafsir al-Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn caxatum fukk ak benn kooku al-Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese gis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan yéetal yàlla dong dong dong allah bil qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla yegg ta ji mooy tan ilayhi jëme ci moom boole ko ci boppam man yashaawu ko ko neex idam adama yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo ñu tuddee ak sélectionneur mu ñu di tànn étude yi dàq jiwéen yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñu ci dàq jaam gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg ta ji ilayhi man yashaa day tànn ne ñii ñëpp samay jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow ku mu tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wasalaam dañ dëppoog bànneexam neex waaye li feeg yim indi am na ci lu dëppoo wute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex soo amee rek yow yonent bi neen jurib pér nga yaddi tabi ilayhi man yashaa wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it man yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau bil ibaadi wa yahdi ila diini lxaq man yarjau ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama mu boobu
yalay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtel wëtel gëm bëgg té ñakon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju na ñom ñoo nango tuup nango bayyi yam ñu téré té def yu ñu dund bëgg ñu tuup motax mu ñu ñu ali sallallahu alayhi nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax sét rek nga taxaw ci kanamam ñu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxul ñoy wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxul moy sunnam ci alayhi salatu wassalam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxul mo tax tabarakallah suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mu ñu ko gis sétu mom sa ay ci rek la mëna gis mawtin ba nak alquran mo lay wax ni ñi baax na sunna mo lay wax ni ñi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutum ñam ñu wëte illa lutut min ba'di ma ja'ahum ginaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne ki di muhammad yalla ko yoni kon lu tax wote ga yalla mina baghyan baynakum daw rek wote dal fogo fek rek moy amna ko top ko banexu bopam waye bu yalla rejje su wote ane rek amna ko xamne ci bini ko sété mom mo top banexam ma mu dugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wan nasara ñoom yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynakum daw rek waye walawla kalimatun dugum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ni ci tukke ci sa borom mu waxon ko ni dalen di atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khudiya bainahum tay ji lay atti ci digent yalla ne nak ci joxe wu ton dajje buñu war dige ëng ñu na dajje ne ñu def ci atti len ne nak kon wuti ji am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy regle lolu la ibnu kathir mo لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة معتذر ابن كثير جت نيتين قتل نارتين أجوان نارف ابن كثير من بها أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير ما يتير بي ابن كثير بند وقت لم توحجب مختصر من المعلم كورتن كدني كأي يليف بمقاتلكو dolen ci de muxtasar ibn kathir manam teunk te ibn kathir baba am tay yo xamne da ngay dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muxtasar bi te mu nek ci benen ciire ba nga xamne mom kenn teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa innal ladhina min nga xamne urisul kitaba fiyatal na ngeen teere bi don na lon na ngeen teere ba baqiyatu ahlil kitab ñu dëkkando woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wurisul kitab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téel bi mun ñi am ci ak dëng-dëng mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëru suñu borom tabaraka taala bañ am jenn wóota ñëpp ànd jaajat loolu la suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wute wama tafarraqu mooy wute wu ñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wute am yàlla ngeen tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax yëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii la fi yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii la fi yëpp bañal guma leen ko bañal tax na fadoo ñu nga jóg nga woote nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw falizalika fadru jogal nga wote ngir bañ takali ko gi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falizalika fadru wote leg ne jogal nga wote ci turum loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye soo la ngi wo wastaqim kama umirta nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية حنيفية أسمح تقل كوجيه خمنا أمتوه من نينك ووتك
mu ne bañ la ko sa xeer yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga ko jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu liggéeyee jubut ñu jubal ñëpp tam lu dëgg yow mi leen di woo kon mu ngi jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu lay woo fastaqi waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daan ne shayyabat ni hudun wa akhawatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay rakam wala moog ay madam mu ni li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu ma la ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote dañu lay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñëwee ko mel ñu ko su boobaa ku ñëwee jël ay bagaasam njub bi loolu la Shu'aybu waxoon li ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute li yéen di leen digal loo xam ne duma ca nekk yàlla mën yéen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaw jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu julle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gars yii di def mbirum journal di ci

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxul nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay koo génne loola moo dig nay mu ne nag wala yaxsabanna alladina yabxaluuna bima aataahum allahu min fadli huwa xayran lahum ñi nga xam ne yàlla daf leen a jox ci wërsëgëm ñu nay ca bañ koo joxe buñ defe ne loola moo gën ci ñoom bal huwa charrun lahum loola lu loola musiba la ci ñoom loola musiba la ci ñoom sa yu tawwaquuna ma baxilu bihi daañu leen gàllal ci seeni doq la nga xam ne moom lañ nayoon bañ koo denc yowmal xiyaa bañ koo génne azaka yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba.

0: sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahih al bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu musila lahu yawm al qiyamati shija'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wa sallam wa la yahsabanna alladhina yabqaluna al aya santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci poche motax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aya jexe mu tek ci ne man nak la jël mo son bop ndax walillahi yalla mom mirage samawati ndonal asman li ci nek ci valeur wal ardi ak sous li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour défar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yamul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legi da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiq yi yoyu la ay jëm fi nekk ni ginaa bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allah qawla alladhina qalu inna allah faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dugg ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne da lan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi abou bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko way hab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakr ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fekk nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu tay ñew sen xass ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki dem mbay lim dig muy lepp ne ko ñun duñ torox lu di wut yalla ndax li ñor del nañu kon luñ koy wut sebam ñi defaral len wax di daldi merlo abou bakr sadiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko dor bu metti metti nak la ko dor daldi giñ mom abou bakr ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu allah mu ne ko giñ na ci ki nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko ne ko leer gi dox sun digeunte ñu signante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makk ñew fi ñu signante lolu te jeexagut bu dugun ko ne lool tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam dari ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko abou bakr da di netti li yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daji tontu wax ne ahakay li mu li abou bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان ديغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني ديغناكو ابو بكر دادي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دادي جانغ ايجي كون يلا ديغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه دوركو yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasallam bi ghairi haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu ko yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunu mo xamne mo waye borom jakki tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jarnay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñuy waxe ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñuy wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyame suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslen mbugulum lak yalla ñalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jittal ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di togn kat lil abid ci jammam yi yalla du togn kel yalla du togn ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni ngui redde it redde wu nek commande la gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolou yalla ku mandu gi motax fi ne ken du dele yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla terele dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu luwab dé mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir gu yaram waye genn aduna jël sawet kenn du ko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerinan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fuk ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la sax jub mu jaxta ku def ak jubaji mu fay la sax jubaji ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalay fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moy tudia togn sa bop alladhina nen ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo dehlante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'mina ñu baña gem li rasulin ci ben yunit hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yununti bu deful kemtan bo xamne day fap ak jaamu yalla tek ko ciw doj sawara joge asman ñu lek ko bepp yununti bu len defulut li bu len ko gem yahudi nenañ yalla len ko wax yahudi nenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yununti bu deful li ñu yununti me yow def ko da ngay fap dara am xar wala na fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñeek ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so defut lol rek du na gem ñu ne yalla la wax lol yalla ne yunti bi xul tontu len wax len ni khad jaakum dikulon len rusulun ayyunent ay yunent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allah salamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lar wa bil ladhi ak ci li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yunent dikal na len andil na len ko yunent andil na len kentan ndax yunent ñew na fi ngenn di ngeen ko gem musanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginn ko mu wextal yunent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yunent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci di naaw ngeen di gis ak yen nak yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yunent ñew na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yunent yoyi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yunent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man mal ngi laaj man yunent bi lutax yunent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yunent bi yalla wax ko li nako tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka bu ñu la wedde nak fa qul nanga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yunent min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yunent weddi ay yunent moy seenu dorelen weddi won nañu yunent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañu lu leer nañ wal subur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yunent bu nek da ngay indi tere bu leer ak sa tere tere bu leer bi ak sa tere ben tere la li lolou mo li tere do xamne yunent indi nako rek ciosan li len la lawhul mahfuz la joge islam lay jangale waye fi nga ciy tollu yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yunent bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga nit sañu ta tak kum mbokat bay kep sax waxuma la kum mbokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat wa zubur wal kitab al munir yalla tek na len kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu mos nokki da nga mos de bepp bakkan nak kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu nokki ci suuf ci fekkon 45 secondes nga fi nokki da nga mos de manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lu koy fajj kenn amul lu koy tey def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legui lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la mosone dundu tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat bu ñu dikké yokku de gi te moy rendiw nak boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku de gi waaw kon ñu war nañu gëm de problème moy gëm la ca ginaaw de fofu la yefi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fek ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala wa in kullu nafsin dha'iqatul maut wa in ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma sekk kenn ku nek yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox keneen dedet kenn ku nek lo indi mom la la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu leen di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam mo tax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga doon liggéey ci wër wi du dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wër wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nag wi déwul kenn du ko lek xar mi bu déwul kenn du ko lek ganar gi bëy wi fokk dé am ñu lek leen ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teyit amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wo xamne man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek seen fete bo xamne dañuy wax ne ñewna tay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su juyuxul ñu nekk wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolu mu nda nek fokk rek di am yara nak na deegi amul solo wa inna ma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek lek comme da ngeen liggey nak bañ wër de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek nit mi dama dama nak ñaare leg leg de diko jangal njang mo xamne suko don xam fum tolli soorale de da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga rewe nga tudd ci lalu denk jonga mo jo donu jeukeram duul la satala nox so na lewe bi bi denti ñi wax asladu khaymana num yewoo juliji ken dul la gat xale parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do tuddo juli ci ab der ñaar su ndaw si su jeukeram di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ba di wuton do tudd ci denk ñent dé sékla nga sango majj go xamni gi lañ jëlé lén loola da dé nga door ko jël té ci sako mu juroomi dé nga war leena juroom bénnel nga nelaw ba yandor far nga bidenti kën dul la gata wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam légui dal yalla néna programme baangi ni faman zukhziha 'anil nar képp ku def programme juk di gor gor lu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal la al janna ko am lol day faqat faz amna victoire faqad faz tikhina faz batu faza al quran day wax al fawz al azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yawm al khiyam kay victoire kay moy nga dem yawm al khiyam dugal sa tangum ndey jor bir al janna ñod di tankup ci am ñu fekk ci ko nga gestu mu wor na sa lepp nga bir aljanna lolou moy alfawzul azim lolou yalla lay wax neena faman zuhsiha 'anil nar kep kuñ sorele sawara na sori sawara wa udkhila aljannata tidugul lis la aljanna ku am li faqad faza ki mo tax wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur mune wama alhayatud dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul ghurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo dehe ñu sumi ko baye ko fi aduna nga dem yamal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la kenn lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci tax fi ne boy dem fi ngoy baye yep lo xamne boy dem duñ ko solal yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa loxo ñu denk lako rek kon nak mune wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur nuga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ti seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen deg min alladhina utul kitaba ci ñin joxtere min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla nen yen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mune min alladhina utul kitaba ci ñi am tere mul al yahud wan nasara ak ñaan ak ñi nga xam ne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yeneen yu mëna doon yooyu nag muy nattu boobu ku nekkul ci iman doo ko am waaye kenn munta nekk ci iman te amoo nattu boobu al imanu wal ibtilaau mutalaazimaani ñoom ñaar dañoo taxaloo saa bu bii amee rek bii daa dañoo jëso kaw léegi ñoom ñaar ñëpp ñoom nga jëfandoo wa in tasbiru bu ngeen muñuy nag wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamne mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina uzul kitab diko joge ci min allazina ashraku lako ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gona go xamné gi aw yaramam xayna ci bitul dal nek ab bopam ci bitul dal nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa ben bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gëm yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñaleen jitu won nak al anbiya mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay nat waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek ga nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla siñent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu bi ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccoo ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccoo ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccoo yalla neena لا تحسبن بهم ياكار الذين يفرحون نيغا خامي داني كونتان بما اتاو تي لي ني ديف ديف ساك بوكالي با نوبي كونتان تي ويحبون ني بغ نا اي يحمدو ني سانت لين بما لم يفعلوا تي لي ني ديف بغ ني سانت لين تي ني نيوم داني ويتال سوني بروم فلا تحسبنهم بولين ياكاري بما فازتين تي نيو خامي داني ساوي من العذاب تي مبغل ما تي ولهم امنوا عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا موم ملك السماوات موملك السمان والارض يالا موم موملك سوف لي في سوف يالا موم لي في اسمان يالا موم والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سني بروم تبارك وتعالى غيس نكو نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dadi kuy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runtibi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu leer gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak seeni insha allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم ñar دوجي تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم ñت بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yal nañu ko jéxal té yi fi yëngutu lépp ci diiné yal nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ndëkk ak yéen ci seen tafsir alqur'anul karim bi nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal ajuma ji jot ci waxtu wi. xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ali Imran, muy saar boo xam ne ci saar yu guddi la bokk, ëpp nañu téeméeri aaya. ñu leen di wax ak tiwaalul mufassal. taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent, war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk, war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla doole. sama borom tàmbali woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yi wane ne moom rek ay yàlla, tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yonent yi alayhim salaatu wassalaam. ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yi wane ne kattan moom rek moo ko am, bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dét ci day dana am, te it nit ñëpp dañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala. loolu tax saar bi ñu ko tuddee xitaamul misk, maanaam dafa tëj tëj lu rafet wu neex, ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alqur'anul karim mooy rek fa si yéene def ñu tuddee jazbul xuluub wala arwaax, bijji xol yi, bijji li nga xam ne mooy ruux yi, ba ñu soxla woo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala, te bàyyi soxla woo leneen mu dul yàlla subhanahu wa taala. nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alqur'anul karim ak li nga xam ne mooy kawlu bi. aduna si li ci nekk dafa jokkaloo li fi yàlla indi tabaraka wa taala. téere bii ma yor muy alqur'anul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngee fukki yoon mu sappi la. alqur'an rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sappi. suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la, waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar, te dama ne bi nga tàmbalee ju léegi-léegi fatiha musu laa sappi, musoo dégg ci jàkka imaam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu. noonu la alquran jëpp mel tabarakallah. ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran. fi sama borom di waxee a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rahmanir rahim inna fi khalqi as-samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
1: إنما لفي نكرة بجن كسي نيو دم سي نيو نحن مستأزئون نيو دني سبوت تك أك ريتان سبوت لين ريتان لين تردل لين مو نيو سبوت لين يعني الله يستأزئ به يالا دينا لين مسا سبوت ويمدهم دينا لن مسا دب دينا لن مسا دولي في طغيانهم جاشين جاي جاي جا يعمرون نجي دوغا خجين رك دي دنگ دنگ أولئك نافقي الذين اختاروا الضلالة نيو نيغا خامن دانيو ويتشو اك رير بالهدى سي نيب نافقي دانيو ويتشو اك رير بالهدى سي نيب ñu giñ amoon te moom la doomu aadama ñu judduwaale moom la ñu weccoo ak réer ndax doomu aadama buy judd rek ci njub ngay judd soo màggee sànku rek da ngaa weccoo soo màggee sànku rek kullu mawludin yuladu al fitra képp kuy judd rek yaa ngi judd ci njub waaye sa bàyyi sa yaay yunit bi nee na ñoo lay def yahud mbaa nasaar mbaa majjoos fa abawaahu yuxawidaanihi aw yu nasiraanihi aw yu majjisaanihi taraw dalaalati bilhuda fa ma rabiat amul bénéfice tijaaratuhum seen commerce bii commerce boo joxe ak ñëpp jël ak ndëng de yàlla mu ne loolu amul bénéfice wa ma kaanoo nekku ñu it muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga nu ñu mel a masaluhum seen misaal que masali lasi dafa mel ni waa di nga xam ne stawxada dafa tàllu naaran sawara dafa tàllu sawara ba sawara wa tak fa lamma adaat ba mu leeralee moom sawara wa ما حوله لغور ذهب الله يلا يوبو بنورين سين لير وتركهم بايلن في ظلمات تجنن لا يبصرون دوت جيس نيل نافقيما ديو تالو سوارا خم نين بو نيك سوارا bo beugé lumière mom ngay am ñewut mat dali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaba Allah bi nuri fi yalla waxu yalla yobbu salaara wa dede leer ka lay yobbu dal leen baye ci leen dem sawara wa ngay tak me leer lu am motax système ñom Karl Marx xam xam banque batay kon sawara waangi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax légui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba seen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeroon na chinois yi jël waa misra jël waa yeneen réew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waaye kullama adaa lahum falamma adaa lahum zahaba allahu bi nuri falamma adaat lahum zahaba allahu bi nuri leer ga la yàlla yóbbu وتركهم في ظلمات بايلن جي لم يبري لدم يبري لا لن باي ген لير لا امون لير لو ياتو يالا جيل لير غا باي فا اي لندم يبري موتاخ روك ييب لندم لندم سي ايكونوميك لندم سي بوليتيك لندم سي سوسيال لندم سي ايديكاسيون لندم سي فيب فين دون غا لير موي اسبور اك ميوزيك fof mom leer la amagul crise musique amagul crise espoir nak tam dul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ terel mi yalla wi ñuko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk buk mën dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fofum ñom la yar jiuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñom mënu ñu delu ci mënu ñu delu ci fiñ déparé won ndax lan moy li la warna mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu la fi la waye mëno digg mëno wax mëno gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal lako benen misal bo deggut bo aw ka sayibin wala mi ngi belli xin min as-samaa'i wa nakka as-samaa fihi nak taqin wa zulumatun ay lendem lendem karous ni yakar taw wa ra'dun ak ay den lendem karous xim ñu ko den yu tambali wa barqun ak melax melaxal yu tambali lo yakar
2: taw rek taw rek
1: taw rek
0: système yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinna lendemna mi ngi gennu mi ngi melxat nga tatam say pan pour mu taw xin wa jare fa jare mauritanie waaw golay jalle bi da nañu koy def golay bu xine ba def nonu dañuy nadjar sa sen biram bi takal ko rip waaw xin wa jare fa teggi waaw mais mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji ci li mën feere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis
1: nga war ñibbi sa kër nak gis nga bëpp système budul boss suñu borom tabaraku taala yalla neena bu ñeenté sento ñariñ mba ngeen sentu ci meññiti yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaaxlé né économie bu doxul laaj ko Malthus daf né na ngeen fexé ba bu xalé yi bari ñur mi ngeen di wañi ñuy wañi ñur muy gëna naqari waaw ñi planifier muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man aar daan sécurité motax ma la ko wax dé kenn munta xati li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlal gaaya yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxoy seen baaram ya fii azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasi dënn ya xadaral mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système bu dul sombos wallahu yalla muhitum bil kafirin yalla mi ngi peeg pexem yéefar yi leen a dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droit nga daj ci miir bus nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee ay màkk dem sa waral bu dee ay ijaas dem sa waral bu dee ay tëngéej dem sa waral bu dee ca baal ba baar ba fu mu dee rek dem sa waral wallahu muhitum bil kafir pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg ci naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum futt seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee masaw fiihi ñu dox saa bu leer rek ñu dox wa isa adlama bu leen demee qaamu alayhim ci ñoom qaamu ñu taxaw système tubaab bi noonu la moom la yàlla misaal ba tey kullama adaa lahum saa bu leen leeralee masaw fiihi ñu dox ca leer ga wa isa adlama alayhim bu leen demee wër leen nag qaamu ñu taxaw xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ciy dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag du bët bu set lay melax xool bu bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waaye léegi kooku su jógee fii jëm sànn ga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xàcc tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànn ga moo tax système tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sëpp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko may rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenug dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seenug dégg wa absaarihim yóbbu seenug gis déggul fii fi yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndil ku léegi si def ne yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam laay yóbbu
0: dégg nag bu ko yóbboo marte bay fëgg tubaab mënu koo defar, dootoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg. Gisit sànq leen ñii tax ngay gis, nga xam ne ñu ngi dee ndeysaan sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg ngi wut ay weer, muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay omat. Gis nga loola sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes. Damay faj ba ci 2 minutes gis baa di mut. Kasaraan nag moom mën a na ko faj ci 1 minute waaw, parce que der la wuy muuru fii rek, bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis. Waaye gis nga yàlla wax ju alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg. Ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw, bu ne woon day yóbbu pët buñ commencé di posé bët looy wax. Yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la wala saa allahu la saaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la mën, yàlla lépp la mën. Yaa ayuha an-nas, kon nag ee yéen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm, wax na yéefar, wax na naafiq, tey nag ñoom la boole. Bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral. Julit mumin day gëm juróom benn raybu di taxawal julli juróom di joxe, gëm alquran, gëm téere wàccoon, gëm àllaa fi. Yéefar yépp lay wendi du ci gëm lenn. Nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn. Bi yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk. Kon nag yaa yoo naas, kon tey du wax yaa yoo yaa yool kuffaaru mukk yaa yoo sunu amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi. Yaa yoo munaafiqoon nag moom it teel, kon yaa yoo naas rek. Su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit. Yaa yoo naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góor góor lu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir. Loolu tax mu ne yaa yoo naas. Ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum, wéetal leen seen borom. alasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind. walasina moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam. laalakum xëy na tattaquun ngeen ragal yàlla. ñaari yoon a ngi noonu taqwa ragal yàlla laalakum tattaquun. baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa. laalakum xëy na tattaquun ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko, ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko. laalakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla. li feeg nag li muy santaane duñ ko def, li feeg li muy tere duñ ko bàyyi. su boobaa mooy ragaluñu yàlla. kan mooy yàlla? alasi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu dib lal, firaasan mu dib lal. Mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ci itab bi toog mu ne noonu yàlla. moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin. lu ko mooy fa yow naar ba xorom si. ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii. bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkati ko économie bi gën fay jafe waaw. kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fay ci dër. ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw
1: nga xam ne li ndox bii wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc, li muy taw ci nawet mënu ko woon a denc, amuñ fenn fuñ ko mën a denc, nawet jot mu taw. Fa akhraja bihi, mu génn ca taw ba, min athamarat, ci ay meññit, rizqan, muy wërsëg lakum ngir yéen. Allahu akbar. Defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay, mu defar asamaan di taw, bu tawee nag taw boobee saxal gàncax, gàncax googee ngeen def ko wërsëg, ceeb, gerte, dugub, yii da ngay togg léegi lekk léegi, yii nga jaay ngir jënd morom waaw, yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi, ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk. Rizqan la ko fala tajcalu lillahi, bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle. Fala tajcalu lillahi, bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle. Yàlla du nawleel kenn nawle ko. Yàlla amul morom, kenn du moromam, kenn du yàlla, kenn du yàlla. Fala tajcalu lillahi andaadan. Yonent bi toog na benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawt bu subaa insha allah wa shitta, bu neexee yàlla neex la. Yonent bi ne ko atajcaluni lillahi niddan, danga bëgg def nawle yàlla. Waxad xalaqaka, te moom dong la bind man sama yónni ko ci. Voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam. Léegi ñu koy wax mu kuysole léegi. Ñun nag boo ko waxoon benn abidi dako of daal di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara. Fala tajcalu lillahi, bu leen sàkkale ci yàlla andaadan nawle. Yàlla amul nawle. Wa antum taalamuuna, te yéen xam ngeen ko, te yéen xam ngeen ko, xam ngeen ne yàlla amul nawle. Ba muy bind doomu aadama yi kenn fekkiwu ko, ba muy aj asamaanam si kenn dimbaliwu ko ci. Te it mel ni picc na romb, ñu ne picc mais bàyyi ko laay ko bind, picc yépp yàlla ko bind, xasaa melantaan yi xoro ndaw yi. Fala tajcalu lillahi andaadan wa antum taalamuuna. Wa in kuntum, bu ngeen nekkee fii ray bin ci sikki sàkk, mimma nazzalna, ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc, su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc, lu la yàlla wax, su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc, xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas ala abdina, ci wàcc ko suñ jaam bi, fatu bi suratin min misli, indi leen wenn saar wu mel ni alquran. Su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran, waxuma ngeen wàcce alquran, yéen indi leen yéen wenn saar, tànn leen inna aatinaka alkawsar, ngeen indi ko bi gën a gàtt. Fatu bi suratin min misli, tontu bu dal la, ndax bu ko yonent bi wàcce woon doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus. Ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam yonent la, waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal, donte am na ñu koy bañ, waaye looloy dëgg, looloy dëgg. Ndax ci la yàlla yi wanee ne li man man ngeen ko, te bu fekkoon moom moo kër yi alquran, kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran. Waaye yàlla mu ne wadoo siwadaaku, woo leen seen dimbalaa koon yépp ñi leen mën a dimbali mi doon laa yi ba mu des yàlla, woo leen ñëpp ba mu des yàlla. Waaw, ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si, ki jël prix ci mbind mu mën a doon boole leen leen ci, xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp wadoo si wadaa ko mi doon laa in kuntum saadiqina, ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. Waaye fa in lam tafcalu, bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko, su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko, walan tafcalu, te waat naa ne du ngeen ko def, te waat naa ne du ngeen ko def. suba fataqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ñun bëgg défa alquran yeen ñepp sawara ngeen di def mo tax waji ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëggo al kharatu mal khari bu ko tek ci ñay mu soof wax ji soof la wax waji ni isa zulzila ci andal teru zilzalaha wa akhrajat amrika atqalaha wa khala faras malaha wax ji soof bukut al-isa zulzilat al-ard zilzalaha wa akhrajat al-ard athqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqu nara mo ci len sawa yalla yalla musal ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mu ne fataqu nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waqudha matma waqudha matma الناس موي دجي موي نيت ني والحجاره اك دجي وعدت واجال نانكو بامو جيك للكافرين ندير ني ود يالا ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré sourate baqara mi am ñaar ci aya ak ñent ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne daño weddine alquran yoonentibe ko wax yalla don len deuk nan len su ngeen ko wedde dajaleen yeen ñepp ngir def lu nali mom fekke def len ko nak sawaraan len di xaar wa bashir almu'minin wala bashir allazeena amanu wa bashir begalal nak allazeena amanu ñi gem ne alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tamule jëf nak la alquran ci digli wax jeng de wa bashiri begalal allazeena amanu ñi nga xamne gem nañ ni alquran yalla ko wacc wa amilus salihati ñu tambule jëf nak alquran momé ñooñu na nga leen yegal ni an lahum amnañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am ben aljanna dom ay aljanna la ñam juroomaki ñent ki fukki aljanna yunit bi neena sax day gis waajo xana ci fimay denc yaram sax day am ben aljanna special pour denc yaram bi mu war fasam té neena famuy denc yaram fasam moowi ci dakk keur ci aduna ci keur waajo ja koy dakk keur yaram bi famuy denc yaram keur yaram ba keur yaram ba té té keur yaram moy dakk keur sax siram anna lahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dahay daw charan aljanna ya dexu sow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara ak alakhirah lañu jallam mosal sangara sosa nak mom mok si bokkuñu sosa tabarakallah ñun ñeppay nan subaba waye kenn du jang kulla ma rusiqu sa buñu len wërsegalé minha ci aljanna min samaratin cim meñi rizqan wërsek qalo ñu danne hada wërsegu tay wi de hada añu tay bi de allazi moy añ ba nga xamne rusiqna min qabl mom lañ añu won deb manam aljanna lek e daliro luy ñew rek bago xol rek na li lañ ma joxon dem bo mo séré dañ a wo auto bi yi mutashabiha dañ ñoo jox lu bokul waaw dañ ñoo jox lu bokul wo auto joxes na len bi yi ca ñam wa mutashabiha lu niro da niro rek way bokul li ngi mel ni fim nek dekk bi bari na ci wujal lol waye ey ye bokul bu no way tagon ci wujal fi def bu ngeen ko lekke bu suba du ngeen ñew sama kër waaw bokul waye amna ciebu jeen yo bi ngeen ko te bu ngeen ko mosol bu suba ngeen ñewat aljanna it yawmal khiyam bu yalla tabaaraku ta'ala di teral ñamuy teral lepp lu mu indi bu ñu mosé bu ñewat ñu na leele mo ñewal dem so ak fe bo mosé ne ah du mom kat baba ñi genn aljanna nak
0: manam yalla duko def semaine bi rek mu jeex dedet
2: dafa deuk
0: xam nga fi man nga ko def nga ñew ñu tagal bi plaatay ëlëk sa bi ëlëk sa bi waye bu plaay jeexé tay day commencé wal azaw indi wat ci bu jeen yow fa xiyam lo lek tay musuba do ko lekkat lo añe do ko réré ci ba ba nak abadan nu lay mel yalla rek man lolou

0: yal dama ci azwajun ay soxna mutahhara soxna yu set soxna yu set yu silmise yu mëna toilet ay soxna yoonte bi neena benn góor juróom ñaari téeméeri soxna benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te neena soxna yooye bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kemp te soo demee am ci juróom ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góor góor la ba dem yàlla tëggaat la dugal la seen biir waaw ku góor góor la wun nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay boo ko duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yoor ak fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee waxee am nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum waxum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljann ja yàgg la ñuy doon ci aljann ja yàlla ñu fi yàlla dugal inna allah yàlla nee na inna allaha yàlla laa yastahyi an yadriba duru sa sadd masalan misal
1: tàmbali dundam day yokk ak a sosu ñu dundee ko nag bépp fuula bu ajjee ci matu gu yokk ga nag nga xam ne duutul yokk loolu mooy buluxul achad mat na sëkk te lépp lu ma sëkk tàmbalee wàññeeku maa la ko wax boo amee aw xeer fi ne nga sànni ko ci kaw day dem ci kaw ak doole waaye bu demee ba dooleem jeex fam yem rek mu tàmbalee ñëwaat waaye yëgal ne lu tol ni lim dem ba sonn loolu lay ñëwaat ci suuf maanaam boo sànnee aw xeer te sa doole nekk fanweeri mètre bu demee fanweeri mètre lay wàññeeku dellu si waat muy fanweeri mètre muy juróom benn fukki mètre moo tax boo amee ñun fukki at xamal ne boo amaatee ñun fukki at juróom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan moo fi am juróom ñett fukki at bu kenn amul juróom ñett fukki at bu yeboo nga takk say bagage fay say bor te xam ne boo fi amee juróom ñett fukki at dootoo mën a dem jàkk dootoo mën a dem sànn ga dootoo mën a dem fa nga daan dem dootoo mën a war sa oto yi kon nag balaa ngay am juróom ñett fukki at ixtanim xam lan xam san xubaylal xam si na ko maam cheikh maam borom tubaar radiallahu anhu waxe ca cërim ba tasawulu siqaar gaaw leene ci juróom balaa juróom a ñëw li tako nu si waqat tabarkàlla yàlla loolu ma doon wax alfaqr razi ma nga ko wax ca ak tafsirul kabir ci jukki ñaar fukk ak juróom ñaar ca xatum juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yu tawafaa dam koy rey day deer min qablu lu jiitu muy agsi ci état bi nee na nit di yàlla nee na nit dina judd ba lañ ko ngénte mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko ba noppi waaye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ñu ngénte ko mu nàmp ba fer waaye ba muy lata dugg école mu faatu nit dana dugg école waaye ba muy lata jeexal primaire mu faatu moom rek la nag nga gis ko dem ndeysaan ba def bac waaye ba muy lata jëli bac ba faatu nit dina def bac amul defaat amul nekkite su amee day faatu moom mu ne fokk nag ma am mu fexe ba am fara faatu yooyu yépp dafay am moo tax asa an tuhibu cheyan wahuwa charrun lakum moo tax boo defee bac amoo dangaa war a toog sorok ni alhamdulilahi rabil alamina waaye di jooy ëpp naa def jooy ndax ñàkk bac loolu kenn du ko def ndax ñàkk gee am moo gën ci yow maa la ko wax ñàkk am moo gën ci yow fi it mujjutut yàlla du ko def sooy ataaya xale bi ñëw ne la damaa bëgg a naan ci ataay ji yow ñu lu ga góo dafa góo ci warga dafa góo ci naan fuure la góo jëree góo xale bi moom yàkkam ci na waaye ndox muum nga teg ba mu bax soo ci xelle woon jox ko mu naan tabarkàlla dina gaañu moo tax bu bag jutagul bu la ko yàlla joxee dangay gaañu su jotee nag bu la ko joxee tabarkàlla nga am ci yu bare bari moo tax tapale yeeg dugg ci roqu yeeg xool mbindam jaamu rek dugg feneen ak julli si jaamu rek yooyu yëpp jëruko lu jot rek yomb lépp lu jom jotul nag lu yomb mukk tabarkàlla wa minkum man yatawaffa min qablu yàlla mu ne wali tabluxoo ajalan ajit mu bàyyi leen fi ba ngeen àgg ci àpp boo xam ne mu samman bu ñu tudd la rëddal leen ko wala àllakum xëy na taqilu ngeen jëfëndiko seen xal xam ne kii def.

0: moyal kan moyal wal ladhi moy nga xamni yuhyi kudul mo la dundal way yumitu moy ray kude mo la ray fa isa qada amran su dogo ci def amir fa inna ma li fi nak rek yaqul lahu dakoy wax kun nekkal fa yakun mir ma dal nek surtu rafi ay jurom ben fuk ak jurom ñet ci tek len ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke aljuma ji nga xamne modi ñoy sal be xana gisulo ñi nga xamne dañuy werante ci li woné ne yalla kenn la modi wax jo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala ñu ngi koy jëme ci walu wétal yalla diko jëme ci walu gëm ko mune alam tara xana giso ila alladhina tinga xamne fuñu toll yujadiluna ñangay werante ak wax fi ayati llahi ci mandaga yi woné ben gu yalla nek ben wala fi ayati llahi ci aya yalla yu leer yi teyit fuñu ca toll rek ca la ñuy nek loleen ca wax ñu tek ca me loleen ca wax ñu tek ca lakin yalla mu ne ñooñu anna yusrafun xoolal ni ñuy walbatee seen xol yi ba mbay fi ak njub nekk ci ak njuba ji ñooñu kon la leen yëbbe ñu nekk ci njuba ji la leen yëbbe ñu nekk ci dalal mu dik cankute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànq nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljann ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljann ku sa jikko rafet mooy ci bit njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit mu sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ca xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladhina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo wedd téere bi mu jowacc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di saairul kutub wa sharaai assamaawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne iskera boo xamee ne al aghlaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aghlaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu réy réeréy la ñuy dagg rek til ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ci yàlla musal idil aghlaalu fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yii buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yii buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yen la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk dalikay fab yew ko ci sa nok dina nga war ko yobbu lolou day ko ko yalla defal bu yowal khiyamati xawmo ko sa dox di gaaw way du don yow teet fa nit ñey dekké ak fuñu jégué sirat ñenti téméri at dañu ko dox dor fa ag kuñu takkal li ci baat nak ag fofu dina la jafé yalla ñu jallu musa wassalasilu neena dina nek ci seen baat yi salasil te modi ay cyallala cyallala moy cien yu reuy nga xamni mo demé ci kankayiri mom lañuy jaay muy cien yu digi yoy dañ koy yewé ay mbir ba nopi def ci kanar tekko yalla neena am na ño xamni bu yoon xiyamé cien cyallala yu digi yoyu lañuy daadi yewé len ñomit tabarakallah yashabun fil hamim yashabuna dilen gota mbay fil hamim ta sawar wa hamim yalla ñu jallu musal gota moy dañ lay sanni fele nga defele fa nga jëm ñu ñoddi wat la fi nga defele fi nga jëm ñu sanni wat la fele loolu lañ fi de gota mbay da ngay deg ci alquran yatufuna baynaha wa bayna hamimin an yatufuna baynaha wa bayna hamimin an lol tam moy ni gota mbay moy ñu sanni la ba nga defene fele nga jëm ñu xëccaat la nga defene fi nga jëm bayna amimin ak han fu tang jël té mëna la ke lol buñ la yobbo fele mu lak la lol ñu dello ci le fi mu lak la yalla neena am na ño xamne seen njowaan bu yom la qiyamate fofu modi nek yoyu nga xamne moy ay gax té seen baadiya waye modi ay cien ci sen baat ya yalla ñu jallu musal suratul hasi ay juroom ñaar fuk ak ben yalla mu def suma ginaaw ga finnari ci bir sawara yusjaruna lañ leen di xam suma yusjaruna finnar ginaaw gu ñu xam ba leen bir sawar xam na ñu yalla jeppi le lol ndax seenu doxalin mere leen lol ndax seenu tereelin genn ci ñom ndax ni ñu mel deng mugal yu metti yim len tek izil aghlal fi anaqihim wassalasil nga defene fala yemune yushabuna fil hamim nga defene fala yemune fuma fin nar yusjarun yalla yalla mbeul ci mugal yu metti surtu ghafiri ay juroom ñaar fuk ak ñaar suma ginaaw ga qila lahum ñu wax len ci bir sawara ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen don bokale ayna ma kuntum tushrikun ana la ngeen nekkon don ko bokale ana la ngeen don jaamu su ngeen jaamu yalla ba nopi ana la ngeen don jaamu bala ngeen di jaamu yalla ayna al awthan wal asnam allati kuntum ta'budunaha wa taj'alunaha shuraka'a lillah ana la ngeen don jaamu te yalla ana la ngeen don jaamu lu jitu ngeen di jaamu yalla ana la ngeen don jaamu ngeen jaamu yalla ba nopi ana yoyé alu ñu ne yoyé yépp day ballu anna rir nañu ta lola ballu anna rir nañu ghabu an uyunina fala narahum wala nashtashfa bihim rir nañu wax nañ deug ndax lepp lo fi jaamu ci aduna te du yalla mu jël lo xamni indi wu fi bopam dañ ko fi indi su de bant de bant du lek yowal khiyam su de khalif khalif du dekki su de daraja daraja du dekki yemini ki yoyu motax ñu nax ballu wa anna rir nañ ñu ndax yi ñi rir ñun ñi yalla bind wala bok li yalla bind lenn lu ci nek bu dekki jote dana dekki lo waral nit su genné aduna su fekkene rob nan ko la nga xamne mom lañ ko sangé won lola mom suñu borom bind ko won jox ko ko mo tax fi jog du and ak mom waye li ne ci aw yaramam kawar gi bañ ni wadi lepp yalla bindon ci nit ki ba muy judd mu andi ko ba muy de ñu robé ko ko yoyé mom su nit ki di ge su nit ki di jog ci aduna da koy andi ama su fekke ne nit ki andi wu ko nak ci aduna ci xana da fi ñew wuté ko fi lu melni yere yim sal lu melni yenen yoyé mom kenn du dekki walé ko motax kuy jaamuy bant mba ngay jaamuy xiram mba yenen so dama yama xiyam buñ la ayna ma kuntum tushrikuna min dunillah lay wax xalu ñu ne nalu anna rir nañu loolu dal rir nañu ci bir nit ñi ndax bari way bi kenn xamatu nak la toll ñu leen bal li fi nek kay reeruñu ñom sax ñoo ne bal dedet li fi nek bal li fi nek kay lam nakun nad'u min qabl shay'a ci aduna daawun jaamu dara lam nakun musuñu nek nad'u di jaamu ci ad min qabl ci aduna shay'an dara ñun daawuñu jaamu dara manam xamnañu le bakkar narna tege ci seen kaw ñun daawuñu jaamu dara motax al mufassirun ñu ne ñi nga xamne ñoo waxte li leen dal moy jahadu ibadatuhum wa inma fa'alu zalika li hayratihim wa ittirabihim wedd nañ leen don jaam la tax ñu def ko nak modi jaxl rek ak ngeulemte ak lool ba tax leen don jaam ñu ñew ni jaamu wuñ leen woon waaw da di koy meme ndaysan lool la yoonte bi ne jigen ju dugg sawar gune lool la la fa duggal moy meme waaw mu ne jigen ju dugg sawar gune la la fa duggal moy meme waaw tabarakallah modi meme moy xolal ñi li ñu def di jaamu leen ba dem alakhirah ne bal lam nakun nad'u min qabl shay'a meme ci jigen nak moy jigen jigna neex nun ko yore gën ko rafet yore mu baax dara do manke bes bu mere as mer lu mer sa tuti tuti mu ne def lo mu won dara tambale lim sey sik tabarkalla serigne bu baax bu ñu wax serigne murtala yalla na yalla yok ko wir day wax ni ci misal jigen jine wala bok jigen ñi daf ci am ñu ñaari mbos lañu yor bu baax ak bu fuk mo defé lo xamni li lu baax la ñu def ci mbos guf mbos gu fuk gi bo defé lo xamni safan la ñu def ci mbos gu fuk gon bo defé lu baaxut nak ñu def ci mbos gi dara sikut bis bu wax jotté rek ñu yëkëti mbos gu baax gi ki def yu baaxul yi tambulé lim defaluma li defaluma li defaluma li defaluma li ba far yok ci ay baat lolou la yunit bi wax ni jigen ju dugg sawara lako fa duggal moy mim yalla ntal musal te musal ci jigen ni tabarakal ñom ñu wax kazalika nina yudullu allah la yalla sanki al kafirin ñuko weddi ñep moy lañ ñuko weddi fi rek lañuy jaar ba sanku jaamu lenen lu dul yalla dem ba alakhirah ne reer nañ tek ci ne ah ñun sax de daawu ñu jaamu dara surtout ghafiri ay juroom ñaar fukk at ñent yalla ne na zalikum sen lool nak yeen ko yobbe moy yeen ko amé bima kuntum tafrahun tin ni gen dan bege ci aduna bekk ci aduna bo jekku bekk ci bakkar bo def bekk ci alal ju bari bekk ci joxe ko ci fu haram ni ni mo len yobbe mbugal mu metti zalikum bima kuntum tafrahun fil ardi bi ghayri haqq da ngeen dan bekk ci aduna te tegewul ci deug nit mu tegewul ci fulla ana lan moy mbeg mu tegewul ci fulla moy mbeg mo xamne da nga jek aduna bekk mbeg mo xamne da nga moy bekk mbeg mo xamne xale sa beuri nga bekk mbeg mo xamne da ngay joxe sa alal ci fu dagalul ba nopp bekk waaw tabarakallah leg la nga gis mbeg mo xamne da ngay yow da nga nan wor na len li jeru ko waye nit bekk ci mbeg mom dina ko jaral joy waaw de ci mbik mo xamni dañu genn ay rongañam tabarakallah leg leg ben way kat wala ben fokat wala ben yu demi ni ki yoyu def men ni mbil nga gis ñako ñako bëgg da di bëgg ci bay joy te yunus bi alayhi assalam li nga wax ni yawmal qiyamati ken ku ne ya ngay and ak nga bëggoon al mar'u ma'a man ahabba motax di bëgg war ngay bayyi xel ci ni ngay bëgg lool way boy bëgg war nga bayyi xel ci li lay bëgglo zalikum bima kuntum tafrahuna fil ard bi ghayri haqq wa bima kuntum ak la ngeen neko nit tamrahuna don ko reereelu don ko reereel diko pokere wo asawi mun wa hadha wa in kana dhamman fil kuffar إلا أنه يجر بذيله على كل من توسع في معاصي الله فله من هذا الوعيد نصيب هاشية الصاوية على الجلالين جكب نيانتيل قتم فك أجرم نيانت من لي الله وخشيدي دونت يفري لي قفك يد من نجبعي قل من جديرك بلغي ci képp koo xam ne kii ay bakkaar dang koy yaatal te di ko def te di ca bët da la wóor ne lii yàlla dig ñu ko weddi sa wàll ma nga fa tege te itam kenn du ko jël ko dul jew suratu xaasir yi ay juróom ñaar fukk ak juróom bu ñu demee yemen xiyaam yàlla ne leen udxulu abwaaba jahannam dugg leen yéen ñëpp ñi daan bég ci àdduna ci lu jarut a bég ñi daan puukare wu ci àdduna dugg leen abwaaba jahannam ñu daal di fay dugg mun leen xaalidiina fiiha ca ngeen di sax waaye nag ba tey fii naa tegu ci abadan xaalidiina fiiha ndax jaarukaay la rek dugaluñu leen fa ngir ñu sax fa abadan dafa am ñelo yoo xam ne kenn du ko duggee aljanna ndax aljanna kenn waru faa gis lu la naqari kenn waru faa dégg lu la naqari laa yasmauna fiha laghwan wala kizab wala laghwan wala kizaba ñoo képp koo xam ne amoon nga ay kaddu yu mbóorént yoo xam ne foo ko mas a waxe ci mbooloo xayna da nga dégloo ñi mel ni yow te merloo ñu ci des borom kàddu yooyu suñu borom du leen dugal sawara ba kàddu ya dañ ci ñoom ba léegi lu baax rek li ñuy wax ñu leen tibatum fa duxulu waa borom jikko yi nga xam ni lu ñu mas a jekku jël ko ñooñu tam suñu borom dañ leen dugal ca sawara wa ba ñu soppiku mu door leen dugal bi aljan tibatum fa duxulu waa képp ku yoroon jikko ju baaxul ci àdduna yooye yépp dañ lay yóbbu ca kër goo gee ñu dindi ko xam nga fi mu ne bu la benn waay mayoon benn oto te melagul na mar a mel fokk tule yi am ci yoon waaye bu ci tule yi am aw yoon di dagg di defaraat di duur martu ñu koy duur ak yooyu yàq oto bi taxul waaye fokk ñu defar ko nag ba oto bi mën a dugg ci biir oto yi mel ni ñoom nga door koo jël nag dugal ko ci seen biir loola it àllaaxira dafa am ñu ko yàlla jaarale ci barab defar leen ba ñu mën a dugg ci biir nit ñi ñu door leen a jël dugal leen ci biir nit ñi loola mooy li nga xam ne moom ñoom lañ leen di def tibutum fadxulu haaja mooy li nga xam ne mooy ñuy wax gaa yooyu udxulu abwaaba jahannam xaalidiina fiiha yàlla mu ne fa bi'sa métti na maswal mutakabbirin dëkkuwaayu ñu réeréelu mboolem ñu réeréelu fa ñu nar a dëkk su àllaaxira foofee lu métti lay doon ci ñoom te moo di kër goo ñu tuddee sawara yàlla ci yàlla musal ah nit ñi nag yàlla moo bind kër googa ngir ñi mu war a fini wala boog ñi mu war a duma mu dugal leen fa duma leen yàlla ci yàlla musal ci ay dumaam te xër ñu ci jaar ci fi muy jaarlu ndax ñu mën a mujj ca duma ya nga xam ne moonu nar a duma ñi muy duma yàlla ne la fasbir muñal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jeexal si saar bi muñal inna wa'd allahi haq yu wóor mooy li yàlla digge dëgg la fasbir muñal inna wa'd allahi haq li yàlla digge dëgg la lu yàgg yàgg ña jaar fa yàlla yi tere din leen duma kon nag nga woote ñu weddi la nga nekk fi nga nekk mel ni ku ca wéet mu ne amu ne ko muñal rek looloo tax ci alfaatiha nga dégg ñu wax ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim teg ca gayril maghdubi alayhim teg ca wala dhalin moo di da ngay nekk ci foo xam ne da nga yëg ni fii fu wér la. Lu tax? Ndax li ngay def ñu bari na wuñ koo def, nga dem ba jàpp ne waaw mbaa du man mii li ma nekk moo dul noonu. Yàlla mu ne yonent bi yow bu loolu dal, loolu ba mu la dal yow. Moo tax assaa wii di wax ne hasa tasliyatun min allahi li nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam wa wacdun xasan bin nasri lahu ala acdaihi. Asetu saawi jukkib ñeenteel xatum fukk ak juróom. Moo di muñal yàlla li mu digge dëgg la, yàlla li mu digge dëgg la, mboolem ñi koy tooñ dinañ leen won añub li ñu koy tooñe, mboolem ñi ko nangul dinañ leen won añub nangul ko la ñuy añe. Fa fasbir inna wa'dallahi haqq. Yonent bi li ko yàlla wax muñal ci alquran kenn xam num toll. Wax diñ ko wax rek nag joxoñ nañ ko aw xeetam ummatuhu sallallahu alayhi wa sallam. Mboolem ko ko gëm nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñu ngi ñëw ci sa kanam. Muñ nag ni ko Cheikhul Islam ibnu wala bokk ibnul qayyim al jawziya di waxe, mu ne ñaar la rek: muñ goo xam ne amoo ca pexe ak muñ goo xam ne mën nga ca am pexe. Muñ ji nga amul pexe nag mooy ba ñu duggee Yusuf ca biir teen ba muñ gëm fa muñoon. Muñ ji nga am pexe nag mooy muñ ji nga xam ne tabarkallah mooy muñ nga Yusuf muñoon ca kër boor ba, te mooy taxaw taxaw wér këng la ko jabari borom doon sant mu gant ko ca. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Fa imma nuriyannaka, bu ñu la wanee ba'd allazi na'iduhum, lenn ci li nga xam ne ñu ngi koy dig ñii lay weddi. Kon day danga ca dug lool, danga xam li nga xam ne moo li xew. Maanaam wax ji fii in araynaka ba'd allazi na'iduhum min al'azab, jawaabu chart fii ñu ne maxsuuf taqdir bi mooy fa zalika huwa almadrub. Benn ñu wan la li nga xam ne moom lañ la dit fii ci àdduna, tey moom ngay sàkku. Mën nañ la ko wan fii. Su boobaa nga teg ci sa bët, ñu wax ne la ñii lay tooñ fii laay jaar ak ñoom, ñii lay tooñ fii laay mujj ak ñoom, loolu mën naa am. Aw natawaffayan naka, wala ñu bàyyi la ba nga ñëw fii ci ñoom. Wala sax aw natawaffayan naka, wala ñu faat la nga noppalu. Ñaar yi benn ñu jële la fi indi la fii nga xam ne fii la fi la yàlla nekk nga noppalu. Fa yéena yurjauna, ñoom ñëpp ñu del si fekk la fi. Wala ba nga ne benn ñu wan la liñ la nar a def, wala ñu bàyyi ba nga ànd ak ñoom ñëw fii ma wan la ni ma leen nar a def. Ñaar yooyu benn bu ci nekk tabarakallah aw déggin la ci aaya jii di aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñaar ci suratu Ghafir. Mu ne ko kon nag fasbir inna wa'dallahi haqq. Waxoon na ko ci saar ba lindi suratu Saad wasbir ala ma yaquluun wazkur abdana Daoud, muñal liñ lay wax te fàttaliku Daoud, ndax lépp liñ la wax rek wax nañ ko lu ko raw. Yàlla ne wa laqad arsalna rusulan, yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika, lu jiitu ñu lay yónni. Wa laqad arsalna rusulan, yàgg nañoo yónni ay yonent min qablika, lu jiitu ñu lay yónni. Te lépp lu ñu la wax rek na la wóor ne wax nañ ko yonent yooyee, mbaa ñu def ko def lu ñu la def rek def nañ ko yonent yooyee, mbaa ñu def leen loo xam ne defuñu la ko, mbaa ñu wax leen loo xam ne waxuñu la ko. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa laqad arsalna rusulan min qablika, minhum am na ci yonent yooyee man qasasna alayka, ñoo xam ne nettil naa la seen dund. Am na ci yonent yoo xam ne nettil naa la seen dund. Wa minhum man lam naqsus alayka, ñoo xam ne nettiliwuma la yow seen dund. Kon ñaari xeeti yonent moo am fi, yonent yoo xam ne nettali naa la fi ñu jaar seenu dund, ak yoo xam ne nettali wuma la seenu dund. Yow nag du ma la nettali sa dund. Moo tax xissa yonent bi du am ci alquran. Déedéet xissa yonent bi kon feneen lay am, nit ñi ñoomit xam ne xissa yonent yi lim doon jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ yonent yi xeetam bi xissa bi yonent yi li muy jariñ yonent bi la xissa bi yonent bi di jariñ xeetam bi wa minhum man qasasna alayk yàlla nettali na ko Ibrahim ak coono ba nettali ko Nuh ak coono ba nettali ko Musa ak coono ba nettali ko Isa ak coono ba nettali ko Yusuf ak natt yu métti ya nettali ko Yaqub ak tabarkàlla mbañal ka doxoon digganteem ak Isa yëpp yonent yu bare bare bari subhanahu wa taala nettali ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag programme la bu la ci lenn tax a tardé nag na nga ci xolti jàll. Am yeneen yoo xam ne nag nettali woo ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ci des day guddal nettali mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit mënta roy ci dundug boppam kon la muy mën a roy mooy dundug ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñaama dund
1: wa tarsuqu man tashaau yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul régle ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan safaan yooyu ànd yàlla mooy génne pepp wu wow ci pepp bu tooy di génne pepp bu tooy ci pepp bu wow ndax gerte balaa mën a dekki dafa dee ba wow kom nga door koo ji mu taw ci kawam mu dekki waaye bu dekkee ba sax nag moom mooy indiwaat gerte bu tooy kon ma ngay dugglante dem ak a ñëw naka noonu tàndarma naka noonu nen mi ngi génne ci ganaar ganaar di génne ci nen ba léegi nit ñaa ngi naan nen ak ganaar ku ci mag waaye ganaar a ngi jóge ci nen nen a ngi jóge ci ganaar muskile bi kay mooy ñoom ñaar ku ci yàlla njëkk a bind foofu la jëfi nag yàlla mooy génne jullit ci biir yéefar génne yéefar ci biir jullit loolu noonu la ko Ibnu Kasir waxee kon dugglante boobu ak génnante bi nag ba dema ca Asheikh Said Qutb mi ngi ci wax wax ju am solo benn tafsiram bu ñu tuddee Zilal Quran ca ñetteelu jukki ba ci xëtum téeméer ak juróom ñaar fukk mu ne moo xam dugal guddi gi ak bëccëg gi dugal bëccëg bi ak guddi gi dañuy jël lii jël cale wala boog ñu jël ci kii yow bëccëkee wala boog mooy affaire noor ak nawet ak loolu rek cooroon mu ne moo xam lii la wala lële waaye lu ci mën di xew mooy tuuti kon yow nga mën a xool sa xol bi sa bëcc xol yi mën a gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëccëg bi tuddoo dégg ak yëngatu mu ne mën ngaa xool bu baax ci lëndamaay gi lëndëm gi di ñëw par ndànk-ndànk bu ñàgg mu lëndëm ko ruus waaye bu lëndëmee nga gis muy leer par ndànk-ndànk bu ñàgg mu leer nañ mu ne kazalika alxayaatu wal maut naka noonu dund ak dee fi mu nekk nii nee na doomu aadama bu nekkee ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yeex ndànk xaasu nekk deexam gaa ngi lekk dundam ki muy duggante xaasu nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb bët bu set na saa boo xëyee am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dee ci saw yaram ni jant beeg weer wi ni guddi geeg bëccëg yi dama ko dikkee loolu nga amee yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dee ñuy judd di dee di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk loolu moom da daal di jeex tàkk moo di doomu aadama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calculer ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb moo tax soo amee nag lu ma tam ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waa ren war nga ne ah man di fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar manqué na sama dund xamoo nag lan nga dese loolu yàlla Seyd Qutb ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñuy wax Zilal Quran ci tafsiram ay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ibnu Abbas nee na Ubaat ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar dafa amoon ñu siñante woon ak moom ay pact te it bi yonent bi jóg di bëgg xeex li ñu tuddee Ahzab Ubad ne ko yow yonent bi yalla bi man de amna juroomi timir yahud tema andak ñom ñu genn dem xéni yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéddi yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay qarib ñi wéddi yalla andak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani ku wéddi yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wéddi yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wéddi yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wéddi yalla daf lay defal ci gëm yalla di la lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé fa laysa minallahi fi shay'in shiqqatu tak yalla dara ne nak ku def lolu bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla ne nak ku def lolu shiqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu fegu ci ñoom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na li fi bo fi feñale safan ba man na la andil leneen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li annahum min nawi mudarat sufaha mu li koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi moma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def ko kon bu ne wa illal masir ci yalla la mujj dem ku ne war na xamne wax na deug be ba ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dënd aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci deñ ba nit ñi xamuñu ko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam bu mom dina ko xam moy lim doon téré légui soko défé and ak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñoom nga ko mëna neub way ya'lam allah yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man والله تعالى قدير على كل شيء مير مو نيك يالا ليپ لا مان يوم تجد بس باغا خامينه دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكانوب كو جيجين بكانوب كو مات بكانوب كو ناو بكانوب كو تيد بكانوب كو تيد دي بكانوب سانغ بكانوب كون سانغ نيب كل نفس مو فك ما عملت ليپ لوم ديفون مين خير تي لو با محضرا نين كو تيوال ني wa ma amilat ak lepp lum defon min so ci lu bon momit ma nga tew dama dama fek li nga defon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defon ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddu dana ngeeju law anna baynaha kay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sew yu mu bari lol waye nga seen sa yewati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lolam moy yow ya sirtun la nga doon jef way asirukum allah nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer ويحذركم الله يا لغلن دي مويتلو nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewent la bil ibadati jami nak su ñewent doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewent ne kon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis pinti nga ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam mom ngoy def no sama borom dal di indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulama yuhibbukum allah yalla beug lo len yima ta beug in kuntum tuhibbuna allah su fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulama manam hubbun nabiy yadullu ala ittiba'ihi beug yunit bi day tekkle topam suñu mag dem suñu serigne ba mag nan ahlul mahabbati ahlul lahi ñan ko fel ñi bëgg yalla ñoy wa yalla yalla ku ko bëggul ku nek man na teurel lula dul neex waye soko bëgge du teurel lula nakari du teurel ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga bëgg ko bëgg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkum allah yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëng di la ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte jullu ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jëm bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonent bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné dooma da mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara nak lo xamné bis bo fi xey do ko yobalé fa nga jëm moko bëggé mom bëggul yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonent bi légui nak top yoonent bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon dooma dama bëgg gi yalla am simuy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yunus bi des ko bëgg bëgg go xamne dang koy bëgg bay joy waye bu la xolé gis ci sa jëm ju lu muy téré lo xamne mat na ñett ba ñent ba juroom lolu du tekki bëgg yunus bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yunus bi neena sallallahu alayhi wasallam ali bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yunus bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali ben bur ben nit dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mu ko genn mu nako bëgg lo ma ne gaay rendi lan ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom yim teural da ci daal nang in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal leen seeni bakkar wallahu yalla ghafurun bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir sutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul lana atii'u allah tawfulen yalla war rasula tawfu yunit bi tawfulen yalla war rasula tawfu yunit bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defee alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasula su ne war rusul rek yunit yep la djiblu waye bu ne war rasula mi ngi ci djiblu sun yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam topulen ko ci ay waxam topulen ko ci ay jefam topulen ko ci ay melom topulen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne nu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatu alayhi wasallam ali te yoy lola moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allah yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunus bi alayhi salatu wasallam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko weddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tek ci ni inna allah naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy di ku nek da ngay tan suu jiw waye kuy bëgg def lu nek da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nooh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lenn lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bopam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuuhan tan nuuh yunta la nuuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñoñu xet yi joge ci ñe wallahu yalla sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci degg ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yun tepp alim sallatu wassalam ko ci degg ñu ne yunus sangam day nangam may nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax ni ku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tan ni sallallahu alayhi wasallam alayhi ci biir dama adamay kenn ku nekk man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni sallallahu alayhi wasallam alayhi kon tan gogu mu ko tan mom tabaaraku ta'ala tekko ci kaw sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemale darsi bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat darsi bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamne fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci sourate al-imran rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñuy deglu delu setu nañ ci sen tafsir qur'anul karim di ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu xewale degg alquran ak jëfi alquranul karim xam ngeen ne suñu tafsir bi yasu ñi ngi taxawon ak yeen ci suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonent bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yoonent yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambalé ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci biir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonent bi génné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci biir né ci seen biir ci la isa alayhi salam génné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judduk maryam ak qissab judduk yahya ak qissab judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahiyya al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ak ñun ci liñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu depp woon fi diini wat tuqa was salah dañu depp woon ci nango moy ci diine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngeen ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaar yi la baxle duñu gis ko ta ko baxle ñaar yi di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul te nebb ko ci sa biir conscience lola man degg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti noon ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayati moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bi mu tanne ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ni ñu tudde sar wi ni ngi ni nak ci seen bir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamene qalat waxona masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñune hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamne mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yarugi ci walu yargi dama la koy fétal rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétalé ndax itam niser bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu jundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa jundu wali nga def ko ni nga xamni ni la hanatu def mu jundu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan ganangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ku xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati al sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaraku taala dadi koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar dadi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh di may wax bo debe ci tafsir abi saoud manga ca ci djukit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumuk wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dat ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unfa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal umsa gor melu ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla lay def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel bune ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur eum dom jur dom nampal dom yar dom defar dom lolou goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay.

digeen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolu deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unsa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wow la ko jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaari turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigéen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen dom yu tour ñu japp ci tour woyé di ko ko woxé wayé bañ ko woxé wénen tour tour wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndax té dom yaayam la gëna jégé kon nak di ko woxé wénen tour mën na tax touram sappiku maryama daané wala bok hannatu daané samaytuha الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جلدي سلام الله وبركاته عليكم دل سيدنا يوتي كاتن برام بتبارك وتعالى في سين تفسير القرآن الكريم دنيان يالا يالنا يالا عقلكو تي خلينغ خمنا تي لجم yess nañu kon ñetti sar nek ak yeen tay ci suñu ñentelu sar muy suratul nisaa'i di sar bo xamne moy suratu jigen ngi bok ci sar yi nga xamne madina lañu wacc nek téméri sar wala téméri aya ak juroom ñaar fukk ak juroom ben ci sar yu guddii la bok ayam yeb mi ngi wacc ci madina nenañu bamu def ben aya moy aya bi nga xamne moy jurum fukelu aya ak jurum ñatt ci bir sar wi inna allaha ya'muru sar bi mi ngi wacc gina bi nga xamne ne suratul mumtahanna wacc na bi sar bu guddini mako waxe legi fess del ak ay atay sharia sar la bo xamne da fay nosé li nga xamne moy mbir yi na ci julit yi muy aaji wo ci bir nekkam ak yi muy aajowoo ci biti naka noonu sar bi dafay jublu ci leeral wàllu sharia ñi nga xam ne mooy saari al madina sar bi waxtaane na ay mbir yu am solo yoo xam ne dafa wekku ci ki ñuy tuddee jigéen yi wekku ci li ñuy tuddee kër yi wekku ci li ñuy tuddee njaboot muy famille yi wekku ci li ñuy tuddee réew yi wekku ci li ñu tuddee al mujtama waaye li ëpp ci li saar bi waxtaane gën ci am solo gën cee feeñ mooy waxtaan gi muy waxtaane ci jigéen ñi ñu tuddee ko suratu jigéen am na beneen saar ba xaw mel ni moom ca suuf ñu ko tuddee suratu talaq saaru passé saar nag ci alquran ñaari yoon rek lay nekk benn mu wàcc makka mbaa mu wàcc madina bi wàcc madina wàllu sharia rek la yittewoo ba wàcc makka wàllu pas-pas ndax nit balaa muy ñëw ci wàllu sharia di jëf di bàyyi tere mooy pas-pasam dafa leer sar bi bu mu jógee dafa daal di tàmbalee ci waxtaane ci aqi jigéen waxtaan ci aqu koo xam ne amul li woy jur maanaam kook way juramu góor dafa faatu ñu koy tuddee jirim rawatina nag jirim yu jigéen yi nga xam ne ñu ngi ci seen këri way jur yoo xam ne du ñoom ñoo leen jur waaye dañ leen faa dénkaane mu daal di soxal seeni aq ñoom jigéen ñooñee ci miras soxal seeni aq ci suñu liggéeyee saxal seeni aq ci wàllu dencante te mooy takk

0: naka nonu mu xettali jigen ci siko ceddo gi tegon siko jahiliya tegon muy ñak xam gu ñakona xam kan moy jigen ba tax daan fab ay xomb di pecc gi minim diko def fañuy def xariya te it so gisee ko xamne ku reey la nga ñew ne ko dama lay bolek sama soxna ndax dama bëgg jiw alquran ñew jëli len fofé indi len fo xamne fudul alquran do l'islam do len mëna indi fofu ndax do len xamé nonu xar bi indi kon te mu jigen ñongal terangam gardé ko ak jigenem wo jigen indi ko ci yemalé ko ci ay aq jox ko li nga xamné mom la aqo ci buñ koy tak muy al muhr limuy am ci mirage waye it santani goor ñi nañu denc jigen ñi dencin wu rafet naka nonu sar bi tekkale na bu leer walu mirage ci tekkalin wo xamné wu sawla wu manu ndax tabarak wa taala kudul mom xami won nim xami mbir yi amul sax ku ñuy dendale ak mom nan ko li la xam yow nga xam li waxtane na mom sarwi jigen ñi nga xamne su tak joté dañoo aram nga tak len ci walu nafaq muy askan ci walu namp ci walu gorolé yoy yeb sarbi waxtane nako naka nunu sarbi jël na noté li ñuy tuddé lënkelo gu dox ci digënté ñaari way dencanté muy jëkkeur ak jabar mu leral bu baax né na ngeen xamné goor du tak jabar ngir aw yaramam dongu wayé tak soxna ki koy def ak nité motax nit di tak soxna won goor ne ko li ngay jox jigen ci walu ak tan muy tuddu may gu ñëk du ak ñëk kenn ni jaayu lu soxna ci dang koy joxe kay mu nek lo xamne dang koy degeerale sa mahabba sa jafel diko saxale seenu nek waye diko takale seeni xol sar bi waxtane na bam ci joge aqu jeuker ci jabaram aqu jabar ci jeukeram naka nonu tegal nañu ay jeego yo xamne buñu ca jaaré dinañu mëna défar al hayatu al zawjiyya muy sa bo xamé né shiqaq tambulina am ak khilaf bayna al zawjayni wuté ak riro ci digënté jëkër ak jabar leral na mom sar yu lan moy qawamatu rajul li ñu tudde naan goor moy ndëgër layu jigen mu woné fi itne qawama gogu du qawama da ngay jappé ndaw ci jam dedet waye daf ko def rek moy qawamo go xamné qawamatu nus'in wa ta'di moy qawama lahi kubir ak qawama jubanti ak sam bi ci sar bi toxo inshallah dina ñew ci walu fami waxtani société muy al mujtama mu digle ne kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci mepp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek biñ ci misal mu waxtane yërmante gi wara dox suñu digënté laxenté bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke jigen jo tafel mu nango nek jigen goor go tafel mu nango nek goor dom jo tafel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena société bi dina dëgër bi mu joggé nak ci al islah dakhili dafa dadi tuxu nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxala koolute dal mu diggal len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñoom ñu wajjal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi woné né nafiq mom ak febar la bo xamné day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dal di indi li nga xamné moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamné mo ci li ci xew nek xar xar bo xamné bu wuur la bok moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as sughra nga xamné mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha batu wattaqullaha sar bi jog dal ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum modi kon fa sar be taxawé fi la sar bi déparé leg leg ngay sétan ci radio bobu ñu tuddé télé nit ñi di def fo mo xamné dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mab drapo so dewe ba ci sa morom jox ko ko mom tam bu dewe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la sa morom di joge motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama bakkar ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu la dégg né waaw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla né seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppi ci baqara noppi ci fami imran mu né nak légui kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bay waxtan wi bay luñu jappoon deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ca bakan bobé zawjaha tulentem mom la olof wax jabar wa batta mu genné minha wala minhuma ca ñaari bakan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari témir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé ya yon nasu ci bopam ñew na fuk yon ak juroom ñet ci bir sar bi dik na ci ñet yon ñim dik ci baqara ñaari yon waye ci al i'jaz alqurani ki kentan gu alquran kentané ak tolo gu mu tolo so jele batu rijalan muy aw gor wa nisaan aku jigen nisa ci alquran so de set bat bi ñew na ci jurom ñaar jurom fukk yon ak jurom ñaar nga jël batu rijal gor ñew na jurom fukk yon ak jurom ñaar ñu tolo ñep ñom ñaar bo len bolé mu jox la sari alcorane bi 114 yalla rek yalla kenen ko dul mom bo waxé wax ja man na ñak tuddi ni nga xamné ni la sama borom tabaraku taala terele terem bi yalla né wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamné tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la sarbi simu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax ba dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ay yi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko diggli leen yalla lay wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku regulul yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalul yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki mas na sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teñji ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di séd lan la ndax ki ñi may mas na sey ndax musta sey ndax mi ngi ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy maye nga sédé né war nañ ko maye dug nga ci lo xam ku ñi maye te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ni ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yoy yep amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fa ñuy maye ni nga xamé ne na lañuy fay leerle ya ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu ne def leen ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lool nga ko wax traceel ko ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fa mu jëm ñak ga dem nak loolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy ba alquran né def leen day def su né bay leen day bay motax yalla lal taqwa ba nopi né ndax am ngeen taqwa suñu né waw mu né kon nak ma indi atay suñu né deet mu né dem leen ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin darna iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp nañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor len na nga len yor ba ñu mat aw goor bu ñu dew goor ñu mat jigen bu ñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bayiloon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxut bi tayyib ci alal jibax bu fekké da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala ta'kulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñin denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayil leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu takleen ma taaba lakum min an-nisaa'i ci jigen ni takleen mu jeufandiko fa moy teleena tak goor day teela tak soxna jigen day teela sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen teela tak ma taaba lakum min an-nisaa' ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñett wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam mo xut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal tayit bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci benn bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo upp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wetchiku yekeuti jigen ga yar nga rendi goor ga lolou lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu upp lu muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fouf ken xam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa systeme dund ci sa keur ba ñeneen xacc yunit baangi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denc len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denc len soxna rek kay dafa melni mu tudd jigen nit goor bu tak xana jigen lay tak waye yalla xamona ne dañ dem ba mujjab ñu nan ndax goor mën na tak goor loolu yalla xamone motax mu indi fi batu min ni sawi ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ñen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemeli wut bu yom rax yame genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man kat suma yore ñaar duma maanu parce que deguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow maandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir kuko mom man ngeen ko te moy li ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemele ñom ñet su fekke na nak mënu am ci jigen ñi aw wala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lol mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ak jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da di né nañu da di jog teureul yo xamné moy gorel yi nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu né gorelal jam ko xamné ki def nga ziar né sa soxna yaak sama yaay la yamalé mu né gorelal jam ku giñ mu né gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne gorolal jam ku jëtte ak soxnam mu ne gorolal jam jam bi itam nak su bëggé bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo dig jaam, loolu mooy li gën a jege ci maandu. Yàlla nee na wa aatu nisaa, jox leen jigéen ñi saduqaatihinna, seeni may seeni can, nixlatan mu di maygu teey, mu di maygu dagan ci ñoom, mooy li ngeen njëkk a may jigéen. Loolu nag amul fu ko islaam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat, waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubuu dinaar, nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti. Waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam. Yeneen ya ca des nag ci wàllu fokk nga jënd rajo, ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam, yooyee alquran tudd ko fenn. Charte bu ca biis bu nekk ku mu neex nga teg ci suuf, waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislaam da ci wax dara. Fa in tibna lakum, suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an xëy in ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan, maanaam seen bakkan teey na ca may ga, nga yëkkati 4500 may jigéen, mu yëkkati 3000 mayaat la, yàlla ni fa kuluuhu, lekk leen ko hanii an marii a, lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen. Koo xam ne mooy àll seen taxaru dañ ne ah suñuy xalaat looy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umu nnaas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppal ñu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële alladina anama allahu alayhim almaktubu alayhim ak abbaluhum ñoom ñu nekkaat fii rek alladina yumnu bil xayb ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom inna alladina kafaru aaya juróom dañu ko aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jes ya ayuha annaas kuluu rabbakum ci biir ab sadaqa ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit yi bu wóor leen ne lenn njub amul kenn si jalapaan ci koo ubudu rabbakum jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne almaktubu alayhim miire naa leen groupe bi nga xam ne abbaluhum sànq nañ leen kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag u ubudu rabbakum daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma almaktubu alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sànq jàmbale ci ay ñaar fek juróom benn laa kàlla yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nit ak fu ñu bawna yahudu wa nasara wallahu subhanahu wabillahi subhanahu wa taala bam ci jógee dugg ci wàllu sharia bu ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquranul karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp sharia la ak yi istimbaat yi ko ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def koy atte yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratul baqara ndikki caaraan bi atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko ca walaw annahum aamanu wa taxaw la masubatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam moo di ba leen ab ñun di dëkkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boobu la tàmbalee ba dugg ci ma kafara suleyman waaye te jeexale ko la masubatu min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy amee ci yàlla ñuy gën lañ koy yoxale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu àtt bi nas mooy aaya boo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu tubla mu ñetteelu at ci saar bu di suratul baqara at tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbule ñeenteelu at bi ci suratul baqara alsaayu bayna safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci juróomeelu at bi atteb itmaanu li ilmi shariyi nubbu xam-xamu sharia mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu sharia juróom benneelu at bi yàlla daganal gu muy daganal yi dagan ak araam gu muy araamal yi araam juróom ñaarlu at bi alqasasu xayaatu nufus mooy at bi yàlla ne ku ko def
1: ku ray ñu ray la yalla neena koku rek mo meuna tax ngeen dund mu jamm koku tam moy ak juroom ñaar bi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum kumul qisasu latambale bacha walakum fil qisasi hayatun ya ulul albabi la'anakum tattaqun joom ñettelu att bi ci suratu baqara faratal bi yalla faratal ci juroom ji koor ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam latambale jeexa ca yubayyinu llahu ayatihi lin nasi la'allahum yattaqun joom ñentel bi yonal gi yalla yonal xex ci l'islam mashru'atul qital fi l'islam ma nga tambale ci waqatilu fi sabilillah jeexa ca inna llaha yuhibbul muhsinin fukel bi yalla indi ci atep al hajj wal umra wa atimul hajj wal umra lillahi la tamule jeexa ci wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsarun fukel bi ak ben yalla indi ci xex ci al ashrul urum shurub muy wer yi nga xamne dañ leen formal aramal ko ci xex te bi nga xamne ci lañu nek bok ci kutiba alaykum al-qital man la yaxti wallahu ghafurur rahim fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yasalunaka 'anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kakk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexata wa bayyinu ayati lin nasi la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñent deru bo xamne kep ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko beru baña jotee ak mom mu nga tambale ci wess aluna ka anil mahid jeexati wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel da gëm kere ko yalla kere bari giñ ko xamne loolu wax rek mu giñ loola dañ koy kere wala taj'al llaha urdatan li aymanikum la tambale fukel da gëram ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am giñ ni ko duti ni bokkal mba guti ni jotee ateba lillazi yu'lim nisa ibn tambale wa in azamu at-talaq fa inna allaha samiun alim falajah fukel da jom ñar ni passé ci l'islam wal mutallaqat yatarabbasna fala tambale jeexati wattaqullaha wa alamu anna allaha bi kulli shay'in alim fukel da jom ñet ci atay ci nek suratu baqara atet nampal wal walidati yurdi'na awladahunna tambale wattaqullaha wa alamu anna allaha ma ta'malun basir falajah fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tinji wala fina yatawaffuna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir falajah ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cyan wala kuna alaykum fi ma aradtum bihi min khibba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi acte de riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yak société allazi ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci suratu baqara muy atté bor lebal ma dala la fay ya ayyuhallazina amanu istaqimu daayinkum fala tambale jeexati wala ma ta'maluna alim ni ci teunk bu gatt moy li résumé suratu baqara yi mu ñëk wax moy résumé suratu al-fatiha té waxtu ñu ko may wut inshallah dinañ leen tuni benen yoon mu gëna yaatu ndax mu gën fété ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ñu tuddu harbul jidal muy leral djublu wayu ñu yalla méré djublu wayu ñu yalla sank ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax képp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara ñu dëggu ali imran ali imran lepp moom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بو ديتي نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا بو جوم آي يوي سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوري واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون جي موخون لي مي باتو مفلحون لي ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la dun fi djurumi aya yoyi mom fatiha la dun fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lak du lak arab du lak nasara du lak wolof ñepp bokku ñu ko wax mosinul ben way bu ko di bëgg fiir te fekk mom moko tay li ngi koy wax moy sabatu hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ab naar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni ngi koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamné mo wessu ak li nga xamné muy ñëwaat ci waaj nga wax hu rep nga dé waye balang ko rep nga dé fokk na ko hu moy do ma dem bu ñu nekk ci kaw soof ci di timpi ñu fu mu dugg fa ala jafé ko dund bu neex jafé ko mu nekk ci wétaay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé loolu faati ak mëna rek lepp ñu ñëw ni yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax ñala ci ñu tan fi do faju moy gëm lay wax kon alif lam mim te fekk jéxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bima bi yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif ni lay tek lam ni lay tek mim ni lay tek nak nonu kon atté yoyu bo diké ci suratu al-imran ñom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté yele moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak julit ay ñaan ko joom nak la tambalé jeex ay ñaan joom ñent muy la yattaqul mu'minuna al-kafiruna awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla faratal fa aj ci islam mu di ay juroom ñu ko juroom ben juroom ñu ko juroom ñaar inna awwal baytin wud'a lin nas latamli wa man kafara fa inna allaha qaniyun 'ala al-'alamin 'ala al-'alamin al-jia fa de sedd nak ci bir ali imran biñu nekkon legi tabarakallah te yalla baxani bañu jexal ko moy mom tamit dafa ëmbalé aqida um shari'a biñu ëmbé shari'a du moy waxna ci bir al-hajj waxna ci bir jihad la melni badar ak uhud waxna ci bir at-riba waxna ci bir ñi nga xamni ñoo bañ di joxe azaka waxna ci bir qazwat badar wa qazwat uhud ni ko waxe legi dal di ñew nak ci al-janib al-ijtimai wax ci lañ ko wax dal di dugg ci li nga xamni moy ahlul kitab ak nasara wax ci momit li nga xamni mom la ci wax muy kon alquran soko defé jokkolo bu bu jokkolo ak and bu bu and nga xamni len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombé wala len lo xamni ñuy lonkanté la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkanté moy ben boucle bi da fay nek lo xamni day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so de sedd bu sar di jeex da len sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so do monté ci sar ya ci suratu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël suuf da ngay gis ne bo ñewé ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yi muy teul yep ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekkut lo xamni dañu and ñun rek te amuñu len defal insijam bo xamni bi mom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi dor ci katun borom bi tafsir surat an-nisa nisaru jigen ni wala bok surat an-nisa la fam alquran kon nek lo xamni insha allah nan ko jema and jim ko top jim ko dur ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacce ko ci kaw suuf turul ko tan yi mu ko tereel so de set nak am solo bu bo am na ko solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le bam de so set ni walu bar dañ ko ñemelal bi ban dañu lepp lu mu dund wala ñu lepp duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jo xamne mo gënal gudd ci saar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir way di leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leena jox tunk bi mu dun tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënal ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla dafa deñ top gep ko xamne ki ñu ngi andak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seen wax fi di jot seen tan tak seen lettre gep tabarakallah ñi ngi leen di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci sanu hijriya bi juli ak ñeen teen rek ko joom ñet yalla ko ñu atam jam ki nekkon ci yalla xar la ñu ngi ko papa ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërëm ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñu yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sen mbokk ali sallallahu alaihi wasallam leen tabu inshallah ba benen yoon jërëjëf
2: فجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا.

سنقرئك فلا

0: ay bu ci teunk bu gatt ginaa bimu joge ci lot te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla duma du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent weddi bi yonent day waral dumay yàlla ñi dañoo weddi lot yàlla duma leen ñi weddi Shuaibu yàlla duma leen mu ñëw nag ci waa Hijr ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi walaqad kazzaba weddi woon na ashaabul Hijri waa Qurwa ashaabul Hijri waa Qurwa mooy ñeenteelu qissa ci saar bi te mooy qissa Saalih Hijri ñooy Samuda seenu yonent mooy Saalih Hijri nag aw Qurla wu nekk diggante al Madinatul Munawwara ak Sham jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis ba demee ci tafsirul Baydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic wa li haza qala taala al mursalin al Baydawi nee na ku weddi benn yunent ci yunent yi alayhim salaatu wasalaam weddi nga yonent yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal moo tax wa laqad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashaabul Hijri waa Qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yonent yépp la tàmbalee ca Nuh alayhi salaam ba ci Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónni yonent yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooyee bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónni yonent yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon agit génn gëm génn ca doj wa agit am gam am doom ci lu jege agit riyaay ga nga xam ne reyoon na ko nga xam ne genn naaga musta tolli moom naaga mooy gëleem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daal di koy weddi ba dema ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa netti li wax jooju te Ibn Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer yàlla nee na walaqad aate wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónni yonent yi fa kaanoo ñu nekk muaridina di du mooyu an xaa ca kéemtaan yooye wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashaabul Hijri yan xituuna di yett minel jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek upp dëkk ca biir noonu lañ muuse woon xam nga ñoom dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ca biir xeer ba dëkk ca noone aaminin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala fa aqasadhum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxug Jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek Jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la wala di wax tuug baatu tuug ci Jibril bu masaana tiin aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu al ko moo tax nag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg neel tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jekki jekki xacc ay loxom wut ci ki muy xexal wala bok ki muy amal combat suyu xoo rek da ngay daldi gis ki muy jakkar lol bu fekke bayiwul xel ci yuuxu waji day daldi perdre mu daldi koy gis ben padukaay ci ay fardom mu tek fofé loxom tabarakallah wala mu xacc tankam dor ko ko fofé ngeen bal ma ci baat yoyu tabarakallah waye asayha mudi yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfëndiko lol jibril diko def teyit ban ko bayé nak la yar daldi tambulé jëfé yuuxu bukut ak nak xalé bi def lum def rek nga yuux ko lolou bukut ñaari mbir la yuux gi moy baatu ngay wax di addu tuup waye bukut ak nak di arselé di yuux ci kawam lolou su boba day yaq ay cerveau xalé teet mën na tax mu deugur bop lol kon ñi di ashabul hijri balen yalla yi duma asayhatu yuux ga rek mo len xey musbihin ñi waji way xey daldi faatu fama aghna anhum fegalulen fama akhna fegalut anhum ci ñom ma kan yeksibona lañu defaron di ay dekuway ba nga xamé né tabax nañ ko mudi ay tata ba mbugulum yalla mu ñëwé loola fegaluleen mbugulum yalla ma subhanahu wa ta'ala ndax mbugulum yalla mi ñu wax dé mom lu sab tabax tal malaaka mi mënu ko bëtt lu sab tabax deugër malaaka mi mënu ko bëtt lu sa étage kawé malaka mi man nako yek tabarakallah mom fo meuna nek rek malaka ma dan la fa fek wala suñu borom jël la fofé nga fek malaka ma fam nek nenañu ben way dafa taggo won wut ben xaritu malakam ab netile nak bo xamni bi daf nako dako bëgg yobbu ci kaw kaw ba malaka ma joté ndigal bu yobbu ko ba ci kaw malaka mako war ray nak fek ko fa dani alhamdulillah rabbil alamin qara ma def ñaar rak munako lokoy doye munako dañ nemu won li fek ñewu fi duma la ray ci xalaatum won da nga ñew fi te fofu ñewutone duma la ray ñew gi ngi fi ñew nak lay sante yalla motax moy julli ñaar rak waji nak tabarakallah jaxle lol kon modi ne lepp lu way di faggu japp ne lol da lay tedde suñu borom tabaraku taala neena ñi de ñom fama akhna anhum ma kanu yaksubun fofu la net li yam suñu borom subhanahu taala nak ñew nak di tejeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarbi diko resumé lim ko ci jangal diko won yépp li nga xamné jaar na ci ay dars lim ko wara jural waxna ko ci qissa yunuti ali ibn sallatu wasalam waxna ko ci magayam mom yalla subhanahu wa ta'ala waxna ko ci pex yi jinn yi di fexé ngir bëgg yaq pass pass nit ñi té moy di jël ay kaddu yu nekkul dëgg ci asaman wala benn kaddu bu nekk dëgg ci asaman boole ko juroom ñeen fukki kaddu ak juroom ñeent yu nekkul dëgg ci suuf jaxase ko yoy yeb subhanahu wa ta'ala wax ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci sar bi ne ko nak kayma teunkel na li nga ci wara jange yow mi deglu yi teunk yoyu da la wara amal njariñ lool te topon sar ba mu tambule ba war aksi fi nang ci juroom ñett fukki aya ak juroom yalla mu ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما خلقنا بندنيو السماوات اسمان سي والارض اكشوف سي وما بينهما اك لي تي ديغنتي سين نيوم ñar الا بالحق لودل تي فول اسمان سي بندمكو غير قف شوف سي بندمكو غير قف لي تي ديغنتي بي بندمكو غير قف فول موتاخ ما بندكو فول موتاخ ما بندكو با فو تاخول ما بندلين نيوم ñar tiaxan taxul ma bind len ñom ñaar asaman si nga xamne valeur bi ci nek jant bi ni mu tollu gaz bi ci nek wer bi ni mu tollu ak liggey bi muy liggey mom wer bi nga xamne douf wo seen mu fuddu da la woor ne wer we ko ñot di mu jog suuf ci xeccat ko mu xeccu douf yi sanente liggey bobu jant bi wer bi di liggey lu reey nonu nga tim geej bi muy felex felex te gisulo len lu ko jallar bi lola moy wer wi ci bopam moy ñot di suuf ci bëgg ko yobbu fele suuf ci di lank ndox mi nekk seen digënté di tawiku nga gis douci di jallaño ci biir geej gi yalla neena bu len defandul ay tiaxan la de lolu du tiaxan wa inna sa'ati tawatna ni bispinj la atiyatun mi ngi ñew allahu akbar wa inna sa'ati watna ni bispinj muy waxtu ba nga xamne ñeppay dajé ci pinj ma penc moy ab cour ñi ngi melni école bu xalé yi nekk ci biir classe yi di jàng ñu war a génn noppalu 10 heures, man nga ne waat naa ne xale yi danañu génn 10 heures. Bu 10 heures jotee nag ba ki yor wàllu génn jeeg dugg bi yëngal li muy yëngal, xale yépp dañu daje ci cour bi. Noonu xale yi daje ci cour bi, kenn ku ne génnee sa classe, professeur yi génn. Yàlla tabaraka taala nee na waat naa ne bu yom la qiyaame noonu laa leen di dajalee yéen ak yonent yi alayhim salaatu wasalaam. Yàlla nee na wa inna saata waat naa ne bis penc la aatiyatun, luy ñëw la, dana ñëw. Yàlla nag noonu na Moussa tuuti kon mu nëbb ko, tuuti kon mu nëbb ko, waaye nag mbaaxam tax na moom yàlla tabaraka taala nëbb ko. Mu daal ñu koy wax, mu ne ko fasfax, baaleel, asafxal jamiila, baale gu rafet, asafxal jamiil, baaleel baale gu rafet. Képp ku la def lu ñaaw defal ko lu rafet, bul fay mukk ku def lu ñaaw bu ko fay lu ñaaw. Képp ku def lu ñaaw moom na nga ko fayee la nga xam ne moo ne sa ndab, ndax ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale, kenn ku ne la nga togg ca nga mën a yàkkale. Ab bu jikko baaxul ci julit, julit morom ja du ko mere, mu ab bu jikko ngir fayu ca la ko waaj a def. Léeg-léeg nga dégg nit morom ja tooñ ko, mu ne ko gunoo maa dof, dafa nar a yokk dof yi. Da ngay fexe ba ci dof ba tooñ la nga nite ba baal ko. Fasfax asafxal jamiil, baaleel jëlaleel jëlale gu rafet. Fa aarid yaa muhammad an haulay sufaha wa amilhum muamalat alxalim. Na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku laabiir, na nga jëflanteeg ñoom jëflanteeg ku teey, waaye bu leen fekk ci seen jikko, bu leen fekk ci seen marin. Inna rabbaka sa boroom huwa alxalaaqu, moom rek kay aji bind ji. Ala aliim, mooy aji xam ji. Alxalaaq mooy ki nga xam ne li fi nekk lépp moo ko bind. Alxaaliqu li kulli shay. Ala aliim mooy aji xam ji bi axwaali alibaadi, ci mbiri jaam yi. Kenn ku nekk ci ñun foo nekk ak la nga fa nekkee, loo wax ak la nga ko waxe, tabaraka wa taala nee na moom xam na ko. Mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la, sabaan, juróom ñaar, min al mathani, ca ñaar ñaar ya, juróom ñaari ñaar ñaar, juróom ñaari ñaar ñaar. Saba ayat hiya al fatiha li annaha tusanna ay tukarrar qiraatuha fi salaati wa fi lhadis alhamdulilahi rabi alalamin hiya sabcu almathani w alquran alazim alladi utituhu akhrajahu albukhari. Bukhari ne moo ko génne. Moo di asabcu almathani, muy juróom ñaar yu ñaar ñaar, walquran alazim ak alquran ju mag ji. Juróom ñaar yu ñaar ñooñu moo di fatiha yàlla da koo jox rasulullahi salallahu alayhi wa sallam, mu nekk ndeyi alquran, boot alquran ji yépp, ba saar bu ñëwati ci biiram ngay génn, waaye mu juróom ñaar juróom ñaar, wala boog mu ñaar ñaar. Fi mu nekk boo nee bismillah, bi nga tàmbalee allah da nga waxaat allah alhamdulillah, bi nga nee rabbil alamin arrahmani da nga ko wax ñaari yoon, arrahimi da nga ko wax ñaari yoon, iyaaka da nga ko wax ñaari yoon, alayhim da nga ko wax ñaari yoon. Waaye naabudok nasta'inu bu ci nekk jëf la jiy wane ne ñun mbooloo lañu, soo boolee muy juróom ñaar yu baamtu ci biir. Naka noonu soo dee seet bu ñuy jàng ijji xarafi arab, nekk na ñaar fukki araf ak juróom ñett. Boo dikkee ci fatiha, juróom ñaari araf manqué na ci yoo xam ne yi nekkuñu ci fatiha, te araf bu ci nekk dafa nekk buntu boo xam ne bi buntu bu yàlla tabaraka taala tere ak moyam la. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wa laqad aataynaaka, jox nañ la, sabaan, juróom ñaar, min al mathani, ca yu ñaar ñaar ya, wal qur'ana, jox nañ la al qur'an al azim ju mag ji. Muy ñaari teranga, teranga yi fatiha ak ci rangay alquran muneko nak ginaaw am nga ñaari la tamuddan bul talalati nak aynay ka sa ñaari bat ila ma jëm ci li nga xamne matta'na bihi banne xale nañ ko azwajan mu nek aw xeer minhum ci ñom ni manam kep ko xamne amul li nga am num amati boko xole xamo li nga am Allahu akbar daf ko jox al-fatiha jox al-quran ne ko ñaar yi mala jox nak bepp banex bo gisi tinit am ko na xol banex bobé ñeeku ca moy yow xamul lo li nga am salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith mu ne ko yalla jox al-quran nga dem ci kenn ci ginaawam ngir am ci limu yor yalla neena xamu yow lima la jox alquran gang la jo xamne kuko yalla tabaaraku ta'ala jox jox na la ndomba tank go xamne neena yaay ki gëna reey ci kaw suuf tay yalla jox ko lolou ne ko nak kon nak banex bo gis nit am ko aswajan ak xeyatu banexu meuna don keur yu rafet auto yu rafet soxna yu rafet daraja ak lu nit meuna te am sallallahu alaihi wasallam yalla ne nako bul xolati lola ndax li nga yor le muntu jund li nga yor te li nga yor meuna jund le motax lu way ñak solo su alquran nek ci dënd bi ku ñew aduna rek mom lañuy wori ku genn aduna mom lañuy wori te ñaar yoyoy yi gëna reuy ci kaw aduna ci nit ku juddu ñu wosi la nit ku genn aduna ñu wosi la lu way reuy nak bu fekke neklo borom alquran so faato buñ la wosé ni nga def moy faste ci ñaar loxo ci ginnaw nan iske kañ la ko def waye budé ko xamni ki subhanahu wa ta'ala daf ko jox alquranul karim jox ko fatiha mu xam mboti ak limu lamb ci walu fiqh ya nga ci aju mom bu ak seeli nda def moy nañ ci djiblu ni lañuy def at ni ak ni ak ni ba ba lolé du noppi tabarakallah muné ko na wala tahzan alayhi bul marati kuñ jox alquran jox la sab'al masani wuratu amlulay naqari ba ngay mer wuresula gëddati nga yek ko wuresula becc ngal nga yek ko bul amati meru kay wala tahzan alayhi waqfid jinahaka sufailal nak sagwal soufelal sak wet lil mu'minin ci ni gem yalla kep ko xamne mu'min la na nga oyef ci mom na nga am ful nak ci kanam kenen wax fi janahaka lil mu'minin ya ngay deg ci alquran muy tag muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu ashiddahu alal kuffar ruhamaa baynahu muné kon kep ku ñew ne mu'min la na nga soufel janahaka sa mag mag nak fi yalla ng ko firi laf ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawe da koy laq ca laaf ma bu déggee ceeli laq ko ca laaf ma bu déggee maf laq ko ca laaf ma laaf moomu mu koy laq nag la subhanahu wa ta'ala melal alayhi salatu wasalaam ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir wax fi janaahaka lil mu'minin ñaari ngir moo ci nekk suufeel sa laaf dina tax doo rëy waye su fi salaf dina tax jul bu jaxle meuna ñew laq ci biir nga bot ko lolou lay junjju tabarakallah waxul waxal ba ñepp deg ko inni man ana an-nadhir man rek may warate ko tu muju jamono inni man ana an-nadhir man rek may warate ko tu muju jamono may yonentu muju jamono al-mubin bu leer bi nak fi ni ko fi yalla rabbi inni ak ana ak an-nazir inni day degeural ana di joxagn ali sallam di demir an-nazir def alif ak lam bi ta'rif lolé limi tekki moy man dong sa boko gisse ci alquran limi tekki moy man dong ulahika hum al-muflihun yoy yalla dina koy jefandiko salawatu lillahi salamu alayhi yalla nako kama anzalna niñu wacce won alal muqtasimina te ñinga xamne ñoy seddule al muqtasimin ñu seddeliko manam ni ñu wacce ci yow alquran moy rek nañ wacce won te ñinga xamne dañu seddeliko def ñaari xaj alyahudu wan nasara amanu bi ba'di kitabihim wa kafaru bi ba'dihi fanqasmu ila qismayn nana ko ñu ñaan muni allazina ñol ñinga xamne ja'alu alquran def nañ alquran yu'idhim munak ay xaj ay patch ja'alu def nañu alquran yu'idhim muy ay patch ibn abbas muni amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din dañu gëm ñu wëddi ni loolu moy ay patch fofu yalla ngi don joxagne ahlul kitab waye leg leg mu wax ahlul kitab wax jo xamne da ngay dem bam yag nga ne waw waw li ñun ñoko mombul ahlul kitab moy ja'alul qur'ana 'itim alquran nga am ci lo xamni li mom gëm nga ko bëgg nga ko d'accord la ci le nak tabarakallah ñak pexé rek bu ma joxe ben misal neew na nga julli ci ginaaw ak iliman mu jang tabat yada abi lahab wa tab du timit du ge du suba du rakka bu ñeuk du rakka ñaarel waye alam na sharak ina anzalnahu lila fek fal khidna sek ikhlas sek isajak ñun ñepp dañ ko jang leg leg nga nek ci ginaaw iliman fukki at ak ben do deg tabat yada abi lahab motax moy dañ koy xaj ni li mom manes nako jang waye li desu ko jang ci julit nangam ndax day gattalu fan wala day wañi wërseuk wala day nangam bu jëlé benen wall bi alquran yépp li ci santane julli len nangu nan ko li na wor len nangu nan ko li na aj len makka nangu nan ko waye basar wu ñewé na képp ku jadd yoon def len ko niñu ha deet lool nak mom tabarakallah bu ne ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet waaw ku sacc dagalen loxom ñu ne dedet ak yeneen ak yeneen yo xamne ay atteri lu bari yo xamne yedd wax le dal d'accord nañ ci ya wax le tabarakallah mané waaw mbadu ay ji mom ñun daf ñuy bëgg dal di galankor ala kulli hal jarna setlu bu baax ñi ngi ko don wax al yahud wa nasara waya a ben war tabarakallah ci jamono ji yalla neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam فوربك جنة صبرهم لنسألنهم دانيو لن لاج أجمعين نيوم نيب كيبكو مسا تك سطانك تك وصوف نجي جوجي في سكي صبرهم تبارك وتعالى دنلن مسا لاج أجمعين نيوم نيب فوربك فأقسم بربك يا محمد لنسألن القلائق أجمعين نم لن لاج عما كانوا يب لو خمن نكون يعملون دون كجف amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amulon doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def ci amma wa ya amma la ma nga melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika lanas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi ngi ñuy wax dinañu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tuddu ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ngi fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggéey ban waxtu nga dañ xey yaani won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leewen leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy touti touti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lol la dañ wacc ndigante soosu limuy tout tout dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci kër gi nga daan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen cee jotti ci loolu daañu la ko laaj ndax sa dëkkandoo yi li ngeen war ñu séq daa nga ko def daañu la ko laaj ndax li yàlla doon santaane subhanahu wa taala daa na ci taxaw daañu la ko laaj ndax ñim daan teer daa ko bàyyi amma kaanu yaamalun concours la boo xam ne ci kanam ni ñuy sonne ci bak ngir am ko lañ war na sonne ci concours boobu ndax bu ñëwee ñu at ne te mbokk yi ku at ñuul doo dugg aljanna moom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay dugg aljanna
1: 10.5 ñoñu dañ leen di dañ leen di tabarkalla aramu waye képp koo xam ne ki ay 9 ki 7 ki ay 3 yooyu nga dem bu ma xeyame am ko ca concours boobe yàlla ne na fama tanfa'uhum shafa'atu
0: shafi'in ay juróom benn ba Isa di wax wa mubassiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka wa taala. Mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la mu ndax suñ ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yéen ci seen test nekkaat yéefar. Dama ne wa man yanqalib képp ku dellu ci yéen ala aqibatihi ci test nam nekkaat bi yéefar fa lan yadurallaha shay'a du lor yàlla dara loolu du wàññi yàlla dara. Ñëpp suñu àndoon bokk nekk xoolu ki gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi loolu du wàññi ci nguurug yàlla gi dara tabaraka wa taala fa lan yadurallaha shay'a mbir mi kay suñu lànkale yàlla ñun lay wàññi waaye buñ lànkale yàlla du wàññi yàlla tabaraka wa taala dara. Wa sayyidillahu yalla dana fay ash-shakirin ñi nga xamne ay santakon lañu nga xamne ñom dañuy top tabaraka taala diko topé fi nga xamne mom la yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam jangale yalla leena wa ma kana li nafsin nak munta nek lu mus mus ben bakkan anta muta mudé illa bi iznillah ben bakkan bu né lu dul ab apam dafa jot manam ñi nga xamne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seeni morom yor ngànnaay ñu yor ay ngànnaay ñu bëgg a taxawal laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñee ne laa ilaha illa muhammad rasulullah du fi taxawe yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante. Yow de soo ragalee ragal du yokk aw fan soo ñemee ñeme du tax gàtt aw fan waaw loo ragal ragal ragal fal jubnu laa yazidu fi lxayaati wa shajaatu laa tanqusu minha wa alxazaru laa yadfau alqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك دوما دما نا خامني راغال دو سيوك او فان اك نجمبار دو وني او فان لواي مالتو مالتو مالتو منو فخ با مايتو اب علي بن ابي طالب دانا واخني دوينا غالاج خامني داغا فك ديوين دوينا غالاج فك نا خامني داغا فك ديوين كون نك دوما دما امول بوي دي illa bismi illah loolu nag dafa nekk kitaaban app boo xam ne mu ajjalan bu ñu appal la dañ koo appal boole sa dund gi ak sa muuru muuru doomu aadama ak dundam ñooy ànd dama dama mën naa dee nag wërsëgam des fi du jeexagum waaye muuru moom bu dee mu dee dama dama ñaar la am muur ak wërsëg yépp nag dañ koy wax rek wërsëg risque wërsëg waaye muur mooy bii nga amee wërsëg ba noppi lim ci togg nga tiim ko ci ndab li loola moo cay sa muur wërsëg nag mooy booy liggéey tey fi ngay liggéeyee ñu lay fay téeméeri junni téeméeri junni waaye mooy sa wërsëg sa muur nag mooy boo ñëwee ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kuddu la nga cay jël loola mooy muur loolu nag ku dee mu dee wërsëg nag mën ngaa dee bàyyi fi dara mën ngaa dee bàyyi fi quelque oto nangam nangam gars yi daal di koy miras waaw wa man yurid ku bëgg nag yàlla ne affaire baa ngoog wa man yurid ku bëgg nag sababa dunia yoolu adduna nuutiihi minha ñu jox ko ca wa man yurid ku bëggit sawaab al axira yoolu al axira nuutiihi minha ñu jox ko ca mooy ku bëgg ku jël programme al axira ñu jox la ku jël programme pour adduna ñu jox la ñaar yi yëpp benn bu nekk yàlla am na ko wa sa najsi daañu fay ashakirina muñ sant kat di sa nuutiihim min fadlina wa rahmatina bi xasbi sukurihim wa amalihim daañu leen fay ci kem ni nga xam ne ni la seen sant yàlla tabaraka wa taala mel gis nga baat boobu it adduniya muy adduna nga xam ne tabarakallahu dogal na moom la ñu duppee suñu rajo bi boo demee ci alquran ñëw na fi téeméeri baat ak fukki yoon ak juróom baatu dunia téeméeri yoon ak fukki yoon ak juróomi yoon yoo xam ne tabaraka wa taala mu ngi ci tudd dunia muy adduna di la wan ne këru adduna gi fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay adduna gii fi la ñuy defare këru alaxira waaye nag dub dëkkuwaay ngoob gi yàlla nee na wa ka ayin min nabiyin ñaata yonent wa ka ayin bariwaana min nabi jinti bi yonent qaatala xeex na maahu ànd ak moom xeex na maahu ànd ak moom boo yooye riwaaye xas boo yooye riwaaye was na xutila rey nañu maahu ànd ak moom ñaar yépp am nañu xeex na maahu ànd ak moom ribbiyuuna imam tabari ne na ribbi yo mom moy mbolo mu bari neena moy mbolo mu bari fuko defé ribbi yo na iday tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonenti jog bi xexi and ak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi sabilillah ci won yalla nitug yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitug yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyun yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onk ñom du ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk ko sama pri metti nga onk tele ki sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali serna kenn ku nek yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usul ibrahima min yalla ne rembil sa dom ji mu jël dom tur fab taaka tek ci tut ge bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg usul ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku ne ci won rembil sa taw xana kon day wax ne yalla ah nañ xaar ba taraski present taraski dedet do ma adam dafa am lool bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ak lu sobri li ñu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoon wala ribbi yoon yoy ki nga xamne dal nanguul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamne gi day ëpp sama ndax yoonu yalla no wax wala noot ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonu du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beug len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum mu yalla beug ak yalla beugut ñoñu nak muy rabbani yu ne yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti lu febar metti musu ñoo wax illa an qalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbid yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndeggu wanzurna yalla ñu dimbele ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamne dañoo weddi ñi nga xamne dañoo weddi tabaraku taala nga dimbele ñi ci bañ ko waxe fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub aduna wa husna sawab al-akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawab al-akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinina ku bëgg ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku bëgg ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon sababu dunya sababu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du butut la nga xamne moone bo fay daw ci yama xam moy sawab moone bi mën na tudd sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsax da nga wara wécc ku sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa ben xaliss bu fa dul jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndiki do solo do nan parce que moone bi nga duggal fi mo ba bokut ak bi man gis na tukki buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci bank bi wécc ku seenu xaliss do wax dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga de ndiko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëli gis nga xëyé fi so fi xëyé ni sido ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu seena def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yowal xiyam accompagnement nungu wuko fet nga koy def
2: moy dang koy yubbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñaka ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñaka ñew tey di yobale ko man gisuguma ko ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko mo né su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yub rek ding ko fekk inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ni ngi continue ak ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mu ne ya ayyuhalladhina amanu yin ni gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladhina kafaru ni nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testeli ngeen wéddi waat yalla ci ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku topando nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit du toppando ko xam ne kii réwul ci bëti nit nag te it toppando nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbal ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatan xalibu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xiyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na yi su baax lu muy tudd baax ci yow moo tax ibn Abbas day wax ni humul munafiquuna xaalu lil mu'minin lama rajacu min uhud law kaana nabiyan ma asaabahu alladhi asaabahu farji'u ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiqu ñu dañu wax julli na len di ngeen seen waji su doon nabiyu ab yunen kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ni waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam du nga xamne yalla da santane wala yunent bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soo ko toppee ca loolam mooy tol bi day booy su boobaa kenn du liggéey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasirin bal li fi nekk bu leen leen topp allahu yàlla mawlaakum mooy seen kilifa wa huwa yàlla xayru nnaasirin moo gëm ci képp kuy dimbale képp kuy dimbale yàlla moo la dàq dimbale yàlla moo mën moo la dàq jàppale moom sooy bëre mu faral la wala ngay xeex mu faral la na la wóor ne keneen kum am ku la faral ak ku la mën di faral yow yaa gañe daanañu wax ne mbërum buur moom tabarakallah kenn du ko ñeme daan mu ngoog da ngay fexe ba yàlla nag mbëroo la da ngay fexe ba yàlla mbëroo la su la xasee mbëroo rek képp koo xam ne kii jógati na bëkk la rek yàlla ne ko nag man nga dëkk man aasa li waliyan faqad xaasantuhu bil xarab yàlla nee na bu leen ragal jóg leen sa nuuxii danañu sànni pour dimbale leen ndax ngeen gañe fi qulubi alladhina kafaru ci xol ñi weddi yàlla arruba tiit bu jógee di xeexi noonu bi yàlla yàlla nee na man li ma lay dimbalee mooy dama koy tiital te ku tiit du mën a xeex ku tiit du mën a xeex waaw bi ma ashraku sababu bokkaale bi nga xam ne mu ñu bokkaale bi laa ci yàlla nag mooy def ci góog ci ñoom dama dama suy def bokkaale day tiit maanaam du firwi du dal gisuloo léeg-léeg soo dee seetlu bu baax a baax am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu toogoon reer ba noppi am muus ñëw seen kër dañuy wax muusum guddi ñu toog ci bëccëg wala boog ci bëccëg añ ba noppi naan ataaya ak aw bëy dugg seen kër ñu naan bëyu jam maanaam léegi seen xel du dal loolam ab jullit war ta mel noonu jullit bu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus rek la waaw bëy rek la waaye nag kiitaagee li koy def ci nit mooy ñàkk a jox sa xol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe kon nag mu ne sa nul xii daañu sànni fii qulubi alladhina kafaru ci xole ñu wedd yàlla arroba tiit bi maa asraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne maa lam yunazil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa ma'waahum seen mujuwaay nag ñoom ñu wedd yàlla di bokkaale annaaru mooy sawara wa bi sa bon na maswa zalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar a dëkk bu yow mën a xiyaamee foofa di néexut fu métti la dëkk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ci roc bi muy tiit googu mu naan nusirtu bi roc bi masirata shar nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaa ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de mois danaa àgsi ci yéen bépp noon bu mas waxlu rek nee leen fii ak fee de mois danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tamax ay tata commencé seet nu ñuy rawe yàlla dikk ci jël siwaat ci nettilit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gane gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen وعده لم لندون ولقد صدقكم الله يلا دغل لن وعده لم لندون بات لقد سسنج فعل ماض بيس دو ام في لقد صدقكم بو فكون دا سونغ lu ñu tuddé mudari day am fi manam verbe bo xamné présent la suko songé day am fi mais bu songé passé mom du am fi waye limi tek moy deugal wax ji yi wour dal moy yalla sadaqakumullahu wa'dahu ba nga xamé na tahsunuhum yene ngi len di ciop bi ismihi ci ndugul yalla yene nga ciop manam yene ngay fet yak dal ngeen len di def ni ku goob dugub di def bi xex bi tambalé dal touti ngeen am rek terrain bi leer nañ yalla ne lolou kay man kay li ma len sandum def nak hatta iza fashiltum ban ngeen yon jox nak dimilna len ban ngeen yon jox ci ngeen taxawé nak fi lay taxawé kin tansurullah yansurkum su ngeen dimbilé yalla mu dimbilé len waye su ngeen taxawé yalla ne ma taxaw modi fi len sen yonenta taaj ngeen tok fi diran ngeen fi tok moy yene ci ndigalam yene ci sama ndigal su baba yene gane gay waye bu ngeen nak togué xol pagn pagnoru aduna ba tax ngeen bëgg wacce fi ngeen nekkon ñeu bëgg sangi li nga xamne moy kom kom mi su baba legi nak man yalla tabaraku taala mu ne ma tiyé sama loxo mu dal di yëm fofu mu dal di jox tak kon yalla wala qad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi hatta isa fashiltum ban ngeen yon ñaxé wa tanaza'tum ngeen tambali xëcu fil amri ci mbir mi wa azaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun ko defé kon mbokk yi ci aya joju fi lañuy tek suñu loxo inshallah muy aya témèr ak djurum fukku ak djurum ñaar benu seti nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen darsu tafsir qur'ani biñu baxo di len ko defal ci iza'atu dunya sawtul qalb ajmu di jot ginaaw julli gi xam ngeen ne ñoo ngi won ci suratu ali imran ñewon nañu ba ak ci won ci aya temer ak jurum fuk wara tambale tay ci aya temer ak jurum fuk ak ben ñi ngi won ci bir netti bo xamne bi suñu borom subhanahu wa ta'ala min koy boole diñu ko netti li ñaari xew xew muy qaswatu badrin al kubra ak qaswatu uhud muy ñaari xara yo xamne ci islam ñi ngi bok ci xara yi nga xamne salawatullahi wa salamu alayhi qare na len té noni islam yi taxawon néwon lu fi taxawé yalla bolé len ñom ñaar di len natilé ñëké nak qazwatu badr al kubra di ci tek ci bir nak qazwatu uhud muy xéxu uhud ci kim tan al qur'an bi nga xamé né ñi gagné nañu badr baat yi ngui koy natilé moy gënu dëgër buñu len gagné uhud baat yi ngui koy natilé fi ñu tollu tay sama bu nusulu ay yi nga xamne ci lañu nek modi bi nga xamé né salawatullahi wa salamu alayhi joge na ci xex ba dik madina la len fa dal dal len fa dafa am ci bir sahaba yi mbolo mo xamne dañu nek li ñu dal naka lañu dalé te yalla mo ne won dañu mi dimbilé manam ñom comme yalla def ni won dana len dimbele su fekke dañu dem ñu gañe len ñom pour ñom amu ñu dimbal yalla di len tontu subhanahu wa ta'ala tani wax ca sar bi wa laqad sadaqakum allah wa'da istahsunuhum bi izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr yalla nena wala qad sadaqakum deggalal na len deggalal na len allah yalla wa'dahu lam len digon len yalla digon jox na len ko is jamono ba nga xamé né tahsunuhum yen len digop bi iznihi ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala lol amna hatta idha fashiltum badi ngeen yon joxé di ngeen yon joxé nak suma ma legi xew doontul yalla yena yalla subhanahu wa ta'ala fi ci li sahaba yi defene moy lusi moy ku xey di xexal yalla da ngay gagne yalla ni len waaw in tansurullaha yansurkum sunu ko dimbele mu dimbele len waye yalla nak fi ngay yam ci ndimbal fofu la yam da ngay def 50% plus so le fait moy 50% yalla mom day taxaw momit da moy biñu xeye salawatullahi wassalamu alayhi and ak ñom tek leen fim leen wara tek ñu nek jurum fukki sanni kati fit ay dan na rek ñofa nekkon ñu mëna jox salawatullahi wassalamu alayhi ne leen fi ngeen wara tok ni ci dess na ci suuf di jamarlo ngeen di jamarlo na seen fetti dal bi ismillah de leen yëkëte ndo di tégga ndo su ngeen seenoon na pitti di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yobbu it lu yagg yagg bu leen wacc te sama ndigal fekku leen fa ne leen wacc leen ñu ne ko sam'an wa ta'a daa di yëg ca kaw fitti ya tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotu gu rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci lañu daal di commencé rek waa teeña wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gàñe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñii ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñëw su xëyee bala ñu di jot ni muy def góob yépp mu daan leen ci suuf noonee ngeen doon def gaañi hatta isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am fu fit na ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon hatta isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanaazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fil amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy seenu bi yonent min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuhibuun li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foo xati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bu muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridul axira al axira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni gare routière nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 places buñ bëkkee jëm cees ñoom ñëpp benn coow daw waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm te ngeej gii bëgg ku leen gunge ba te ngeej ñu wàcc te ñoom 4 personnes lañ 3 yi rek ñoo jëm cees bu ñu àggee te ngeej fokk coow am ndax dañu ne ma te ngeej bëgg jox 7 places bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñett ñu jëm kees ñoom it waa ji loon mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tabarkàlla kon ñu bokk suñ jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñ jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridul dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira àll axira ko taxu jóg muy 10 personnes yi desoon ci xeer bi 40 yële yépp adduna leen taxul jóg ibnu masud nee na moom mënoon ñëw ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko jëñee rek ginga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya jigéen ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkatiwaat la nga topp ca gaaña nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ñu toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw maa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp dangaa hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawane ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn Khattab rek seturu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu àndee nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira. yalla ne kon min ko man yurdu dunya wa min ko man yurdu akhirah ñaar ñoni buñu andé ciow rek lay jur tubarkal fuma ginaaw ga nak ba ngeen tambalé gañe ba yon jox sarafakum mu wal bati len mom yalla anhum ca sen non ya li yabtaliyakum ngir mu natu len non ya wal batiku yek fa ngeen nekkon yeen ngeen fete len suuf fuk ya defam ca xaw dajwa ñu ray ci encore jurum ñaar mu les lu neew neew neew bokku na ci ñoñu nga xamne ño fa deson ben sahaba bo xamne ñi ngi koy wax Anas ibn Mabrur muy bay tax ci Anas ibn Malik modi bi nga xamne lu xewna dafa wax ben ñaanam Allahumma inni a'taziru ilayka mimma sana haula wa abra'u ilayka mimma fa'ala haula yalla ma ngi musli ci yow li sa non yi def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci li nga xamne mom lañu def ni mushriku ni dal di dugg ak jassem ci bir xex bi ta sek sa'd ibn ma'as dal ne ko ayna ya sa'd watna ci yalla ne al janna ngi may xel dal di dugg ci xex bi tuti ñu dal di koy jam jam yu metti nenañu kenn mën ko xamé ci jam yu metti ludul ak feeram mom mo ñew xamé ko té lutax mu xamé ko moy tet baram yi la gis dal ni ki day Anas ibn Nadir la ñu xol ko set ko gis ñu jam ko jurum net fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jess lola xew ci bir xex bobu ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala dal lay won xat kon li tax xex ba demé nonu moy min kum man yurdu dunya wa min kum man yurdu al-akhirah mune wala qad afa ankum monte yalla bal na len de su len balutun ken di nibi wallahu yalla su fadlin borom ngeneel la ala al mu'minin ci niko gem mune salawatu llahi wa salamu alayhi dimbalena len is ndaxte set lul jamana ba nga xamene tusiduna yene nga yek bu kay wax sahaba yi yene nga yek te dajje fu way xam ci wudaj laqtu fa wala talwuna ala ahad tajastu lil kan ولا تلوون على احد تتلو لنكن ولا فيم نيو فك بات بي تلوون مو اسف واو جي نونغي دادي جيل باتو تال بوني تلوما لا موي تك بات بي ولا تلوون تتلو لن جستو لن على احد تكن ياق نانيو تيت نانيو فيت ياغي دال مي داو ييك تي كو دجي والرسول تيون تبن صلوات الله والسلام عليه يدعوكم مان لن دي و mang len di wo fi ukhraakum kisinu mut bu ne won fi waraikum mun na am salawatu llahi wasalamu alayhi ngay dem mu top ci ñom waye bu ne fi ukhraakum ci balaghatul qur'an moy famu nek mom jëge wu fa salawatu llahi wasalamu alayhi te ma ngay wo sahaba ya ca nam len don woxe kay len ab yunitula lima wax moy deug kay len ab yunitula lima wax moy deug ilayya ibadallah إلي عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة ولا من يكر فله الجنة من كايلين ينجام يالي كايلين كمن ينجام يالي من ما يندول يالي كيب كنيو بو سنغاتي ني دنغ أم الجنة قايد سنغ باربن قايد سنغ باربن بفك يدسون كيك كو دجوي بسن يلدن نتنيت رضي الله عنهم يالي يالي يقسن لير تقرم لين ريبت ننكو تي إسلام فأثابكم نينا مجتلن مفيلن غما نجقر بغم كسبب نجقر جنجن تك صلوات الله والسلام عليه لكي لا تحزنوا نجرب جنمرتي على ما فاتكم كللن فات ولا ما أصابكم جنمرتي كلن خمني مولن جب نين يبل نيار يوي والله خبير بما تعملون يالا كو دنكم بلب كلن خمني من جندف يالا خبير ku dañ kumpala bu ku tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'd al-gham ginaw njaqara lak titangala lu macce amanatan kulute yaqati mu tek ca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jasi wad xana ko ne tip xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew ngeen ñent lool nak yakhsha ta'ifatan minkum ñi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan minan mbolo man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxonte ko rek minkum mayyudud dunya ñoñe bi nga mentu ñewé ak ko lu tegi murale wulen ñom wa minkum mayyudud dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yasunu ñangay jort billahi ci yalla

ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamni yu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gutta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeral ñaar la tambu bi day indi tektal yi nga xamne day tektale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñi ñi ñun ñep nek ci teñ suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke rew mo dem la nit ñi dëkke danaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñom rawati na ñun ci yow yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkal bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca défal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman fi ak yaatu wayam do ci ak degray bi jeeg yeeg dex yi ndox mi nga xam ne ci asamaan lay jóge te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu tolli la koy ñor te mën naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déqi yi nga xam ne moom la ñu bayoon gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi ne ko noonu bàyyi ma yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooya te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen ba bëgguñu doom ji jigéen yëmuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk woote Ibrahima Al-Khalil mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonenti gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcce alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaouna.

0: Musa Firawna ngir woné deug deug ngir mi nga xamné moy li ma dul wax légui Firawna jéxalul dara Musa amul dara Firawna defo na né ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidani niki yoyu say jimtu kay rafet Firawna yaakar na yow do ngi safar Yalla woné né Firawna ñi ni jéxalul dara Musa ñi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firawna jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko ñi di fogg juroom ñaaral tam bu ci saar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit yalla ñu yalla mussel ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tabliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne ak ne em wala ngene a ne em waxe ñoy boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé em ak r yi di am ay baat diko wax waye so len beugé di adresser di wax yoyu ñangay waxal ñom ñep ñu jëg bayila fa tay buñu taxé won tabarakallah ci mel ndaje mu mak jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo premier mu nit ñi bonjour mu dal ni beuf dal di commencer di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog ñëlep seen lox ci jëta bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ak deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci tere bi nga xamne lu leer la te meuna leeral leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub meuna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñub yi teeru leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé recc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca bero mom do du soti mu ne ñun da ngay deg ci alquran wa salaqu allazina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ñoo gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waal duñ na nga wax rek gëm na gëno ma gëm waye su den ak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yeme ni koyu ñaar luñ ci wax na ñun man dag lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yeb ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sewsewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoy lim doon saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayrin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ni sen teranga la bu ngeen ko samme sam bu ngeen arab yi taxiluñu ngeen jëfëndiko seen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jàngi arab, ku ci bëgg xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab, ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram. Ne ko Mam Moussa ko doon waxe, li tax way wi walaf ta waroon di yaaram dama nar gaañu jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam ko laallakum taaxiluun. Kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii, xam ay tere yàlla yi ci nag, xam ay ndigalam yi ci nag, dañu lay jàppale nga jàng arab, dégg arab ñu yar la ci, ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu, waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële. Moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ci dugg, waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab la kenn ne mënut tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb. Kon laallakum taaqiluun, suratu az-zukhruf aaya ñett. Wa innahu, te moom alquran ji fi ummil kitaabi, ma ngi ca cosaanu téere bi, ma nga ca allahul mahfuz fa yàlla tabaraka wa taala. Foofa la ko jibril doon toxale di ko yëg yenent bi alayhi salatu wasalaam, waaye toxal ga nag lu da koy jël dara dutu fa nekk, ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko, wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko, wala mu xool ko jël magnétophonam enregistré ko ca yóbbu ko. Yooyu yëpp ay toxal lay tekki, waaye tekkiwul ne dañ ko faa jël mu jóge fa. Wa innahu fi ummil kitaab, loola tax ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii, soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa, loolu tam mooy wàllu wi rek. Mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba, maître ba deseetul dara. Loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg a wan ni leen hadis boobu dafa wérut, ndaxte yàlla du wàccat yu demee nekk yooyu. Ahakay yonent bi alayhi salatu wasalaam lu mu ne yàlla dana ko def rek loolee yàlla dana ko def, ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa wa innahu fi ummil kitaab. Yàlla mu ne la day naa fii ci ñun la aliyun, lu kowe la moom alquran, xakim, lu ñu xereñale, azimul qadri, su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa. Ibnu Kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharafa alquran fi lmalai al ala, mu ne yàlla day leeral maggaay alquran ak teddngaam ca almalau al ala, ngir mu nekk tedd nga góorgu ci kaw suuf te alquran ñu yëg ne ma ngi ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala. Wax jooju boo demee ci Muqtasar Ibnu Kasir jukki ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ca la ko wax. Alquran jooju nag nga xam ne la aliyun xakim, moo tax wut ko jafe lool, wut ko jafe lool. soo ci bëggee dara wala xad yassar na alquran sax moo tax nga mën cee am mail, waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo. Moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi, wala mu koy tari te du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko, xam idgham yi, xam iqlab yi, xam ixfa yi, xam nunu saakine yi, xam tanwin yeeg yooyu yëpp ci alquran mu xam ko, na la wóor ne la mu daj kenn daju ko. Te itam nag jar na ko lool tabarkàlla, moo tax jar na yow say tànk, yow say loxo tër la ci naaj wi, danga xiif, danga mar, danga tawte, léegi nga am juróom benn weer doo sangu, léeg-léeg doo sol dàll di dox ci naaj wi di yelwaan loolu lekk. waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyaam ñu ne ana ahlul quran, ñu ne ñoo ngi nii bu teraangaya taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran dana su ma yëgoon danaa daj ko yëpp. fi ummil kitaab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne nañ ci jàpp de, ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat la ñu jàpp ci cat la ni ko yonent bi waxee woon. Mu ne ti ñun ñëpp ñu ngi ci biir teen bi, ku bëgg a génn teen bi foog nga jàpp ci buum gi. Kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radia anhu. Suratu Zukhruf aaya ñeent. Yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan, afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen azikra alquran ji safan ci wet manam ndax da ngeena bëgg alquran ji bima lan koy wacc ci yeen neexu lan rek ma fam ko non lañ koy fiye an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yak kat ndax da ngeena bëgg bu len alquran neexu rek duma ko wacc ndax da ngeena bëgg bu alquran jafé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum azikra safan an kuntum qawman musrifin manam lool al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil qur'an li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la yalla mun ndax da ngeen beug ñu bayileen dootu ñu leen war ndax warati neexu leen dootu ñu leen fatali ndax fatali neexu leen da ngeen defene bu leen fatali neexu rek duma leen fatali lum leen nakari nakari dina leen fatali nu ngeen weddi weddi weddi dina leen fatali tabarakallah sa doom ji ni ci kër gi ñu la de ko jox nuwakin musibro wala sax bala sibro ndax bëgg musibro du metti wala du sibro nuwakin ku ne xam ni neexu waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax am na ñeen fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bañ ki ngay pikir xam na ni pikir ni xut mu ndax day bañ pikir bi rek nga da di bañ ki ngay sabax ab tankam tam dam xam na ni xut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma lex ba ma loxo ba ni xut waye lu muy nakari nakari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram da di koy opéré ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexu len wax na xat tan na jir nakari na am waye lutax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'izukum bihi الى ان ترجعوا الى طريق الحق نون لكو الدكتور علي صابوني تفسيره تفسير تبارك الله سيرن بني وقتان من لو ان هذا القران رفع حين رده الاوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم اليه 20 سنه التفسير الكبير للفقر الرازي قتان بن سيرن لا mune bu fekkon ba yalla yi tambule wacc alquran ji ñam ko don wacc ci ñom dañoo lankon bañu lanké bu ko tié won bañ ko wacceti néna ñeppay alko waye dafa yey rek di lañ ci wo diirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par ben ben tabarakallah ba ni mel tay mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba ak ci ja mune la qawlun latif al ma'na jiddan mune wax la yo xamni ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won binde fam yi ca nan ko beje won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamule bañ mu dal koy fam mu dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so deg jedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina ci ñëk ne yalla mëna yag na yonni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñoñe wa ma yaati bi muslimin dikkal min nabiyyin ci yonent lim nek nek kilifa luñ ko xam xam xam lum am xam xam du ñew mukk illa kanu bihi yata'zihun lu jël ñu ko rétan yalla mu ne yoonte bu mos yoni ñama la yoni rétan nañ la ñama la yoni ñaawal nañ la ñama la yoni foye nañ la yoonte ep nak wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabote ko rétan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wasallam wal ma'na tasalla ya muhammad ولا تحزن فانه وقع للرسل قبلك ما وقع لك li dal yonenti li la dal tay dalon na yonenti nga xamne ñola jitu won ha ci to sawi al jalalayn jukki bi ñentel xatum ñen fuk ak ñent wama yatihi min nabiyyin illa kanu bi yastazu yonenti ya baram xam xam ya ñu bax ni ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te luddut nit ñi defal nañ la ginaaw retam nañ la tabarakallah foyen nañ la ndax li nga yor modul saf ña nga nekkal selon ko nit yi fekk len ci sen poya lu len di yakal senum po lu ñuy deglu lu len di yakal senum po lu ñuy bëgg motax yonent akut seri nak ku baax ko mëna don rek bo ñëwé ci ñinga xamni ñoo ne ci po te barkal duñu sawal ca la nga nekk uma ya atihi min nabiyyin illa kanu bi ta'zun mun yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yonent yi jaaruna alayhi salatu wassalam fa ahlakna ñu alak ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñoo gëna tar doole sunu tay ashadda minhum badsha bi maana ahlakna qauman kanu ashadd quwwatan min kufari makkah wa a'ta minhum wa ataqa ñoo ñaan leen gënon jubba ji fuf gën leen dang fuf waye wa mada mathalul awwalin misalum nama dan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka dan togn tek tankam fa mu mujjo nak ñoñ rek lay mu jek mom wa mada mathalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu naw bu toll ci njang ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko waaye koo xool ne kii suma sañoon suma màggee mel ni moom bu yëfa nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméerit wala ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakalla ca na nga ko bëggewoon wa mada mathalul awwalin kon koo gis ku ne ñee ko cig magam rek bi nga nekkee ndaw jéemala jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom suratu zukhruf aya juróom ñett wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi weddi yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu moom mooy al hunn bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu dama da bëgg ñaare dañuy yem rek ci xam-xamu alim waaye alim tabarakallah dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu zukhruf aaya juróom ñeent kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne ja'ala lakumul arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàllal ko ja'ala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp
1: yalla tabaraku taala mo ñu defal suuf si loolu ci katanam defu ñu won ay demaan neeku ñu won ca mom dañoo ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi biñuy dund ñu wut ci suñu kër buñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata buñuy dund ci biñuy dund nak lay gëna xat manam buñu faato la suuf ji gëna yaatu ñu tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal len ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so joge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa joge won jëm booru cilmaka xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon wa ngay jaar bu dee Kaolack nga xam yoon wa ngay jaar loolu subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñoon seen yoy da dal tambulé jaxlé di laacc ci kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké ne dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej duggu ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy sowu bi do xam fu Dakar fiite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggu ci biir geej gi sala bu julli jotam bu ko neexé mu joxogn ni fi le penk bi lolu ci kemtane yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fu mu jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feet leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginnaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañu dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cipp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerté toj ko gis kemb bi ci biir waw mu dal fay taxawal ndox ma tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama la doom adama mën ta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neme ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit mën ta rod rek lu yem ci limuy sango dong rek mënuko boy jappé satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit mënuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ nako nday tim ko añ mu yem ci kep kep nga xol nabli carotte yek nawe yek yep ñu jël ko lutam dama danaka mënuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di nanas doxa ka sombe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolou mom duggu ci fekk mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla lépp daal di cay yem yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin. Léegi-léegi nag mu wàcce ko nga defee ne dafa wàcce lu ëpp, fekk na nit ñi ñoo wàlbatiwul seenu programme tëralin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii, soo ko nattee soree bi du soree loon. Waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wudul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp gudd yooyu mën naa ñàkk sotti. Looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom
2: jant bi sa dëkk bi lëndëm. Looloo tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. Fa isaahu mubilimu suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. Wa ba tey kéemtaan yaa ngi yeeti de liy kéemtaan yi asham si jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom. Li mustaqarri laha ñaari wax am na ci, ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf. Ñu ne hadithu Bukhari ba ne ya Aba Zar atadri ayna taqrubu shams, Abu Zar ndax xam nga fan la jant bi fa? Mu ne ko Allah wa rasulu a'lam. Mu ne ko fa innaha tazhabu hatta tasjuda taxt al arsh, day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh. Al hadith ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyama, mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sina léegi. Am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha, waaw am nañu jàng noolu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. Fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha, bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa ngi dem di taxaw mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu jàkkaarloog moom moom jant bi, du sonn du yoqat du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, comme ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, duñ fee naqari dere, duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi, waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat. Te jiri li mustaqarri laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne, al alimi ki xam lu kenn xamul jàll jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nosin woo xam ne wu nosiwu la ak ci xisaab boo xam ne bii du doy waar la, loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam. Waaw nosin woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day wëraluko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal dana jant bi day wëraluko ci boppam. Nee na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax nekk ci benn barabam te du ca wëndeelu, waaye nee na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lu ci alfadaawul kaw nii ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. Fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jënte lu fam jëm moo ne tajri li mustaqarillah. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azis alalim. Li dee sa moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek àdduna tukki. Li dee sa muy def bu amoon wàññi ko rek àdduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci bu maa fil faire di wëndeel tag bi tag bi mën nay juutu ca kaw di juutu ci sa ndeyjoor di juutu ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru, waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tag ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru l azizi l alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de baa yóbbu la de al qamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasil ay kër weer yit mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasil ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay paxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko, waaye ku dikk ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa di ñëwee ci këram gu mujj nag comme fam yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xuy xanaan ca dere xata aada ba far mujj kale or jooni alqadim kale or jooni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala or jooni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jig rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk or jooni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale or jooni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwo unquudu tamri ba tey ñu tàngr may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kathir mu ne ja'ala Allahu al-qamara li ma'rifati ash-shuhur kama ja'ala ash-shamsa li ma'rifati al-layli wan-nahar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañuy njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarram ila al madinati al munawwar. Moo tax seen nga ñu mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñu leen ñoo njëkk a tàmbalee woon ni nit ñi ngi tàmbalee woon ni ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo bët def na ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am. Seen seetlu bii def na tabarkàlla lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Dañoo tax ñu njëkk a wàññi ni ñoo ngi fi nekk nii kenn ku ne yaa ngi naan sa morom bonne année déwén na ci bonne année déwén na ci. Ñu ngi jowoon ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ci tabarkàlla def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niisee moo muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor. Kon defe nañ tabarkàlla ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ci. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bi jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudri kal xamara di dag weer wi am tudri kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica ma alqamari billayli. Loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk si waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sëpër nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne kël la pour bëgg fee fekk weer wi la samsi yan baxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañ ko li muy rëy rëy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppire suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñu mu ëppiñu ay yooni yooni yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàlla boo ñëwee ci ñun Sénégal yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut moo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkk ñun doom aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sant yan baxi laha am ci dëkkal xamara weer jant bi sañu ta dag weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqi jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf. Atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha. Waaw loolu la Atabari wax. Mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggat ak jant bi tabarkàlla ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla. Wala leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañuti juutu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudriko maanaam sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko. Wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu ta dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaarloo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesuloo fa mu la yemloo ñu def yeneen. Mun nag dañu adama yi tabarkalla ni ñu tàngalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom lañu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàngalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim ñu fe amu ci lenn luy fenqale sa morom la samsu yan baxilaha an zudaka alqamar wala alleylu saabiqu annahar tabarkalla na tax ñu borom li ñu yoon ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am na wa kullun képp ci ñuy mala limal wa kullun képp ci ñuy mala limal fi falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jaww yi asamant bi fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaay weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams walxamar walnujum fi falakin bayna alsamaai wal ard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarakalla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewuñu fenn mbaa ñu taq fenn bu ñu daw kon nag aay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñeexewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég ji fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi ki xataa day mu ne li kullin haddun wa ilmun la yaadu wala yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasbahu moo tax bokk na ci kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatee dala joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su duppaatoon da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf ndax wan na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko been mun lay def warkalla boo jëlee baat li mel ni bi rabbi boo duppaate yi day jox bi rabbi moo tax dañu fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu mën a ci liggéey waaw alxamar dafa na ci liggéey alshams na ci liggéey ak nujum na ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër-kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasbahu surat yasin aay ñin fa yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko liy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la zuriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw loo mu ne ko wa aayatun lahum day leen kéemtaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf filfulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga barkalla ñu sopp leen ci ñoom yëpp mu ne wa xalaqna lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni daal la ma yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war barkalla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki masfun daal ga mu ne danañu bind laat lu ni mel ma yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira li fu ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa min mislihi ma yarkabuun barkalla boo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat di leen ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci min mislihi maa yarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génnee adduna daan ab diir bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppandi tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xul ñu labal leen loon jégal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem na tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha ñu xul njooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xurul xum su boobaa ba nga dem ba nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatim wala hum yunqasuuna tayit du ñu sañ a du ñu am kattanu xefee seen bopp laa ahadun yastatiw an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej gi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba du leen xetali lu ñu mën a xetali seen bopp dara mun leen xetali illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono ko defee ñu daal di mën a ñu gisaat seen kër ñu ne diw moom sawee na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg defe na bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yi baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët ya sooratu yaasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waay bu istaaxira lekk nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqu na ngeen ragal itaqaw moytu len ma bayna aydikum li ci sen kanam ragal len ma bayna aydikum li ci sen kanam wa ma khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamuna yërem len so lañ ko waxe rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqmiruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah da lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen la wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu lañu solo ñeneen ni guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fa nee na xool leen jënk biir yaa yéen gii ak ni mu nungu la suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nungu loo sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yëpp mu ñëw fi sedd guy neex ja rek nekk ak ñun ba ñu këri nga naa ñu amul solo ñu xool ak jënt bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit la'allakum turhamuna ngir ñeem leen nee na boo waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul ñu di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeré yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee ñu di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit ñuy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn loog nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw ni jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñun si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appareil nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appareil boo ko jot loo ma jege-jege si yore appareil bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ak rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtal la ko nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kattanam mën a
0: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mayes naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa ma taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu ñu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu dañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah
3: قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين. سيدي برام لنا وإذا قيل لهم بنيوا خي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بنيوا خي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيوا خي نيغا خامني انتر رك موي سين نيت وإذا قيل لهم بنيوا خي نيغا خامني

0: fil ghurufat ci neeb yu sedd ya
1: aminuna ñu am kulut lañuy doon fil ghurufat ci neeb yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeb bi tangal pes bi neeb ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeb bi tangal pos bi ndax bu fayum courant mu ñu rek ñeen seen yoy neeb yele ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay tay ñu la sedd bu yi tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox fuñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi ngay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi man latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yeen xiyamati fil azabi muhdarun مقيمون في العذاب محضرون يوم القيامة للحساب نيون كون كيب كوي دوخ ديما غالان كور دين ديما غالان كور كوي دوم دين ام اي دوم ولا اي مبوك ولا يوي ني جوك

0: yene dund seen diine nga ne ah ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi.
1: loolu
0: ñàkk a dund diine mbaa génn kër gi, boppam neen mbaa génn sama kër, yére yi gàtt mbaa génn sama kër. suñu borom neen miy def loolu de ña ngay gàllankoor diine. waaw, am doom miy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru, mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dem génn kër gi, wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi danga ko génn kër gi. suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine, ndax loola gone yi di def maa leen ko sant, sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya, waaye doo leen jéem a gàllankoor. ñi leen di jéem a gàllankoor fi la azaab yi muxdaroon wax nañ ko yàlla musal. suratu saba aaya fanweer ak juróom-ñett, xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex, wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp. waxoon na ko léegi, bamtuwaat ko léegi, moo tax ma dima ca tashiil mu nekkararat al aaya liixtilaafi al qasd, fa inn al qasd bil awal al kuffaar wal qasd huna targhib al mu'miniin bil infaaq. tashiil ab tafsir la dikkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak ñaar. mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju, bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox. moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex. mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp, ndax kiñ xomp li tax bërelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am. yabsutu ak yaqdiru, koo xam ne ci sëb cër mooy yabsutu, yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la. ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy, ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee. moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def, tabarkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan. mu ne ko bàcc, mu ne ko ndaw, mu ne ko lu la indi fii, mu ne ko biir buy métti lu ko waral, mu ne ko regg rek tabarkàlla. mu ne ko munte man day xiifa mu indi fii biir buy métti ma indi fii la ko waral muy xiif. médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar, yow mi regg ba sa biir di métti, boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti. kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel. moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bari lawul min cheyin ci daral ba mu tuuti tuuti foofu wa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen. yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam moo xam ne dafa amul, moo xam ne dafa barilewul, ñu borom nee na moom moo koy fay. aaya itam ci wàllu jëfal nit jëfante ci riba, ginnaaw yàlla nee na loo joxe man maa la koy wuutalal, kon la nga doon yóotu ci intérêt bay tege ca la ngay leble loolu la suñu borom ne tabaraka wa taala moom moo koy wutalal. yow mi nga xam ne nag gëm nga loolu koy jëflanteel ku ne doo ca seet intérêt adduna. su ko nit ñi gëmoon fi mu nekk nii ngénte yi baaxaat booy dem ngénte kon la ngay ŋàbb da nga koy lem rek jox ko kam koy jox, kañ ko joxe da koy lem rek def ci poosam, ndax dina xam ne lii nga jox kii yàlla moo la koy wuutalal. bu ko defee su ëllëgee boo ayee nit ñëw defal la ko. bi ci seetaan duggee nag léegi nit ki suy dem day ŋàbb ab kayem, ku mu jox ku ko jox yépp ñu bind ko ca. su ko defee nag buy ñëwaat indil la leneen lu mu ca teg, loolu nag suñu borom ne moom du ko wuutalal dara, da koy bàyyeeg moom rek. wa huwa yàlla xayru raasiqiina, mboolem kuy joxe wërsëg yàlla la gën. xayru raasiqiin, mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a qayrahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge bureau mak yoy lool manam xalé mom lool lay japp waye dal liñ bëgg ci wax ci moy jox biñu ko don jox taxna xalé bi ne wa papa ki lim siwr mu ne ko ki serigne la xalé bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwr nga gis ne loolu xalé bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ci muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am numuy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé bis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi le minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya ci suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wajazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yépp tabarakal suratu saba ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mën len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyifar yi iyyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu doon jaamu waaw bu yeman xiyamé ba yalla dajale mbolem yeefari mbolem mushrikuni mu dal len di laaj nak waaw haa'ulaahi ndax ñi iyyaakum yeen kaanu ya'buduna lañu doon jaamu qalu yefari yep ne ko yalla malaaka yi kon ne ko yalla subhanaka sel ñal na la subhanaka ta'alaita wa taqaddasta ya rabbana ya ka sel anta waliyuna yow yaay suñu yalla min dunihim wal islam ñom yaay suñu yalla ñom duñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'buduna al-jinn dañu dan jaamu jinne waye ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeefal yi mushrikoon yi ñun ñi di malaaka yi de daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi aksaruhum yepp ci ñom mu'minuna bihim dañu gëmon jinne yi lepp ci ñoom li leena gëmoon ne jinne yi mën nañu lor ci luddul ndigalu yalla jinne yi mën nañu jariñ ci luddul ndigalu yalla lepp ci ñoom da nga gis ku jël xarmu wex tal bayyi kërëm yalla ngir ragal jinne da nga gis ku jël ganar gu wex tal bayyi kërëm ngir ragal jinne yalla gis nañu da nga di gis ko xamne day jël aw nak wuy jar ti ñaar fukki jooni wala témir jooni ray ko ngir ragal jinne yi surreal ñi dal lu ne daanañ ko def daanañ jënd soow tour ko lepp ngir ragal jinne yi kanu ya'buduna al-jinna aksaruhum bihim mu'minun dañu gëmul jinne ay julit lañu amna ci ñooñ gëm nañ yalla waye yalla dal téewul gëmon nañ jinne gëm jinne nak moy di yëkëti ay mbir diko joxe ngeen ñoom am lu mi nek yoyu yu bëgg mu ci ñoom motax alquran nan ñaragal won jinne jinne dañ leen yok ragal gën leen nap كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا رجال جنية فر جنية قن لنا نيمة قن لنا نبونك نفر قن لنا رجال متق جنية إن شاء الله من تكنا سورة الأحقاف سورة الجنية نيلين رجال نيب فولن فك سين فتيني فيرفيري فولن فك نيغي جيمة جيغة جنية fo len fek ne ngay jëm di genn ay mbir ak tabarakallah yi dama nek yoy xex len baye len duñ ko nangu atabari mune aktharuhum bil jinn musaddiqun yaz'amuna annahum banatullah ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira tafsir atabari jukib ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ben fuk ak juroom ñent mune li ëpp ci ñoom dañu deggulon jinne yaakar ne ay doom yalla yu jigen lañ asallahu min hadha alqawl yalla farina lol lolou nga xamne ñang koy wax yalla dal len di tontu nak ne len fal yawmatay la yamliku du yilif ba'dukum lam ci yeen naf'an jarin wala darran wala lor li ba'din ci len tay ji dal ñi doon jaamu ak ñi doon jaamu kenn du mëna jariñ sa morom dara du caagee jinne yi mëna ram nit ñi wala nit ñi mëna ram jinne yi wala ñu mëna sowente wala ñu mëna fegalante mbugal bi yooyu yépp dara lañ ko jël man Abu Sa'ud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zaalika ala ruhuuzil ashhaad izhaaran li ajzihim ba demé ci tafsir Abi Sa'ud jikib ñentel ba xatum ñaari témer ak fanwer ak ñent mune bi leen yalla wax li ñepp ngi tew ci al-akhirah goor ñi jigen ñi mak ñi ndaw ñi suñu borom tabaaraku ta'ala wax leen ko ngir le feñal seenu lot seenu gattañ lu ci mëna jariñ kenn ak feñal seen yaakar ju tass lol ak askana le guñu askana ñom ñaka jariñ ak lor ak yenen yo xamni mi ngi ci biir lolu motax suñu borom ne len fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu ñu wax lil ladhina zalamu natun zuqu maslan 'azaban nar bugulum sawar ñatoñ yalla neul maslan bugulum sawar lilazina zalamu ñi togn kon mo taxe togn lu yara bayila ñi nga xamne dañuy togn te moy jaamu kenen kurul yalla ndax jaamu aq la yalla mom so jele aq jo yu jox ko jinne ya ngay togn yalla ndax yalla mom aq ji ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yëkëti mu jëm ci nit nit galankor ko bagul ci koko togn gogui togn la day bok ci suqo azaban nar bu ñëkëti woon lu ñuy sédel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ku ne nga jox ko stoot la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nekk ci lazina zalamu waxuma la nak bo jëlé lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqo azaban nar ji di ñëw allati kuntum nekkon ngeen tukazzibuna biha don ko wedd suratu saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran bi baynatin moy lu leer qalu ñune ma hadha wajidi jang alquran nekut illa rajulun ludul ben way ben way rek yurid an yasuddakum daf leena beug galankor amma kana ya'budu lamudan jamu walis lamudan jamu aba'ukum seni bay ngob bu yonti masana jangal qur'an ne yalla neena bayilen nangam yalla neena def len nangam mina ma hadha illa rajulun ben way rek la yonti wi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yonti bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak lenen waw nabiyun rasulun so jappé ne ben way rek nak day tax qima bi mu warona am sa xel awefal ko wala saw doxalin wala sa waxin bo ko japp ben way rek bul japp njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xeb yonent bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam nangam nangam legi tay mu dem waxale ñu ne ma hasa alquran ji mu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus sallallahu alaihi wasallam dafa sos alquran am ñuko ci jappale loolu lañ wax waye alquran wax na len ba tay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru nyaweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun mudul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu ñurok lañ daan wax musa ali salam jabar kat be da ko fe jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asa maqsawi ma wa fihi ta'jib min amrihim baligh haythu battu alqada'a ala annahu sihr sihr sahir la yakhfa ala labib على أنه سحر ثم بينوا ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخري نانا داني وانا نيوم ني ليدي القران نجبر لا غلير ني بوكو واني تي ني نيو كودن واني سورة سبا آية نينفوك اك نيات وما آتيناهم joxuñu len min kutubin ci yenn téré yo xamné yadrusunaha dañ ko cey jang bana waaw kon ne ñabar la manam wama anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqrauna fihi wa yadrusunu alquran lu ko jitu makka ben téré wa ci fu won bo xamné bi dañ koy jang ba tax ñu mëna am xam xamu sos alquranul karim القران دولوا ما كسس دولو يونت بي صلى الله عليه وسلم دولو نيت مانسس دولو نيت مانسس يونت بي عليه الصلاه والسلام لجيت القران جانغوتون بن تيري منويت وما ارسلنا اليهم يبلن تي نيوم قبلك لو نجيت يوم محمد من نذير تي بن يونت كون مان غري عبد الحجاز مكه المكرم يالا نانا لجيت محمد صلى الله عليه وسلم واتيو فون تيري يوني فون يونت يونت نك نك نفا خالي اسماعيل يونت توخال نفا نجابوتام ابراهيم وا يونت بو خاني نكو يبال نكو ديمال عبد الحجاز تي عربيه دا واخ نيوم لول لا يالا ني موم اموت لجيت يونت بي صلى الله عليه وسلم وكذب يد الذين من قبلهم نلن جيتو ني جيتو ني دي wa quraish jitu won ñi di mbok yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ñalen jitu won wa ma balaghu tajatuñu mi'shara fukilu ma ataynahum walen joxo manam ñi nga xamni ñoo di yoddi jamono tay nek ay mushrikuna nek kuffar makka yoyu yalla tabaaraku ta'ala neena len yeen ngi yoddi yeen wa makka waye yeen nit ñi amon amulen fukelam doola ji amulen ko won alal ji amulen ko fannu guddu wa amulen ko manam ki weddi yalla ngir ne dafa am wala weddi yalla ngir ne dafa barile yalla ne ko joxon na aw gaay lu upp li nga yor joxon na aw gaay lu gëna yaat li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënon la guddu fan yeen ñi weddi wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum lañ leen jox dal boko xajum fucc xaj ben xaj ba min al quwwati fi dunya jotu len ca non la ko it ibn abbas rajala anhu tafsire manga ca at-tabari mune kon suñu borom mune wa ma balaghu mi'shara ma ataynahum jotu ñu bo don xaj bir mo fuk ben xaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonenti alayhi salatu wassalam waye fa kayfa kanu nakiri tay bo fekke won bis mo len di mbugal fa kayfa kana haulahi iza jaahum al'azab wal halak bo ko fekke won day kepp kuy weddeet yalla nga ne ko bu wedd yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi innama a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñun fuk ak juroom ben ci surat saba da fay woné gattaayu mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fukki at ak ñett le dir bi am len donc taxone ñew mune qul innama a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mutu sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay war ñëk def boko de waxal moy ngay yéego mo tax suñu gorgo ci lugo serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaa ngi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di yé bañ yéew ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen khalat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi bir ku ne boko fa fekke fekk ko mu teud nga nan ko ay jogal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu teud nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut lolou tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalewon lolou du ko taxa dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëwel tim ko di wax wa jaangi ne rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñëlawé ñu ko pëkk pëkk bamu jëg man nako waaw yow fi nga dëkk neena mu ne la dedet nga ne ko waaw fo dëkk neena bi nga ko fo dëkk rek suma ta tafakkaru li daldi xalaat mom waaji ne ay liyoon dëkkuma fi jëppal laa dëkk neena bi mu ne laa jëppal la dëkk nag nga ne ko nag waaw ndax mën ngaa yóbbu sa bopp jëppal bu ne déedéet nga laaj ko waaw ku la indi fii bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko indi foofee ak nu mu fa ñëwee wax ko nag nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban oto lay jël ak fan lay wàcc jëppal nee na loolu waaraatekat bu ne ni nga fekk waa ji nelaw foofa noonu nga ko war a mën a yeexee ba mu yeewu nga wax ak moom ndànk laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg naa ñibbi jëppal ak fan la dëkk nee na loolu boo ko deseet mooy mission yonente yi alayhi salaatu wa salaam moo tax xaya ala salaa di am ci fajar xaya ala falaa di am ci fajar ak asalaatu xoy mun a naw mi ñu yokk ko ca ndax nit ñi jóg ci ay nelaw suma tatafakkaru moo tax ci madarijus saalikin libnu lxayim al jawsi taalibi ibnu taymiya boobu nga xam ne lim bind ci tasawuf tabarakalla ñu baree bari bind ñu ko ci nee na li nga xam ne mooy manasilul ubudiya al asasiya nga xam ne ñeent lañ nee na mooy al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu nee na ñeent yi képp kuy dem ca yàlla moom moo njëkk ci yow tabarakallah masuñ cee def ay jataay tudd woon ko ilallahi ibadallah mu ne kon nit kii aay jii yàlla di wax xul waxal nit ñi nee lañ innama man li fi nekk man muhammad aizukum dama leen di waar bi waaxidatin ci lenn dong su matee ma dem lenn rek an taqumu mooy damaa bëgg ngeen jóg yéen ñépp yeewu ci nelaw bàyyi nelaw yu bari seytaane mi ngi leen di këpp këppal tabarkàlla nelaw yi tax na da ngay seen kuy waaxu tey nelaw nga xool lim sol rek nga yëg ni kii mi ngi nelaw da nga gis koo xam ne kii tabarkàlla boo dee déglu loolu sëriñ joxaane def ci li xew tey nga yëg ne nit ñi ba léegi ñu ngi nelaw fekk jenn waaye mu am alalam nga nax ko nax yi oyof oyof da def ci sa poche kooku mi ngi waaxu ci biir société bi waaye mi ngi nelaw yonte bi nee na dafa bëgg ñuy yeewu ci ay nelaw suñu yeewoo an taxuuma lillahi masna wa furaada ñu jóg ñun ñëpp ngir seet dëgg ñu jóg ngir ñëpp ñun ñëpp ngir seet dëgg waaw an taxuuma lillahi ñu jóg ñun ñëpp lillahi ngir yàlla seet dëgg masna ñaar ñaar baax na wa furaada kenn kenn baax na lépp rek ngir seen dëgg fu ma ginnaaw ba te tafakkaroo ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yàlla dalaa jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu lay jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonente bii salallahu alai wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee salallahu alai wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima xalillo yàlla yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torse la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko mu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torse nag fii nag moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat day dugal ci lal lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torse bi bëggee nit foofu rek tabarakàlla nga fil ko léeg-léeg nga dindi batterie ya ba dootu nit dara nee na looloy tax xel yi baree baree bari doomu aadama di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim xalillo tabarakàlla misaal la mu am solo maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne salallahu alai wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun lu dul aw waaraatekat bayna yaday azabin shadid ci digënte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warata kan la go xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jégué mom yoonte bi yoonte la bo xamne bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jégué bayna yaday azabin shadid

0: inda rabbihim fa sen borom kon wala khawfun alayhim ni joxe ni duñu ragal wala hum yahzanun duñu ti dara yalla ne qawlun ma'rufun ngantu luñ tek ci ñek wa maghfiratun ak ñeegal khayrun mo gën min sadaqatin tarah bo xamne yatba'uha dak cey tok azan ay qafte qawlun ngant moy bi waji yalla wax yorlo nga ne ko djegal mako tarax ba demna joxna ko diw ba benen yoon yalla ne li mo gën nga saraxe ba nopi xass ko fuf qawlun ngant ma'rufun ju jaga ci njek wa maghfiratun akun djegal khayrun mo gën manam djegal gi moy bayyi waji mo dem khayrun mo gën min sadaqatin sarah bo xamne yatba'uha day top azan ay qaste sonere qas waji bul ko sarah taw wallahu yalla ghaniyun mom ko omal la suko nekhon ñepp omal halim kulabir la suko nekhon ñepp ñepp omal waye bu ñepp omalé aduna da lu neex lolo tax yermande yalla motax mu am ñum xagn am ñum jox waye bu ñepp omalé du neex ha kon su wor taxi do ñu dawal taxi pour wut xaliss ministre yi dootu ñu daay denk oustad yi dootu ñu jangalé am dit waaw wallahi ndeysa bu sa auto yakko do gis tolier bu ko defal bu ñu ñepp ju amone ay milliards kon kenn du jaay marché aduna leena xarit ma tax yalla def ñi ay faqir def ñi ay miskin ndax aduna neex waye nak ñu xamanté tay sama borom ya ayyul ladina amanu ayyen digam way la tubtilu bulen yaq sadaqatukum sayni sarah bulen saraxe ba nopi far yaq bil man ci titeru wal aza ak yaqati isnin koku kallasi min mel ki nga xamne yunfiqu malahu day joxe alalam ria annas diko njistale nit ñi wala yu'minu billahi tegemuna yalla man nako fay wallahi min akhir gumuti al-akhirah kam yen ki famathaluhu misalam kamathali safwan mingi melni kek moy xob bi ci kaw buñ fa defon ay kar ni mi masalo moy kek docc wu ko def alayhi nek ci kaw nak turabun asjuf fa asabahu mulal ko wabilun ngaraw wala taw bu reuy fatarako umbay ko salda martax ban nan waaw manam ki joxe alalam tay ngistal nit ñi yalla leele mi ngi melni ku wut dang ko suuf denc ko ca kaw fele dañ ñibbi nak mu taw ma jekk ba ngon nak nga yegg ne mu ñew jël sama dang ko suuf bi ca taw na ba nak la fay fek fatarako saldan la yaqdirun duñ am katanu ala shay'in ki dajale dara mima kasabu challenge fa dejjo do fek dara yalla neena ki joxe te yalla taxul mu ngistal ni rek la mel kay joxe te yalla tax nak deeng lam ci waxon ben fek juroom ñaari timer kon nak jox ngir yalla mo gën wallahu ta yalla la yadi di jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañu wedd yalla wa mathalul ladina misalum ñi nga xamne yunfiquna lay joxe amwalahum seeni alal ibtigaa diko sakko mardatillahi ngeerum yalla wa tadbitan diko saxale min anfusihim ci seen bop ñooñu ni lay joxe kama tali jannatin mi ngi melni tol bi rabwatin bu nek ci xur asabaha dalfa wabilun tawburay fa atat mu'ni ukulaha min yitma di afayni ñaar yoon ben beul gula ji won recolte ñaar fa illam yusibha bu fadalut wabilun taw neena xur wo sax fatalun masay bundang sax man nako toyal masay bundang moy taw so way so nga xamne bu ko tawe ñaare du toy tosi du toy moy tal tasbitan nak moy yemu khalis mardati llahi wa tathbitan mardati llahi moy ngirum yalla nga bëgg tathbitan moy khalis sax ci sa force mo tax bu la joxe khalis ba la ngi ko def sa force da ngay wax tathbitan tafliko ci duggal ci sa force bu ko defé muy xëc ci yeneen khalis muy ñew inshallah té mom defi gaaw jige day barkel wala nga bindu ci tathbitan tathbitan def ni tomb yi ngeen seen yépp waaw
1: taf wala kat
0: tasbitan gisone ko bindu non mom baat bi ay tomb rek la fukki tomb ba baat bi fukki tomb la bo amé xaliss ci ngoy limo def sa poste inshallah bu di ñaar ko dina am rak ba man ko waxe li ci ha tasbitan tabarakallah allahumma amin wallahu ta'ala basirun ku gis la te xam bima ta'malun ci lepp lu ngeen def ak fu ngeen ko def mu ñew ba tay ci ñi joxe te yalla taxut ayawad ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yeen an takuna lahu mu'am jannatun tal min nakhilin ci garabi zandama wa a'nabin agarabi rashan tajri di daw min tahtiha charon tolam bobé al anharu ay dekh toyal ko xep lehu amna mom wa joju fiha ci bir tol bi min kulli samarat ci bepp meññe da nga deg tol bi de wa asabahu mujjat ko nak al kibru adna mu nek pan ak legi walahu amna nak bi tol bi di nangu zurriyatun ay sut du'afa yu tambule gu te legge ha ni ngi tole ci dal école ndaysan ñepp ay xalal ay goor ko jigen mu yaakaar tol bi récolté ko ngir gone yi am ci départ fa asabaha mu daldal ci tol ba nak asarun cial mer fi ci tol ba narun sawara fi ni nak cial mer la narun sawara fa taqa tol ba ne boyon tal tak lepp ndaysan ko bi tok rek rejen garabu tangama jeex yi tol bi meñ lool tabi nak magga ne kon suma récolté tol bi da la wara mat 17 millions mu yobako ci banque bi dencal ko xalé naka mu xey ci rek tol ba ne fouf yalla neena ki def te yalla taxut lamuy def ni la mel jamono ba muy dewe ba bëgg fayu la fa def fekk dara kazalika ni muy leer nak yubaynallahu li yalla leeral lakum ñalen al ayati mandar gay la'allakum khayna tatafakkarun ngeen xalat يا ايها الذين امنوا ينجم بوغن داي جوخي انفقوا نين جوخي من طيبات كل يلو ييغا خامني دا فا باخ ما كسبتم تي بوك سي لي نين فاب كو جوخي نا جوخي لو باخ ومما اخرجنا لكم نين جوخي ايت تي لي نين генيل من الارض سوسي لو نين جوخي موي مباي مي ولا تيمموا بولن جوبلو al khabisa laban min hu ci mom jël ko joxe tun fi xone ngeen ko joxe walastum te nekul len won bi aqisihi diko jël buñ len ko don jox bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël la ko fa yalla neena bu kenn ci yeen joxe lo xamne buñ ko don jox duko jël lolu ñi sarax ay sangal war nañ ko deg ak du sarax ay puso ak ñetti keuyit ak goro yu lax waaw iliman moko wax mune ak goro yu lax waaw yoyu yalla neena bul saraxe lo xamne ku lako jox do ko jël illa an tu'midu fi lu dul da ngay gemu moyu baxut lako saraxe wala gemu jël ben bax ci da ngay saraxe lo xamne ku lako joxam nga jël ben jigen da ñew ne ma dañu ne ma masarax ko am xam xam te ragal yalla te tuddu aliyu man ko man di aliyu la tuddu be ci def na ngi xam ma yoro la 50000 mu ne ma dedet man ko tan mu ne dedet mu ñew ma ci 10000 mu ne ma dedet man ko loyo mu genee keuy man ko merci yow nga seeti menen aliyu way miiru ko jël mu mën ko tudd alilu ndox seen xam-xam te nee na yaa tudd alilu di ay jàngal ci mu ne ko waaw bu fekkee ni ay kay ñetti marsa kay allah koy doyee nit ñi di jënd ay paketi kay di ma yëg ci kër ga ma jënd ñag ma ne ko jël laa defa mujj gi nag mu def koy reetaan defa ma ne ko gis nga ñi lay wax lii di li digal ay ñetti marsa kay dañ lay yàqal dong la fa yàlla ay kay mënu koo yëngal waaw lu yëngu lu ko yëngal da ko yëpp doole waaye aw kay dama yëngal lan mu ne ma mënti wax nga dëgg de ma ne ko doxal rek waaye yàlla leen wala te yemamul xabisa minhu tunfiquuna walastum bi axisihi te ko leen ko joxoon du ngeen jël illa an tuxmidu fii lu dul da ngeen di gëmm rek ne waa ji sawa waalamoo xam leen ne ann allaha yàlla ganniyun ko oomal la bu ko neexoon ñëpp oomal xamid ku sant la kon nag jàppale leen ñu oomalul ñu oomal alcheytaanu cheytaan nag booy joxe yaiducum daf leen di dig alfaqa ak ñàkk seytaane boo joxe da lay won ak ñàkk sa kanam waaye amal dul 5000 bi nar ko sarax lu la seytaane wax waaw joxe leen ci jàkka ji mu ne ah jàkka yi Dakar yi bu mu leen mën tabax waa ji nee na ordonnance lay wut mu ne mënoo faj malade yëpp lu la seytaane wax wa yamurukum bil fahsha mu di leen digal njombuteef booy def ci caay caay mu ne defal ba nga xam yaay kan defal ba nga xam yaay kan bu dee sabar lu lay wax ma tax ku joxe sabar day génn li muy joxe tàllal ko ba ñëpp seen ko waaw seytaane ko waaw kay léegi sera amatoo ci tus joxal nag jàkka ji waa ji joxe nii lay def même bu doon joxe bërëm nii lay def def ko ci nii kenn du xam lu mu doon waaye sabar ga nii rek ba nga xam ne zero la léegi nga door ko jox wallaahu yàlla moom bu ngeen di joxe yaidukum mu ngi leen di dig maghfiratan jëggal minhu ci moom wa fadla ak mbaax wallaahu yàlla waasi'un ku yaatu la alim ku xam la tabarakallah ma tax ci daaru mësti benn sëriñ dafa ñëw ndeysaan ku baax benn waay ñëw di àbb si am mbaam ne ko sëriñ bi amal ma mbaam mu ne waa ji demal jox ko mbaam mbaam yi dem nag ba mu des ngonk mi waa ji nag añaane kii laaj si ngonk mi daal na sëriñ bi mbaam yi day menne ku fi mu ne ko jox ko naaru góor wi yàlla jox ko mu ni ah dama jóom ngonk maa ngi nii mu ne ko boole ko ak moom yàlla jox ko waaw mooy soxor waaye yàlla moo yaatule yàlla waasiun yàlla aliim walay ndeysaan yàlla yuxti mooy jox alxikmata joxin man yasaawu ku ko neex waaw système joxe yàlla koy jox ku ko neex wa man yu'ta kuñ jox nag alxikmata système joxin faqad uutiya jox nan ko xayran kasiira yi wu bari wudul jeex mu ko waaw benn waa ñu di saraxe fee ba benn jigéen ñoo koy buuxante ba doomam dee loolu du xikma mën ngaa joxe fanweeri million ci nit ñi diñu àgg foofu waaye kaalir ran ma jox leen boo ko demee fii lee même bu doon 1000 francs léegi nit ñi dee loolu du xikma ba tey boo ñëwoon ne benn waay boo ñëwoon ci jàkk ji dégg benn waay di jàmbat courant wala sax amul dégg jàmbat nga seen benn nit ci mbooloo mi rek nga xam seen kër nga jël 30000 def ci sa enveloppe bind ca turam dem roof sa kër gi jox benn xale bind ca ne nga fayee ko courant waa ji du xam ko jox waaye am na ko ci jàkk ji boo ne ko ne am yàlla jox la mu ne waay saa waay damay sa morom waaye boo ko tegee ci xikma rek mu jël imaamu Shafi'i moo tax bi mu jàngee aaya ji daf cee tëral économie daf cee tëral économie bu am solo te mooy wàllu azaka nee na azaka bul jox kii 1000 kii 500 kii 300 kii 200 ku ne naan merci dana boole lépp ne Cheikh Pouy looy def mu ne jàngalekat arab la am nga école mu ne déedéet am nga nanga mu ne déedéet nga boole lépp xëpp ko mu tàmbalee jàngale bu déwee nee mu tàmbalee jox azaka waaye yow loo doon mu ne man ministre laa am ngay dénk déedéet ñu dem marché jënd fa tonu dénk andil ko jënd ko si marto pont mu tàmbalee daaj di jaay bu déwee nee mu jox azaka waaw waaye boo joxee kii 1000 kii 1000 kii 1000 mu jënd ci ben kel sokal ñu jël ko 400 wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira motax Omar ibn Abdul Aziz bimu jëlé khilafa gi ci l'islam li la toxalon mujuna ci la arab yi tamulé di joxé fi azatay waaw 79 la yaq 79 la ko arab yi zay yaq bo demé rek yobu sew kayit nara nahnu fi iqamati mashru' al-kabir ay na'am wa mashru' fi dakar al-madaris unzur talamis bi sayfata min senior nari ya sheikh dali wo gay sabilillah nari jox la ay million nga ñew etage nari nak muju di ñew di sheikh ay na deta waaw 79 lay xop legi kenn mënu fa am su wala tay nga sonu wala ñu indi matéré bi tabaxal la waaw ñew jël sa kër tabax dal yi jout auto def yeb nan oustaz yi tey suba nangam nari mu jina he aina al itas itas ma fi agar baye ko he waaw lool la amul ñu la ci doxalon 79 ji wess la yaq yalla defar waat te baña melni mel bu jekke وما يذكر دوار الا اولو الالباب لودول ني ام خيل ني ام خيل رك نوي وارو في لي في الله واخ نوي وارو ني ام خيل موي واخ دغ يالا مي واخ سي ازكا سن كو دخلو ليغي تاي ازكا دادي ديندي اك نياك سي افريك واي بن كو دخلو لو ياغ ياغ ياغ اك دين دين من دي دار واو وا سان دي بن بولم سن ازكا تاي جوخ مكو مان مي na dalé suñu classe bi terrasse ci kaw yéggal fi di fay waji wéru def xal mat légui té xalé yépp jang tabarkal ñen bal ma waye amna solo dé yalla néna wama anfaqtum lepp lu ngeen def joxé min nafaqatin ci joxé awwal bok amuleen waye nazartum yéne won ngeen nisar min nazarin ci nisar fa inna allaha yalla ya'lamu khamnak ku joxel lo joxe xamna ku amul sa niseur la nga niseur xamna teeb yalla dana fay ku niseur lu tal ni li ci joxe joxe waaw dama dama dana nit dana joxe rek ben way niseur joxe lam joxe yalla fay ko lu tal ni la nga xamne mom la kay jox lol yent mako wax ci hadis wa ma li zalimin min ansar ton fat nabi am ko len dibele muko waaw yalla neena in tubdu bu ngeen feñale as-sadaqati sarahi fa ni'ma hiya bobu baxna yalla na sarahi ñepp yi gis mune baxna ndax dina tax gaay dul sarahi far sarahi waye nak bu tiser tax ba aduna waaw serigne abdou dana ko def leg leg tok da ne andi len ñu def ci jakki leg leg kenn ñom ko li nga andi del diw nangam rek daay ñu di def ay sax yalla neena bo baax saabe daan ko def leg leg ñu lal malan daan ne a ci ñew leen mu manem le in tubudu bu ngeen feñale as-sadaqat sarahi fa ni'ma hiya yalla mu ne baax wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al-fuqara as-faqiriya fu huwa joxin wo nak khairun lakum mo gën ci yeen mu ne jox be baax na mu ne bi nak mo gën wa in tukhfuha bu ngeen ko nebe wa tu'tuha ngeen jox ko al fuqara way ñak ñi fa huwa khairun lakum bi gën ci yeen wa yukaffir dana far mom yalla ankum ci yeen bu ngeen lay joxe min sayyi'atikum seeni bakkar wallahu yalla bima ta'malun ci li ngeen def ci joxe khabir ko ko xam la tabarakal laysa alayka hudakum nun la de moy sahaba yi daw ñu nango sara kudul julit kudul julit duñ la sara de julli rek yalla ne yonti bi yalla waxal waxu mag ñam laysa alayka yurulo hudahum sunu njub walakin allah wa yalla yahdi moy jubal may sha ko ko neex wa ma tunfiqu lu ngeen joxe ak ngeen ko meena jox min khairin ci lu baax fali anfusukum sen bop ngeen ko defal kon bu len tan ni ngeen di jox
1: te gis na leg gaay dañu ci at ñu ne jox sarax ko gumba wala sarax ko bilal ma sarax ko it yoy ñi tan leg yalla mu ne waxuma lolu waxuma lolu wa ma tunfiqu min khair fali anfusikum wallahi des wa ma tunfiquna lepp lu ngeen joxe te joxe wu len ko illa nudul tibtiqa wajhi llah nudul jëm yalla lola rek moy nangu wa ma tunfiqu lepp lu ngeen joxe min khairin ci lu baax yuwaffa ilaykum dañu ko matale joxat len ko wa antum tilla tuzlamuna kan du len togn diko wagnii waaw ku yalla ku ñu jox mune lil fuqara faqiri ngeen di jox ngeen bal ma gis nga fi yalla wax lil masakin de tay fuqara mbolem ku yor soldu faqir nga ma wax la ko nak tay mbolem ku am soldu faqir nga serigne abdou neena faqir ngi tambule ci xam loy am su wer de kuy faqir moy ku amul lu ko doy lil fuqara allazina fuqara yi nga xamne ufsiru dañ leena tiye fi sabilillah ci yoon yalla dañu ne ci yoon yalla ba mënu ñew jog di def la gaay def wa mënu ñew jaay kecca mënu ñu jaay ñebbe mba sepp lutax parce que dañu ne ci yoonu yalla la yastati'una manatuñu darban tukki fil ardi suuf manatuñu tukki yahsabuhum dalen bi yaakaare sax al jahil ku xamul seen mbir akhniya ñu jexlu dara waaw ki leen xamul ba yaakaar ñu jexlu wallahi ben way da ñew sama kër andil ma kërëm kayitu kërëm ne ma legi dama bëgg kuma abal 1,500,000 mané ko sama xel bi lay mu rustone joy tay ji kon nga xam la ilaha illa wa deg oustaz sal raji dun ya oustaz sal rek mu fa andil ma kayitu kërëm garantie 1,500,000 ma ngi rusu rusu rusu neysaan xaw ma la xel wallahi neysaan ha yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affufi ndaxu feru ta'rifuhum dana len di xamé bi simahum ci seen mandarga mandarga lepp mu muti limat yoy rek ngay xamni ki tabarakallah yoru dara motax bu ñu julli ñu bëgg ñu wax ni assalamu alaykum wa rahmatullah pour xol waji assalamu alaykum bu mu muti limé ba gis mu ni ni ah yoru dépasse ne ne sa way lu xaw mu ne soxna ci rek yana waaw mom day ande amon na fi témer hein machallah jërëjëf way motax ñu def ñu assalamu alaykum di xol bi waye bi moy farata assalamu alaykum bi moy farata bi sunna la bi sunna la leg leg iblis da koy defé leg leg nané ni nan waaw xala ki leen la mom dem li la fi soron tay leg leg leg cheetet ñom la yasaluna an-nas duñu yalwal ilhafa bay soñu nit ñi wama tunfiqu lu ngeen jox ñooñu nak min khairin fil ba fa inna allaha yalla alimun ko xamle bihi ci lola allatheena ñi nga xamne yin fiqon dañu joxe amwalahum sayri alal bil layli ci guddi wan nahari ak beccat sirran ci secret wa alaniyatan aqlu bir falahum amnañu ajrum sen pay inda rabbihim mulen di xaar fa sen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun tay duñu tit dalñu tala bolé ak sinañu dé kon mën nañu taxaw ko inshallah bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam

ñi ngi won dem ci suratu al-baqara aya ñaari témèr ak juroom ñaar fukk ak ñent. Aleykum salaam. Fi suñu borom don waxe alladhina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Wara dore ci aya juro ñaar témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom alladhina ya'kuluna ar-riba non la len riba moy intérêt wote na tuti nak ak bénéfice système la bo xamné yalla néna ku koy doxal ci kaw suuf sa kom kom du jag mukk mom riba. Ñaari riba nak ñu am riba nafi'a ak riba al-fadila. Riba nafi'a moy nga lebal nit ki fay jot amul lum la fay nga yokko ca tuti ndax bir ba yokko. Riba al-fadila moy ngay wéccio nit yenn xéet bu bokk waye mu tek la ndax japp go japp ne li ngoy jox mo gën lim lay jox. Su ko defé bu dé ciép boy wéccio nit ciép nga jox ko siam mu jox la Caroline ki lay jox Caroline bu defé ne mo gën siam ba tax wala joxé kilo mu jox ko ñaari kilo def na riba. Bu dé tandarma tandarma ju di jogé Algérie ak di jogé al Madina nga japp ne di jogé Madina mo gën ba tax bu la waji joxé ñaari kilo nga dor ko jox benn kilo def ngeen riba ndax yooyu yépp benn xeet la. Loolu mooy riba. Ak waa na ñëw di ko tere di wax ne bu kenn lebale teg ca intérêt bu kenn dénk dénkaane ci banque bi ñu tegala ci intérêt nga lekk. Yaatu na lool moom riba ba nit ñi ñi ci mucc bariwuñu. Su dee ci njënd ak njaay nag riba am te day jafe ndax soo jëndee fukk dagan na nga jaay ñaar fukk waaye la gënal l'islam mooy nga jaay fukk ak juróom mbaa lu ko yées. Yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam bunti riba juróom ñaar fukk la ba ca gën a oyof bàkkaar baa ngi toll ni nit ku takk woy juróomu jigéen alayhi salaatu wasalaam. Moom riba rek nga gis yàlla déclaré guerre ki koy lekk ak kuy tooñ xaritam maanaam waliyu

0: ni ñu mëne lekk àll jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sulus bi njëkk bi ci loolu wax ya bani israila ya bani israila ba ca isabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaay nag mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariu chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daa taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka wa taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka wa taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yàpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale yu jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk mbaa ko ni ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu taxoon naa borom tuwaa ne damay dee baa du fi am amul fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak te koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajowoo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajowoo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaye ay muul yi bu baaxee bu ñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bi waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba la ci gën a oyof ci riba na ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saar dina ko jàngale naka noonu saar bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñun ñëpp mu ngi suñu kanam bésu yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgg rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba na fëkkal na ko ci sësale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba dugg lu sa noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fanfurna ala alqawmi alkafirin nun la sar bi jeexe mu suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax nu bind ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne wax bonu israël ñu leen ray leen nak jël ca nak war tuuti yab teg ko waaji dana dekki bañ ko defee waaji dekki yuf de saar wi saaru nag yunt bi nee na salallaa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqaabir inna shaytana yanfiru min albayt allati tuqraw fihi suratul baqara suratul baqara yunt bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg ñetti fan ñetti bëccëg boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran laa tajcalu buyutakum maqaabira bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran waaye nag saa boo ko waxee mu jur ciow ndax liñ ko miin ñun ñun loolu lañ miin ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka yow jàngal yaasin yow jàngal nangam te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum maqaabira mafhum bi mantuq bi du benn ci hadis mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko mantuq bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war woor yonent bi nee na iqra'u suratal baqara fa inna aqsaha faraha wa tarkaha hasara wa la yastati'u an batala rawahu muslim mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la bàyyi baqara ak rëccu la te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara ah lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara kon nag jàng baqara am na solo jàng baqara am na solo jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñuy dem te muur ko jëne ko lëggéeyal ma ko ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas ku ñu ngoro mbalant ñu dëj la sa kër bàyyi lu doo sa yi jigéen ñu bëri dañ nañ leen ne sànt fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi bala ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng sóor du baqara jàng leen sóor du baqara jàng leen sóor du baqara bismillahi rahman rahim yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp sóor du baqara yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim yàlla moo xam lim ci namm kenn xamul lu ci yàlla namm moom ñu ko adressé rek moom moo ko xam moom ñu ko tënk ndax ak alif amul lu muy tekki lam noonu mim noonu lu tax ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee ñaar fukki saar ak juróom ñeent am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee am saar suñu ubbee ñaar am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk am bu muy ubbee ñeent am bu muy ubbee juróom foofu lay doon waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala sad wala qaf ay lettre rek lettre nag kenn xamul na ci nam kurut yàlla ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wàn zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaane ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa ray ba fii amul sikki sàkkane hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla yaane ko woon yàlla damaa bëgg a jub mu ne da ngaa bëgg a jub nga ne ko waaw mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu téere booba nga ma doon laaj kero mu ngi nii laa ray ba fihi hudan lil muttaqin motax njubu ko yalla faral am yalla do wacc ko suusi jël ay yeb nan gaay djublen bi fi yoni ay malaaka ñi nga de nan djublen kenn muuntu djubbi telephone djublu senegal leg leg gis ñaan diw ni mu baxé te du djulli nangu nan ko baax ci djulli ay diw ni mu baax te du musoro diw ni mu baax te biskel la diw ni mu baax te faaman la leg li baax bañu dem ci lay sal bir nga xol baxam jigen du dul wadu do musoru baaxu goor gu nek faaman baaxu waaw kuy andu kalpa di jël kalpa jaamuri baaxu ku gëmul yalla baaxu ku dul julli baaxu ku dul wor baaxu lay sal bir an tuwalu wujukum kalal basikh wal maqam mi ngi ci bir faabu ci gar jubit nak kuñ ne ya jub alquran lañ koy naté ndax mi ngi pey mi ah mi ngi pey mi day jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dalam di séti gënu ko jigéen te du jabar waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut القران موي نتم نيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين نين نيو ني رال يالا موي نيغا خامني لي القران دي سانتان لا ني ديف لي نوي تيرا لا ني باي موكي نيغي بوجا تامبلي دي تيرا اك ديغبي ني تي نيو نات سي مبوب نين نيب بونو باري باخام نين متقون لا ني ولا دير وايي بالا كو نيكل نا كاي مو كلاتيل لا نيت ني الذين يؤمنون بالغيب نيغا خامن دانيو گم كومپ ويقيمون الصلاه تي تحول جولي وينفقون دانيو جخه مما رزقناهم دانكاي خاند وينفقون دانيو جخه مما رزقناهم في لين ورسغلي ها نيغي واخ ني گم والذين تي نيغا خامن yuminuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lepp lu wacce ci yow te moy alquran bi ñi gëm yalla wama unzila min qablika lañ wacce woon mu jitu la muy tawrat muy injil dañ koy gëm waye bu gëm ni tawrat ba legi mi ngi fi ak injil yalla amutu fi injil ak tawrat bis boko gëmé wetti nga yalla ndax ñu ci beko wax alquran sedd ان الدين عند الله الاسلام انجيل دنج دوغال اي لوخ دوندات كو بامو نيك ليغي سيت خوم نيت انسان تستمان نوفا تستمان انجيل ماتا انجيل لوك انجيل يوحا بونابار كوم لان بن خامو تي بو يالا واخون يالا واخو تي بن والله واي نو نيغم ني امون day alquran di ci lañ ko jukay jukka ci fele boole andi muy alquran wa bil akhirati ta ala bira hum ñam yuqinoon dañ koy wul bi am wulu te ci ne ala bara lay am kon ñoo ñoo ñu gëm yalla dañuy gëm xey di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téré waccon na gëm allah da mu jëw gëm yëp ulaika ni ala hudan ñoon ci njub ulaika ni ala hudan ñoon ci njub ni rabbihim njub ku jëw seen borom wa ulaika ni do mu mukli xona ñoom da may sawé ñoom do may sawé wa ulaika hum al muflihun yalla na ñi do may sawé ñi gëm yalla muy gëm xay di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran gëm ne yàlla waccoon ay téere gëm alaxira yàlla neena ñuy doon mujj.
1: ku ci tegg lenn jubo. Boo weddee lii nag nekk yéefér soo ne gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jot tag. Boo gëmee lii di ko pratiquer léegi gëm nga yàlla, soo ne gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax, waaye jul moom da koo tënk rek. Yàlla ñaa def ay jullit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la fi ni ñi nga xam ne kafaru metti nañ juróom benn yee tabaaw na ali moo yem ci ñoom axdasahum ndax waar nga leen am laa tuutirhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun biñ jëm mukk ñi weddi juróom benn yi loo leen waar waar waar duñu gëm mukk. Lu tax luñ diñu gëm mooy li nga leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi. Boo nee kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko, boo nee kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko, loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu. Waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax. ñooñ xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu yàlla musal benn feebar ngoom feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt alxadabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi alayhi addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñaa ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur dong na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie dong moo am garab gi benn ordonnance dong la docteur mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu yàlla waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay caay yi mooy tëj xol ak caay caay yi mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj bal xaar na ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci ngéen tey tey nga fekk ñu misi nga rob ci kase ba rob ci Abdul Bar la boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla ngéen tey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala qulubihim wala sam'ihim moo tax alquran doo ci dugg waaye tey tëggum yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bii alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bima ladayhim farihun ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roo xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absarihim kishaawa wa ala absarihim teg na ca seen kaw bët ya kishaawa mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkaleeg mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg màgg màgg màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku daaj yàlla nopp na ci yéefar yi jarul yàgg nopp na ci njitam yàlla jarul yàgg mu mu ñëw nag ci ñi ko gën a gaal neefeex yi ñi ko gën a jàppe neefeex yi. Yàlla nee na wa min annaasi am na ci nit ñi, wa min annaasi bëri na ci nit ñi man yaxoo na koy wax ne amana billahi gëm nañ yàlla, foofu la neefeex ñi tàmbalee. Xanaa moom mën na ne aamuntu billahi gëm naa yàlla, waaye naafee ko dox loolu day wax gëm nañ yàlla. Loolu la naafee ko dox. Boo leen fekkee ñoom naafee ko ñuy fo nga bëgg leen a waaye nee naa bu ñu kenn rey ñun ñëpp a gëm yàlla, waaye naafee ko du jël engagement wu gëm naa yàlla. Waaw boo fekkoon say gars yi def cholera nga nee na mbokk yaa salaamaaleykum ci cholera nga gëm waa bu ñu rey bu ñu booleeg yàlla gënoo ñoo gëm, gis nga gënoo ñoo gëm, duñu jël engagement mukk aaman naa rek ba ñu ne naa si man yàqulu aaman naa aaman naa billahi gëm nañ yàlla nii yéen wa li yowmil aaxira wa bil yowmil aaxira ak al aaxira yàlla yeggee ko ca teel wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm, wa maa hum bi muminin du ñoom ñoo gëm. Yàlla mi xam gëm man koo nag xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mucc gis nga naa fexe yu xaajoxoon allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla wala dina aamunoo naxaale ñi gëm naa fex toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax naa fekk ni julli bi soloo lay soloo fa ñuy dem lay dem bu ñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat cee mu tabat ci xarmu njëmm waaw yow kurusam ñu ñëpp kaaru ñëw toog te mënoo ko xam waaw mënoo ko xam yéen itam moo tax loolu la jàngal ndax pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqi talaat ba ngeen xam naa fekk mu ne am ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee ka koo xam ne lu mu digee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne am ne jàpp leen daal naa fekk ngoo naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruuna te duñ ko yëg naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen yóbbee lii mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak naafiq ak feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla digale fiqloo bihim dafa nekk seen xol maradum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ne ci jàpp di ko xool ah fa zaadahum allah yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibb feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar dolli ca feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahum allah maradan wala hum am nañu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya xawaasi nag bi ma kaanu yukazibuun ci lañ daan fen fen yi ne féq di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiqu na bu naafiq ñëw ne ashadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëm leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiq yi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiq yi wa
0: كفاكر لهم بلا نوحي لا تفسدوا في الأرض ولا يحضر فيك قالوا منه إنما نحن مفلحون من ركي دفع من ركي دفع دفعوا من يتعلم بليا من ركي دفع واجي بمبر دي إراق إنه قرمان دي دفع نحن ننجان نايم يوم لبن مطالب تكوني نحن لي دفع تمام ميتالا لولو دينا سيك وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون دفع نتعلم ala damane bu len ñu nax innahum ñom dong ku musidu ñu yaq dañi walakin la yash'urun wa yahuniku nafiq wa itha qilahum billahi wa ayyamin gam len kama amara an-nas min nit ñi gele nafiq wa qalu ñu am mu'minu ndax da ngay ne bëgg ñu gem kama amana subha ñi dox ci gele ñu biñu def gëmu intibis waaw naka gëmal ni nit ñi gëme ñu def dédé naka ko papa tax day négocier diiné bu dé jigen dana julli dana wo way na muur yaram mo du ko def gor ko jox loxo jox la ko fa akala mu nam lu tax na ni moy gëm waye gëmu dox yi ay daal yi non je suis pas là moone gaay tam boudé djogol boudé gëm le li gaay gëm ni na les barbeurs le non bo kenn mo nit di gëm nit di na nango ko gëmé gëm ya la gëm yoonte di sey ci ñom ñaar mam rabba da ma ko tok deg ko jay rasul rasul yi waxe mu ne wala mu ñew mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëm ngor do ci jamono yoy bu jox ko dërëm ñet dërëm ne ko rasul kenn du ko jay ci mbay te mu min ci ibru rasul lay mom ko mo ngi leg rek mu jëndu ko wala lay gëm way bo ko defal dañu la intégrer na da nga ëppal loolu gaay yi di wax way saxir la mu leen waxe anno gem len kama amana an-nas min ni gem qalu min ah anno umino ndax da ngay na bëgg ñu gem kama amana subha ni do fi gem ala yalla ne dama innahum ñom hum ñom do asba wa al-bahi ñom ñoñi ño do walakin la ya'lamuna wa yaqamuna ñu do lay xam nga ndox ñaar do xamne do la dof lo xamne dof la kum xol rek day def ne yow ya dof waaye olof neena dof juroom ñett la ke ko juroom ñeenteel mooy ki wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la duma dof ci lam dof tàmbalee xool danaay ne ko dof la fa lam dof yëpp walakin la ya'lamu nafiqe ba da yàlla nafeegul ci ñoom wa isa laqoo bu ñu dajeeg allazina amanu ñi gëm ñoom nafiqi buñ dajeeg ñi gëm qaalu ñun leen aman naa gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer wa isa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ña leen tax a nekk ay nafiq qaalu ñu la déclaré déclaration bu leer inna ma'akum ñoo ngi yéen a ànd salaama ko nu lay def yé ci mbolami tok buy nuyo rek nga xam ne ci faramak moom parce que bokku ñoo ni ñi nit ñi tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbolami nii moom nit ñi bokk lépp tabarkallah

0: yàlla ne na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xeewalee nicmatan, xeewal minnaa bu jógu ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. loolu nit ki daal di wax. bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak jënd yooyu moo tax mu am wér gi yaram. su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal. leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox lim am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. waaw moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gi sax ko am jëkkër ñu félicité ko. te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la, moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexut. la taxoon añum war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la. kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii noonu quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am. bal hiya fitna, kon nag loolu natt la. walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. walakin aksarahum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la. li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gu yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. walakin aksarahum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax. qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu, fa ma axna anhum, jëriñu leen dara ma kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal. loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba noonu léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faam, mënoo fay ba des si. waaw mënoo fay ba des si. te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd. waaw sànq la ñii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. lenn lu ci yàlla tabaraka wa taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. waaw moo tax boo déggee faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëriñ la ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari jëriñu leen dara. waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, bo fi gorgoro won nak ba sa borom gërem nak boy dem yebale ngërumal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len si'atu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def sayyaatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu toñ walladheena zalamu mbolem ñu toñ min haawlaay ci sa ñoñ ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dal len dal sayyaatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi ben du ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizina yalla kenn du ko lottal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nak nangam dedet fim la soxla rek la lay jele lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awlam ya'lamu qana khamuñu ne annallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wursak limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xomp ku ko neex awlam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa limay sha' wa yaqdir yalla moy yaatal wursak ci kiko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursak nit moy xatal wursak nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursak ak xatal gi muy xatal wursak la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursak bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursak bu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gem ci yow ci wursagam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wursag bu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wursag gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wursag yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 ak juróom boo moytuwul aji ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul bu ñu amut lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna defena ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizq moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy qam wursak dit liman yasha inna fi zalika nakana ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi mun qassal mu'mina bizikr لانه هو الذي يتدبر الايات وينتفع بها ويعلم ان سعد الرزق قد يكون استدراجا وان تقطيره قد يكون اعظاما تفسير القرطبي ديك فك جوم خاتم نياري تيمير اك جوم بن فك اك جوم نيار القرطبي من بي الله ان في ذلك الايات لقوم دفتا يؤمنون من نخ مؤمنون ني ني خلات aye yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wursak man na nek yalla dila yotam waye xomp wursagit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jele won motax ba alakhira ku amone ak million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 mo ñëk pare nak nonu ki yoral 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nak motax yeen ci bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yéne xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fu ciat ña amon alal té ragalu ñu yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nak rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu ñunti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonu ñu de lañ jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñu dox yoonent bi mu ne lan ah loolu ne gëmul mu ci dal motax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya juroom fukk ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnutu min rahmatillahi ka inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñoo len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu toñu reey rek ñoo len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athan illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balekat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشيه الساوي jukki ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balé kat bi ar rahim moy ku bari yermal nek yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamni asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kën tolut ni mom sama bakari boko bamako balé dula wagnu dara sama bakari bamako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako tey bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñu mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko may rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacce ko ci yeen li gëna rafet tan wacce ko ci yeen manam bu ci bir alquran ngi ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lan di dikal al azabu mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yek kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yir mu ndiyal man bakkar yep lay balé ndax man balé gam bi legi nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su'ul lagi nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñang ni tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te mangi bokon ci ñinga xamne dañu daan retan ñane ci alquran kon mbok ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko may bañu fekk ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla bi sen mbokk Mohamed Amin Donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir ñu len di andil aljuma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran Muhammadin ibn Abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone te ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujj wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna juk suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la dund bi di doora insha Allah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak sitti isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñu koy wéccé xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu moy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci keur yeek liggeeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggeey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggeey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni al

0: fiir ko wala yooyu, waaye yàlla nee na ko demal mir. Wallatii lam tamut fi manaamiha it kooku mooy na ci roxam ba tey. Bakkan ba nga xam ne dafa tëdd war a nelaw, la ñuy rocc ca moom ba mu nelaw it yàlla nee na man mii la. Kon ñaari affaire la, dafa am loolu buñ ko roccee mu dee ak loolu buñ ko roccee mu nelaw. Xiina mawtiha ak fi manaamiha. Tey jii ci guddi insha allah bu ñu tëddee xiina mawtiha dana am, fi manaamiha dana am. Waaw moo tax fa yumsiku allati qada alayha almawt. Bu bakkan yi jógee fii dañuy fekki suñu borom tabaraka taala fa mu nekk, wala boog dañuy dem arache ruu yëpp nekk fa ba booru xëy na ay 4h30 ruu yi ñibbi si. Ko defee bilaal yi daal di yeewu noddi, ilimaan yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarakàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarakàlla oustaas yi yeewu di préparé leçon yi yëpp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibbisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almawt, ruu gam dogal ne day dee kooku moom bi ñibbisu ci borom foofu la ko yàlla tiye. Déedéet wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellusiwaat insha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñi déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku allati qada alayha almawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi won ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafaatu al kubra ak al wafaatu sughra. Al wafaatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafaatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jële ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatu al kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te it cam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jële woon ci yow nga jugaat. Kon nelaw yeewu dee dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la li yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy fat fi manamiha ci ay nelawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay fat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfus al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن التلبة قطم نار تمير اك نار فك اك نار ابن كثير من اللي دايوان نيال مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو moy am yamuy rocc ci mom moy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi mu nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc moy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yépp dajay ci mom yépp dajay ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len té ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé leen waaw dañu gis jigeen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigeen ñi dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñeen ruuyé lé dé ñom ñoy yeen do jël yefi jàmbur ñu ruuyé lé nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuyele nga xamne ku leen laaj dépense ñu lank jigeen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri ruu yépp nek fa yalla mu ne fa yumsiku yalla tiyé allati ruu go xamne qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi ruuy démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bele lan la ñu ne ko bele dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dello ruugale nak ñu ne gëdë moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gëdë moy ruuhuk diw ndax fofu touré du fa soti ñu ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhumun yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko defé fayumsiku mu tiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jotal am ñu gënaadul li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gënaadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka je te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexé bolé ko ci ruh yamuy tiyé te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram ma nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ru sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaraku taala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn kumuy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jexé luto nelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé luto noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def dut loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li du la war ndax waya tajannabu al ashqa alladhi yasla an-nar al kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne ami taghazu wala nit ñi dañu jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna tikhluwunu yalla mune nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbollem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndawi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi am na kuy filif ñu koy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci bëre mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñu ñu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel xatum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fuku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya daldi lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dañ la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tudula ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dadi daw dadi lemu qulubul ladina khulu mbolem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batul la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol dadi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi amna ñu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse xama bo tuddé yalla kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñu jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yàlla e yow mi bind asamaan ak suuf aalimal ghaybi e yow mi xam kumpa wa shahada boole ci xam lu teew anta yow yàlla taxkumu da nga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fiihi doon ca wuute alaaxira mboolem lu nit ñi doon wuute suñu borom tabaraka wa taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaaxira maanaam loolu nga xam ne mooy alaaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun loolu ak wuute la ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka wa taala ne su alaaxira mu atte leen kenn ku ne mu jox ko àqam kenn ku ne mu won ko lam nekk fii ma kaanu fiihi yaxtalifun wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk waaye na ñuy demee àllaaxira dalay won ne benn mooy am wuute moom du jóg ci kaw suuf mboolem nit ñuy dund ñuy wuute ñuy sol lii ñuy sollee ñuy nangu lii ñuy nangu lee ñuy gëm lii ñuy weddi ñuy ànd ñuy bañ a ànd noonu la ñuy def ci àdduna fii ma kaanu fii yaxtalifun waaye nit ñuy demee àllaaxira nag ñëpp ko bokkale moom lu waay barile barile barile lu waay néewle néewle doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakka doo ko gis wala diw mii oustaas la woon ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaari rakka loolu doo ko gis mukk ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek te rakka yi du am ayur koo du am sujjur kàbbar doomu ci sa kanam bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli yàlla kon wane na xaat ni àllaaxira moom benn ngeen doon fii nag moom mën nañoo daqaliko du ñu jig na gaa dana métti waaye àllaaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàll col gi yëpp benn la bi ma dàmbalee tàmbalee ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu tëri bu weex rek laay gis kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf ku ci dekki nag te jógaale sa tëri laa wax ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri dañuy jóg rek ak yaramu neen waaye su boobaay yaramu neen yi yëpp benn la ñuy doon suratu zumar aaya ñeen fukk ak juróom benn yàlla nee na walaw ànn wóor na ne wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñi tooñ am nañu walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su àllaaxira maa fil ardi li ci suuf lépp maa fil ardi li ci suuf jamian lépp wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca di ko àllaaxira gis sawar a war ca dugg lafta daw bi yi danañ ko nangoo jotoo min suu il adabi ngir ngit mettig mbugal ga yowma alqiyamati bisab taxawaay ba allahu akbar yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunnay digal ñuy lànk ñu yonente bi di digal ñuy lànk ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk di leen tere ñuy lànk yàlla nee na suñ taxawee yowma alqiyam ñu nekk ay tooñkat nga jox leen adduna ak li ci biir lépp dolli laata leen ca leneen lu toll ni adduna ak li ci biir lépp da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara walaw ànn lilladina zalamuu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowma alqiyam allahu akbar yemul ci su moomal li ci dakar ak li ci biiram di te loolu ku ko moomal fi ne am nga lu bari waxul boo moomal li ci afrique boolewul ñaari continent daf ne ma fi l ardi jamian ñi jóge fii di wuti amérique lañ fay wuti ñi jóge fii dem italie lañ fay wuti ñi jóge fii di dem espagne ak feneen ñépp lañu fay wuti bu ñu boole woon lépp jox ko nit boolewaat lu toll noonu lépp jox ko mu dekki nekk am tooñkat yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum àllaaxira ma jaral na ko joxe lépp min suu il adabi yowma alqiyamati ngir mucc ci mbugul ma métti ma bu yowma alqiyama wa bada lahum ndax te dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyeekoo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai l uquba maa lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min al waidi laa gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma axfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma axfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooju it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukk ak benn wa badaa lahum min allahi maa lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ defi nekk yàlla moom dafa bëri yel ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, noonu la nit yaakaar. Def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajte ñu la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yunit bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yunit bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yamal xiyaam yi ba yàlla indi mbëgal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka taala dana leen ko teg. Wa badaa lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàg bu lépp daal di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàg bu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb dëkk yowmal xiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir, loolee yamal qiyaamat yi mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana fa ida massa saabulaale al insaana nit durrun lor lu lor wa tuuti tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa massal insaanu bu laalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu nee na daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daana mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa massal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daana mu wooñu, bi maanaa nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daana mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarakàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daana mu daal di ñuy woo. Mu ne suma ginnaaw ga
1: mu jub fa mu guddu ak fa mu gatto mu jub fi kitab ni ci teer ko fi guddu fam ko ne fekk na mom lool lañ la bindalon ko fi gatto ko fam ko ne fekk na lool la bindalon wala yanqus min umri ahad fayamut wa huwa saghir aw shab wa illa huwa musajjal fi al-lawh al-mahfuz la yuzadu fi ma kataba Allah wala yanqus kenn ko ne la la yalla bindalon ci teere ko mala mom ngay jinn ci ay wer ci ay at ci ay def lolé du jass ba ma dama dañ ñu ci ko aduna ci bu dund mom yalla mu dugg ci am yalla nako at ni moy sam at ñu dem ci am mu yalla mu dugg ci wer yalla nako wer ni moy say wer do ko genn mu dugg ci wer ba mu yalla ñu nako semaine bi moy sa semaine mu dugg sama yalla ñu nako bes bi moy sa bes muy dem ba dugg ci heure nak mu nako heure bi moy sa heure muy dem ci heure bañ nako legi nak minute bi moy sa minute mo tax ndey san 1999 ni yalla ñoom duñ ko jéxal gis nga tabarakallah am ñu dem ba nga xamne ñetti fan mo leen déssé ñetti fan am ñu yëm ñu dem ñaari fan déssé leen am ñu sax mëna ñu dem ba guddi fan wéri fan ak ben nga xamni ci ëllëg moy lan leen wil ñom ñi daal fi joggé ndax bo ñu jaxal sét tétté wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min 'umrihi illa fi kitab tawakkala fa dafa am ñu dugg ñu lan leen wil ba gis ñu ñu yalla ne moy seenu at yalla do nekk suñu at tan yeen ñi nga xamne nak seenu at la yalla yalla yuram len inna zalika li yasir ma allah liyum yalla la kenn ko mu appal la motax yalla day bolé app nit ki ak wursu gem jox malaka mi yor de nga xamne ñaar yow lay jema torna mom malaka mi teunkele len bu app wi jexé fekk wursu gu jeex musa gu jeexé fekk app ba jeex ñu bolé ko daal dikoy faan mu daal gennal du yalla men wa ma yastawi biyam al bahrani ñaar geej yi mu ñoyam muk haza geej ga ni do xamne azum bu neex ndol furatun bay kelkel sa'iqun neex wa nafu sharabuhu nang wa hasa ji ji milhun qaramu ujajun min khat qaramu min khat ma'un shadidul malha yahruq wa la yuhraqu halq ash-sharib li mararatihi wa shiddati malhatihi qanak nar gi jeul din yeb fata zalika la yatasawa al-mu'min ma'al kafir wala al-birr ma'al fajir lolu misal la kon fofu du meuna jele ci lolu yalla wax ci ñaari geej ñaari geej ñu yo xamni ñu geej ak bu furat ñu geej min hum ujaj ñu dem ko ci geej mali barkala dañ ci xam yu am solo yo xamne ñom ñukoy dund rek ñokoy xam ak musawir borom tafsir la ñu ne masalun duriba lil mu'min wal kafir ni ñu fal lam ñu sandal ku gëm yalla ak ko wedd yalla tafsir abu sa'ud du ki ñentel xatu ñu mar ci mer ak ñu fuk ak ben mu ne ramun ko ñu ci kepp ci ñaari jëjë nak ta akuluna dañan ca lek lahmam tariya yapu neex di jeex xolam mu nekk na ci amé yàpp wu neex géej ji neex mu nekk na ci amé yàpp wu neex ñaari géej ji yépp benn bu ci nekk rek boo ci demee mën nga ci amé yàpp wu neex barkàlla ndax amul lenn ñaar luy jóge ci géej ci neexut ba mu jësi yëpp loo leen luy jóge ci géej daal mën nga ne lépp a neex ba mu jësi yëpp moom yëpp nag xam naa xam nga sax am na ci ñu neex waye dal tabarakallah wa min kullin kep ci ñaari geejgi taakuluna ngeen di lek lahmun tariya yapu neex so ko bëgg ñu faal ñu gëna jëge ki dafa am aaw bo xamne bi asbun firat ak naar bo xamne ñu xam ko jaay aaw bo xamne asbun firat tabarakallah ndox mu neex la bu ñewé mu topoto wax lu jup def lu jup tabarakallah di delo wéccet fam ko jëkërum di taaj ndam lu tan da koy taaj ci waxtu wa te du jamm kenn ab doxam bari tabarakallah di jëm kër gi wuf njaboot gi wuf mbokk yi ki tabarakallah lépp asbun firat ak benen soxna boo xam ne moom milxun ujaaju yaqat kenn mënu koo jëriñoo ku ñëw ci kër gi mën lay xool butu génnal andal yu bëgg ñëw nangam nangam tabarakallah damay dem fii maa ngi dem nangam rek moom tam milxun ujaaj waaye nag yow mën ko liñ taw kuleer na xam mantariya kenn ku ci nekk soxna nga ci kër gi tabarakallah dañuy jël sa ay séetéet loolu mel ni misaal la ci ñun sumaa jàppe asbun firat milxun ujaaj ba tey soo ñëwee ci liggéeyukaay yi damay am patron boo xam ne bii asbun firat ak patron boo xam ne bii milxun ujaaj patron boo xam ne tabarakallah asbun firat amul muskila amul jafañ-jafañ du gëdd na koy liggéeyloo di leen xub di leen jànn di leen xañ seen aq tabarakallah di leen jëgañu nag ak patron boo xam ne milxun ujaaj dafa yokkoram xat su xëy si ñëpp dugg seen ron la seen taabal waaw kenn ku ne maray wër di xulag ñoom di leen song moom tam tabarakallah asbun firat milxun ujaaj da ngay am kon léeg-léeg asbun firat yaay ju asbun firat ak baay ju milxun ujaaj tabarakallah yaay ju asbun firat mooy yaay joo xam ne du la wax dara may sa itoppatoo rek ak jubal ak baay joo xam ne milxun ujaaj ci loo mun mun la mun a du loolu maanaam daal yooyu yaa ko jël rek di misaal muy yàpp rek foo ko teg rek mu teg la foofe ñu gën di yàpp rek waaye yàlla ngi ci wane moom kattan goo xam ne ji ñu ngi koy def ci albaxraani ñaari géej yi nga dem fekk géej yi mu neex di kelkali neex a wanaasu nga dem ci géej gële mu yex xoram ba ne xat kenn mënu koo wanaasu waaye wa min kullin taxkuluna laxmam pariya la ngeen di lekk ci ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma ngi koy génn wa tastaxrijuna ñoom di génne muy génne xilyatan takaay talbasunaha boo xam ne dañ koy sol maanaam tastaxrijuna ñu huma ci géej gu ne allulu walmarjan lizina waltaxalli ñoom ci génne ci benn géej bu ci nekk tabarakallah lu ngeen mën a def ëllëg ay takaay ba dina fii si mujjun yaa ngay fekk ña nga xam ne ñoo fa nekk te xaw xam lii ña ngay lay ña ngay tane ñu ngay dugg ca ndox ma di sedd di ci jiima amee loo xam ne bu ñu ko boolee ba mu bëri daan ca mën a amee mbell moo xam ne talbasunaha da ngeen ko sol tabarakallah bir la moom solo wa tara filka ngay gis batu fii ca géej ga mawaaxira nee na muy déq mawaaxira li tamit taxoo min fadli ngeen gis taral fulka mawaaxira taral fulka fiihi mawaaxira nee na mu déq di dox tamarru wala tamxu ubaab al bahri muqbila wa mudbira te kat تحمل على ذريها الأثقال والبضع والرجال وهي لا تهرق فيه لأنها بتفقير الله جل وعلا سلمتي تيري بوخ نبي نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم بنت تعمل ياتو التيري نظرية طفو الأجسام والإعجاز العلمي للقرآن الكريم انت بني تبارك الله بان تعمل بنياتو ci wàllu dumu yi ñu ñuy teg ci géej ñu soox ak ñuy teg ci géej ñu soox wa taral fulka fiihi mawaaxira yi tabu taxoo ngir ngeen wuti ñu fadli yi ci wërsëgu yàlla wu leen sori wala alakum xëy na bu ngeen ko wutee ba ñëw te labu leen ci géej ga tashkuruuna ngeen sant yàlla wala alakum tashkuruun moo tax kenn sant lu baax la sant rek fu ñu tolloo di sant rek sant ka baax ولكي تشكروا ربكم على إنعامه وإفضاله في تفقيه ذلك لكم بارك الله لهم صلى الله ونب يوي أيضر ليسمي برام تبارك وتعالى ديوان فوف منيوان نكتي تغتي ينندر يوخم ديوان قدرته وسلطانه في الآفاق سبحانه وتعالى يعلمين يولج الليلة مويدوغا القد في النهار تبير بتك شكرا في قد قد فين يولج الليلة مويدوغا القد في النهار تبير بتك ويولج النهار مويدوغا البتك في الليل تبير قد يدخل الليل في النهار ويدخل النهار في الليل مده في السبان دوغا القد في بتك دوغا البتك تقد السبان ci kam rek guddi leg leg lu gëna gudd bëcëk bëcëk leg leg mu gëna gudd guuy asmal fusul wal amsar ba leg leg guddi gi ci jamono ya bëcëk gi ci jamono fayf ci lenn ci réew yi day dom da toll ci fukki waxtu ak juroom ben guddi gi di wañeku bëcëk moy tay ñun guddi gi di wañeku ba toll ci juroom ñetti waxtu لي آية من آيات الله تشاهد لا يستطيع إنكارها جاهد أو مؤمن كم منك ويدي لول من الله يعمل طيب ويحس بآثارها الأعمى والبصير قلت لا تعنيب كم كنا ورنا من خملون آية شاهدة على قدرة الله ودقة تصرفه في قلقي تبارك الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ني دغ لانتا نيوم نيار موي ايه كونيه بو خامن دستور لا تتغير ونصام محكم بن والا بو خامن دي بسفك موك لا ياتي بطريقه صدفة لول دي دو ازار واي من سمع الله الذي اتقن كل شيء خلقه فسبحان المدبر الحكيم العليم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل bëcëk bi guddi gi duggante doo dégg téll téll doo dégg ñal ñal doo dégg jàppal fi nga ciy dem rek ndaysaan yow tamit nag saa bu guddi duggee ci bëcëk bëcëk dugg ci guddi rek sa bu dund gi wàññeekul ma yàññi ko rek ñu duggante ñoom ñaar karrul jadidayni qad abla ibaataha wansaqa asfalaha wansaqa alaha warkal la suñu ustaas ba أستاذ مصطفى سي بوبيت لوبا تبارك الله موكاي جانالي داي دوجي سي غودي كون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لولي دوغنت ليسان لوخوم يالا سي كاتانم ديكو دوغال اك ديكو جيني تي كين دو يغ رنگ رنگ كين يوم كرن كرن نيام ñar nak bu guddi ñewé jël fukki waxto ak ñar ci sa dund gi yobbu bu bëcëk bi ñëwee jël fukki waxtu ak ñaar yóbbu ñuy roñ rek yow ngay fecc ngay fecc rek di noos rek di taxawaaru di jëmee fi jàmbri di tooñ di def yeneen di aar ci moo ay mbir maamoom yi mooy dem rek yóolu ji leyla fi naxaar rek ba bënn bés nag ñoom ñuy roñ am ku ñëw di fekk sax fukki waxtu ak ñaar la fa des mu yóbbu ko léegi nga toog ci sées boo xam ne fa tey da ngay defal doo ko wàcc mukk mukk mukk guddeeg bëcëk bi ñëw di roñ dikoy xereñ ba mu yàgg bu too ca mën a toog da daal di jël say bagage daal di dem tabaraka allah keneen ñëw nag daal di cee toog yooluju layla fi nahaari wa yooluju nahaari fi layl wa chaqara samsa moo tàggat jant bi wal xamara moo tàggat weer wi kullun képp ci jant beeg weer wi yajiri mi ngi daw li ajali musamma jëm ci ab buñ ko tuddal jant bi ak weer wi ku ci nekk yaa ngi daw dawin yu bokku tëg lenn ci nit ñi luñ ko yaakaare defe na jant bi day déqee ci tenk jëm soowu jant bi ulama yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu dañu ne jant bi dafa nekk lu sax fi mu nekk waaw sax gi nag saxul saxul taxaw waaye day yeeñi ko تجري في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الآهي بسرعة حسبها الفلكيون بثنتي ولا بثني عشر ميلا في الثانية سبب بنك فكي ميل أتنيار
2: la ci jënd bi daw ca mawinam boobe wallahu alkhabiru alalim yukhbiru bi sayriha wa jiryaniha wa shamsu tajri li mustaqarri laha. Amma nak noné ko borom xam xam boobe waxe ndaysan ne ku ne jant bi dafa taxaw benn barab te fay werañiku weddi nga yàlla, ku ne suuf saa ngi werañiku weddi nga yàlla. Loolu moom waxinu wax la rek, waaye tabarakallah li xam-xam tëral wuute nag loolu. Foofu nag la xam-xamam yem ci moom, yàlla ko yàlla yërëm. Ama su boobaa nag léegi tabarakallah ñu daal di taxaw. Tafsiru Jawhar yi boo ca demee di la gën a yaatal lu mel ni jariyaanu shamsi boobu ak alqamar. Zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla, rabbukum mooy seen borom, lewul mulku moom rekk moom nguur, ku dul moom dañ lay fal benn bis ñu folli la tabarakallah. Amma suñu borom moom du ku ñu fal, déedéet moomam mbir yi, lewu al mulku moomam nguur. Walasina mboolem ñi nga xam ne tadauna yi leen di jaamu, di jaar fa ñuy jaar lu te di ngeen ca feeg ndigal yàlla, ñooñe maa yamlikuuna min qitmir jilifuñu lu tel ni qitmir. Qitmir nag mooy alqishratu raqiqa allati bayna tamra wa nawat, diggante tàngarma ak saal bi nga xam ne boo ko maccee moom ngay sànni, xollit wi ko muur, loolu mooy qitmir. Tabarakallah borom téere ba moom borom tabaraka taala anhu nee na yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqir. Alaakhira ku jëloon tàngarma ak jaambur ba wóoyu dox diggante ñamu tàngarma bi ak saalu tàngarma bi day wóowu boo ko lekkalee nit, moom borom tabaraka taala nee na bés na la ci xisaab bu yowmal qiyama nga fay ko. Ñu ngi koy xeeb-xeeb oo mala ku jël ay 100,000 jambur ak yi ay 50,000 ak yooyu. Yuhasabu almar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqiri. Mufassiruna ñu ne masalun yudrabu fi alqillati wa alhaqara, misaal la bu ñuy dóor di ko sadd ci lu tuuti te ñu xeeb ko. Kon nag xiram yi li dofiha wa hawami shaniha wa ajziha an ay tasarufin saarat madraba almathal fi haqaratiha bi annaha la tamliku fatilan wala qitmira. Walladina mboolem li nga xam tadauna yeneen yi ngi jaam, mu di aw nit, mu di ay bant, mu di ay yum mën a doon, maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutul qitmir. Lan moo di jaam? Leneen doomu aadama di jaamu ay mbirti yëgu ko, maanaam ci defee ne su fanaanoo miskit mu mu jeganoo bu subaa mu saraxe ko ay affaire am baax, wala mu tànqom ndox fanaanoo ndox mu bu sër mu tuur ko ci pneu otom buy dem du accidenté, wala muy génn këram ñu toppe ko ndox di tuur ci ginnaawam muy dem, wala mu fab ak béjjam sol ca yeneen takk ci ndigg la, wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla nee na yooyu ngeen di takk maa yamlikuuna min qitmir, waaw yilifuñu dara, moomuñu dara ci jàmm, moomuñu salaam, moomuñu mucc, moomuñu leen, maa yamlikuuna min qitmir. Ba tax waa ja ndeysaan dafa amoon béjjën bu mu takk ci ndigg li te mu jóge woon ci xarmu tabaski, mu def ci mbir ci biir ñaamen la wa am sal naar wala maa daxaloo la ci dugaloon ngeen baal ma. Muy dawal ancien ni ba ci tabarakallah doon point bi muy wundeeloon moom, mu daanu béjjën ba daal di koy xuri ci ndigg li, xuri bu métti mu war a jënd nag benn figir. Mu teg ci béjjën bi xool ko ne ko yow dama laa tekkoon ngir mucc, tey su ma la tekkuteen su ma daanu du ma xuri ko fenn, kon na salaamualeyka daal di koy tekk fa fay tekk fa nit ñi di ko reetaan. Waaye maa yamlikuuna min qitmir yilifuñu lutal ni qitmir, suratu Fatiha yi aaya fukk ak ñett wala fukk ak waaw fukk ak ñett. In tadcuuhum su ngeen leen di woo laa yasmacuu duñu dégg duaaakum seen woote, laa yasmacuu duaaakum duñu dégg seen woote, walaw samicuu buñ ko déggoon sax mastajaabuu lakum duñu leen wuyu. Waaw li ngay jaam soo ko dañu woo du la wuyu, dula deug suma deugum ñu la wuy wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum bu alakhirah danañ yeddi seen bokale gi ngandum bokale bi shirkikum tabarakallah lool la mag ñu dan wax kef topal kef amna ci alquran ñu tudde kef topal kef ma salakakum bi shirkikum ka zikrikum barakallah kef topal kef manam ñaari kef ci solo wala yunabbi'uka min la khamal nak lay xew ëlëk wala yunabbi'uka min la khamal yaqin kam mislu khabirin kum melni yalla mislu khabirin khabir dal moy suñu borom mo la mëna xibaar la nga xamni moy xew ëlëk ci al-akhirah la nga xamni moy xew ëlëk ci sa dund barkalla wala yunabbi'uka mislu khabir suñu borom bi nga xamé né limn mbolam xewal yi nga xamni mala defal jami wala yu bare bare indi ay tektal yu leer ci qudratuhu wa izzatuhu wa sultanu mi len ni tudd la fi di len fatali ci aajo go xamni gi dama dem yépp ko aajo wo ila allah mom nak aajo wul kenn ci mbolam bi def dañu sandal misal ay misal ci digënté ku gëm yalla ko ko wëddi digënté ku jub ak ku jibëddi ci ñu ko misal nak moy gumba ngaccar lëndëm ak lër ndax wa bi diddiha tatabayyanu al ashiya'u mum la sha'ir baqul yalla neen ya ayyuhan nas ayyun nitni suratu fatir ayat 5 ayyun nitni mbolam dama demay ñu wex ñek ñu ñool ñek ñu gudd ñek ñu gatt ñek ñep ñi am alal ba defene am nañ ñi amul ba defene amul yalla mu ne antumul fuqara ila allah yene faqiri ila allah yene soxla wo yalla antumul muhtajuna ilayhi ta'ala fi baqa'ikum wa kulli ahwalikum wa fi al-harakat wa as-sakanat antumul fuqara ila allah wallahu yalla nak huwa al-ghani mom rek mo doylu al-hamid mo sant ala al-itlaq suñu borom al-mahmud ala ni'amihi allati la tuhsa abu hiyan min hadhihi aya maw'izatuhum ayatu maw'izatin wa tadhkir wa anna jami'a an-nasi muhtajuna ila ihsani allah ta'ala wa in'amihi fi jami' ahwalihim mbolam dama adama yi aaji da len di fatali di len war lo wonne dama adama yep dañu aajo wo ndimbulu yalla ak xewalam ci mbolam seen bir amul kenn ko meuna bayyi li fi yalla mom fetu wo sa bop mom moy ki omal walif mbolam li aduna ji yep mom mi nga xamne tabarakallah moy yo sante tafsir al bahr al muhit ci jukki juroom ñaaral bop xatum ñett témer ak juroom ñaar ya ayyuhan nas antumul fuqara'a yene faqiri ila allah jëm ci yalla wallahu yalla huwal ghani mom na dawlu al hamid moy ki sant du talal loxom jëm ci yeen te yeen ko xey talal sa loxo jëm ci mom tabarakallah ndax lo meuna dundé in yasha bu ko neexon yuzhibkum yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mu ñu fi dess bu ko neexon mu yubulen wa yati bi khalqin jadid indi mu ñu fi yo xamne jadid lañu doon yo xamne dañu dess nekku ñu fu won ndax ta kat ñu ñi dañ fi remplacer ay mindeef waaw ku fi neeku ne da la wutu ño xamne bi khalqin jadid mo taxit poste bu way soor yi rek da am ko fa togon bam fa joge nga ñew tok fa motax bo fa toge yeugon dang fa joge keneen ñew tok fa mu nako yalla defé in yasha bu ko neexon yuzhibkum wa yati bi khalqin jadid bu ko neexon ñi ci kaw suuf ñepp mu alam leen faagaagal leen bu ñepp jeex mu indi bi qawmin akharin ghayrakum kon nak lolu ak tekkul بسم الله الرحمن تبارك وتعالى تكو ظلم بلف وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك لون نكت بعزيز بل جفة على الله يالله بل سهل نخ سبحانه وتعالى بيحكم رك فيكون

0: தக்கணம் tout lay man rek japp na mom dafa sel mom dafa mat kudul mom matu kudul mom selu ha dede tazkiyatun nafsi moy man tahara nafsuhu min adnasi al-ma'asi fa inna thamarata zalika at-tatahhur a'idatun 'alayhi fa sawabuhu wa taqwahu mukhtassun bihi wa li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi motax nga lan am dom japp ci lox bi yit ko sey donc ki ya ma ci bay serigne ba xol ko xamni ki ñaari febar na ci mom mu set yoon wañ dan jaare febar ba bu dindiko waji nek ku ñu xamne tawki nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ma rabbihi fa salla tabarakallah mat nak dina ko ci tafsir bele ci ginaaw ben talib dafa ñew ci mam cerno diraay barkal ci daru muti yag ci mam lor ba mel mu ko tani
1: mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind ngel benu dund mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sawwi bind ko bindin wa xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ko ko def ndax ku dugg se neek fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg se neek fekk ñu taal sa lampe nga ne ku taal sama lampe bi ndax yeb nga ne lal beek lampe bi lal bi du lal li bopam lampe bi du taal bopam kon yoyep fal kawnu kulluhu natiqun bi azamati Allah aduna ci lo fi gis rek day woné né yalla ku magal motax boy xol boy xalat boy setental yoyep lu ci nek dalay woné al kawnu kulluhu natiqun bi azamati Allah waye nak lenn mu kéfer ci xol moy dox du gënte nit ki ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxelul ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tam bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xéet yi jappoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balagha min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jiwadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar na ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demee niki yooyu ak yi demee niki yooyu mu tudd li nga xam ne it wàcc na ci Samour ci alak goo xam ne alak nañ leen ko gumatale muy alkande gu leer gi nga xam ne dañoo wéyoon ci seenu bew weddi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam juróomeelu tomb bi ginaaw su waxtaanee ci mujjiri moonu yi day indi nag waxtaan ci ñi am jëm al muttaqun ba xarba naa si wax naa la ne saa boo yàlla dégg boo déggee yàlla ne taqwa ragal yàlla rek am jëm rek lay tekki waaw mu waxtaan ci ñi am jëm ñi nga xam ne dañoo teg ci kaw shariatullahi teg ci kaw diine suñu borom ji yàlla teral leen bil amni wal amaan fi daaril jinaan teralee leen ñu am kóolute teralee leen ñu am ak dal ci àdduna waaye alaxira it ñu am ko fa ma annabiyina. الصديقين والشهداء والصالحين جوم بنيل تامبي صار بيدنا وقتاني الايات الكونيه المعروضه للانظار مدي ماندار داي واني بن يالا نيك بن تي فوور غيس مي تكفا سام كو ني وا مارسي سامي ماندار داي واني يالا كين لا فوور رك غيس مو تيغفا ني سام كو ملني نا وا مارسي دي سامي وا مارسي كاستور نونو ني سامي سين لوجوم ييك ييب nga xamni fo xol gis ko tabarakallah non la suñu borom sami yi wala ni yalla kenn la ci aduna suyaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtane def ko muy lu feñ lo xamni ko xol gis ko juroom ñaaru tambu bi bu sar bi jeexal mu teje ko ci yalla diggu dig mbindef yi xol lo len settantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mëna am tektal bu len wonne alquran ji xibaron nako sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid musar bi jeexal lolay indi ñu ko tudde nak suratu fussilat ndax dafa tekantal ay ba mu leer leeral ko indi ci ay tektal ci bennu gu yalla nek ben ak katanam indi ci ay nekteef yo xamne mi ngi ci jamono yep di wax bi jalalillahi wa azimi sultanihi motax sar bi soko de xol nak ci ni mu ko teurele dafa def ben muqaddima ngeen ko tudde yeen ben introduction bi mu jeexale mu indi nak ginaaw lolu ñu ñu seddelé ko fukki xaj mom sar bi inshallah xaju tay bi moy bu mu defé muqaddima bi moy introduction bi aya ben ba aya juroom la ko def dal di indi ben xaj la tambulé aya juroom ben ba juroom ñet ñaarelu xaj aye juroom ñent ba fuk ak ñaar ñettelu xaj aye fuk ak ñett ba fuk ak juroom ñett ñentelu xaj aye fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak ñent ni la ko topé te xaj bu ci nekk ci xaj yoyu bo leen bolé day firi ben sa aya ci suratu al-baqara ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun suratu baqara aya ñaar fuk ak ben le suratu fussilat di firi ben ay bobu dong motax suratu fussilat jog fas ko yene firi di ci jappale suratu hud ndax suratu hud ak suratu fussilat ño niro ño bok ño ande ñuy def ay bare bare bo demé fi geustu ko bo demé fi fek ko kon nak non la suratu fussilat fas yene tedde ñu fas ko yene dor ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yal nañ ko aggalé ci alhamdullahi rabbil alamin té lu ci nek ci ay ndiglé yal nang ko jëfé man mi diko wax ak yeen ñi koy dégg lu ci nek ci ay téré ñu bayiko man mi diko wax ak yeen ñi koy dégg bu ko défé su baba ñun ñëpp ñu and sant suñu borom tabaaraku ta'ala ndax jërñu guñ jërñu alquran bismillahir rahmanir rahim yalla néna ha mim ñaari araf la ñi tafsir nenañ yalla mo xam lim ci nam al huruf al mutaqatti'a lit tanbih ala i'jaz al qur'an sa demé ci suratu baqara la ko tambali won mo ñew ci araf yi nga xamne kon ñaar ñaar la waxna la amna ben ben ñaar ñaar ñett ñett ñent ñent ba juroom juroom falayam ha ak mim wala fi wala bok riwaya war ci do nañ ko ci jange hamim suratu fusilat tanzilun li dey ak wacc la li dey ak wacc la melni ko ne haza tanzilun li dey ak wacc la wala nga ne haza alquran almajid munazzalun li dey luñu wacc la luñu wacc nak moy da joge ca kaw ñew ci suuf waaw dafa joge ca kaw ñew ci suuf fufu ñu jangale walu tawhid ci yalla nga ca kaw ak ma nga feneen buñu ne dafa wacc jogi ci kaw am ñuy tambale fofu ci wone ne yalla ma nga ca kaw ginaaw ma nga ca kaw motax limuy joxe bu joge ca kaw jëm ci ñun dafa wacc bu fekkon ñun ñona ca kaw limuy joxe bu joge dafa yeek waye luy wacc bi joge ca kaw luy wacc ca kaw lay joge luy yeek ci suuf lay joge tanzilun alquran ji day lu wacc la fu mu joge min arrahmani ci ki nga xamne moy yeeram wa aduna si yeb min arrahmani ki yeeram wa aduna si yeb lu way mana togn so yore 1000 francs du la wax doma def ci sa poche lu way jubudi fi nek ni non la yalla moñu aduna yeurmane la fi doxal tabarakallah am ñoo xamne tay ku dem togn ni seen jëkkeur wala am na ci jëkkeur yi ñu togn seen jabar wala amna ci patron yi ñu togn ñi lañ di liggéeyal wala amna ci ñi liggéey ñu togn ñi ñu liggéeylo wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara sallaa bu ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ci bi saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy arrahman ci aduna ci ñu nit ñi togn suñu borom tabaraku taala kër bi ñu yonne rasulullah la yalla ni won legi lama dan def bayina ko ko togn yonent ma dat lay duma ci sansa bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibuhum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibuhum wa yastaghfirun dutuma len duma mukk li fek jang ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah arrahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb arrahim moy yeurum ci alakhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurum telu ñi jago yeurmane yalla te doon yeurum telu ñoña la suñu borom tabaraku taala di beral seen yeurmane di beral yeurmanem fofé bu alakhirah kon nak arrahman yeurmane aduna la arrahim yeurmane alakhirah yeurmane aduna lo way jubadi bokku nga yeurmane alakhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door nak andiir man ni xamul lo ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañoo xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallem yi dem suko defé ñu ndaw ku nday doora dal yu indi dal yu taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yeurmande jidir rahim su ko naré joxé ñom la xiyamati day bayyi ba ñeccé neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mos lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen wallu yeurmande ja dal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok arrahman ak arrahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu bolem mbaxi aduna alakhirah fusilat te itqantal nañ ayatuhu ay ayam ay itqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jang lu dul mom qur'an bu ñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkum ko wax yoonte yi ba muy tambulé wacce alquran ne ko iqra muy verb ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare ba alquran di tuddu nak quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu duggu ba nga xamni fim nek ci kaw suuf li jang alquran tulut manam li dul jang alquran dedet amul benn téere boo xam ne lim koy jàng tool na ni ni ñuy jàng alquran loolu laa bëgg a wax. Quran moo tax quranan ay kàng maanaam ñi mokkal alquran mokkuluñ beneen téere bu dul alquran. Li mokkal alquran ci kaw suuf nu ëpp lu mokkal lu dul alquran. Moo tax quran moom rek kenn nga gis ci dëkk bi ne ñu séddoo ko di ko jàng. Moom laa gisagu mbokk ñu séddoo ko di ko jàng quranan mooy téere boobu di alquranul karim loolu foo di aw turam te bokk yàllay wax booba kenn ko doon jàng muy sallallahu alayhi wa sallam ba mu yàgg kenn ñëw fekk seko ca ba mu yàgg kenn ñëw fekk seko ca ba ni ko aw nit fekkee ba mënub dëkk ba léegi àdduna si li ko ci fekk si ay milliards lañu tabarakallahu di jàng alquran ci nga xam ne gëm nañ ko ak ñi koy jàng te gëmuñu ko tabarkal. Alquran nag daal di jóg ginnaaw jàng la dugg ci internet dugg ci fépp foo xam ne fii ma nga fa rek tafsir yaa ngi biir internet tabarakallahu xurtubiyeeg tabariyeeg yooyu yépp gaañaan ko dugal ci biir alquran ji suñu borom tabaraka taala kitabun fussilat ayatuhu quranan la daal di wax arabiyan mu nekk arab leer nañ wàcc bi lisaanil arab ci ndabul arab foofu nag mu ndax yàlla tabaraka taala arabisan la déedéet mu ndax yàlla subhanahu wa taala francisan la déedéet mu ndax yàlla ab anglais la déedéet te dub olofit dub lawbe dub tukulóor dub siréer yàlla ay waxam nekkul ay xaraf yoo xam ne dañ leen di bind kon wax dii nga xam ne moom la wax dañ koo sotti ci ndabu la arab mu di lisaanu nabi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk arab soo demoon tey hôpital principal wala danteeg mbafaan wala hôpitaux yooyu boo ci dem am na machine buy wax te du wax ci lami ñu arab du wax ci lami ñu français du wax ci lami ñu anglais du wax ci lami ñu chinois muy machine yooyu di niru ay ordinateur ñu koy poncel ñi nga xam ne seen tawat dafa jéggi dayo ñu tëral leen samp leen ci ay bakkan ak yu demee ni ki yooyu machine ba di joxe benn son bu mel ni son wu yemb te rëdd ay rëdd yuy jóg jëm kaw ak rëdd yuy jub bu ko docteur yi gisee rek xam ne kii nog yi gaaw na wala nog gi yeex na wala ruwa ngi bëgg a rot wala nangam ak nangam te rëdd yooyu waxut ak ñoom ci arab waxut ak ñoom ci français. Bu fekkee nag Moussa Gaye moo ko tiim tabarakallahu ci Albert Roy sama professeur bu fekkee moom moo ko tiim ginnaaw moom ab francisan la lam cay xame moom ma ngi koy bind ci lakku français bu fekkee nag beneen waaye moo ko fa tiim koo xam ne kii ab arab la Mohamed Badr moo ko tiim moom li nga xam ne moom la ci tibbi moom di ko ci tànq def ci ndabam moom tam mi ngi koy tànq ci lakku arab keneen noonu bu fekkee ne soxna Rokhiyatu Gaye moo ko tiim moom bu ko ci sotti ko rek mu nekk ay lakki anglais wa hekk sa waxu suñu borom tabaraka wa taala yim daan wàcc ci yonent yi alayhim salatu wasalaam lii moo ko daan yóbbu ca seen lakk ya alquran ji quranan arabiyan waaye nii la nekkee arab li qawmin yaalamuuna ci nit ñoo xam ne ñii xam nañu ko bun ko jànge xam ko yafhamuuna tafasila ayatihi wa dalail ijazihi fa innahu fi ala tabaqati albalaq wa la yatazawaqu asraruhu illa man kana aaliman bi luqati alarab moom alquran mii biñ ko sottee ci ndabu arab te xental aaya yi mu nekk lu lottal arab yi ndax dafa kowe ci balaaxa arab képp koo xam ni kii amuloo ak mos ako xuut ci ay secrem doo ci mën a géeju noonu lu dul nga nekk ku xam alluxa al arabia ndax ni ñuy tëggee wax ji moom mooy mel noonu moom alquranul karim moo tax du rek da ngay daal di ñëw rek daal di koy song tabarakalla moo tax sottandiku ko it ci ay wax yeneen bu ñu ko defee ci tubaab traduire alquran ji léeg nga dem foo xam ne fii lim la jox fii du la jox fii ndax baati arab bukkut ak baati français ndax baati arab moo gën a mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet arfan bi ñew nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gem te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljann wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tiit ken du fa jaq du fa wax lenn lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxinu rek lay wax mbaxu abou bakr wala mbaxu khadija wala yidemi nik yoyu mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan ah karot ji day rafetna ah ñong ko jënd marché ba marché sangam ah nawe ji day rafetna ah jënd yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ci bi lola du jeriñ wacce bi dara ko ñu ko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la ton ya ci am ma ci am waye ñi ngay jeriño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kat leg leg wax lu xam ñepp dañuy tii seen gemiñ bi ne ba ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom mën na fe am ay yaat yu yag yag yag kenn du yeg ni da nga sagan pour mom ñepp bax rek tabarakallah bu ko defé bashiran wa naziran dang leen di boole waye bo ci jëlé ben rek du bax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mud moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fahum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu daldi du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bu muy firi fa a'rada aktharuhum fahum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm walakin lam yanzuru النظر التام بل أعرضوا فهم لإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تشير تفسير بن تولي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت تشير لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوغ جي تكيني دمو يومنيو مودي نيت نيونيو خمني أم نيو خم خم بنبي واي دمو يومنيو modi xoluñu alquran nañ ko wara xolé ca mburuñu ko gëstuñu ko sétuñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moyu tabarakallah sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsir tabari jukki fuk ak juroom qatum yett temer ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraish mu soñu ko ngir quraish mu gëssum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jariño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daadi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jur tit war nañ ci amna jang lu bare bare bare surtout fusilat aya ñent wa khalu ñu ñom ñu dum moy yon alcorane lutax ñen dum moy alcorane ñu qulubuna suñu xol, suñu xol yi fi akinnatin dafa nekk ci muuraay, ñu ne seen xol yi daa am lu ko muur. Mimma tad'una ilayhi ci li nga ñuy woo yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne loolu benn la ci li leen tee mën a gëm alquranul karim, mooy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi, suñu xol yi dafa nekk ci ak muuraay, dafa am lu ko muur, moo tax mënaguñ laa wuyu ci lii nga ñuy woo. Muy benn, wa fi aazanina waqr, suñu nopp yi dafa am ak tëx ak diis goo xam ne gii moo ci nekk. Loolu tam bokk na ci li tee ñu mën laa dégg, muy ñaar. Wa min baynina wa baynika xijaab, dox na ci suñu diggante wa baynika ak sa diggante xijaabun, benn kiiraay moo tax mënuñu laa gis. Kon nag faamal, jëfal li nga yaakaar ne moom la alquran digle, innana aamiluun, te nga bàyyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xam ne moom lañu jëf, ndax lakum dinukum waliya din. Mbokk yi, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ñii li leen dal warta dal ku dul ñoom, ndax wax ne seen xol yi dafa muuru, seen nopp yi dafa diis, seen diggante ak yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa am kiiraay, daat ne jëf leen, ñu ne ko jëfal, ndax ñun aamiluun, ñi ngi jëf. Loolu ñu wax tabaarakallahu wërta dal ku dul ñoom. Xam naa yàlla mi ngi doon wax ak mushrikoona yi, xam naa julit moom war moom dina taxaw ba lii moom du ko dal. Mu nekk kuy déglu alquran, mu nekk kuy waaroo ci alquran, léeg-léeg mu nekk ci lu alquran tere, mu góor-góorlu ba bàyyi loolee, te xam ne borom alquran li tax mu wàcce ko ab lettre la, mu bind ko nit ñi bëgg fu mu leen teg ñu tege fa, ba su ëllëgee ñu mën a topp li nga xam ne mooy lim leen digal ba ci kanam tuuti ñu dellu si waat. Kon bi nga xamee ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi nettali loolu ñoo ñu wax faamal innana aamiluun, foofu it la tàmbalik saar bi yam li ñu tuddee ab yir muqaddima bi mu tàmbali nag léegi dugg ci xaaj bu njëkk bi almaj mu'atul ula, nga xam ne aaya juróom benn la tàmbalee ba aaya juróom ñett. Suñu borom tabaraka wa taala di ci wax bashiriyatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maanaam aaya ñu toll yàlla daf cee bëgg wane ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nit la, mbindeef la ni yéen, waaye am na lu dox ci lu tege ci moom loo xam ne loolaa ko wuutaleeg yéen. Lu am solo la, mu ne xul innama ana basharum mislukum yuha ilayya, xul neel nit ñi, fii yàlla du ko wax, yàlla du wax nit ñi ne xanaa xamu leen ne waa ji nit la, déedéet day wax yonent bi waxal ko sa bopp, da koy wax ne waxal ko sa bopp, waxal nit ñi ne leen nit laa. Soo leen waxul ni nit laa, lee ñu jàppee la lu weesu nit, dama leen di wax ni nit laa, ba ñu dégg ni nit nga, ñu xam ne doo sama rakk, doo sama doom, doo sama jarbaat, nit nga, man nag duma nit. Kon bokku ñu xeeb, bokku ñu waaso, na nga leen ko wax te yaa koy waxal sa bopp. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, kaddu gu bari la ci alquranul karim, ndax wàllu pas-pas lay jàngale, wàllu iman lay jàngale. Xul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya, dañ maa waxyu nag, dañ maa waxyu, dañ may déy, waaw dañ may déy te duñ leen déy, wala niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee, niñ may déeyee bokkut ak niñ leen di déeyee. Bul ko dégg nag defe ne dañ ñuy déey di ko déey, ndax dafa am xeetu déey mu ne muy waxyu, boo xam ne boo xaajoon waxyu juróom ñaar fukk benn la cay doon, kon néew ni doole. Loolu mooy géwante gu baax, wala ilham, wala ifham, wala yi demi niki yooyu, ñu koy tuddee mandarga yi nga xam ne ci la yàlla di jaar nit pour jubal ko, waaw maratibul hidayati. Yonent bi daal kon yàlla nee na ko waxal nit ñi ne leen nit nga, xul innama ana basharun mislukum yuha ilayya, dañu may waxyu, waaw lastu illa basharan mislukum, خصني الله بالرسالة والوحي، وأنا داع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم الذي قامت الأدلة العقلية والشرعية على وحدانيته ووجوده سبحانه وتعالى. إنما لفنك دل إلهكم سين يلا إله واحد بن يلا ركلا يلا بن يلا ركلا إنما إلهكم إله واحد سين يلا جي بن يلا لا بعدو بيب سين يلا جي بن يلا لا تبارك الله خامل كدي jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre un rek mo am waaw nombre un rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lool moy xam nga ne bo amé ben deureum daldi amat benen deureum da nga nan ben deureum plus ben deureum égal ñaari dërëm kon ba léegi da nga boole ñaari benn moo la tax am ñaar waaye ñaar amul nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm da nga boole ñeenti benn moo la tax am ñeent waaye ñeent amul ila noor jëme leen ci genn leer ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko am biizni rabbihim ci ndigalu seen borom ila siraati al-aziz al-hamid jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki moo di it nit ki bu ñu koy woo bi ñu ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn ni ñu ko jëme ci siraati al-aziz al-hamid ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëngëm yooyu li lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon looloo taxoon saa yi doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi soppi tëyu ñi soppi tasawur yi yooyu la saa doon liggéey li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi te mooy li ngeen war a def li ngeen war a def bu leen def lii loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li tuxrijan naas min azulumaat ila noor ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale min azulumaat lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer day def ila noor yi ci génn leer rek ngay jëm kan mooy al aziz alhamid mooy allahi yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa wayilun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin chadid ci mbugal gu métti ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun chadid mbugal métti moomu alladina ñooñoo ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata dañuy sopp alxayaatu dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna alxayaat alfaa'ita wala alfaaniya ala alxayaat alaxira albaaxiya dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira jàngoon ngeen ko teel sabisma bal tuxiruuna alxayaat addunia walaxiratu xayrun wa abqa nit ñi am na ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna alxayaat addunia dañuy tànn dundug adduna gi ala alaxira teg ko ci kaw gog alaxira gi dundug adduna daal mën gënal gog alaxira wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabili laahi ci yoonu yàlla bëgg adduna ba noppi nag wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna annaasa an diin al islam di walbati nit ñi bëgg ñu ànd rek ñoom ci tànn giñ tànn adduna dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi waaye buñ sañoon ñépp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boog yi loolu adduna si yëpp loolu la di bëgg tëralee moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna ni nga bëgg aduna wayabghunaha ci ñukoy sakku nak mom aduna iwajan ci jann yatlubuna an takuna bina llahi muawwaja litwasiq ahwaahu wayabghunaha ñu diko sakku iwajan ci jann ba meena batay dañuy bëgg diina yalla ji di jenn fekk ci leen ñoom bima ana oli ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen diine dal dañuy bëgg lool nekk lu nekk ñu dëngal lu ko bam rafetal la li nga nekk jigen ju nekk goor gu nekk mak mu nekk kenn ku nekk yalla nekk ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadithat ay waxtaan ak yu mëna ñëw wal bëti ko ba daganal la li nga nekk nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seeni melo ulaika ni melni diko def lu at ñeneen koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sey la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tambale yoni yunit balé min rasulin ci ben yunit illa ludut bi lisani qawmihi ci lam yunitam li bayina lahum ngir mu leral la leen yalla musul ni ben yunit ludul lak wa aw khatam di lak li yunni yunit bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla di yunni yunit sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla di yunni yunit serer ci ay fleuf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamni ci bir yonent gi ñi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sew nit di wax moy lamine li lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba ñi def leen la ci aduma yi bo jëlon ay gi da ngay ñew nak iman sa lisanu xawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci bir juma ji deku ñu arab hatta ay ci ma sax li ngeen deg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab da di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu lepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon du maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mënes nako wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf indi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yun min rasulin ci benn yonent illa ludul bilisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fil umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi li bayna lahum shari'ata llahi wa yufhimuhum murada litatimma al-ghaya min ar-risala matax ab yonent bi am intermédiaire di wax ñune yonent bi neena nangam mu neela nangam ñune yonent bi dal nangam su ko defé bu yonent bi waxe li wax nak fayadullu llahu yalla jub yalla sank may sha ko ko neex sank ko ko neex modi rek ñom lu ñuy gege wax ja top ko wayahdi mujbal may sha ko ko neex mujbal ko ko neex it moy namuy gege wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yudul may sha bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy deg bo moytul ñaar ak yi bokale waye ñu def ñepp duñu bokale kon bu abi luñu ci waxe fi yadul lahu man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le waye ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defé dañ ngi deg ne kon laysat wasifatu rusul illa tabiyya wa amma amru al-hidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu muhkam su ko defé kon yunus ci ayyuhi salatu wassalam du ñoom ñoy jubal yalla moy jubal yunus ci dañuy jubanti ak wone ñub yalla moy jubal
2: yalla moy sank ko neex fo yudul law may sha wala di moy jubal may sha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolé ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu ñoom te nek alhakim moy ci xaran ki nga xamne lepp lu mu teural fam tedd la wara tedd kon mbokk yi nga xamne yeen lañu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahim alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joggé di dem ca magal ga yalla yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamne ñoo jité magal gi te bobu nek ca suñu serigne Cheikh Falihu Mbacke yalna yalla may ko wer ni ko mbokk yep di and di ko ñaané yalna ko yalla nangu
3: Rahmanur Rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci tafsir bi sen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi sen mbokk Papa Dia rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
4: billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin
3: mbok ñi deglu ñewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale li sar yi wacc makk di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni ak gem alakhirah ak ye ci aju sar bi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wana ci bir ni moy Allah allazi lahu ma fi as-samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax né amul benn yunit bu yalla ma ci yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxé du yoni benn yunit bu dem ci ñoo xamné li yunit bi di wax bokut ak la nit ñi wax ñi ngi yamon ci aya joju وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردو رتيتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك مدي آية بجروم في سورة إبراهيم كن بي الله وني مموي كان وني ني في آية جندك جي مموي العزيز moy alhamid wona ci ay ñentel dina mom moy alaziz mom moy alhakim tay danay faral di tije ay yi waxin wowo alaziz alhamid wala alaziz alhakim bi ay mat bi mo wone lolu kon day dal di indi nak yunus yi alayhi salatu wassalam ñom ñi nga xamne ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabarak wa taala di lo xamni ñoom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak buñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yunit yi tollu alayhi salatu wassalam mu ñëk ci yunit bi nga xamne moy yunit yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambalé natali suratu ibrahim ay juroom yalla neena wala qad arsalna yebalon nañu Musa njamme Musa olaf ñing ko tuddé njamme wala qad arsalna yabalon nañu Musa yonent biñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ ñoo xamne moy garab gaak ndoxma lan nga ne nguur señ foré ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kim tali lum ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi min azulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so set lo kera biñuy ubbi yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ya musa yalla nako an akhrij qawmaka min adh-dhulumati ila an-nur so setlo ñaari yunus yu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu nako litukhrija an-nasa muy sallallahu alaihi wasallam ki ñu nako an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alaihi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga genn nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yeb cipp kuy nasu ca ngay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihib bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jennel sa mbokk yi min adh-dhulumati ila an-nur ila an-nuri jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi ndax da ngeen meuna genné waaw ni ngeen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendem dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ak tere la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genne an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur moñu ko bëgg joge ci lende mit kon su boba dem ci leer moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an man leena jël ci lendem ci ay lendem yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendem yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lëndëm bu fekké ni yoonenti yi alayhi msalaatu wassalaam ñew ñi ngir jangal leen ngir gënë leen ci lëndëm yobul leen ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naaw xorondom yi lo ci gis rek ay taxla yunanti alayhi msalaatu wassalaam la yalla tanne ci bir nit ñi xamal leen tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku leen du moy ñom yunanti ak seenu jangale ci lendeum ngay faat ci zulumat yoyu ci ngay faat ku leen deggal na ku nekk da ngay dañu genn mina zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat ci ay lendam ila nur jëmelen ci genn leer motax teela and ak yunuti yi ali musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune musa na nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani muy xewal nit ñi wala fani muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fee jaar ak tey ñi koy tooy. Fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal, man na faa jaar ak tey ñi jaar fi ko gënal. Loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. Teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñépp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa, loolu rekk la yàlla bëgg ci jaam yi, ñépp ànd ne ko yawa. Yawa jooju ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi, soo noppee ne door ne Moussa rasulullahi, wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi, wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhi salatu wa salaam. Loolu la yonent yi doon jàngale. Inna fi zalika, kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yooyu wane ne yàlla rekk ay yàlla. Ñu ngi koy wan li kulli sabbaarin, képp koo xam ne muñkat la, shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat, shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buroo du ko yëgle, bu ko boppi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko boppi métti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar, saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukki junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naka noppi, saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy saabir. waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbaar. ama saabir mooy sabbaar, ama saabir moom tabaarkala. shakur muy muñkat, yàlla nee na bariile wu ko. shakur muñkat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam, lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah, dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilahi alladhi a'ata ni wa aghaza minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla nee na bari la wu ko. moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bërile wu ko. fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. dugg ci oto mu xalaw-xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla nee na bërile wu ma ko. moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bërile wu ma ko de. waaw ñooñu daal yàlla nee na bërile wu leen. ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. waaw wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim. wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa Moussa li xawmihi nitam ña mboqam ya bu ko yàlla yónnee ci ñoom, mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen nicmatullahi xéewal yàlla alaykum yi mu wàcc ci seen kaw. fàttaliku leen xéewal yàlla yi mu wàcc ci seen kaw. su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen, kuñ defal xewal da ngay wone lu tax ñu xam ne defal nañ la xewal. Ulkuru ni'matallahi alaykum, xewal yàlla, lépp lu waay am ci xewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum moo leen muccal min aali firaawna ca mbokki firaawna yàlla.

gëna dal ci kaw aduna si mi ngi daan jóge ci Firaun. Bor la woon bu rëy, bu am doole, bu am ñu ko wër, bu bari ay pexe, bu bari alal, bu bari ñu ko ragal. Waaye politique bi mu daan tëral moom Firaun moo baaxutoon ci aw nitam. Lu mu daan def Firaun yasumunakum, daf leen daan tooke, daf leen daan tooke. Maanaam mbugal mi daa métti ba yàlla tudd ko poson. Yasumunakum, dañu leen daan tooke. Summ mooy bu jaan màttee li muy bàyyi ci yaramu kim mat, wala bu jiit settee li muy bàyyi ci yaramu kim fett, loolu mooy summ, danañ ko tuddee poson. Waaye loolu nga xam ne day dugg ci yaram, métti ko, mën a ray borom, la yàlla jël baat boobu tudd ko mbugal mu métti mi nga xam ne moom la Firaun daan teg aw nitam. Yasumunakum, dañ la daan tooke. Suu al azab, mbugal mu ñaaw, mbugal mu ñaaw la leen daan def, mu mel ni tooke. Yasumunakum suu al azab, nga ne ko noonu leen daan def. Mu ne wa yusabbixuna, da caa boole woon doon rendi, di rendi, di rendi abnaakum, seen doom yu góor ya. Baatu yusabbixuna bukkutak bu ne woon yasbaxuna, zabaxa zabbaxa, yasbaxu yusabbixu, mooy rey na ba tàyyi, daf caa yàgg. Wa yusabbixuna, ñuy rendi ak rendi. Noonu la Firaun tëraloon. Ndax lu jiitu Moussa di judd ak ginnaaw bi Moussa juddoo, naka jekk banu Israël ñoom dañoo musta bëgg ay góor yuy judd déedéet. Ndax lay wàcce Firaun fa muy jóge ci góor lay doon, mu bëggoon góor gu judd rek mu rey la. Wa yusabbixuna abnaakum, wa yastahyuna, ñuy déeg nag maanaam di fa bàyyi nisaakum, seen doom yu jigéen ya. Ku am doom jigóor daal Firaun rey, ku am doom jigéen Firaun bàyyi fa. Te jigéen ñooñu nag ku ci rafet Firaun jël. Moo tax nu jiitu muy génn àdduna am na 20,000 ci ay jànq yoo xam ne kenn du ci jabaram. Benn soxna la am, ñu ko wax Asiya, ak 20,000 ci ay jànq yoo xam ne ñëpp ñu ngi ci biir kër. Ñii ñooy solal ay waa këram, ñii ñoo leen di peñe, ñii ñoo leen di upp, ñii ñoo leen di sang. Moom daal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal. Yàlla ne nag lii wa fi zalikum, nekk na Moussa ne leen wa fi zalikum, nekk na ci seen loolu nag balaaun nattu, balaaun mbugal, azimun bu rëy, min rabbikum, bu jóge ci seen borom. Yii daal la Firaun doon def ca mbokki Moussa ya ca Égypte muy Misra niñ ko xamee tey. Yàlla nag bi mu waxee loolu Moussa teg ca ne wa istaazana, te it leeral na, wa isfattilikul na it te azana, yëgle na rabbukum, seen borom. Yàlla yëgle na, yàlla wax na ca kaw wax ji muy bëgg wax. La in shakartum, waat naa ne bu ngeen ma santee ci li ma leen di defal, la azidannakum, ginnaa ne danaa leen dolli xéewal yi ma leen di xéewale. Yàlla ne na la in shakartum, su ngeen ma santee, la azidannakum, waat naa ne danaa leen yàgg a dolli xéewal yi ma leen def. Yàlla daal ku ko sant rek mu dolli la. Moo tax benn nit dafa ànd ak doom ji ci àll bi ñuy bay. Taw bi tàmbalee ñëw, bàyyi ji daal di samp gopp bi, daa ni alhamdulilahi rabbil alamin, doom ji ne ko bàyyi ëpp naa def. Mu ne ko ha, mu ne ko surtu Ibrahim, yàlla nee na wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Mu ne ko waaw. Mu ne ko taw bu bari bii yow kay ki ne da ngaa war ne cël ndax mu sébét, waaye booy sant yàlla daf ñuy dolli rek
ndax booba

0: woné gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma santé la azidannakum ginnal da len dolli mbokk yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dañ la may xewlu fukk dunni yalla bu la may deureum boko sante dañ la may fukk deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: carton ripass mu lek ba sour bu lekke ba sour yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang koy radu touri digënté deret juju nak ak sibri fi nga xamne dang koy touri ci digënté bala yalla genné labanan khalisa so mo xalmi dafa sel lim khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yu ci xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku mëna rat soow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum sëriñ mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow leen nga dee ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci leen judd ci leen yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dong lool du ko ray ndax dong yalla da koy blendé dong yalla da koy blendé pikir yep la koy pikir fièvre bu ñew romb ko aw yo du ray dongo yo da mënul donga dara dara jaan bu matti dong mënul ko dara dañ koy wax salali muhammad mu wacc tabarakallah gi demé ni ko yoy nonu suñu borom tabaraku taala defal dongo ci kemtan yalla la bokk kon fi yalla neena min bayni fartin wa damin la yalla genne labanan khalisan yimu ci de sa'ighan nekhan wanas sa'ighan nekha wanas nga ni ñeppay wanas muy dede li shari bi na ci ñukoy naan ki yagga naan soow la soow di neex ci mom nekha wanas waye ki naan aw ñollu sangara yu demé ni ki mom boko joxon soow du neex ni mom ni soow neex soow nak moy xaritu doomu adama so gane aduna soow lañuy wo yi mu ñew ñu tokantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la wénam soow nga naan ba am ñaari at door nak tambli lek ci ni ñi naan waye da ngay xarit ak soow sa bu tangoru aduna tangé kilima bi tang so naane soow rek soow dimbali la séral lan lako so amé gan wuti soow so amé ngent wuti soow yaak soow ba bo démé ci hôpital ndaysan jaaxan ci salal ñu daldi wuti soow muy mew ñu diko xol la par kuddu ndaysan nga tagok aduna andat ak soow nga wuti sa qabru ya salam khalisan sayghan lisharibina yalla jalaluhu mom rek nak moko man wa min ath-thamarati kimmani mit wa min ath-thamarati an-nakhil ak kimmani tandarmay wal a'nabi ak kimmani rajay mune benen kiyam tanam ci ñu lako ban mune tattakhisuna ci ngeen di jappe minhu ci mom sakaran sangara sangara wa rizqan hasana ak wursu gu rafet ñaar yeb ngeen ci amé ibnu abbas mune arifqul hazan ma ahalla min thamaratiha wa sakar ma hurima min thamaratiha mune arifqul hazan wursu gu bax wi moy la ca dagana def wursu gu bax wi nak mune moy sangar la ca def mune moy sangar ba demé ci tabari mune wa inma nazalat hadhihi al-aya qabla tahrim al-khamr thumma hurimat ba'd tafsir tabari jukki fuk ak ñent khatum temer ak fanwer ak ñent mune bi yalla yi wax minhu sakaran ngeen ci jele sangara neena bobu moy ba sangara haramagut waye ba sangara harame legi duñu ci may nak ñu ci jël sangara dedet illa fi zalika nek na ci li nak la ayatan mandarga muy wone ne yalla amna te amna katan li qawmin ci nit ñoo xamne yaqilun dinañ jëfëndiko seen xel waaw xolal yalla it ay ji ñu wessu won legi def ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yasma'un muy walu deg ndax taw la doon wax fi mu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun mu jëfëndiko xel lutax ndax dafa juñju sangara legi te sangara day yaq xel diko mur mu bëgg na bu ne inna fi zalika la ayatan li qawmin yaqilun nga jëfëndiko ci ne kon kat nit da wara sam am xelam te sangara day murum xel mu tejj ay ji li qawmin yaqilun ñu ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak juroom ñaar jëm ci juroom ben fuk ak juroom ñatt yalla neena wa awha rabbuka sabaram wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñuy def yonent xewina wahyu ñuy def ludul yonent nak xewegut wahyu ñuy def ludul yonent moy al ilham ak hidaya yeram lik yoy wala ru'ya muy jeunt waye wahyu ñuy def yonent nak mom xewina yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jeunt ilham hidaya yoya ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyu bobu nak lañu wahyu won yaayu musa mom lañu wahyu it yamb wi wa awha rabbuka sabaram wahyuna ila an-nahl yamb moy yomb dundu ak dundam dafa yomb waye am ci biir olof luñu tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fab ci maskok yeek ne ko yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf la ko ittakhifi jalal tabakhal minal jibali ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekku doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la kattu nga man fa tabax muy ben motax yamb limuy tabaxe kërëm li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayir bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayir amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko dama soxla kol nangam amul benn kankayir bu yemb di ñëw di jënd kol man musuma dajek benn yemb ci kankayir muy jënd kol laaj ko it ñuy fi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeena tase yemb wuy jënd kol ñu la dedet monte mbokk yi def fu yemb bëgg kolé neegum bu mëna ko fa kolé loolu la olaf di wax ne yalla ay rotalu ma waye moy kolal yemb ittakhisi min al jibali buyuta motax da nga fekk neeg ba jootu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk musaddas nak lim koy nekk mo ëpp moy mu nekk juroomi koñ neeg yemb mu nekk juroomi koñ mo ci ëpp motax serigne su baax ci fi nekkon yalla yokku len leer bu ñu dem tabax seen neegi juroomi koñ lay nekk juroom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarakallah tok fa ku dugg ci jigen ñu seen la ku dugg ci xalé ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko rayewon te yalla ko wax yu ne ko defé ko non neeg bu mel nonu ku ko am ci sa kër kenn du mëna dugg sa kër diko roorti do ko gis ama bu neegi melut non la nga xamne ku dugg ci kër gi mëna ci dugg ba dem ci do ko yek wala neegi xalé yu goor ye ne ci buntu kër ga wala neegi xalé jigen ye leg ñu jaar fa yolle ko daw ci do ko yek ama boko tabaxé ni yam bi tabaxé neegam kenn du mëna dugg sa kër te yegoko jalla jalaluhu wa azza kamal ani taqsi min al jibali buyuta mu ne ko waaw min al shajari garab go demit mayna la nga man ca tabax sa neeg motax yam lu garab guddu lu garab reere guyé dimbu yeek ngey jaan yeek new yeek sexaw yeek alom yeek garab gu yam dem su ko nexe tabax ci nga ne ko waaw mu ne wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mu ne amul ko mayna la nga tabax fa sa nit ma tax yam bu ko nexe mu ñew sa keur mu tabax fa bu ko nexe tabax ci garab ya bu ko nexe tabax ci baj ya fu ko nex tabax waye mom nak liko gënal mom yamb moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobulem gi ama bu la fekke sa kër leg leg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku motax buggul ñew ci kër yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fekk mu armé wu door la tettam yoyu té dafa am ay taban yo xamné bu la ne taw ci la koy bayyi boy fekk benen ñew yamb mën na ray nit mën na ray fas ndax da yo mëna xex té nak fañ koy défé moy all bu lëndum nga xamné boy patam ci ngéri ñu mën la jekku mat la ba nga genn aduna loolu moko gënal ñaar ba la ca top moy mu def ko nak ci ay bëj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may nako ko waye dal comme dafa dagan rek mën nako fe bayyi té dem sété len allahu akbar suma ginaaw ga yalla niko kuy lekkal yow yamb min kulli samarat ci bepp meñit meñit mo gis mu néna mën nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mo ak mbam ñoyam amut lu nakar ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytul da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wa kini yemb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yemb amul garab gu nakari ci mom amul benn meññit bu nakari ci mom yoon ñi wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko di genn ci ay yuut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yemb am amin wo xane bukut ak niko dama adama amé motax lu yemb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meñnit té nak la ca doy war moy meñnit yoyé fum ko fekk ak num ko fekké rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu neko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu neko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yemb du naaw jubal yemb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yemb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yemb mom nak su nekké ci magni ni subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deb yaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baat yi dem nek yoy ama dukhul moy man nga gis wa joxale ji akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ko noppé daal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhuli mu ne ko faslu ki waxin la soobu nu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci xaan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ki soobu wa nga xam ki dugg ak ki soobu yemb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yemb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamali yalla ngogn ñu ko han mune waw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ko sañon mu tabax douceum sa kër parce que douce yemb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy nan di xey febar di wé legui yalla nonu muko defal lu doy kiman la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci sa yaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biir yam ya sharabun ak nan nan go xane mukhtalifun alwanuhu melayo dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di febar motax yalla waxul ne shifaa'un li kulil amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin nas nun lako al faqr razi waxe ca tafsirun kabir kon mukhtalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un lin nas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuti tuti ak mak dose biñ ci jël ñoko tonalé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem lem ñu nan xalé bi ñetti kuddu kuddu demi kuddu ak yoy dédé lu mu amu ci nan rek lem nak du rees boko nalé da nan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn gënalé lu lu tax muy fajj ndax biiru doom adama dafa am ci nek yo xamné ay salté la jëm seen yoy motax di faral di nan lem lu am solo ben way def ci ñew ci yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam fekk sahabi tok muy jambat bi du metti ali sallallahu alayhi wasallam ne ko nanal lem mu dem daldi nan ñewat tok ba ci kanam ko seddud de mu ne ko demal nan lem mu dem nanat ñew ne ko ah seddud de mu ne ko ah demal nga nan lem mu dem nan lem ñew ak si tok bam tuddi mu ne ko seddud de Omar ibn Khattab daldi bocc jax di ne ko eh ba waji xol ko ne ko nanal lem la wax waji dem nan lem daldi ñew ne sedd na kay nak ne ko buñu jaxal Omar len bimi dem lepp nanu ton lem parce que gemu ton ne lam day fajj at ati dafa bëggu ñëw di ali sallallahu alayhi wasallam waye mam ko gëdde ne ko nanal lem mu nan ko dafa daldi wër shifaa'un lin nas ila fi zalika nek na ci li la ayatan kimtan li qawmin nit ñoo xamne yatafakkarun dan jëfëliko seen xel dinañu xalaat at tafakkur min al aql kon qissa bu am solo bi ci suratul nahl ay juroom ben fukk ak juroom ñatt juroom ben fukk juroom ñent lolo tax yalla tuddé sar wi yamb amna saru mu tuddé jargoñ buñ ci agé tabarkallah xissa bu mel ni la bu gëna neex bi te dakk fa jangalé amna sar bu yalla tuddé jargoñ kon bi mu tuddé ko yamb yalla leena wallahu ta yalla khalaqakum mo len bind yendam adama yi ñepp goor jigen mak ndaw suma ginaaw gi bu sen app jeexay yatawaffakum mo len di ray ba tax do fi deg ko geraw ne yalla mo ray sama nangam wa minkum amna ci yeen man ko xamne yuraddu dañ koy dello ila arsalil umur bam magat bakumur ila arsalil umur wa magat ba tabarakallah ila arsalil umur magat bakumur amna ci nit ñi nga xamne fofu lañu jëm lutax likay la ya'lama nahdutul kham min ba'di ilmin gina bam xame shay'an dara dagay xam kumuru kumur magat ba duto xamati dara fi ne bo amé magat mu nek ci kër fi nek te jang ay ji dagay ci xam dara magat mo xam de jek jek di waw dañ dul rer ci waxtu wi de mu ne waw dañ dul rer am nañ men magat ci luga bu gaay defar fatalam bi ci mbedd mi rek ndeysan mu dem daaji nani ci bir koor bi nga xamne booru 10h ci beccëk wala midi mom dal bu siile lampe ci mbedd may tak rek mu nan mo xam dañuy defar lampe mo xam lu meuna xew tabarakallah moy li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a am na ci mam jo xamne ci tabarakallah dañuy duy kaas ndox diko jox muy nan te nan kafe ni jigeen ni meunu duñ ko legi xam nga ne mos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu cachet moy rek li kay la ya'lama ba'da ilmin shay'a amna ci magat ñoo xamni fi nek ni dañuy joy xoon ñi di joy ciep lu ñu dugg ci motax bu sa yaay di tollu ci fofu wala sa papa di fi tollu ci so nekkul nit ku yalla bax nga gemi ci ñom etat bi ñu wax li kay la ya'lamu ba'da ilmin shay'a yow da nga tollu jamono jo xamne ya nga won xamulo dara Allah yukhrijukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a sa papa nak dem mom ba likay la ya'lam min ba'di ilmin shay'a mu tollu ca da fay tambali naqari deret am yikoy naqari yu amul solo ak limini ko yoyu bo jangut lolou wala xamulo li tabarakallah da ngay mujj jël sey bagage ne pa bi nangam nangam lolou kenn duko def inna allaha yalla alimun ku khamla khadir ku am katal la yalla yalla jappale kon mbok ñi ñu top ci tafsir bi ina buñu sante yalla ak si nañu ci aya juroom ñaar fukk ci suratul nahl
2: ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aaya juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tëjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëppalante ci wërsëg. faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baatu fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll. ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye boobu ma nga jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji. gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn bu ñu yullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yeeg ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex waaye bu ñu dee laajal keneen ko dut yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarkàlla biir yi tàmbalee génn waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne fa ma allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fofum fii sawa ñu yemoo ci wërsëg wa. yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caag ñoom yàlla nee na loolu kenn du ko nangu. loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waaw waaw loolu moom kenn du ko nangu. mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seen i payor tolloo wuñu duñu nangoo tollale seen i payor ñoom ñëpp seen dugg ci dëgg ba. waxuma laa nag koo xam ne kii da nga koo moom muy sab jaam nga jënd ko yilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam foofu sax sore na sa soxla si ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk poos du ngeen bokk poos sa poos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe na waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tiye ci sa poos ropp ndànk ngir mu defe ne am na lu ci des nga di ko naxe. yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nanguwu leen ko séddoo ci digg bi bokk nu tax ngeen bëgg man man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi maanaam loolooy bokkaale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi mu ne kon ku doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk te nag dafaa yem waaye boo wëyoon it mu gën faa sori ndax bokk soxna nanguwuñ ko ndax léegi kenn dee waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna déedéet kon léegi tey am ko rey morom jël waxuma laa nag tabarkàlla yi ca des ak yeneen yooyu. kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg faman lazina du nangu gaaya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim ñu dellu seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seeni ndeyjoor fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fiihi yemoo ci alal ja yàlla ne la nul moom kenn du ko nangu déedéet ndax su boobaa kon ñi nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi su fekkoon ñoog seeni safar ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba kon léegi oto yi taxaw yàlla ne na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn afa bi nicmatillahi yajhadun wallahu te yàlla muy beneen xéwalati moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna muy beneen mbirati kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna ba tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëme faar ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar mën ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yeel salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar mu ne jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bëgg ndax kon day nekk damm faar defal ñun ak fusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu bani na ay doom mu jël nga jël soxna soxna soo see ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu wa xafadatan ak ay sëb ay sëb léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom doomu aadama bu góor soxlaatul doom te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonent bi alayhi salatu wasalam mi ngi koy nettali di ko jàngale ci hadis ku la ci ëppale yar ci ñeent jébbal leen seeni borom kër te seeni tànk dëngut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna saaba yi na ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam wa afada ak i kon sëb sëb mooy ki sa doom jur lu tax nag mu ne bani na daan ne wa xafada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte xata boo demoon ci miras fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja daa ngi suratu naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar mu ne warasaqakum wërsëgal leen min attayibaati ci yu tey yi yàlla wutal la soxna ay soxna ay doom ay sët waaye warasaqakum wërsëgal leen min attayibaati moo tax wërsëg li nga xam ne moom ngay lekk yow borom kër gi sa doom di ko lekk sa sët di ko lekk sa soxna di ko lekk yàlla nee na du yow yaa koy yore yàlla nee na du yow yaa koy lijjanti yàlla nee na du yow yaa yor mbir yi yaa yor du yow yaa yor mbir yi mbir yi nga xam ne yaa koy lekk ci kër gi sa soxna di ko lekk yàlla tabaraka taala nee na du yow yaa ko yore warasaqakum min attayibaati léegi la adduna dem ba doomu aadama defe ne moom moo yor soxnaam ci poosam yor ay doomam ci poosam yor ay sëtam ci poosam yàlla nee na loolu dañ na warasaqakum min attayibaati warasaqakum min attayibaati kon day tekki ne suñu borom subhanahu wa taala kër gi yépp moo leen yor amu ci kenn ku yor sa lenn mbaa sa fenn mbaa sa nenn ndax koo xam ne ki boo tuddee tey ci guddi su ko neexee ñu buñ xëyee togg lay ceeb yóbbu la fa ñuy suul mbédd ma denc la fa daal di ñëw togg ceeb lekk kooku su fekkee ne moom mën na laa def noonu su ne laa maa yor su wërsëg war nga koo gëm suñu borom subhanahu wa taala moo yor wërsëg yi góor ñi moo yor wërsëg yi jigéen ñi wërsëg yi doom yi wërsëg yi sët yi ñu ngi nii moom la tëjë aaya ji war a saqakum bil min attayibaat léegi nag afa bil baatil yuminuun ndax ci ay caaxaan ngeen di gëm yeneen caaxaan yu leen di wan ne yàlla yorul seen wërsëg wa bi nicmatillahi hum yakfuruun wa bi nicmatillahi ci xéewal yàlla yi hum yakfuruun ñoom moom la ñuy weddi dañuy weddi xéewal yàlla yi ba pare fex ngeen weddi yéen ngeen gëm ay caaxaan
1: mu ne bu leen gëm ay caaxaan te bu leen weddi xewal yàlla subhanahu wa taala. Kon yàlla moo ñu yor, moo ñu moom yor suñu njaboot sëdd yi doom yi. Tabaarakallahu jeen ñu koy jàng ci alfatiha rabbil aalamin. Wa yaabuduuna teewut ñuy jaamu nag min duunillaahi lu dut yàlla maa loo xam ne bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum du leen yilifal risqan wërsëg min assamaawaati du ci asamaan wal ardi du ci suufit cheyan dara. Wa yaabuduuna min duunillaahi ñuy jaamu leneen lu dut yàlla maa loo xam ne loolee bu ñu ko dee jaamu laa yamliku lahum risqa yilifalu leen wërsëg. Maanaam kon moom tam mu gën a neex deret géej moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen ñu mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam ak itam nii nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xam yi jokkale ay tiwa jëlee ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii. Soo xëyee ubbi mu xel li nga naan, soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo, xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex. Wasu bulan mu ne mu defal leen it ay yoon. Yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéewalug yàlla la. Ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Mbour, jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès, dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke, yoon wii jëm booru Ndar. Loolu ci kéemtaane suñu borom yi tabaraka taala la bokk. Waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppin yii ak xéewal la. Moo tax mu ne laallakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tëx te duuna ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem. Gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba Jamñaajo mu jàdd ci wetu Ndeyjooram da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yëf te duuna yi ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii. Mu ne wa alaamaat mu defal leen it ay mandarga. Wa alaamaat ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar. Alaamaat yi mooy loolu ngeen di tudde yéen ay repère. Moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd, fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam, yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb. Yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk. Ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk, xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko, fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër, ñaare loolu réer dana leen yomb. Waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat kenn fu nekk soo fa jaaree xam ni fii fii laa jaaroon bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama Ndeyjoor ci laa jàddoon, ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd, noonee ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala dogal nga war fa àgg. Mu ne wa bi nëj mi ak ci bidin it hum ñoom ñene ca géej ga yërte duun ci la ñuy jube. Mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej, léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam. Loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni nar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi bidiw moo lay wan fi ngay jaar. Loolu tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallahu yu am solo la. Te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñuy tuddee jàkka wa bi nit mi hum yaxtadun dafay feeñ. Ndax mag ñi dañu daal di téen rek xool ñaari bidiw yooyu wala boog ñeent bidiw ñuy wax bunti këri Makka wala bidiw ñuy wax dubbul askar wala akbar wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi, muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete. Wa bi nit mi hum yaxtadun kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel, mu defal ñu ci ay dex, defal ñu ci ay yoon, defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaaru nañ fa, defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar. Mu ne laallakum tahtaduuna xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu mu ndax ki bind, ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut. Afa man mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind, ka man laa yaxluqu dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji sa borom mi la bind
0: ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind déedéet. Kenn ku nekk yi nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax ku dul yàlla yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun. Yéen fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yow am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk. Sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko da ngaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko. Tabaraka wa taala war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf ñu defal la ci këyit nga lekk ba sa gerte caaf jeex da ngay am sañ-sañu këyit wa mu mën di mel nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni. Sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll noonu ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxlu ku kaman laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut. Mu ndax ci bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ci soxna. Dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu kaman laa yaxluqu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut. Afala tazakkaru mu ndax du ngeen waaru yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ yi mu war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp. Yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yëm. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappa kay teg ci baat yi loolu sañu ko dafa am fooy yem ak ñoom. Tabaraka taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéwal yàlla yi laa tusuha du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéwal yàlla yi mën fi xéwale laa tusuha du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéwal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéwal lañ yàlla tabaraka taala xéwale. Moo tax xéewalam boobu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué. Xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi. Waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin. Am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jariñoo yooya la doomu aadama yi na nga koo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabaarakallah naan huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'min almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir ba tag ca subhanallah. Kon wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéewal yàlla yi laa tusuha du ngeen ko mën a wàññi inna allaha yàlla la xafuurun baale kat la rahim ku bëri yërmande la. Kon bi ñu demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut yàlla nee na bu ngeen jégaloo di ma jéggal leen bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent. Wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. Wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. Doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet wéet wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góor gi Ibou Sakho yal na yàlla yërëm ko bu daan firi fii ci aaya jii ma toll muy suratu naxli aaya fukk juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñépp di ko yuuxu. waaye góor gi ibu saaxu ne ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. allahu akbar wallahu yaalam ma tusirruuna. kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jàlla jalaluhu wa azza kamaluhu xam na ko wa ma tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko subhanahu wa taala nit ñuy nëbb xam na ko nit ñuy feeñal xam na ko yiñ gëm di ko def xam na ko yiñ gëmut te di ko def xam na ko lépp la xam. mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yaduuna yéen a ngi leen di jaamu min duunillaahi te duñ yàlla lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsuul la lu ngeen di jaamu te du yàlla. ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka wa taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind. bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnam ak al awthan moo di xërëm yaag yéen ñi daan samp yoo yàlla tabaraka wa taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara ndax xam ngeen ne ak matt aku bant mënuñu bind dara wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA lu mel ni ay dollar lu mel ni ay ugiya yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin yooya mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol bu la neexut danga ma sol loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitik bi ne nan ma jaay lu ma sol waaye tiis bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. te it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu xayru axya dunduñu xayru axya dunduñu. bu dee ca xërëm ya mooy bant ya bant moom dundul ndax dafa deexe ca dimb ga mbaa mu deexe ca yiir ga ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu njëkk def ci diw di ko jaamu loolu xam nga ne am waatun dañoo dee xayru axya dunduñu. waaye bu doon ci moddi boo doon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wa maa yashuruuna te yëguñu nag ayyaana yubaxasuuna kañ lañ leen di dekkal yëguñu ayyaana yubaxasuuna kañ lañ leen di dekkal ci seen dee googu. kon suñu borom tabaraka taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuuna yi waaye ba tey al abaratu bi umumi lafsi laa bi xususi sabab moo di kon bu tàmbalee wax mooy nit bu yeewoo ba bàyyi jaamu ay bantit war naa yeew ba bàyyi jaamu lu mel ni ay xaalis jaamu lu mel ni daraja jaamu lu mel ni am-am jaamu lu mel ni yu demee ni ki yooyu nga xam ne du jëriñ dara. yàlla daal nee na ilaahukum seen yàlla ilaahum waaxidum benn yàlla la ilaahukum ilaahum waaxid seen yàlla di jenn yàlla rek la moo di laa ilaaha illahu amul kenn benn yàlla bu dul moom. fa lazina te ñi nga xam ne nag laa yuminuna bil axira gëmuñu al axira ñoom xulubuhum seen xol yi munkiratun dafa fakk wéetal yàlla waxum te ñoom mustakbiruuna foo leen fekk ñu ngi réeréelu mustakbiruun foo leen fekk ñu ngi réeréelu bi maanaa mutakabiruuna mutaazimuuna an qabuli lxaq baada ma sataxat dalailuhu. mustakbiruun mooy ñoo xam ne duñu nangu dëgg képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy-rëy nga jóg nangu ko yow moom mutawaadi nga ku oyof nga. kon rëy-rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank te doon ci xam nga ni lii dëgg la nga lank ndax defe na dañ lay tuutan ñoo ñooy mustakbiru ni dina dem nag ci dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax dina koy feeñal ci col dina koy feeñal ci doxin dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog yooyu yëpp istikbaar la te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiruna lañ ñoom buñ leen laa ilaha illa rek dañuy lànk yastakbiru yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne ann allah yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réeréylu wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñuy réeréylu mboolem kuy réeréylu li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal yàlla mu ne lépp la xam te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun boobu ñun ñëpp la joxañ mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun boobu mustakbiruuna la joxañ bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man mii wax ak yéen ñii déglu la joxañ wa maa tuclinuun waaye ba mu ne maa yusirruuna su boobaa képp ku rëy rëy lu yow la joxañ bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat innahoo yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala innahoo yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu yàlla ku oyof la bëgg olof daana wax ne bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca ku diis diig ku oyof raw gis nga boo dee gas janax boo fekkee janax ju réeréelu ju bëri tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotalu nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bugg a génn pax mi du ko mën day daan waat ci biir su daan waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabarkàlla boo gasee ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabarkàlla kon rëy rëylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu suratu naxli aaya 24 wa isa qiila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu rëy rëylu ak cëpp koy rëy rëylu wa isa qiila lahum buñ leen masaana wax maasa anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu rëy rëylu xaaloo dañuy wax ne ah asaatiru l awalin netti li ñu njëkk ya rek netti li ñu njëkk ya rek ndax ci rëy rëylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii ñu ne ko moonte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubb kenn solul tubay ngeen baal ma ci baat boobu ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi lu tax ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu doon nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom moo tax dañu koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi mustakbiru ne ñi réeréelu ñoom it bi ñu leen maasa anzala rabbukum lu seen borom wàcce muy alquran xaaloo ñu ne ah wàccewul dara asaatiru l awalina rek la wàcc mooy nett luy njëkk ya fi nekkoon nett luy njëkk ya fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiru ne yi mooy dañoo defe ne bu ñuy nettali ay xissay isaak ay muusaak yooyu alquran looloo ko tax a jóg déedéet alquran xissa dong tax koo jóg waaye xissa daa am solo boo xam ne bu ko nettalee nit nga def sa programme yonente yooyu sa programme nga def ko programme Nooh wala nga def ko programme Shuaib wala nga def ko programme Lot ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono jii ngay dund fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca loola la alquran bi jublu ci di ñu nettali waaye asaatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaaru nañ ca weesu na lu tax yaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mët sëkk kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaari allazina ñinga xamne yudullunhum ñoo leen sankon bi ghayri ilmin ci lu ben xam xam dama dama bu sanke morom ja wax ko ay wax bam top ko ci lamuy wax mom lamuy wax nek lo xamne du yalla wax lu yalla wax lu mu and ak yow ci sankute goge yow mi ko sank da ngay yenu say bakkar kamilatan yawm al-qiyamah su ko defee yenu waale seeni bakkaar ñoom maanaam ci nga sànq boo yenoo say bakkaar ba noppi dangay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la lu ñu war a seet la lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañ ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax man ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam bu yom alqiyama nga yenu say bakkaar yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu te say bakkaar du wàññeeku bakkaari gaaya du wàññeeku ala damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu baata saa ñaaw na lay tekki waaye yen bu diis tabaarakallah almaqsuudu bihi moo di almubaalaxa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal ñaaw na kon li ñu yenu diis na ñoom ñi nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seen i bakkaar yenu waale bakkaari gaaya yàlla nee na xad makara laloon na pexe xad makara laloon na pexe fasoon yéene contre ñi nga xam ne ñooy yonent yi xad makara laloon na pexe fasoon yéene fay lislaam xad makara laloon na pexe fasoon yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi ko laloon pexe allazina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam mu di arab yi wala boog mu di quraish wala boog mu di mushrikul arab fa atallahu yàlla dikke bunyanahum seen tabax ba loolu misaal la loolu misaal la fa atallahu yàlla dikke bunyanahum seen tabax ya moom la ñu jàngale balaax di wax al istiara at tamsiliya moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax fondamana indina fer indina ciment fas yéene tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk fa atallahu bunyanahum yàlla dikke seen tabax ba fu mu ko dikke min alqawaidi ca fondement ba la yàlla dajjiti nu mu def ah fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba lan mooy téeg téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy muy wax ak kii lu ko boolee kii waaye di wax ak kii li ko boolee kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom téeg ba daal na daal ci kawam fa ataahumul azabu mbugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xam ne ne laa yashcuruuna duñu ko yëg ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom lay daanu ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem ji mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement sa terrasse daanu ci sa kaw pexe yëpp daanu ci sa kaw mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tudde ko taxaw mooy kenn du toog bis booba kenn du toog amul ay sées amul ay fauteuil amul basang amul sajaada tabaarakallahu ñëppay taxaw bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention wa yaqulu su kero ge dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ñi ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fi njim ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fi njim ci ñoom kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam ñu ne innal khizya gecci al yawma tey wa suua

yu ci yoon wi tabarkàlla boo jëmee tees. Ñaare saa bu meññ nit noppee tabarkàlla bi barakati albuqa meneen meññ nit nekk fa rek. Léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rañ ci xaal, léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rañ ci mango. Daanaka daal moom tabarkàlla yàlla na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu. Aljanna it nag noonu rek la mel. Yàlla neen innal mujrimina ñu jubadi ñépp, innal mujrimina kàccoor yépp, fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama, xaaliduun sax ca, xaaliduun sax ca, nuur ca, yàgg ca. Assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffar li annahum zakaru fi muqabal sukiru fi muqabalati al mu'minin xaalisetu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent. noonu la ko assaawi waxe. mu ne mujrimoon yi leen ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala, moo di kàccoor yi. fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim. suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent. yàlla ne laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama, wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr, mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr. soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kurtos ñi. baatu kurtos mooy baatu iblis, mooy ku sonn ci mbir coono ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf. wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de, walakin kaanu waal ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ. yàlla daal leen di boole ñoom mu jurmoon yépp daal leen dugal fii jahannam. ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut, suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut. laa yaakuluhu illa alxaatiun xis leen moo fay am wala dariya. dariya nag mooy laa yusminu walaa yuxni min juu, amul benn vitamine, du faj xiif teyit jëriñul dara. xis leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am nañ koy jox. tabarkàlla nekk ca loola yàgg ca lool, mu métti lool. ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan yaa maaliku yaa malik li yaqdi alayna rabbuk, li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu. yaa maliku yow malik, malik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warta dugg, ña seen génn jot teñ war a génn. ñooña seen njiit mooy malik. ñu ne ko yaa malik, mu wuyu leen. ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk, dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu. Ibn Abbas nee na bañ waxee yaa maliku, malaaka bi dana toog junni at du leen wuyu, dana toog junni at du leen wuyu miilaa. Mukhtasar Ibn Kathir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal ma fóori xeet li. wa naa daw yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, wool sa borom mu rey ñu, dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee. nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital, lu ne ko cocc mu seeti doctoram, jox lay garam nga naan, jam la ay rab pikir la xocc sa biir dag da sa fu ne tabarkàlla ngir bañ a dee. tey nag ñu ne yaa maliku li yaqdi alayna rabbuk, waxal sa borom mu rey ñu,
dañu bëgg dé. Qala Malik mu'minal innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mawtin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azab abadan. Suratu Zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar. Malaka meneko laqad ji'nakum indiloon nañ leen bil haqq ci dëgg. Suñu njiit li ñuy wax Jibril indi woon na ci yéen bil haqq ci dëgg mu di alquran. Mu amoon ay tere yoo xam ne dafa àndoon ak ndigal. Ñu doon jëfeet ndigal ya te bàyyi tere ya ñoom ngeen seen ne ñu di leen teral. Yéen ñi nga xam ne nangu leen woon a jëfee ndigal yi nangu leen woon a bàyyi tere yi yéen a ngi nii bañ leen indilee bil xaq ñun ñii ñun malaaka yi la ko suñu kilifa indi woon muy Jibril. Walakinna aktharakum waaye li ëpp ci yéen yéen doomu aadama yi kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg. Kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ alquran. Ak li ëpp ci yéen da ngeen a bañ dëgg li ëpp ci yéen da ngeen a bañ alquran. Ndax léegi tey mu wax leen loo xam ne seen bakkan bugg ko ngeen ne ah dëgg itam noonu la dëgg ñu bare bare bari bëgguñu ko. Am na ñoo xam ne nag ay nuñ bëggee dëgg ci la ñuy dund moom la ñu xam moom la ñuy wax du nox safaan ba mukk. Waaye am na ñoo xam ne moo tax yàlla ne walakinna aktharakum li ëpp ci yéen kaarihuna lil xaq da ngeen a bañ dëgg te dëgg mooy alquran. Am abramu amran wala dañoo lal amran am pexe. Fa inna ñun yàlla mubrimuuna ñu it lal nañ am pexe. Su ngeen lalee am pexe rek ñu lal am pexe noonu la ko suñu borom tabaraka taala. Am abramu amran fa inna mubrimuun. Am yaxsabuuna wala dañoo yaakaar ne ñun yàlla annaa ñun yàlla laa nasmaau sirrahum dégguñu bu ñuy def secret wa najwaahum ak seen ndéy. Ndéy mooy wax ci suuf. Tashiil mu ne asirru maa yuxaddisu bihi l insaanu nafsahu aw gayrahu fi xufya wa najwaa maa takallamu bihi baynahu. Secret mooy loo xam ne doomu aadama moom ci boppam rek ñaari moo koy xam. Najwa nag muy déeyante mooy loo xam ne da ngay wax ci sa noppub morom loo xam ne mën na koo dégg te ña nekk ak yow ak moom bañ koo dégg loola mooy déey. Alxuraan wax na ci tabarkàlla lu am solo ma nga ca suñu kanam yàlla na càgg insha allah. Balaa yàlla ne baax na rek ahakay xam nañu ak dégg nañu sirrahum wa najwaahum. Wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonent yi ladayhim ña nga woon fa ñoom yattu boona di bind li ñuy wax. Waaw kenn ku nekk ñun na gëm ne lii alquran wax balaa wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Da ngeen di wéet nekk ñaari nit di waxtaan kii li muy wax ak kii li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind. Kenn ku ne sa malaaka bindal la yóbbu sa téere yëf sa borom bu altinee mbaa bu alxamese. Ñu daal di jël téere yi bi yóbbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga fa waxoon ci li jubadi rambaaj jaag yooyu yëpp wa rusuluna ladayhim yaktubuun. Moo tax doomu aadama su xëyee lim ginnaaw bu julle ñaar rakka li mu war a njëkk a def mooy fexe ba li ko malaaka miy bindal bañ a nekk lu bari. Ndax jant baa ngi nii day filmer li ngay yendoo lépp. Sa malaaka mii ci ndeyjoor ak mii ci càmmoñ nekk ñaari journaliste yoo xam ne tabarkàlla mën nañoo bind lool mën nañoo enregistré lool seeni kasate fi dàq enregistré li ñuy bind fi gën a leer. Wa rusuluna ladayhim yaktubuun ñoom nañ tuddee kiraaman kaatibiin yaalamuuna maa tafaaluun. Suratu Zukhruf ay juróom ñett fukk. Yàlla ne na qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam in kaana lirrahmaani walad su ngeen ne yàlla am na doom
fa ana man muhammad awwalul abidin may ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamam yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin لو فرد أن لله ولدا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا أمنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام شكاما ويحاس لله لول سورنا سيني برام تبارك وتعالى موي أم دوم lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf رب العرش دي بروم عرش عما يصفون لين كاي ملال سل نيال يالا يالا سرينا لين كاي ملال نانكو يوي باي ديو ديوي سا دوم يالا موني موم دي سرينا لول سورت الزخرف اي جوروم نيت فوك اك نيار فزرع بي بيلن يخوض نيقوس تي اي تاخان ويلعبو تيفو pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajé yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamné mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamné fis samaa'i bo dimé ci asman ilahun mo fay yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla وهو الحكيم موي كخرن العليم تخم موم رك مو خم وتبارك سل نيلنا لزيغا خمني له موم ملك السماوات موملوك اسمان والارض موميت موملوك شوف وما بينهما لجي ديغنت بي ليب مول موم يالا موم موملو اسمان موم موملو شوف li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci le mbindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ leen lañ ñuy delo goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarkalla patron yek ñi ñuy lif ñi kay lifé kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarkalla ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolem ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq ko xamni ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'una min duni shafa'a mu daqko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ram amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yowal khiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tanu tekko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowal khiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram
wahum ya'lamun tabarakalla gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajum waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajum man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu la ne allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bin lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nu ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga na wakhilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minu duñu gëm wala wakhiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji daf ne ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ñoo xamne la yu'minuna gëmuñ wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yoy yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jël leel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xamne mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katanu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciaddo ya nga xamne ño jitu won l'islam nañu melal indi ñangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam don wote indi ñangale mu jëm ci ñi nga xamni ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi ñangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabaraku ta'ala don ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy suratu zukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu dug ak yeen inshallah ci suratu dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu zukhruf mu may ñu ñu am kattan ba war dal tay inshallah suratu dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek juroom fukki ay ak juroom ñent ñi ngi sante yalla ci lolu di jël ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sa bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi ci reey ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jublu wayam kon moy jublu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm ne yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti
mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki loolu la sar bëgg jangalé li ci biir lépp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéet ya koy léral la misal ya ya ci aju loyé sar bi ñett yoyu la bëgg jangalé.

mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam bo xamne ba bañuy lalli suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtanina wacc giñ ko wacc fi laylatim mubarakah di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral terang yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saab dina len yeugal mbugal gu metti gu len di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek fir'auna ngi ci wet nga tabarakallah sar bi dana waxtane fir'aun ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won soufsa ak la fa xewon ci walu tasaro ga rir ga yeb sar bi dina ko waxtan sar bi jël yeb mushriko ni nga xamne ño dekkone ak yunitu bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ca bokal lañ cey bok mu yegal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh sen mushriko ni baña won ne dekk amna tax bañu weddi yunit bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu woon te xéet ya len jitu woon bañ toñé yalla yalla dafa am fu mu jaar ak ñoom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al abrar fay seen keur leral al fujar fay seen keur ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul duhan kon lolu modi sabbi duhan nak moy tekki sahar den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di séti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tégué fenn mok du am kër du am luñu kërlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim Ha-mim Yalla mo xam lim ci nam non la ko filikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubini bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak

0: doonu caaxaan. Leer lool ci li ci nekk ci wàllu i'jaz, lottul ñëpp. Leer lool ci ay atteem moom téere bi. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu Zukhruf mi ñu jeexal. Niroo nañu lool ay tàmbali kenn inna jaalnaahu kenn inna anzalnaahu. Wal kitaabi al mubin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci ku dul moom. Yàlla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci ku dul moom. Ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge, nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko. Ba ma ko waxee te gëmuñu ko, yow laa wut see def. Yàlla ne la waaw, ndax te inna allaha ala kulli shay'in shahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ku ko ko seedel. Moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ, wala asri wal fajri wal shamsi wal duha wal qamari, yooyu yépp lan lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca. Moo tax fii mu ne wal kitaabil mubin. Giñ nag saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko. Ñetti fan nga war a woor mbaa nga leeyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam ba noppi defuloo ko. Yooyu da nga koy kafaar. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa safaanoo. Yàlla nee na innaa ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ne téere bi ma doon giñ léegi. Innaa anzalnaa hu wàccee nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni innaa anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka ma laylatul qadr. Laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr. Barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu warruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr. Barke ga tax na salaamun hiya xatta matlai fajr. Saar booba saar bii moom lay feelu. Innaa anzalnaahu fii laylatin mubaraka. Wàcce nañu alquran ci guddi gu barkeel, guddi goo xam ne fadila karima muy laylatul qadr, nekk ci biir weeru koor. Ma nga nee di ñëw fii ak fukki fan ak nangam tabarakallah. Cheikhu ramadan allazi unzila fii alquran moo ca nekk. Yàlla wàcce ko fii laylatul qadr. Mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñëw rek ñu jël téere bi rek ne ko cëpp, déedéet du noonu. Bu ñu ne anzalnaahu wàcce nañu ko, loola dafa nekk jumla. Alquran ji yépp la ñu wàcce. Kon nag wàcc googu du wàcc gi jóge asamaan ngir ñëw ci suuf. Wàcc googu mooy wàcc ga jóge ca juróom-ñaareelu asamaan ca kaw ngir ñëw ci asamaan su jege sii. Wàcc googu moo nekk fii laylatil qadr. Foofa la ko Jibril doon fekk nag di ko roñ di indi Makka, di ko roñ di indi Makka ba muy fukki at ak ñett. Lañ waroon a jàngale Makka waroon ko faa tëral saar bii ma tiim bokk ca daal di mat. Yàlla ne yonent bi alayhi salatu wasalaam léegi nag toxul wutal foo taxawal état islamique. Sallallahu alayhi wasalaam daal di mal boppam Taif pour seet foofa ndax manes na faa taxawal état islamique. Mu dem yëg ne waa Taif mënuñu koo dékku seen niveau toll ca. Ñu sànni koy xeer mu jël ay bagage am dellu si Makka tal mu ko.
1: Nit bu doon ilmaan léegi limuy dañuy koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune yonent yalla daoud dafa amone métier yonent yalla souleyman amone métier yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam monti métier mumu def nek ni am nañu ko xeb yonent yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defa nek ab teug monti métier mumu di am nañu ko xeb yonent yalla tabarakallah yonent yalla daoud kon mu di métier mu wéccam di lolu teug yonent yalla idriss di métier mo xamni ma yonent bo xamni bi métier moy eu ci der yi nek woudé yonent yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggéey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah lo meuna liggéey munu liggéey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gal ga ñang koy fatiko gor gorlu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal na yoonte yalla daoud alayhi salam li nga nekk la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti man ak motax yalla may ko lim ko may nek non yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ci deugar fonk gi ngoy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala mayna ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jeexal su xeye rek bala midi ngalawli jeexal ko warawahu ha ngontal wer yi ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daadi waxe bismillah rek yeef ye daadi naaw ak ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد كون دفه كون لي قمنا خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون يير دي دم سي كوا كا نيو ناخ نيرونا ليغا خامني سي لا ني نك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
0: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kom yu jot de kon nat bu jek wa amalu salihah te ngeen di def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen bayyi te bañu wéru ci seen bayyi wax la jam solo mulen nak ci ni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud ge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey len bu len wëru ci seen liggey yu bayyi ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama bayyi waye nit ki koy wax ne maangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birni Suleyman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñ borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu jere lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanawi hit du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne ya'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada liggeyal sa aduna ba melni do fi jog mukk liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog Suleyman kon daldi top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman ar-riha ngelawla ghuduha khayu ngelawla shahrun dokhub wer la lu Suleyman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer su ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi so ngelaw li dox ko mufassirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني وخي من أي الله دفكو تقتل جلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamne dana jégel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay niro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yallalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñu ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi su dé soudé ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël nabbako laal le ko sawara sawara wi di laal ci ciat li diko lak muy ruuy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détachée ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruuy ci yagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko ak benen weñ ba xamni da fay masé tabarkal lolu nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fa ñaari weñ rek tam nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarkal mo minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari teranga wa min al jinni ñettal teranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu dañuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigal borom ni ko yalla andilé annuhas nga xamné day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama adama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir mënul ñu suñu mbir alam biñu nek bokku ta alam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko togn sax bu ko nexe bol la ci ñaar wala ñet ñom ga ñooñu nak muy jinne yi ci alamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi lañu nek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi setti jiko yu bare mom bu len gisset du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ya alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fofu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax nenañu ak juba di day xegn ku jup yalla mu ne jinne yoy nak wa man yazigh minhum ku jeng ci ñom jinn ji liggey bam yag ndak grew wa man yasikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azab as-sa'ir ci mbugulum lak min azab as-sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinn yi gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinn yi yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal ye jinn yi daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu danañu ko liggeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem bëgg ñu liggeyal ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al-qusur ash-shabiqa maharib moy ay étage yu kawe ci xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage mom du aajo wo muy indi ay lenjeek ay yu muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tul jinne yi war nañ koo mën mu ne kon maayasaaw mim mahaariiba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamonoy tey wa tamaasiila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasiila al ajiiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne ولم يكن يومئذ محرما وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعه يا الا تعبد من دون الله مونيما يي نكو دان ديفال غا خامني دانا يور جيمي نيت دانا يور جيمي بايما دانا يور جيم يوي بوبا شريعه نيوغول كين حراملكو اما فيم نيك ني نك مونيما موم شريعه داف كو تيري ناخ باج ايلب ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xataa filma sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahaariiba ci ay étage wa tamaasiila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël palaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu palaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw kunda taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd desaan ndaw kunda bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ndawko ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wajifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat du sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceewaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa këll xuddu këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañu koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamaasiila wa jifaanin këll jawaab bi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin yu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw fi mu nekk daal dafa sant rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek. Su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñu amem xew dañ am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamne buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey def du bari. Yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamne jambar la boko fekke ci tolo buy liggéey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune am na fo deug surga si kune am na fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daanañu lek ba sour tabarakallah lolou lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkërëm lol di xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun kat dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Omar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mbax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ne i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran ngeen sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ngeen dëkk wutal lu ngeen di lek yi ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen ala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dirti liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhihi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibaadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakur waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu metti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk. barkal suratul asra yi aya fuk ak ñet yalla mu ne fa lamma